strong.

monasteries, free land under the sky.

you've been waiting for.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლოუსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გურში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკოლებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მ წამში სიჩქარე. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლოვსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გურში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკოლებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მ წამში სიჩქარი. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად

0: მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
0: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვია რეისაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის 1848 წლის 28 ოქტომბერს შეძლებული მემამულის ზაქარია სარაჯიშვილის ოჯახში დაიბადა. დაწყებითი განათლების ოჯახში მიღების შემდეგ თბილისის გიმნაზია დაასრულა და შემდეგ სწავლა გააგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. 1878 წელს გაემგზავრა საფრანგეთში მევენახეობისა და მეღვინეობის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შესასწავლად. სამშობლოში დაბრუნებიდან 2 წლის შემდეგ დავითმა ეკატერინე ივანეს ასული ფორაკიშვილი შეერთო. მათი ცოლქმრობა უშვილო, მაგრამ სამაგალითო და ბედნიერი იყო. მოგვიანებით ამის გამო ამბობდა: რას მიქვიან უშვილობა? განა ყველა ბავშვი მომავლის იმედად აღსაზრდელი, ქვეყნის საკეთილდღეოდ განსაწვრთნელი ჩემი შვილი არ არისო? მის შვილებს შორის კი იყვნენ მისივე სტიპენდიანტები: კომპოზიტორები ზაქარია ფალიაშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ია კარგარეთელი, კოტე ფოცხვერაშვილი, ხატრები გიგო გაბაშვილი, მოსე თოიძე, მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე, მომღერალი ვანო სარაჯიშვილი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. საფრანგეთში ყოფნისას სარაჯიშვილი დაინტერესდა კონიაკის წარმოებით. აქ შეძენილმა

0: ცოდნამ და პრაქტიკულმა გამოცდილებამ იგი იმ დასკვნამდე მიიყვანა, რომ საქართველოს გარემო და ვაზის მრავალი ჯიში კარგ პირობებს ქმნიდა კონიაკის წარმოებისათვის. ამიტომაც კონიაკის დაყენება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო. დავით სარაჯიშვილმა ქველმოქმედების ნიშნად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომლის მშენებლობის ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი იყო, თავისი უნიკალური ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვანი ნაწილი შესწირა. მანვე დააფინანსა ქართველი მაჰმადიანებისათვის ყურანის ქართულად თარგმნა. დავით სარაჯიშვილი იყო ინიციატორი სვეტიცხოვლის სარესტავრაციო კომიტეტის შექმნისა. შრომასთან ერთად ყველაზე მეტად მშრომელ ადამიანს აფასებდა. 1901 წელს თბილისში მოწყობილი 1 მაისის ცნობილი დემონსტრაციისას დავითი ქარხანაში რომ მივიდა და ნახა მუშები მუშაობდნენ, გაიოცა. თქვენ რატომ არ გაიფიცეთო? მუშებმა უპასუხეს: რასაც გაფიცულები ითხოვენ, ყველაფერი გვაქვს და რაღა გავაპროტესტოთო. 1911 წლის 20 ივნის 63 წლის დავით სარაჯიშვილი უკანასკნელ გზაზე მთელმა საქართველომ გააცილა. დიდუბის პანთეონში აკაკი წერეთელი დიდ ქველმოქმედს ასე გამოეთხოვა: საუკუნოდ იყო სახსენებელი შენი ძმაო დათიკო. ჩვენ რომ ვერ დაგივიწყებთ, ეს გასაკვირი არ არის, მაგრამ არ დაგივიწყებ შენ ჩვენი შთამომავლობაც და ყოველ ეროვნულ საქმის დროს შენც, როგორც თანამოაზრე, ოცნებით გვერდით ეყოლები წარმოდგენილი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ამბროლოვსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, გურში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იქნებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მ წამში სიჩქარი. ამით 12 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ალუბლად ნაღით გოცნას ჩემ ოთახში ნაპოვ ნოტებს შენი ხვეული დაღლილ სხეულს შემოდგომი ჩამქრალ ფოთლებს ღამის ცეკვი დაღლილ ქუჩებს ქალაქიდან წასულ ფიქრებს

0: ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით

დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გურში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკონებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მ წამში სიჩქარი. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 133.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია

0: ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზევნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. ხოლო 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის 1848 წლის 28 ოქტომბერს შეძლებული მემამულის ზაქარია სარაჯიშვილის ოჯახში დაიბადა. დაწყებითი განათლების ოჯახში მიღების შემდეგ თბილისის გიმნაზია დაასრულა და შემდეგ სწავლა გააგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. 1878 წელს გაემგზავრა საფრანგეთში მევენახეობისა და მეღვინეობის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შესასწავლად. სამშობლოში დაბრუნებიდან 2 წლის შემდეგ დავითმა ეკატერინე ივანეს ასული ფორაკიშვილი შეერთო. მათი ცოლქმრობა უშვილო, მაგრამ სამაგალითო და ბედნიერი იყო. მოგვიანებით ამის გამო ამბობდა: "რას მიქვიან უშვილობა? განა ყველა ბავშვი მომავლის იმედად აღსაზრდელი, ქვეყნის საკეთილდღეოდ განსაწვრთნელი, ჩემი შვილი არ არისო?" მის შვილებს შორის კი იყვნენ მისივე სტიპენდიანტები: კომპოზიტორები ზაქარია ფალიაშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ია კარგარეთელი, კოტე ფოცხვერაშვილი; ხატრები გიგო გაბაშვილი, მოსე თოიძე, მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე, მომღერალი ვანო სარაჯიშვილი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. საფრანგეთში ყოფნისას სარაჯიშვილი დაინტერესდა კონიაკის წარმოებით. აქ შეძენილმა ცოდნამ და პრაქტიკულმა გამოცდილებამ იგი იმ დასკვნამდე მიიყვანა, რომ საქართველოს გარემო და ვაზის მრავალი ჯიში კარგ პირობებს ქმნიდა კონიაკის წარმოებისათვის. ამიტომაც კონიაკის დაყენება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო. დავით სარაჯიშვილმა ქველმოქმედების ნიშნად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომლის მშენებლობის ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი იყო, თავისი უნიკალური ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვანი ნაწილი შესწია. მანვე დააფინანსა ქართველი მაჰმადიანებისათვის ყურანის ქართულად თარგმნა. დავით სარაჯიშვილი იყო ინიციატორი სვეტიცხოვლის სარესტავრაციო კომიტეტის შექმნისა. შრომასთან ერთად ყველაზე მეტად მშრომელ ადამიანს აფასებდა. 1901 წელს თბილისში მოწყობილი 1 მაისის ცნობილი დემონსტრაციისას დავითი ქარხანაში რომ მივიდა და ნახა მუშები მუშაობდნენ, გაიოცა: "თქვენ რატომ არ გაიფიცეთო?" მუშებმა უპასუხეს: "რასაც გაფიცულები ითხოვენ, ყველაფერი გვაქვს და რაღა გავაპროტესტოთო." 1911 წლის 20 ივნის 63 წლის დავით სარაჯიშვილი უკანასკნელ გზაზე მთელმა საქართველომ გააცილა. დიდუბის პანთეონში აკაკი წერეთელი დიდ ქველმოქმედს ასე გამოეთხოვა: "საუკუნოდ იყოს სახსენებელი შენი, ძმაო დათიკო. ჩვენ რომ ვერ დაგივიწყებთ, ეს გასაკვირი არ არის, მაგრამ არ დაგივიწყებ შენ ჩვენი შთამომავლობაც და ყოველ ეროვნულ საქმის დროს შენც, როგორც თანამოაზრე, ოცნებით გვერდით ეყოლები წარმოდგენილი."
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ხოლოდ რადიო იმედზე.

0: ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertat.
4: დილო მშვიდობის დღეს 10 ოქტომბერია 11 საათი მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. რატომ დუმან ევრობიუროკრატები საფრანგეთში პოლიციის მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე მაშინ როცა ქართველი სამართალდამცველების მოქმედებებს სისტემურ ძალადობად აფასებდნენ. ამ შინაარსის პოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე აქვეყნებს ლევან მაჭავარიანი პარალელს ავლებს საფრანგეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციებსა და საქართველოში განვითარებულ ლენებს შორის ის იხსენებს 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციებსა და 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმის მცდელობას და აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში ევროპელი პოლიტიკოსების შეფასებებით არეთ არ მიმდევრული იყო საქართველოში ძალადობრივ მოვლენებს მშვიდობიან აქცია წარმოჩენდნენ სამართალდამცველების მოქმედებებს კი სისტემურ ძალადობად აფასებდნენ.
5: ევრობიუროკრატებს ორმაგ სტანდარტში სიცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხელს ეს ყოველთვის კონკრეტულ ფაქტებსა და არგუმენტებს ეფუძნება. 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ბრუსელის მხრიდან დაფინანსებული ძალადობრივი დემონსტრაციების დროს, რომლებიც მიზნად ხელისუფლების დამხობას ისახავდა, სპეციალური დანიშნულების რაზმის ცალკეული წევრების მხრიდან ძალის გადამეტების მხოლოდ ერთეული შემთხვევები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ სპეცრაზმელებზე 1000-მდე დატრენინგებული ადამიანი ძალადობდა, მხოლოდ რამდენიმე მათგან მაგადაამეტა უფლებამოსილებას. სახელმწიფოს მხრიდან მოხდა ამ შემთხვევებზე რეაგირება და დამნაშავენი კანონის შესაბამისად დაისაჯნენ. როდესაც ბრუსელის მხრიდან ოფიციალურად ახალისებული რევოლუციის სცენარი 4 ოქტომბერს ვითარდებოდა ვიხილეთ ასობით მოძალადე დემონსტრანტის შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე. ამ შემთხვევაში ჩვენმა სამართალდამცველებმა იუველირული სიზუსტით ჩატარებული ღონისძიებით ისე აღკვეთეს სახელმწიფოზე მიტანილი ესიერიში, რომ თმის ღერიც კი არავის ჩამოვარდნია. ამ ყველაფრის მიუხედავად ევრობიუროკრატები ძალადობას, პოლიციისა და პარლამენტის დაწესებას და პრეზიდენტის სასახლის შტურმით აღების მცდელობას მშვიდობიან აქცია დასახებდნენ, ხოლო შტურმის მოგერიებისთვის სისტემური ძალადობის დარქმევას ცდილობდნენ. დაახლოებით 2 კვირა არა საფრანგეთში სასწავლო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით აქციები მიმდინარეობს. საინფორმაციო სივრცე გადაჭედილია ვიდეოებით, რომლებშიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არნახულ მასშტაბებს ვხედავთ. ხშირ შემთხვევაში ეს ძალადობა ბავშვებისა და ქალების წინააღმდეგ ხორციელდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებდნენ. მცირედი განცხადებაც კი არ დაუწერიათ იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც ძალოვანი უწყებების მხრიდან სახელმწიფოზე მიტანილი იერიშის მოგერიებ ება სისტემურ ძალადობად შეგვიფასეს. ფაქტობრივად პოლიტიკური დევნა გამოუცხადეს ჩვენს ხელისუფლებას საქართველოში ძალადობრივი რევოლუციების აღკვეთის გამო. ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად კრიმინალ სააკაშვილს მორიგ უკვე მეცხრე რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებენ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში აღნიშნავს, ბრუსელი ევროკავშირს ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს.
4: გიორგი დავითაცის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაასრულა. უწყება მოპოვებულ მტკიცებულებებზე დაყნობით განმარტავს, რომ მსჯავრდებულის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ქონია. პროკურატურის ინფორმაციით ვიდეო ჩანაწერების ექსპერტიზამ ძალადობის კვალი არ გამოავლინა. ჩანაწერებზე კი მონტაჟის ნიშნები არ დაფიქსირებულა. საქმეზე გამოიკითხა ათეულობით მოწვე, მათ შორის ამავე დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულები. უწყების შეფასებით დავითაცის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია საქმეზე მოპოვებულ მტკიცებულებებს ეწინააღმდეგება.
6: პროკურატურამ რუსთავის ნომერ 6-ე საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა. მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით განმარტავთ, რომ 25 წლის 29 დეკემბერს ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე გიორგი დავითაძის

0: მიმართ განხორციელებული სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების სავარაუდო ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. გამოძიების მსვლელობის საქმეზე გამოიკითხა ათეულობით მოწმე, მათ შორის ამავე დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულები. ჩატარებული იქნა საექსპერტო კვლევები, დამუშავდა და გაანალიზდა ათეულობით საათის ვიდეო ჩანაწერი. ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2025 წლის 6 ოქტომბრის განაჩენით გიორგი დავითაძე ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-19 მუხლის ბქვე პუნქტით და 236 მუხლის მესამე 4 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისთვის. დამამძიმებელ გარემოებებში განხორციელებული მკვლელობის მცდელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა და ტარება. მასასჯელის სახით განესაზღვრა 17 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემდეგ იგი 2025 წლის 10 ოქტომბერს პენტენციური სამსახურის ნომერ 18 დაწესებულებიდან გადაყვანილი იქნა პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის ნომერ 6 დაწესებულებაში. 2025 წლის 21 დეკემბერს დაახლოებით 10 საათსა და 30 წუთზე გიორგი დავითაძის საკნის გეგმიური შემოწმების დროს მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა დაწესებულების თანამშრომლებს. ამავე დროს იმუქრებოდა თვითდაზიანებითა და მორიგე განაწესის წევრის ფიზიკური შეურაცხყოფით. აღნიშნულის გამო იგი გადაყვანილი იქნა ნომერ 6 დეესკალაციის ოთახში, სადაც კვლავ აგრძელებდა პენტენციური დაწესებულების თანამშრომლების სიტყვიერ შეურაცხყოფას და იყო აგრესიული. დეესკალაციის ოთახში გადაყვანის შემდეგ გიორგი დავითაძის პირადი შემოწმების მიზნით კანონის მოთხოვნების დაცვით მის მიმართ გამოყენებული იქნა იძულების პროპორციული ზომა. კერძოდ, დაწესებულების სამმა თანამშრომელმა განახორციელა მსჯავრდებულის გაკავება, რა დროსაც ერთ-ერთმა მათგანმა გვმ გიორგი დავითაძეს ჩაუტარა პირადი შემოწმება სხეულზე გარედან ზედაპირული შეხების გზით. შემოწმების პროცესში ასევე გამოყენებულ იქნა მეტალოდეტექტორიც. შემოწმების პროცესში გიორგი დავითაძის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. 2025 წლის 26 დეკემბერს გიორგი დავითაძის დეესკალაციის ოთახში გადაყვანისა და მისი პირადი შემოწმებიდან 5 დღის შემდეგ ნომერ 6 პენტენციურ დაწესებულებაში შესულ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელთან გასაუბრებისას გიორგი დავითაძეს მისი გაუპატიურების ფაქტი არ უხსენებია. განმარტა, რომ დაწესებულების ერთ-ერთი თანამშრომელი, ვინმე კვარა, მას გაუპატიურებით დაემუქრა და სამედიცინო ხელთათმანით ხელი შარვალში ჩაუცურა. ასევე განმარტა, რომ დაწესებულების თანამშრომლები სისტემატურად აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. სახალხო დამცველის აპარატიდან პროკურატურაში გადმოგზავნილი ინფორმაციის საფუძველზე გიორგი დავითაძემ მასთან შესულ გამომძიებელს უარი განუცხადა ადვოკატის გარეშე რაიმე სახის ინფორმაციის მიწოდებაზე. თავის მხრივ გიორგი დავითაძის ადვოკატმა 2025 წლის 29 დეკემბერს გამომძიებელთან კომუნიკაციის დროს ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიზეზით უარი განაცხადა საპატიმრო დაწესებულებაში შესვლაზე. ასევე 2026 წლის 9 იანვრის კომუნიკაციის დროს განმარტა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კვლავ ვერ შეძლებდა პენტენციურ დაწესებულებაში გამოცხადებას და მსჯავრდებულის ოჯახის წევრებთან შეთანხმებით გიორგი დავითაძის ინტერესებს დაიცავდა სხვა ადვოკატი. გიორგი დავითაძე გამოიკითხა 2026 წლის 12 იანვარს ადვოკატის მონაწილეობით, მხოლოდ გამოძიების ამ ეტაპზე დააფიქსირა მან მის მიმართ სავარაუდო სექსუალური ხასიათის ძალადობრივი ქმედების განხორციელების შესახებ. ამავე დროს გიორგი დავითაძემ ადვოკატის თანდასწრებით უარი განაცხადა სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებაზე და მიუთითა, რომ მომხდარი ფაქტის დროს არანაირი ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ გიორგი დავითაძის მიერ გამოკითხვისას დასახელებული თითქოს და მასზე მოძალადე ვინმე კვარა, როგორც შემდეგ განმარტეს გიორგი კვარაცხელია, საერთოდ არ მუშაობს აღნიშნულ პენტენციურ დაწესებულებაში. 2026 წლის 3 ივლისს გიორგი დავითაძის ადვოკატმა პროკურატურას მიმართა შუამდგომლობით გიორგი დავითაძის დაზარალებულად ცნობის შესახებ. პროკურორის მიერ იმავე დღეს გამოტანილ იქნა დასაბუთებული დადგენილება შუამდგომლობის დაკმაყოფილების უარის თქმის თაობაზე. აღნიშნული გადაწყვეტილება გიორგი დავითაძის მხარეს არ გაუსაჩივრებია არც ზემდგომ პროკურორთან და არც სასამართლოში, როგორც ამას ითვალისწინებს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. გამოძიების ფარგლებში ასევე ჩატარდა ფონოვიდეოსკოპური და ჰაბიტოსკოპური ექსპერტიზა, რა დროსაც ექსპერტმა წამობრივი სიზუსტით გაშიფრა დეესკალაციის ნომერ 6 საკანში არსებული ვიდეო კამერების ჩანაწერები და სრულად აღადგინა გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში განხორციელებული მოქმედებები. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარდგენილ ვიდეო ჩანაწერებზე გიორგი დავითაძის ძალადობისკენ მიმართული ქმედება არ ფიქსირდება. ამასთან ამავე ვიდეო ჩანაწერებს მონტაჟის კვალი არ აღენიშნება. შესაბამისად განსახილველი დასკვნით ცალსახად გამოირიცხა გიორგი დავითაძის მიმართ დანაშაულებრივი ქმედებების განხორციელების ფაქტი. ამდენად საქმეზე მოპოვებული და განხილული მტკიცებულებებით უტყუარად დადასტურდა, რომ გიორგი დავითაძის მიერ გამოძიებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. იგი არსებით წინააღმდეგობაში მოდის საქმეზე შეკრებილ უტყუარ მტკიცებულებებთან, რის გამოც 2026 წლის 9 ოქტომბერს დანაშაულის არარსებობის გამო მოცემულ საქმეზე შეწყდა გამოძიება.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო საქართველოს პროკურატურის განცხადება, მშავდობელ გიორგი დავითაძის საქმეზე გამოძიება დასრულდა. ფულის გათეთრების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და კომპანიის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულმა დააფუძნა კომპანია, რომლის საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან ყალბი ხელშეკრულების საფუძველზე რამდენიმე მილიონი ჩაირიცხა. ახლა გავიგოთ, რა ხდება სპორტში. ფარიკაობაში ვეტერანთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. საქართველოს ტურნირის ისტორიაში პირველად 9-დან 17 ოქტომბრის ჩათვლით მასპინძლობს. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეც გეტყვით. დიტო მარინაშვილი, მე გემშდობებით 12 საათამდე.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა, ბუნებრივია დღის თავი სპორტული მოვლენა ქართული სპორტული სამყაროსთვის. ჩვენს მეზობლად აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ჯუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატი დღეს პირადი პირველობა სრულდება დასკვნითი მძიმე წონას, სადაც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გოჯრელი ლომი 31 წლის გურამ თუშიშვილი მსოფლიოსა და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტთაგანია. ქართულ ჯუდოისტთა შტამბეჯდავი გამოსვლა, 2 ოქროს, თითო ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალი, ჩვენ გუნდს მეორე უმაღლესი სინჯის მედალი 100 კილოგრამ წონდი კატეგორიაში ილია სულამანიძემ შესინა მართლაც ზედდრამატული გამოდგა. სატიტულო შეხვედრა ილია სულამანიძისა და იაპონელ დოტა არაის შორის, რომლის ბედი დამატებით დროში, ეგრეთ წოდებულ გოლდენ სკორში გადაწყდა. აღსანიშნავია, რომ არაიმ დაიწყო ილეთი და ორმხრივი კდების მომენტში სულამანიძემ ურთულეს მდგომარეობაში მეტოქე კონტრილეცზე დაიჭირა, რაც ეგრეთ წოდებულმა ვარმა ვიდეო რეფერიმაც ნათლად დაადასტურა და სავსებით მართებულად ილია სულამანიძემ სოფლიო ჩემპიონატ გაცხადდა. 25 წლის ტყიბულე ლუნჯერეს ჯუდოის მანამდე ევროპირველობა ჰქონდა მოგებული ორივე თამაშებზე, ვიცე ჩემპიონის ტიტული, მსოფლიო პირველობაზე კი ბრინჯაო. ასე რომ ილია სულამანიძემ კარიერაში ჯერჯერობით ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია. მაშასე დღეს გურამ თუშიშვილი და პარალელურად მიმდინარე ქალთა შეჯიბრებაზე მძიმე წონაში გამოსტილი სოფიო სომხიშვილი გვეყოლება. მე კი შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ხვალ დამდე კვირას ეგრეთ წოდებული მიქსი ჩერეული გუნდური შეჯიბრებით დასრულდება. დღეს ქართულ გალბურში მნიშვნელოვანი მოვლენა, სუპერლიგის ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ტურის თითქოს და დიდად არ გამორჩეული მატჩი საღამოს 18 საათზე თბილისის არენაზე ბლეკ პორტრესი გორის ივერიონის წინააღმდეგ. თუმცა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბლეკ პორტრესის რიგებში დღეს არც მეტი ასნაგლები ლეგენდარულ ამერიკელ გალბურთელს, 40 წლის ცენტრს, NBA ჩემპიონსა და ოლსტარის რვაგზის მონაწილე დუაით ჰოვარდს ვიხილავთ. პორტრესის რიგებში ჰოვარდი ორ შეხვედრას გამართავს დღეს რიგით პირველი გორის ივერიონთან. როგორც გაუწყეთ, აღსანიშნავია, რომ ჰოვარდმა პროფესიული საNBA კარიერა 4 წლის წინ დაასრულა, რის შემდგომ სუპერმენი პერიოდულად საქველმოქმედო და გალბურთის პოპულარიზაციის მიძღვნილ ფარგლებში გარკვეულ შეხვედრებში კლუბთა რიგებში ღებულობს მონაწილეობას და ეს პატივი ამჯერზე უკვე ქართულ კლუბ Black Fortress Ergo. მანამდე კი მეორე ტური დაიწყო თბილის არენასა და რუსთავის სპორტის სასახლეში. თბილისის არენაზე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ქუთაისმა, რომელიც ცალსახად საჭიროებს შემადგენლობის გაძლიერება, ჩერევანი წინააღმდეგობა მხოლოდ დიდ შესვენებამდე უწია, რის შემდგომ სტუდენტთა უპირატესობა ცალსახა გახდა, რაც შეხვედრის საბოლოო ანგარიშმას ნათლად დასაქა. 97-75 აქ ბეგა ძივძივაძის გუნჩი ამერიკელი განახაზელი ტომი ლუისი გამოირჩა, ვინაც ორმაგი დუბლი შეასრულა და ხუთი გადაცემა დააგლა სამმაგ დუბლამდე. ჩემპიონატის მთავარმა ფავორიტმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა მეორე შეხვედრა მოიგო, რიონის პირელები კი ჯერჯერობით ორი მარცხის შემდეგ მოუგებლად არიან. რუსთავის სპორტის სასახლეში კი ნამდვილი საგარბდო თრილერის მომსრე შეიქნა კომაგი, სადაც მოულოდნელად თელამ მასპინძელ რუსთავს 2 წუთზე ნაკლებ დროში სოლიდური 8 ქულიანი დეფიციტი აღმოუხრა. დამატებით დროში 2 გზის 3 ქულის ხაობიდან დაწინაურდა და მაინც გოგას ეგვავას შეგირდება შეძლეს შეხვედრაში უპირატესობის დაბრუნება და დამატებითი დროის ბოლო წამზე ამერიკელი უკანახაზელის ჯეიდენ კინგის ზუსტი 3 ქულიანი

0: ორწნით სეზონში პირველ გამარჯვებასაც უწიეს 97-94. სარაგბო არენაში გადავინაცვლოთ ეროვნული ჩემპიონატის დიდი 10-ის მესამე ტური ქუთაისში აი არენაზე ტიტულოვან აიასა და პირველობის დებიუტანტ პატარძეულის ვებხობის შეხვედრით დაიწყო. ასანიშნავია, რომ გარეგახლებმა ჩემპიონატის დებიუტში ქვეყნის მოქმედ ჩემპიონ და ვიცე ჩემპიონთა ძლევა მოახერხეს და პირველი დაიმის მიწურულს ვებხობი აი არენაზე ორქულიან უპირატესობას ასრულებდნენ, რის შემდგომ აი ამ უკვე საგზნობი უპირატესობა მოიპოვა. მთლიანობაში მეტოქეზე 14-6 ლელო გაიტანა, აქ მასპინძელთა ფრთა 10 უკაზვიადაძე დუბლით გამოირჩა, 57-23 სეზონში პირველი გამარჯვება მოიპოვა თანაც ბონუსკულით და პატარძეულის ვებხობს გარდამავალი პრესტიჟული სარბიელის სინით წაგვარა. 57-23 აქ ტურის გამორჩეული შეხვედრა ხვალ დამდეგ კვირას გამართება, სადაც სეზონის დებიუტში ორი გამარჯვების მქონე ლელო მოქმედ ჩემპიონ ბათუმს დაუპირისპირდება. ახლა კი გადავინაცვლოთ ფეხბურთში. დღეს იწყება ეროვნული ლიგის უმაღლესი დივიზიონის დასკვნითი მეოთხე წრე 22 ტური. ტიტულის მაძიებელი კვარტეტიდან დღეს ჩემპიონი იბერია და რუსთავი ითამაშებენ 15 საათზე. იბერია წყალტუბოში ნომინალურ მასპინძელ აუტსაიდერ მეშახტეს დაუპირისპირდება, ხოლო რუსთავი ასევე ნომინალური მასპინძლის როლში მყოფი დედაქალაქში პეტრიაშვილზე გორის დილას დაუხვდება. ტურის გამორჩეული შეხვედრა კი ხვალ დამდეგ კვირას აჭარის დედაქალაქში საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია, ეგრეთ წოდებული დინამია, და აქ ბათუმელი და თბილისელი თანაკლუბელები შეიყრებიან გია ჯიებრიშვილი თემურ კეცბაიას წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დინამო 48 ქულით ლიდერობს სამი წრის შემდეგ და თავის ხვალინდელ მეტოქეს სულ 1 ქულით უსწრებს. რუსთავი და იბერია 46-46 ქულით კი ლიდერთა დუეტს კვალში უდგანან. მაშასე თბილისისა და ბათუმის დინამოელთა შეხვედრა ხვალ 19 საათზე დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხვნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გულში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქნებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მეტრი წამში სიჩქარე. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: რადიო მიშა და ნინო მოგესალმებით როგორც ყოველთვის ყოველ შაბათს ამ დროს თქვენთან ერთად
2: შაბათი დილამშვიდობისა
1: შენიერი შაბათი დილამშვიდობის და სანამ ეთერში შემოვიდოდით აი მიშა მეუბნებოდა რომ ყოველთვის ნერვიულობ არ დავაგვიანო არა და მერამდენე წელი მერამდენე სეზონი ათწლეულები გავიდა და მე არ მახსოვს რომ მიშას როდესმე დაეგვიანებინოს თუმცა ეს არის ალბათ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ხო
2: кошмарული სიზმარია. მე რომ სადღაც ვარ და ვიცი რომ ეთერი მაქვს და ავტობუსი არ მოდის ქალაგარეთ ვარ. ვერ მოვდივარ რაღაცა ფათერაკი მიხვდება წინ და ბოლოს ვიცი როგორ ადამიანს იფნანო ტელეფონიც არ მქონდა და ვიღაცას გამოვარტვი რაღაცა მობილური ძველი ნოკია. მომი სარგებლობს უკვე დამავიწყდა და იმ მიმითით აი აქ დააჭირეო და ვისთან რეკაო და მე ეთერში მივდივარ მე

0: მერე გადადამახტა თავზე და გამომეღვიძა.
1: აიცი რა მიშა, მე მგონია რომ ეს არის პასუხისგებლობა და სხვათა შორის რაც შეეხება პასუხისგებლობის გრძნობას, არ ვიცი, დამეთანხმები თუ არა, საინტერესოა ჩვენი მსმენელი რას ფიქრობს ამაზე, რაც ასაკი ემატება ადამიანს. მითუმეტეს პროფესიული კუთხით, ხო, პროფესიონალიზმი პასუხისგებლობას დიდი დოზით მოიცავს და მით უფრო და უფრო მძლავრდება ეს გრძნობა. ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, თუმცა ამასაც ამბობენ იცი ფსიქოლოგები, რომ ბავშვობიდან რა თქმა უნდა, უნდა განვითარო ბავშვს ეს გრძნობა, იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ დავშოთ ხო უპასუხისგებლო ადამიანი. ეს უნდა ჩვევათ უქციო ალბათ, უნდა ასწავლო ეხა თუ ჩვენ მშობლები ვართ და რა თქმა უნდა ეხა ყველა ბავშვი ერთმანეთისგან არის განსხვავებული. შენ რას ფიქრობ? ყველა არის განსხვავებული ინდივიდი, ხო შეიძლება ერთს ქონდეს პასუხისგებლობის გრძნობა, თანგამძაფრებული, მეორეს არა. ამ შემთხვევაში ალბათ მშობლების სამუშაოც დიდია.
0: მე ფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი მასწავლებელი არის მშობლების მაგალითი. ანუ როგორც იქცევა მშობელი, ისევე მოიქცევა შენი შვილიც. ანუ ერთია, როდესაც შენ ეუბნები შვილო, სიგარეტი ძალიან ცუდია, ამ დროს შენს ეწევი, ეს დაუშვოთ ალკოჰოლის მიღება ჭარბად ცუდია და შენ ამას ყოველდღიურად ამის მაგალითს აძლევ. ანუ ფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი მასალებელი არის შენ თავში იპო ის ზალა, რომ იყო ისეთი როგორც გინდა, რომ იყო შენი შვილი, ანუ და იყოს ის, ვისაც შენ რაღაცა გინდა ასწავლო. მე ესე ფიქრობ.
1: კი ბატონო, თან როგორც ამბობენ, რა თქმა უნდა, მაგალითებზე ისდებიან ბავშვები, ხო ჩვენ
0: არა მხოლოდ
1: არავის თავს არ ვახოთ ჩვენ მოსაზრებას, უბრალოდ საუბრობთ და რაც შეეხება აი პასუხისგებლობის საკითხს, მიშა კიდევ განმეორდები, რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც სტუდიაში შემოდიხარ, როცა ეთერში ზიხარ, როცა მიქსერი იხსნება და როცა შენ მსმენელს და მაყურებელს ესაუბრები.
0: და როგორი დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც გენიჭება საპატიო თბილისელის წოდება. ნამდვილად და ზოგადად აი ნებისმიერი ჯილდო, ხო, რომელიც ღირსეულია, რომელიც სახალხოა, რა მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც არ არის რომელიღაცა კომპანიის მიერ დაწესებული, ანუ ეს არის აი სახალხო ჯილდო, თმიმაჩნია თბილისელი საპატიო მოქალაქე და დღეს ჩვენ გვეწევა ძალიან არაჩვეულებრივი ადამიანი, პროფესორი, საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელსაც მართლა ფიქრობ, რომ ღირსი იყო ეს ადამიანი, ნუ ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენი წვლილი აქვს მას, თუნდაც ენის სიწმინდის შენარჩუნებაში, თუნდაც აი პედაგოგიურ მოღვაწეობაში, თუნდაც საკრებულოში მოღვაწეობის დროსაც. აი
1: მის ბიოგრაფიას რო გადავალებ თვალს, რომც არ იცნობდე და არ იცოდე, არის გიორგი ალიბეგაშვილი, იმ წუთშივე მიხვდები, რომ
0: კი ბატონო,
1: ეს დამსახურებული ადამიანია და თან ნახე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე პროფესიაზე, დამსახურებებზე, საქმეზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანი, რომელიც შემკულია ადამიანის სიმსებით.
0: კი ბატონო, და იცი რა არის ყოველთვის ეთყობა, აი ის ოჯახი, სადაც გაიზარდა, ის წინაპრები, ვისთან, ვისგანაც მოდის მისი გენეტიკა და ზოგადად ეს არის მთავარი და ძალიან უკვე სამცხოვრებ უკვე ცოტანი რჩება შეებიან ესეთი ადამიანები.
1: მათ უნდა მომრთხილება, მათ უნდა მოფერება, რა თქმა უნდა და სიამოვნებით კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში ბატონ გიორგი ალიბეგაშვილი.
0: რა თქმა უნდა, თბილისი და თბილისელობა და თბილისის ღირსეული მოქალაქეობის, ანუ ეს თემა იქნება მთავარი, თუმცა მას იმდენი დამსახურება აქვს,
1: რომ
0: აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე.
1: მისგანვლისაზე და რაც შეეხება შემდეგ სტუმრებს, 13 საათსა და 15 წუთზე ჩვენ შემოგვიერთდებიან არაჩვეულებრივი ადამიანები, ინტერპრეტირებული სახელმწიფო თეატრის აზდაკის ბაღი, სამხატვრო ხელმძღვანელი რეჟისორი ბაჩო გაბურაშვილი, ის გახლავთ ამ თეატრის დამფუძნებელი და თეატრის დირექტორი თეო ფირანიშვილი. ძალიან საინტერესო სიახლეებით, თეატრმა ახალი სეზონი დაიწყო, გურიაში უკვე იყვნენ. და ძალიან საინტერესოა მართლა, როდესაც რეგიონებში გადიან და ამ თეატრმა საქართველოს უკვე მოიცვა. დანარჩენზე თავად გვესწრაფე.
0: კი, რა თქმა უნდა, და მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ჩვენს ეთერში მოხდა პირველად აი დარეკას არმა და ისინი გახდნენ უკვე სახელმწიფო თეატრი, ხო?
1: აი
0: ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება და მე ვიცი რა ბედნიერება მოაქვთ მათ თითოეულ დადგმას, რა ბედნიერება მოაქვთ იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობენ ამ დადგმაში და ის მაყურებელიც, რომელიც ამას აღიქონს. და ხდება აი მართლა რაღაცა სასწაული.
1: ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არ ჩერდებიან და მათ სპექტაკლზე ყოფნა ერთი სიამოვნება. და რაც შეეხება შემდეგ სტუმრებს, როდესაც მამაშვილი სტუმრობს, გვახარებს, ხო, იქიდან
0: გამომდინარე,
1: როდესაც არის შემოქმედებითი ტანდემი და ცხოვრებაში სტანდები, სულ სხვანაირად იხსნება, იშლება დიალოგი. ზურა გომელაური და სალომე გომელაური გვეწყვეტს.
0: დღეს დაბადების დღეა.
1: დღეს სალომეს დაბადების დღეა, ვუცავთ და ეთერშიც მივულოცავთ.
0: სხვათა შორის,
1: აი ხა სულ ცოტა ხნის წინ გამართა. სალომე ძალიან კარგი დიზაინერია და მისი ნამუშევრების, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია არა, აღონიზება, გამოფენა. ამაზე ისაუბრებს.
0: და შეხო ისე ჩემი დამოკიდებულება სახელწოდების მიმართ ძალიან მომწონს, სახელწოდება სამკაული როგორც ხელოვნება.
1: შვენიერი და სწორედ აი ამაზე გვესაუბრებიან და მათ ერთობლივი პროექტებიც აქვთ, ასე რომ ძალიან საინტერესო დიალოგი გველოდება წინ.
0: და რა თქმა უნდა, ბოლოს გადაცემისა ჩვენი დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთება ჩვენი კოლეგა დიტო მარინაშვილი, რომელიც არაჩვეულებრივად გვიამბობს იმ ადამიანებს, რომელსაც ახლა ჰქონდა იუბილეი, ან არ ვიცი ჯერ დიტოს არ უთქავს, რაზე ვსაუბრობთ, თუმცა ყოველთვის მასთან შეხვედრით დიდრდებით სპორტული ინფორმაციით. შეიძლება ესე
1: იყოს. და სპორტული ინფორმაციით მიშა გეთანხმები და თან ისტორიები,
0: გასლაბარო, რა თქმა
1: უნდა, აღმოურებელ ამბებსაც გვიყვება დიტო და თან ეს არის რეალურ ფაქტებზე დაფუძნებული, ასე რომ ძალიან საინტერესოა.
0: ადამიანური სპორტულია.
1: ესე ბოლო ბლოკი, ხო, ისეთ ამბებს ვიგებთ, რომ სხვანაირად შეიძლება ითქვას, სხვა რაკურსით იხსნებიან ეს ადამიანები და დიდი სპორტსმენები. ასე რომ
0: და კიდევ რა თქმა უნდა 5 საათის განმავლობაში თქვენ გეკნებათ 1 საათი საშუალება იმისა, რომ მოისმინოთ ქართული მწერლების აუდიო ვერსია. დღეს დავით გლდიაშვილს მოუსმენთ. Ну, მოკლედ ესეთია ჩვენი დღევანდელი.
1: კარგი, და დავუტოვოთ, ხო, დილის განწყობისთვის.
0: Sometimes.
1: Sometimes.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო და
0: ცოტა ხანში უკვე ბატონ გიორგი ალიბეგაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.

0: ქვემოსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe.gg.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2 3 3

0: საქართველოში 12 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაასრულა. უწყობა მოპოვებულ მტკიცებულებებზე დაყნობით განმარტავს, რომ მშავდებულის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ქონია. პროკურატურის ინფორმაციით, ვიდეო ჩანაწერების ექსპერტიზამ ძალადობის კვალი არ გამოავლინა, ჩანაწერებზე კი მონტაჟის ნიშნები არ დაფიქსირებულა. საქმეზე გამოიკითხა ათეულობით მოწმე, მათ შორის ამავე დაწესებულებაში მყოფი მშავდებულები. უწყების შეფასებით, დავითაძის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია საქმეზე მოპოვებულ მტკიცებულებებს ეწინააღმდეგება. ფულის გადაჭრების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და კომპანიის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულმა დააფუძნა კომპანია, რომლის საბანკო ანგარიშებზეც უცხოეთიდან ყალბი ხელშეკრულების საფუძველზე რამდენიმე მილიონი ჩაირიცხა. მოუსმინოთ საქმის პროკურორს.
3: თანხის წარმომავლობა შენიღბა, როგორც კანონიერი გზით მიღებული შემოსავალი და მისი ნაწილი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტის საფუძველზე საზღვარგარეთ გადარიცხა. უცხო ქვეყნის მოქალაქის და იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც სასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირთან მიმართებით ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. პატიმრობის გამოყენების შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ძებნა გამოცხადდება. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული 2.500.000 ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტის სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოსართმევად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს.
2: დღეს ხო ამბები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად თურქეთში ტრაპიზონისა და რიზეს გუბერნატორებს შეხვდა. ტრაპიზონში საქართველოს თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში რეგიონული თანამშრომლობისა და ეკონომიკური კავშირების გაფართოებაზე იმშელეს. ყურადღება გამახვილდა ბიზნეს ფორუმების, ტურისტული გამოფენებისა და საინვესტიციო ღონისძიებების გამართვაზე. რიზეში კი ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად საგანმანათლებლო და კულტურის დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობის გაღმავების საკითხები განიხილეს. ასევე 4-სეზონიანი ტურიზმის განვითარება და მთის კურორტების ინფრასტრუქტურის მოწყობის გამოცდილების გაზიარება.
4: შესაძლებლობა გვემშელა რეგიონების განვითარებაზე, ბიზნეს სტრუქტურების ჩართულობაზე, ურბანული განვითარებაზე, ქალაქების, ასევე სატრანზიტო პოტენციალზე, აბრეშუმის გზა შუა დერეფანი, ტვირთბრუნვის მატება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ეს არის ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც დგას დღის წესრიგში. დიდი დაინტერესება არის ჩვენი რეგიონისადმი.
2: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უსმენდით. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გზელის გაფართოება გრძელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ევროკავშირის გაეროს განვითარების პროგრამის და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად გორში ახალი სადგური გახსნეს. ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ხელშეწყობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ნაწილია, რომელსაც გაეროს სააგენტოები ავსტრიის გარემოს სააგენტოსთან თანამშრომლობით ახორციელებენ. ქვეყნის მასშტაბით უკვე ფუნქციონირებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის 20 სამი სადგური.
5: ნია რომ ამ ინიციატივის და მხარდაჭერის ფარგლებში 10 ასეთი ავტომატური სადგური იქნა შეძენილი და წლის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი შესაძლებელი იქნება 28 თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ავტომატური სადგურიც.
6: აღნიშნული სადგურები შესაძლებელს გახდის ჰაერში ნახშირბადის მონოქსიდის, გოგირდის ოქსიდების, აზოტის ოქსიდებისა და მტვრის ნაწილაკების კონცენტრაციის გაზომვას. მიღებული მონაცემები ხელშეუწყობს უფრო ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას, დაავადებების პრევენციის, სამრეწველო სექტორთან თანამშრომლობისა და რეგულაციების გადახედვის მიმართულებით, რათა გაუმჯობესდეს ჰაერის ხარისხი ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის.
7: ევროკავშირმა მხარი დაუჭირა პროექტს ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება მოქალაქეთა ჯანმრთელობისთვის. სადგურების შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჰაერის დაბინძურება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სანქციები დაუწესა. ეს მას შემდეგ, რაც ყოფილ მოსამართლეს სამხრეთ აფრიკელ იურის ნავი პილაის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიანიჭა. სანქციები შესაძლოა იმ კომპანიებსაც შეეხოს, რომლებიც სასამართლოს ემსახურებიან. ადრე კი სანქციები

0: მხოლოდ პროკურორებსა და მოსამართლეებს უწესდებოდათ. როგორც ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, ვაშინგტონის სასამართლოსთან ტრანზაქციას აგრძელებს, რათა მას რესურსები შეუზღუდოს და მუშაობაში ხელი შეუშალოს.
1: ტრამპი არაზრუნავს და უშვებს, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ამერიკელების წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. სწორედ ამიტომ აწესებს დღეს შეერთებული შტატების სანქციებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო წინააღმდეგ. ჩვენ აუძლევთ ამ თვითნებურ სასამართლოსთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს. შევზღუდავთ რესურსებს და მნიშვნელოვნად შევასუსტებთ მის შესაძლებლობას, ჩვენ წინააღმდეგ იმოქმედოს. ან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო შეწყვეტს მუქარას, ან ჩვენ მის საქმიანობას შევაჩერებთ.
0: კატეგორიულად არ ვეთანხმებით შეერთებული შტატების მიერ ჰააგის სასამართლოს წინააღმდეგ შემოღებულ სანქციებს. ამ შესახებ კანადის, დანიის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, იაპონიის, ნიდერლანდებისა და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვა. ციტატა: კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს მტკიცე და უყვე მხარდაჭერას ჰააგის სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიუკერძოებლობისა და კეთილსინდისიერებისადმი. წუხართ და კატეგორიულად არ ვეთანხმებით შეერთებული შტატების მიერ სასამართლოს წინააღმდეგ გამოცხადებულ სანქციებს. აღნიშნულია განცხადებაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კი მიესალმება სანქციების დაწესებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რომელმაც ღაზაში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით მისი დაკავების ორდერი გასცა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო სასამართლო არ არის, ის პოლიტიკური ორგანოა, რომელიც სასიკვდილო საფრთხეს უქმნის კანონის პატივისმცემელ დემოკრატიებს მთელ მსოფლიოში და თავად ეროვნული სუვერენიტეტის იდეასაც კი, ნათქვამია ნეთანიაჰუს ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას პირდაპირ ეთერში გადაიცეს ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის სიკვდილით დასჯა. გაეროს გენერალური მდივნის ოფისში ამაზრზენი უწოდეს ნიდალ მალიკ ჰასანს, რომელმაც 2009 წელს სამხედრო ბაზაზე 13 მოსამსახურე მოკლა სიკვდილით. 3 დეკემბერს დასჯიან. ეს იქნება ბოლო 50 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს დახვრეტენ, რასაც პირდაპირ ეთერში აჩვენებენ. თემაზე კომენტარი გააკეთა თეთრი სახლის ლიდერმაც. პარიზში მოსწავლეთა აქციების დროს პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმის საქმეზე 15 წლის მოზარდი დააკავეს. სასამართლოს წინაშე ის თებერვალში წარსდგება. პარიზის პროკურატურის განცხადებით, მოზარდს, რომელსაც წარსულში კალამთან პრობლემები არ ჰქონია, ბრალი უკვე წარედგინა. ინციდენტი 1 ოქტომბერს მოხდა. აქციის დროს პოლიციელ ქალს 10-მდე ახალგაზრდა დაედევნა და ფიზიკურად გაუსწორდა. გერმანიაში ყოველ 19 წუთში ერთი კომპანია კოტრდება. ამ შესახებ ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ალი ვაიდელი სოციალურ ქსელში წერს, მიმდინარე წელს 15000-ზე მეტი კომპანიის გადახდის უნარობის შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს თითქმის 7%-ით აღემატება. ჩვენ მცირე და საშუალო საწარმოები ენერგორესურსებზე მაღალი ფასებით, ბიუროკრატიითა და გადასახადებით იხჯობიან. მერცი კი უმოქმედადა და ამ ყოლაფერს უბრალოდ უყურებს, წერს ვაიდელი. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადრავით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გულში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქნებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მ წამში სიჩქარი. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
3: ძველი რადიო.
4: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით. ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად და მინდა გითხრათ, არა საინტერესო ეს ბრძანდება ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი ცხოვრების გზა გაიარა, გარდა იმისა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება, რასაც ენა ქვია, ქართული ენა. ის არის ღირსეული ადამიანი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ბატონი გიორგი ალიბეგაშვილი, პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და ჩვენთვის პატივია თქვენი მასპინძლობა.
5: გიგოცავ, რა თქმა უნდა, ამ საპატიო წოდებას, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან საპატიოა და ღირსეულია.
6: დიდი მადლობა ჩემთვის, სასიხარულოა თქვენი მოპატიჟება, ეს ერთი და მეორე მინდა რომ ივესალმო თქვენს მსმენელებს და ყველა წარმატება უსურვო.
4: ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და რაც შეეხება თბილისის საპატიო მოქალაქეობას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. მოდით ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ენაზე და ზოგადად განვილ გზაზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ყველაფერი ის, რასაც თქვენ აკეთებდით და რასაც დღეს აკეთებთ და ემსახურებით.
6: დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. რა თქმა უნდა, მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ ნებისმიერი მოქალაქისათვის ეს არის უზარმაზარი პატივი. აქედან გამომდინარე, ვარ ძალიან ამაყი, ძალიან ბედნიერი და მადლიერი, იმიტომ რომ ესე იგი იმ ჩემმა გარემოცვამ, ჩემმა წარსულმა ცხოვრებამ ის ინტერესი დატოვა იმ ხალხის ცნობიერებაში, მეხსიერებაში, რომ მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი და ჩემი კანდიდატურა წააყენეს მერიაში და მე, რა თქმა უნდა, მერის მადლიერიცა ვარ, რადგან მხარდაჭერა მისგანაც მოდიოდა ამ მხრივ და იმ ხალხისგან, ვინც ეს წარდგინება გააკეთა. ყველას მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ადამიანი მარტო არასოდეს არ არის, მას თავისი გარემოცვა აქვს, თავისი მეგობრები, თავისი თანამშრომლები, რომელიც სამსახური, რომელიც მისი მეორე ოჯახი ხდება და ბუნებრივია, რომ იქ ადამიანის ქცევა, მისი კულტურა, მისი თუნდაც ინტელიგენტობა იმას ნიშნავს, რომ შენ რაღაცის ღირსი გახდი. შეიძლება ახლა რა სიტყვებით თქვი ეს, ცოტა ამბიციურად ჟღერს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ღირსი ხდება ამხელა ქალაქის, ამდენი ბედისა და უბედობის მნახველი ქალაქის,

0: საპატიო მოქალაქე, ეს არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა და უზარმაზარი პატივი.
1: ბატონ გიორგი, თქვენ როგორც ფილოლოგი, აი რა მეტაფორით აღწერდით თბილისს? აი თქვენი დამოკიდებულება, ну, მოდი რაღაც რაღაც თბილისიდან დაიწყო, თბილისი არის ჩვენი შეხვედრის თავი თემა, მოდით თქვათ ეს.
0: მოდით ესე ვიტყვით, თბილისი თავისი განვითარების რამდენიმე ეტაპს გადიოდა საუკუნეების მანძილზე, რა თქმა
1: უნდა.
0: მაგრამ ყოველთვის იყო თბილი და აი რაღაცნაირად ვნებავთ ინტერნაციონალური დავარქვი, ეს თითქოს ცალკე ეროვნებად ჩამოყალიბდა თბილისელო.
1: ნამდვილად.
0: შეიძლება ცოტა განაჭარბებული მომდის, მაგრამ თბილისელი რო იყავი, უკვე სულ სხვა კულტურას ემსახურებოდი, განსხვავებულ სულ ზუსტად. და აქ არ ქონდა არც ეროვნებას მნიშვნელობა, არც რაღაც რელიგიური იყო გამიჯნულობა, იმიტომ რომ იყავი თბილისელი, იყავი ადამიანი და ეხლა ავიდა ცუდი და კარგი, ეხლა ნებისმიერ ქვეყანაში და ნებისმიერ იმაში ხდება. მე მახსოვს, აი როგორი ცით თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ნასხლეტი ძველი თბილისის, იმიტომ რომ ბებიების და ბაბუების თაობა ძალიან კარგად მახსოვს. როგორი სითფო ქონდათ. კვირა არ გავიდოდა ჩემი მშობლების მშობლებს, რომ სუფრა არ მოეწყოთ ოჯახში, ან თავისთან, ან თავის დაძმებთან და მივდიოდი და მთელი ეს ოჯახებით იკრიბებოდნენ ხოლმე ჩვენი უფროსი თაობის წარმომადგენლები და ჩვენს პატარები ერთად თამაშობდით და ერთ თავიდანვე გვიჩდებოდა ერთმანეთს
1: შეხვედრა. ბატონო, რომელობანზეა საუბარი, რომ
0: დავაკავოთ. იცით რა, აი გეტყვით, სვანეთის უბნელები იყვნენ დედაჩემის მშობლები. დედა ჭიაურელი ყავდა და აი ნუ რაღაცა სვანაერის სითხო ქონდა, იმიტომ რომ ეს დიღმელი ჭიაურელები იყვნენ, აი ცნობილი მიხეილ ჭიაურელი ეს რაზგინა მაგის იმიდან, სოფლიდან და ну, ძველად თუ ჩამოსახლებული, იმიტომ რომ 130 წლის სახლი გვაქვს იქ, ახლაც დგას ის სახლი ერთსართულიანი ბელეტაჟი და ესე ვიზდებოდით. ეს თვითონ მე ნელ-ნელა წავიდა, იცით, აი ნახეთ როგორი ეტაპი გაიარა. მე უკვე სულ სხვანაირად წამოვიდა ჩემი მშობლების თავობა, უფრო მეგობრები, უფრო აინტერესებდათ ვიდრე ნათესაური კავშირები, სამწუხაროდ ესე მოხდა. და ახლა ეს ურთიერთობა ნელ-ნელა გაცივდა უკვე ჩემ თაობაში და მე ახლა ახალგაზრდებზე აღარაფერს არ ვიტყვი.
2: დიახ. ბატონ გიორგი, და რას ნიშნავს შენი ქალაქის სიყვარული? რას ნიშნავს ის, რომ აი თბილისელობა, თბილისელი შეიძლება არ იყოს დაუშვა თბილისში დაბადებული, ხო? ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ამის,
1: აი ხშირად
2: ვიხსენებ ხოლმე, რომ დიდნიას დიასამი წეს რომ უთხრეს ბათუმში დაბადებული კაცი, მაგრამ ასეთი თბილისელი ხარო და თბილისელობა ცხოვრების წესიაო. ანუ თქვენთვის რას ნიშნავს თბილისელობა?
0: მე ბატონო, იცით რა, ნიაზ დიასამიძე ახსენეთ და მე ჭავჭავაძის ქუჩაზე დავიბადე ოპერის მაღლა 5 ნომერში და მესამე შვილი რო გაუჩნდათ ჩემებს, უფროსი ძმა მყავს და უმცროსი და მაშინ აკვანი იყო, მაშინ რა ქვია, აღზდის საშუალება ხო და ნუ ვერ მტოვებდა ხოლმე შაბათკვირას, იმიტომ რომ დედა ბავშვული და ბაზარში ვერის ბაზარი იყო მაშინ ხო და დავყვებოდი ხოლმე მამას და მახსოვს ეგეთი რაღაცა, რომ ესე წნილებში მოხდით და რაღაცა აიღო, პატარა ვარ 5-6 წლის, აიღო წიწაკა და დედიჯან ჩვენი ცხოვრებასავით წარე წიწაკა რაღიცო და მე ხლა ხო არ ვიცოდი ვინა თქვა ესა და მე უკვე დიდი ბიჭი ვიყავ პირველ მეორე კურსზე. აა მეუბნება, გიაო გახსოვს ეს? მე უთა აი ეს რა ფრაგმენტულად აა 6 წლის ბავშვი ცნობიერებას ხო და იცი ვინ იყო და ვინ მეთქი და ნიაზა დიასამი პეტრო პახმელიაზე გამოდი.
2: დიახ.
0: ასეთი პეცი ქონდა რა.
2: პეცი. კი ბატონო, და აი რას ნიშნავს შენი ქალაქის სიყვარული? რომ მე რომ ამბობ და უშოთ რომ მე მიყვარს ჩემი ქალაქი. ну раунда гавиазо раунда вакето თუნდაც იმისთვის თუნდაც მცირედი რომ ჩემს galaxy წაადგეს ჩემს აკ.
0: იცით რა, მე ასე ვფიქრობ რომ ეს არის შინაგანი კულტურა და ზრდილობა. ზრდილობა უნდა იგრძნობოდეს ახალგაზრდის საქციელში. ეს ქალისთვის თქვათ ადგილის დათმობა იქნება თუ თქვათ რაღაც კარებში
1: ეს ჩვენ ამას არ გვასალუდნენ ეს თავის თავის შინაგანად იყო მოწო რაღაცა ჩანერგილი იყო
0: ერთი რუსი ჟურნალისტი ლაპარაკობდა იყო კიდევა TikTok-ში რომ პირველად ვნახეო მე აი ესეთი კულტურაო რომ ძველ ამბავს ყვება ალბათ ეს 40-50 წელი თუ პირველად ვარო თბილისში და დედასთან ერთად დედამ წამომიყვანა უმეტეს თბილისელი დედამ ყავსოდა ბიჭებიო იყვნენო ჩა ცუცხლები და სიგარეტს ეწეოდნენო და რო დაგვინახეს რომ ადგინენო და სიგარეტი ზურგს უკან დამალეს ესაო ხო ნასწავლი ეს ხო არ შეიძლება რომ იყოს ხო და ნუ არ ვიცი
2: აი ეს არის ალბათ რაღაც ცხოვრების წესის ერთ-ერთი შემადგენელი
0: ხო ანუ ეს რაღაცა შინაგანი კულტურაც იყო ალბათ ოჯახიდან მოდიოდა უპირველეს რიგში მაგრამ ერთმანეთს განაცხოვრდნენ ბიჭები გოგონები რაღაცა
2: რა თქმა უნდა
1: ბატონ გიორგი, აი თქვენ უამრავი თემა გვაქვს სასაუბრო, მაგრამ რაღაც დღეს თბილისთან გვაქვს ძირითადი თემა ჩვენი თბილისია და ანუ უამრავი ადამიანი ცხოვრობს თბილისში. ხო, ეს მრავალფეროვანი, ეს მაგრამ აი სახელმწიფო ენას, ქართულ ენას, აი ქართულ ენა როგორ კრავდა ამ ყველაფერს ინტეგრაციის თქვათ, ესე ვთქვათ, რომ ძირი იყო. აი ამ ტოლერანტობის ძირი იყო. ენასაც მნიშვნელობა ჰქონდა, გარდა ხასიათისა, ენა ქმნის რაღაც ხასიათს თუ ხასიათი ქმნის ენას, აი ესეც კიდე გასარკვევია, მაგრამ აი ქართული ენა ვფიქრობ რომ თბილისში აი აერთიანებდა ყველას.
0: გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, იცით აი ეტაპები ვახსენე თბილისის. ასე ვთქვათ, განვითარების ერთხელ მომიწია მუშაობა ეგეთი დიდი ენათმეცნიერი არის რასმუს რასკი დანიელი. რომ მიხვდეთ რა მნიშვნელობის ფიგურა პიროვნება იყო, ესე იგი მისი მეგობრები და თანაკურსელები იყვნენ კირკეგორი, ცნობილი ფილოსოფოსი
1: და
0: ეს ისა რა ქვია, ცნობილი მეზღაპრე ანდერსენი. ანუ სერიოზად და დანიის სამეფო კარის დაფინანსებით წამოვიდა რუსეთი გამოიარა და შემოვიდა თბილისში და უნდა წასულიყო მერე მადაგასკარი ერქვა მაშინ სახელმწიფოს და მადაგასკარში და თბილისში გაჩერდა 2 წელი. ახლა რატო უსვამ ამას ხას? ეს არის 1809-1810 წლები. 15 წლის მომხდარი არის კრწანისის ბრძოლა. ქალაქი არ გაპარტახებული და ერთადერთი ჯიხური იდგა, რომელშიც ვიღაცა სომეხი ვაჭარი ყიდდაო წიგნებს. სომხურ სახარებასო და ქართულ სახარებასო და ნუ ალბათ მაშინ ზაკავკასკი ვესნიკი ხო აი ეგეთი რაღაც აი ეს იყო თბილისი და უცებედად ფეხი აიდგა ბაგრატიონების დინასტია გამოეცალა ჩვენ ქვეყანას ხელიდან პატრონობდა ჩვენს სამშობლოს და უცებედად მერე დაიწყო უკვე ილიას ეპოქა თუმცა მანამდე რომანტიკოსები იყვნენ და ილიამ უკვე სწორი ხედვა დაინახა იმისათვის რომ ეთქვა რა ბრძანეთ ქართულ ენას თავისი ფუნქცია მოენახა და დამკვიდრებულიყო.
1: დიახ.
0: და წერლობა შემოიტანა გადამრჩენად, იმიტომ ბაგრატიონები ახალი იყვნენ.
1: დიახ.
0: და ილია გახდა თავისი იდეოლოგიი, თავისი ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნოდეს, ცნობილი გამონათქვამის საერთოს და ესენ ელენა შემოიკრიბა ეგრეთ წოდებული თერგდალეულები, ილია, მერე მოგვიანებით ვაჟა ალექსანდრე ყაზბეგის ხვები და ხვები იაკობ გოგებაშვილი, ნიკო ნიკოლაძე. და იმათ შექმნეს უბრალოდ ის სალიტერატურო ენას ჩაუყარეს საფუძველი. გრამატიკა არ ქმნის ენას, ლიტერატურა წერალი ქმნის ენას.
1: დიახ.
0: და მერე უკვე აკაკი შანიძის ეპოქა რო დადგა, იმან უკვე თავის ასე ვთქვათ კანონიკაში მოაქცია ენის ნორმები და უკვე ჩვენ სწორად მეტყველება დავიწყეთ. თუმცა დღევანდელ დღეს
2: პრობლემები
1: ქვს. აკაკი შანიძე ბრძანდეთ და ზეკალა შანიძე ხუთიანი რო დაგიწერათ, ესეც უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ ყველა მისის რა იყო სამიანი.
2: ზეკალა შანიძე ამბობდა, რომ ესე იგი, ნუ მაშინ ეს ხუთბალიანი შეფასების სისტემა იყო, რომ თავის თავს ანუ ოთხი თაფასებდა, იმიტომ რომ ხუთი აკაკი შანიძე.
0: ცოტა უტრირებული ნათქვამი
2: მგონი, მაგრამ ნუ აი მართლაც აი თქვენ გვიამბეთ, რომ თქვენ ხუთი დაგიწერეთ სასაული იყო მართლა და იცით რა ბატონ გიორგი თქვენ უკვე კარგახანია ხელმძღვანელობთ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს და მინდა ამ თემაზე
1: საუბრობა
2: რთული და აი დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა რა შემდგომარეობს ენასთან მიმართებაში
0: იცით ჩვენთვის შუამავალი ენა ათეული წლების მანძილზე იყო რუსული ენა
1: დიახ.
0: ყველა სიტყვა, ტერმინი რუსულის გავლით შემოდიოდ. ძალიან იშვიათი იყო, რომ თქვათ, უშუალოდ ფრანგულიდან, არაბულიდან, ინგლისურიდან. იშვიათი იყო, იმიტომ რომ ну, ესე ხდებოდა ტერმინოლოგიური, თორე ლიტერატურა ითარგმნებოდა დედნებიდან, თქვათ 1001 ღამე არაბულიდან.

0: საოცარი თარგმანები გვაგნელებო
1: კი ძალიან ძალიან ძლიერი და ძალიან ისეთი რა კლასიკური ენა იცოდნენ მათ ამასთან დაკავშირებით მოყვები და მე გადავალ კი
2: ბატონო
1: აი როგორი ძლიერია და სუნ დაგრძნობდე ქართული მადლიანი ენისა ვახშვი კოტეტიშვილს აქვს მოყოლი სუფრასთან ვისვენე ვერ დაწერა კიდევაც სადღაცა ჰაფესავ თავის შებური ხმით და ჰაფესავ თაგნი ჰაფესო და ბიჭო შემოხდო სიტყვა აფსუს აფსუსო რაც არისო იმაში სპარსულშიო იგივეა ქართულშიო ხო აფსუს რა кай კაცი იყო ხო რაღაცა ნუ დანანების ეს არის რა შორიძდებული
0: აფსუს რო იქ არა ვარ
1: ხო ხო და ბიჭო არ წავიდო რა ამ ლექსში არა და დედაშიც იგივეა ქართულში პრინციპში იოლია უნდა გააწავი არ უხდებო ლექსო და დილის 5 საათიო ალბათ ბევრ მაიცის მაგის სახლი სადაც არის და იქაც შეიძლება კიდე ამაზე ფიქრობო და ეს მადლიანი რუსთაველი გამახსენდა ვაგლა ხო რა წავიდა და
0: ვაგლა
1: ნუ რიკინ
2: წავიდა და გამოწვევებზე
1: გამოწვევებს ხო დაუბრუნდი გამოწვევები ძალიან ბევრია ესე იგი როგორც გითხარით რუსულის მეშვეობით შემოდიოდა უამრავი სიტყვა ეხლა წარმოიდგინეთ ამდენი ტერმინები, დარგობრივი ტერმინები არის.
0: ბატონო.
1: მაგალითად, მარტო საზღვაო ტერმინოლოგიაში ამწეკრანი არის 100 სახეობის.
2: დიახ.
1: წარმოიდგინეთ, რომ ყველას უნდა მოუნახო შესაძლებელი რომ განსხვავებული იყოს. ნუ კარგი, ეს სხვა თემა არის. ეხლა არის მომძლავრებული ინტერნეტის, ანუ ინგლისური ენა არის. დიახ. აი ამ ასე თქვათ ექსპანსიას ეგრეთ
0: დავდივართ კარგად კარგად აღვიქვით კარგად განსაკუთრებით
1: ბატონო როგორ უნდა ისეთი დიდი ენები როგორიც არის გერმანული და გერმანული ენა და ფრანგული ისენიც კი ამ ექსპანსიის ქვეშ არიან და ანალოგიური დეპარტამენტი ნუ სხვა სახელით შეიძლება იყოს იქაც არის შექმნილი რომ აი ეს ინტერნეტის ენა რაღაცნაირად შეაჩერონ და აი რო წარმოიდგინოთ 50 წლის შემდეგ თუ ასე გაგრძელდა ქართული ენა და დადგება ასე ვთქვათ ხიფათის ქვეშ. დიახ. მარტო გვექნება ზმნის წინები. და წაუსნიკერზე ესა სიტყვა ჩაჯდება რაღაცა იმას მივამატებთ ან თავსარც ან ბოლოსარც და ეგრე ვილაპარაკებ.
2: გამოსავალი.
0: ეს მნიშვნელოვანი მესიჯები, რომლებიც რეკლამაში არის გამსაზღვრელი. იმისა, რომ შენ მიაქცია ყურადღება, ძირითადად მართლა შეცვლილია. მაგალითად, ნუ ზოგე და ზოგე. ანუ უამრავია, ან წაუსნიკერზე ხო და ეს ყველაფერი ხო ილექება ახალგაზრდების გონებაში, ახალგაზრდების ბავშვების გონებაში, რომლებიც იზრდებიან და რომლებიც არ კითხულობენ.
1: კი ბატონო, პირველ რიგში ამაში პრობლემა რამაც შექმნა, ეს არის ტექნის კულტურა, კითხვის კულტურა დაიკარგა ახალგაზრდა თაობებში, არადა ჩვენ ვთხოვობდით კიდევაც, რომ არ ქონდა ეს სიგნი მეგობარს ან მეზობელს ან ვიღაცას გამოართმი, წაიკითხავდი.
2: ხერხული იყო თუ არ კითხულობდი.
1: რა თქმა უნდა, შეიძლება იყო რაღაცა გადაჭარბებაც, რომ თელი თაროები წიგნები თქონდა
0: მოგო. ესეც იყო, რა თქმა უნდა,
1: გადაჭარბებაც იყო. მე სტუდენტობაში მახსოვს, რომ წალკაში ავტობუსში ჩავსდა, წალკაში დავდივით, იმიტომ ქსელში რომ შევიდო და წიგნი ვთქვა გალაქტიონ ტაბიძე, თბილისში იმას ვერ იყიდი თუ ნაცნობი და ისატავდა და წალკაში წახვიდოდე და იდო თაროზე და ეგრე დიდი ჩანთებით ჩამოვდივით ხოლმე. იმიტომ რომ გვინდოდა იმის სახში ქონაც და თან რაღაცნაირად სხვა კულტურა იყო. პიანინოსავით იყო რა მოკლედ ყოველას ოჯახში რომ პიანინოდებს რა თუნდა და ნახევარ თბილისი არ უკრავდა.
0: ეხლა როგორ გამახსენდა ჩემი ბავშვობა გამახსენდა ყოველ ფანჯრიდან რომ რაღაცა გამები და შოპენი და რაღაცა ეტიუდები რო ისროდო
2: ხოლმე. კი.
0: კი.
1: ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ეს კულტურა დაიკარგა უკვე რაღაც რა თუნდა ეს პიანინო ჩართავს ამ იმას და ისმის. ყველა და დადის მუსიკალურ სკოლებში.
2: გამოსავალი ისევ არის ციგნიერება, ციგნის.
1: ციგნიერება ოჯახი არის. აი მე ერთ მაგალითს მოვიყვან, ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ მეგრული და სვანური ენების ლაზურთან ერთად არის გასაფრთხილებელი ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან აფხაზური ცხოვრების. და ერთხელ ვალიელი უელსელი სტუმრები ყავდა და პრობლემა გვესო ჩვენცაო ვალიური ენა გვეკარგება. იმიტომ რომ ინგლისური ენოვანი სკოლა და
0: ბატონო.
1: ხო სახელმწიფო გადაწყვიტა და შეიტანისო ინგლისის ვალიური უელსელების ეს თავისებური ენა აქვთ იმათ. ხო და უარეს შედეგი მივიღეთ. იმიტომ ოჯახში უკვე აღარ დაიწყეს მიანდეს მთლიანად სკოლა.

0: ლას იმ სკოლამაც ხო და
1: იქ ხელონურა წავა
0: ხო ხელონური შეიქნა ფონი ამ ყველაფერზე და უფრო დარტყმა მიადგა ამ იმას რა ქვია თავის ენას უელსელების ენას ვიდრე კარგი შედეგი მოიტანა
2: ეს ცოცხალი პროცესი უნდა იყოს, ანუ ცოცხალი გადაცდომა.
0: ისეთ რა არის, აი, როდესაც მან გამოსავალზე არის ლაპარაკი, პირველში რა თქმა უნდა მეცნიერული და ლექსიკოლოგიური შესწავლა უნდა ჩვენ აი ამ ძალიან დიდ საგანძურს, როგორც არის ეს მეგრულ ლაზური და სვანური. აუცილებლად,
2: აუცილებლად.
0: ამას უნდა მეცნიერული, ასე ვთქვათ, დასაჭყობება ბოდიში უხეში სიტყვას ვიხმარ. და მე უმაღლეს სასწავლებლებმა ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციონ რას გულისხმობ მერც უმაღლეს თქვა ყავს მეუღლე მეგრელი ან დედა ან ისა და დამიჩნდა სურვილი რომ ჩემი მშობლის თუ ნაცესავის მშობლიური ენა ვისწავლო მივდივარ და ვსწავლობ იმ უნივერსიტეტში არ არის ახლა ეს ენები ისეთი რომ თქვა ერთ წელიწადში მეგრულს მეგონი არ ცუნდა ერთ წელიწადში უფრო სვანური უფრო რთული ენა მაგხრივ იმიტომ რომ
2: თუმცა მეგრულს თუ დაიფრები სვანურის გაგიაბიულდება
0: კი თუმცა მაინც შორსად განან მაგენი მაგრამ აი უფრო აი რაღაცნაირად სხვა კუთხით უნდა შეხედო ამას იმიტომ რომ იქ იწება რაღაც სეპარატისტული მოძრაობები ხოლმე
2: აი
0: ჩვენ და ჩვენი ენა უნდა კონდეს და მეფხის ტყავსანი მეგრულად უნდა ახლა როცა გაკ ენის რა ქვია ცოდნა და შეგიძლია ლაოძი ნეტა ჩინური ვიცოდი ლაოძი წამაკითხა იმაში რა ქვია დედანში ხო როცა დედან შეგიძლია დედანში უნდა წაიკითხო
3: ბატონ გიორგი, თქვენი პედაგოგიური მოღვაწეობიდან გამომდინარე გამოცდილება დიდი გაქვთ. მოდის თუ არა დიდი წვლილი, ასე ვთქვათ, ლომის წვლილი პედაგოგებზე. ეს იქნება სკოლის პერიოდი, ეს იქნება შემდგომი. ანუ შეიცვალა თუ არა დღეს პედაგოგების მიდგომა და რა არის ის ძირითადი ძარღვი, რაზეც უნდა იდგეს პედაგოგიკა იმისთვის, რომ თუნდაც სკოლა იქნება, მოსწავლე იქნება, სტუდენტი იქნება, რომ მოგისმინოს და საინტერესო იყოს.
0: ძალიან ეს არის სწორი აქცენტით დასმული კითხვა არის, ახლა მიმდინარეობს სასკოლო რეფორმა, რომელიც ნებისმიერ რეფორმის მსგავსად რთული პროცესი არ არის რეფორმას არ დადვილ მით უმეტეს ესეც მკრწნობი არის რომელიც ყველა მშობელს ეხება პირველ რიგში მშობელს და რა თქმა უნდა იქიდან
2: დასწორეთ აღნიშნული მკრწნობი არის ნამდვილად
0: და ძალიან რთული პროცესია ნუ სათანადო ყურადღება მიექცევა ქართული ენის სწავლას რომ ბავშვს ლექსიკა კონდეს მე აი ბოდიშს მოვითხოვ ნებისმიერი ჟურნალისტის წინაშე ეს არაერთის მითქმას და გავიმეორებ აი დიდი რადიო თუ რა ვიცი სატელევიზიო გადაცემებია რო არის თქო BBC, CNN და ასე შემდეგ ჟურნალისტ არ აკავთ სამსახურში თუ ერთი სიტყვის 2-3 სინონიმი არ იცის. და უკვირდეთ აი ამაზე რატო ამახვილებ ის სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჟურნალისტები როგორ ესაუბრებიან მოსახლეობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი რაც თქვენ თქვით ყურში რომ ჩაწუდება ბავშვს და რომ ჩამახსოვდება ჩამახსოვდება აი ჩამახსოვდება ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როცა ლექსიკა არ უარდა ჟურნალის ხო ამიტომ აი მედია მას რა ქვია საშუალებებს აქვს ძალიან დიდი მე რაც არ უნდა კანონები თქო რომ პარლამენტმა მიიღოს თუ ისა კანონი აი დარჩება ცალკე და მეტყველება რასაც ისმენ ის არის ცალკე ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა რაც შეეხება მასშტაბებს როლს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი. მე წუხილი გულისტკივილი უნდა გამოვთქვა იმის გამო, რომ სკოლა დაბერდა. მასშტაბებს გულისტკივილი. აი, სამწუხაროდ.
2: აღარ კარგად ბრძანეთ.
0: ახალგაზრდები აღარ მიდიან სკოლაში. ამას აი წინა ხელისუფლებაში ძალიან ისეთი, რა ვიცი, ცუდი რაღაცა მოხდა, ეგრე ვფიქრობ. მარტო კრიტიკის გამო არ მომობ, საქმის გამო მომობ, რომ მე რო დავამთავრე უნივერსიტეტი. ბოლო ერთი წელი სულ სასკოლო პრაქტიკას გავდიოდი პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში ბაია ფუთურიძე იყო ჩემი ასე ვთქვათ მასწავლებელი, ვინც ესწრებოდა და ვახტანგ გიმნაიშვილი კიდე ენის სპეციალისტი. და ჩემ დიპლომში ჩაიწერა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მძიმე ფილოლოგი. ანუ ორი გზა მექნებოდა: მასწავლებლის გზა ან მეცნიერების გზა. და ეს უკვე გაძლევდა საშუალებას ვთქვათ თუ რაიონიდან იყო ბავშვი დამთავრებული კურსდამთავრებული მიდიოდა თავის ქალაქში თავის დაბაში თუ რა ვიცი სადღაც

0: მასშტაბით. ანუ იმას მასშტაბლობის სტატუსი ქონდა ეს ჩინა იმაში ჩამოაშორეს საერთოდ. დახადეს 4-წლიანი 4-წლიანი სწავლება და ფაქტიურად ერთ-ერთი დიდი ფუნქცია ისტორია, ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი, ფიზიკოსი, ფიზიკის აი ეს მასშტაბლობის სტატუსი მოუხსნეს სამ იმას, რა ქვია, კურს დამთავრებულებს და ამ ცუდი შედეგი გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ეხლა აღდგენილია რა გაგებით, იცი, დაამთავრა თქვა 4 წელი და შეუძლია 1 წელი იაროს და მასწავლებლის სტატუსი მოიპოვოს. ამასაც თავისი აზრი აქვს, თავისი დადებით, მაგრამ ესეც არ ქონდათ მაშინ. ეხლა გახდა ამის შესაძლებლობა. დაბერდაო, რომ თქვი, მე სიამაყით ვიტყვი იმას, რომ ვარ გერმანული სკოლის, ეგრეთ წოდებული გერმანული სკოლის სათავეებთან, როდესაც გურამ რამიშვილმა მაშინ პროცესი ვიყავით, კი. დაგვიზახა და აი გეტყვით, რამდენი 23-24 წლის გოგო ბიჭები ვიყავით, რა და ალეკო კარტოზეო, ასიკო მარლაფერიძე, აი ერთა ქართულის მასშტაბლებლობა გვენდო და რომ ერთხელ ვუთხარი ბატონო გურამეთქი, ეს არის რა ქვია, სანდრო შანშიაშვილის დედის ერთთან ლენინთან, ეს როგორ ვასწავლე, გია კაცო, ისაო სახელმწიფოში წერიანდი,
1: შენასწავლე
0: გალაქტიკა ლადოსათია და ალეკალანდაზე ხო. Но да, если თავისუფლება მოგცათ, ამ თავისუფლება მოიტანა შედეგი, იმიტომ რომ გერმანული სკოლის ბავშვები პირობითად ეგრე ქვია, იყვნენ ერთი საუკეთესო ბავშვები.
2: ბატონ გიორგი, მე ერთგვარად განვრცობ ნინოს შეკითხვას და მაინტერესებს, აი უამრავი მონოგრაფიები ძალიან ესეთი საინტერესო კვლევები გაქვთ, კვლევები, რომლებითაც უნდა დაინტერესდნენ თქვენი მოსწავლეები და როგორია ინტერესი? კითხულობენ, ანუ იყიდებაზე არ ვამბობ, ანუ არის თუ არა ინტერესი, უჩდება თუ არა, არის თუ არა ანუ უკუ რეაქცია, კარგი გაგებით.
0: კი ბატონო, გეტყვით, აი ჩემთვის და ჩემი ორი მეგობრისთვის ყველაზე სამაყო არის ერთად დავწერეთ წიგნი, 92-ში გამოიცა, 1992-ში. არა, 10-ზე მე ვიტყვი, საუბრები ძველ ქართულ ლიტერატურაზე, გია მურგულიასთან, ვასილ მაღლაფერიძესთან და ჩემი ავტორობით და ყველაზე დიდი გამოხმაურება დღემდე აქვს ამ წიგნს, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ ადვილი, გამჭვირვალე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ენით არის ყველაფერი, მარტივად არის ყველაფერი და ამან ეტყობა რაღაც ახალი სიტყვა თქვა იმ პერიოდში და მიხარია რომ დღესაც გრძელდება ეს დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, აქვს სახელმწიფოს თავისი ასე ვთქვათ როლი, როგორ აწვდი. მე მაგალითად ყოველთვის ბაძავდი, ალბათ ცუდია, მაგრამ ყოველთვის ძალიან მომწონდა და მინდოდა ესევე მე მეტყველა წერილობითად აკაკი ბაქრაძეს როგორ ის ქონდა
2: ყველა ბატონ არჩეულებული
0: ის ხდება თიცით ის რომ წერს რომ კაცო მე ხო ესე ფიქრობდი და მე ხო
2: ამას
0: აი ეგეთი განწყობა, აი ეს განწყობა უნდა დარჩეს თუ გინდა რომ წიგნმა შედეგი მოიტანოს. რაც შეეხება ათონის მთას, ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დაკვირვების საშუალება მქონდა, იმიტომ რომ პატრიარქის უწმინდეს ილია მეორის კურთხევით როინ მეტრეველთან, გუჯაბერიშვილთან და კოტე ჯანდი ერთანერთად ვიყავი ათონის მთაზე და წარმოიდგინეთ, ეს ერთი 20 წლის წინ როგორ გეთქვა, სულ 2 თუ 3 ქართველი იყო იქ ნამყოფი, რომ ვთქვა ეს იყო რა სასწაული, იმიტომ რომ არ ხდებოდა იქ წასვლა სამწუხარო და ნუ რო ჩავედი, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჯადოსნური ჯოხი გააქვს და მოდი ერთი თამარის დროს რა ხდებოდა, დავით აღმოჩნდა და დაარტყა და გადახტე იმე. აი
2: შედიხარ, ოცნება აღისრულდა შეიძლება იყოს.
0: აი როგორი იყო ბიზანტია? 1453 წლამდე ვიდრე კონსტანტინოპოლი დაეცემოდა, აი იმ ქვეყანაში შედიხარ რა. წარმოიდგინეთ და ნუ რაღაც იქ ციგნები მოიძიე ინგლისური, ბერძნული, რუსული და ნუ იმის მიხედვით რა თქმა უნდა ეს არის რა ქვია შედგენილი წიგნია, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ რაღაცა მეცნიერული სიახლე ნახო, რა თქმა უნდა იქ უნდა იცხოვრო რამდენიმე თვე, რომ ისახნა და სხვათა შორის ჩვენ ცნობა, ინფორმაცია გვაქვს თორნიკერის თავის ჯაჭვის პერანგზე, რომ არის ფრაზონები, მაგრამ აი ერთი რამ გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც თქვა დიდომს მოიგებდა რომელიმე ქართველი მეფე ხოთ თავის ზუჯს, ჯაჭვის პერანგს, ხმალს ჭირავდა და არამხოლოდ ქართველებს ან უცხოელებს არანახებენ იმ გვირაბებს, სადაც ეს საგანძურები დევს, თვითონ ბერძენ მკვლევრებსაც არანახებენ. წარმოიდგინეთ, აი არის მონასტერი, თქვა, ივერთა მონასტერი, ქართველების მონასტერი, ხო? აი იმის დაბლა არის უზარმაზარი. ახლა აგერ გათხრების დროს
2: ნახეთ
0: რა გვირაბები იქნება, წარმოიდგინეთ და აი იქ არის თამარ მეფის შეწირული, არ ვიცი ალბათ ერეკლესიც იმის და წარმოიდგინეთ რა საგან ზინახავს იქაურობა. ნებისმიერ 20 მონასტერია სულ სკიტი ბევრია, მაგრამ მონასტერი 20 უნდა იყოს, არც მეტი, არც ნაკლები. ქართველთა მონასტერი იყო მის რა ქვია ათანასე დიდის ლავრისა და კვიპროსელი ბერძნების ვატოპედის მონასტრის შემდეგ მესამე. და მეოთხე არის სერბების მონასტერი ხილანდარი და ეს ოთხი მონასტერი არის გადამწყვეტი. ბეჭედი რომელიცაც უნდა შეხვიდე ათონის მთაზე 4-ად განაწილებულია და თვითონ მონასტერი თავის ადგილას ურწყავს და ეს რო შეივსება უკვე შედიხარ ათონის მთაზე. ქალდილებს სამწუხარო თაშეულით.
1: ქალებს
2: როგორ ბძანეთ მართლა რომ აი ბიზანტია დამირგა თვალწინ, ხო ჩვენი დრო ნელ-ნელა იწურება სამწუხაროდ, ჩვენ ალბათ კიდევ შევხვდებით,
1: მაგრამ და ნიშა სანამ დავასრულებთ, შენ გაინტერესებს.
2: მე ცითა მინდა, მე მინდა აი იცით არის ამ თავად გასაგებია თქვენი ღირებულება, მაგრამ ახალგაზრდებს აი ყოველას თავი გზავნილი რომ დაუტოვოთ, აი
0: რა ვიცი, რაღაცა განსაკუთრებულსაც ვერ ვიტყვი,
2: ხო, აი ხო, ბატონო,
0: ცდილობიანები იყავით,
2: ახლა
0: ეს თქვენ რო ლაპარაკობთ, თქვენ რო საუბრებით, კონტაქტში გაქვთ ადამიანებთან და იმ თქვენს უკან რაღაცა დგას, ოჯახი დგას. არ უნდა ათქმევინო, რა ქვია, ადამიანს რო შემშობლებს რა უთხრა, შენ რა პასუხი მოგთხოვოთ?
2: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ ცდილობა ყველაფერი ცდილობა ნიშნავს, რომ შენ ხარ გაქვს კულტურა, ატარებ კულტურას, რომ შენ რაღაცა ინტელიგენტობისა გეტყობა. სოფლელობას აიხლა წეგან თქვენ აბძანეთ, ნინო, არა აქვს, მაგრამ რა მახსენდება, იცით, ნოდარ დუმბაძის მონაკვლევი, რომ აი როგორ გესმითო ბატონო ნოდარო ინტელიგენტობაო და როგორ იციო ბაბუასთან რო ვიყავიო იმასთან ბუხართან, პატარა 5 წლის ბავშვიო საცერის ან რაღაც საცხონელად რომ მოვიდოდო ფეხზე წამოვიდი
2: ბატონო.
0: ახლა დამიწყეთ თქვენ რომ აი ზოგიც ისე ქალაქელი უნდა იყო და სოფლელი ხარა აი შენ ბატონო და არ არის ეგრე ხო?
2: და რო კარგად შეიკრა თბილისელობის თემა ჩვენი საუბრისა ზუსტად.
1: რა თქმა უნდა.
0: კულტურა და აი ძალიან მენატრება რუს თავზე რო დაივლიდნენ, გავივლიდით ხოლმე გოგობიჭები და აჭარულები, რომ დაგვეკარგეს ეს აჭარულის რიგები, რიგი რო იყო რიგები,
2: რომ ხელარი
0: და შეხვდებოდა სტუმრის დაბადება წახვიდა.
2: რა თქმა უნდა.
1: ბატონ გიორგი და სანამ დავასრულებთ საუბარს, თქვენ ხელა გაიარეთ ცხოვრების და თან ისეთ ადამიანებთან კონდათ კავშირი. ერთი თბილისური ისტორია რო გაიხსენოთ თქვენი ცხოვრებიდან. რაც ყველაზე მეტად დაუშვათ და გამახსოვდათ.
0: ეცეთ წეგან ახლა ის მოუყევი ეპიზოდი იმისი, რა ქვია, ნიას დიასამიძის. მაგრამ აი როგორი ისტორია, აი უცნაური ისტორიები, სხვა შორის ამ ისტორიებს ძალიან ნიჭიერად მოყვა გიზონიშნია.
2: კი ბატონო, არაჩვეულებრივი
0: ძალიან და აი როგორი ისეთ ესაც აი ტრივიალური ბანალური ისტორია შეიძლება იყოს, რომ ერთხელ ჩხუბი მოგვივიდა რა, ახალგაზრდები ვართ, ხო და ნუ ისაც ის იყო რა
2: ქვია
0: თავის ძმაკაცებთან ერთად რა ვიჩხუბეთ
2: მაგ. კი ბატონო.
0: ნუ ისავქენეთ, ნუ რაღაცა დამთავრდა რა, როგორც იყოს და ცოტა სისხლის სამგვივიდა წვირი და რაღაცა. მე რა ვიცით, ბიჭო, გადავეხვიეთ ერთმანეთს,
2: გაიპურმანეთ
0: გაიშალეთ. რა დიდი ფული არ აქონდა, მე წავედი და ლუდი და არაყი იქ შატილი იყო
1: მაშინ აქ.
0: ჩავეხუტეთ ერთმანეთს, ამი დამთავრდა.
1: კი ბატონო.
0: ეხლა
1: ეს არის ზუსტად სიყვარული, რა თქმა უნდა.
2: ძალიან დიდი მადლობა მართლა რომ
1: თქვენთან საუბარი შეიძლება დაუსრულებლად და იმეც ვიტოვებთ რომ კიდევ გვეწვევით.
0: მადლობა.
1: დიდი პატივისცემით, სიყვარულით, დროებით, გემშვიდობებით. გიორგი ალიბეგაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე იყო ჩვენი სტუმარი, მალე დაგიბრუნდებით.
2: მადლობა.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0912 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
6: Bedunierebisa da jamtelobisaken misrapeba adamianis mtavari motkhonileba.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
8: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 60-ზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. რატომ დუმონ ევრობიუროკრატები საფრანგეთში პოლიციის მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე, მაშინ როცა ქართველი სამართალდამცველების მოქმედებებს სისტემურ ძალადობად აფასებდნენ, ამ შინაარსის პოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე აქვეყნებს ლევან მაჭავარიანი პარალელს ავლებს საფრანგეთში მიმდინარე

0: და დამნაშავენი კანონის შესაბამისად დაისაჯნენ. როდესაც ბრუსელის მხრიდან ოფიციალურად წახალისებული რევოლუციის სცენარი 4 ოქტომბერს ვითარდებოდა, ვიხილეთ ასობით მოძალადე დემონსტრანტის შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე. ამ შემთხვევაში ჩვენმა სამართალდამცველებმა იუველირული სიზუსტით ჩატარებული ღონისძიებით ისე აღკვეთეს სახელმწიფოზე მიტანილი ესიერიში, რომ თმის ღერიც კი არავის ჩამოვარდნია. ამ ყველაფრის მიუხედავად ევრობიუროკრატები ძალადობას, პოლიციისა და პარლამენტის დაწესებას და პრეზიდენტის სასახლის შტურმით აღების მცდელობას მშვიდობიან აქცია დასახებდნენ. ხოლო შტურმის მოგერიებისთვის სისტემური ძალადობის დარქმევას ცდილობდნენ. დაახლოებით ორი კვირა არა საფრანგეთში სასწავლო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით აქციები მიმდინარეობს. საინფორმაციო სივრცე გადაჭედილია ვიდეოებით, რომლებშიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არნახულ მასშტაბებს ვხედავთ. ხშირ შემთხვევაში ეს ძალადობა ბავშვებისა და ქალების წინააღმდეგ ხორციელდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებდნენ. მცირედი განცხადებაც კი არ დაუწერიათ იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც ძალოვანი უწყებების მხრიდან სახელმწიფოზე მიტანილი იერიშის მოგერიება სისტემურ ძალადობად შეგვიფასეს. ფაქტობრივად პოლიტიკური დევნა გამოუცხადეს ჩვენს ხელისუფლებას საქართველოში ძალადობრივი რევოლუციების აღკვეთის გამო. ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად კრიმინალ სააკაშვილს მორიგ უკვე მეცხრე რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებენ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში აღნიშნავს, ბრუსელი ევროკავშირს ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს.
1: ფრანგეთში მოსწავლეთა საპროტესტო აქციების დროს პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების საკითხი სულ მეტ კითხვას აჩენს. გასულ კვირას 14 წლის მოზარდმა ყვა მოიტეხა და რამდენიმე კბილი დაკარგა. მას შემდეგ, რაც ოჯახის წევრებისა და ადვოკატის განცხადებით პოლიციელმა მას ახლო მანძილიდან სრემსადენი გაზის ყუმბარა ესროლა, იუწყება როიტერი. ადვოკატის განცხადებით მოზარდი სახელად ედენი სეულ ლომონის საპროტესტო აქციის მახლობლად კედელთან იჯდა და ტელეფონს უყურებდა. ის დემონსტრაციის მონაწილეებისგან რამდენიმე მეტრის დაშორებით იმყოფებოდა. ადგილობრივი პროკურატურის ინფორმაციით კი პოლიციელი მოზარდს მიუახლოვდა და ხელკეთი ჩაარტყა, რის შემდეგაც ედენმა მას ფეხი ჩაარტყა. ამის შემდეგ მეორე პოლიციელმა სპეციალური მოწყობილობით სრემსადენი გაზის ყუმბარა გაისროლა, რომელიც მოზარდს სახეში მოხვდა. ადვოკატის თქმით, ოჯახმა, რომელმაც პირადი ცხოვრების დაცვის მიზნით მოზარდის გვარის გასაჯაროებაზე უარი თქვა, პოლიციელის წინააღმდეგ გაზრავ ყოლობის ცდელობის ბრალდებით საჩივარი შეიტანა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ინფორმაციას აფსელებს როიტერი, ასევე როიტერი კიდევ ერთ შემთხვევაზე წერს, თუცა ადამიანმა თვალი დაკარგა რეზინის ტყვიის მოხვედრის შედეგად, ან დაუზიანდა. კიდევ ერთ შემთხვევა ლანში მოხდა, სადაც 15 წლის მოზარდს ხელის მტევანი მოსწყდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით აღნიშნული ფაქტი სამაროდოს ხმოვანი ყუმბარის აფეთქების შედეგად მოხდა. მინისტრმა ამ ტიპის ყუმბარების გამოყენება 7 ოქტომბერს შემთხვევის გამოძიების დასრულებამდე შეაჩერა. ხის ხვამბები ხეზანიშვილის ქუჩაზე იუსტიციის სახლის გდანის ფილიალის მიმდებარე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბოლო გაჩერება და ავტობუსების სადგომი მოეწყო ბეტონის საფარი, ტროტუარები, გზავთა მოსაცდელები და კონსოლები დაიხაზა შესაბამისი მონიშნები. ტერიტორია აღიჭურვა პანდუსებითა და ბილიკებით. პროექტი ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ სარწყავი სისტემა მოეწყობა და ხემცენარეები დაირგვა.
2: იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 5000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყო ავტობუსებისთვის ბოლო გაჩერება. არსებული ინფრასტრუქტურა საშუალებას მოგვცემს საზოგადოებას მოემსახუროთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით კომფორტულად. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები გულისხმობს ბეტონის საფარის მოწყობას, რომელიც არის მდგრადი ძიმეწონიანი მანქანების დროს. ასევე მოეწყო უსაფრთხო ზებრა გადასასვლელები, ტაქტიკური ბილიკები და პანდუსები შეშიმო პირთათვის.
1: ქალაქ ვალეში საშემოდგომო დღესასწაული ვალეობა მასშტაბურად და განსხვავებულად აღინიშნა. კულტურული აქტივობები, საშემოდგომო კუთხეები, მესხური სამზარეულოსთვის დამახასიათებელი კერძები და კულინარიული შემოქმედება, ასევე ადგილობრივი ხელოვანებისა და ხალხური რეწვის პოსტატების ნამუშევრები. სახალხო ზეიმი გალა კონცერტით გაგრძელდა. დაჯილდოვდნენ დამსახურებული მოქალაქეები, აჩვენეს ვიდეო კოლაჟით, რომლითაც ქალაქის დაარსების, მისი განვითარების და ცხოვრების საინტერესო ადამიანების ისტორიები გაცოცხლდა.
3: კონტრებული როლი აქვს როგორც ახაცკის მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე რეგიონის მასშტაბით, ასევე ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. თუმცა ყველაზე მეტი ძლიერება, რასაც ვალეში ქმნის, ეს არის მისი მოსახლეობა, რომელიც გამორჩეული არის თავის შრომის მოყვარეობით, სტუმართ მოყვარეობით და ერთმანეთის გვერდში დგომით. მინდა მივულოცო ვალეობა ყველას.
4: მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა ჰქონდა, ადგილობრივებს წარმოდგენილი ჰქონდათ საკუთარი ნაწარმი, გულოცავ ყველა ვალელს, ვალეობას, უსურვებ მშვიდობას, კეთილდღეობას, წინსვლას და წარმატებებს.
5: ერთი არაჩვეულებრივი დღე ვაჩუქეთ ადგილობრივებს, ჩამოსულ სტუმრებს და ყველას ვისთვისაც ძვირფასია ქართული სიმღერა, ქართული მრავალხეანობა და ზოგადად ქართული კულტურა.
1: ასეთი იყო საათის ამბები რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავა დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლოუსა და სოხუმში 24, ქობულეთში, ბათუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხვნალი ქვამის ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გულში, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, ცხინვალში 23, რუსთავში 25. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქნებს ცვალებადი ქარი, 8-13 მ წამში სიჩქარე. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
12: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032 2 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
13: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
14: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
15: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: დაგიბრუნდით მიშა და ნინო ძველი რადიო არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად გავთამამდები და ვიტყვი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები გვესტუმრნენ ბაჩო გაბროაშვილი თეიფი რანიშვილი ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები რომლებიც სათავეში უდგანან ძალიან დიდ საქმეს ინტეგრირებული სახელმწიფო თეატრი ასდაკის ბაღის რეჟისორი და დირექტორი გვეწვივნენ
2: მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ
1: ყოველთვის. ხართ ხართ ადამიანები, რომლებსაც ძალიან დიდი სიტყვა და სიყვარული მოგაქვთ და ეს ენერგია ვფიქრობ, რომელიც ყველას ძალიან ჭირდება. გილოცავთ, ახალი სეზონი დაიწყო და წარმატებით და მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ რეგიონებს ფარავთ. ლამაყობ თქვენით, მინდა გითხრათ, არ მინდა ძალიან ბევრი გეფეროთ.
2: შეიძლება მე თქვენი ორი ციკლა. მე ვიტყვი როგორ ციკლას, იმიტომ რომ ნინო როდესაც გდევდა პოსტებს თქვენ ბანაკზე მაგსაუბარი, ესე იგი ღამე იყო და Facebook-ს არ უყურებ, ტკაპ დაიდო ეს პოსტები შევხედე და ესე იგი 1 საათი ვტიროდი. ვტიროდი სიხარულისგან და ვტიროდი იმ ემოციებისგან, რასაც მე გზნობდი და ის იმ ემოციებისგან, რასაც ვერ გზნობდი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იქ რო ყოფილიყავი, უფრო მეტად ვიგზნობდი და მე მადლობა მინდა გითხრათ რას იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ თეატრში, არამედ თუნდაც ჩემთვის, აი სხვებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობა და ეს არის ინტეგრირება და ეს არის ურთიერთგაზიარება. სიყვარულის
1: მიშა და ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ორდით საქმეს ჩავდნენ სათავეში, ბანაკი ახსენეთ და ამ შეიძლება ვინმე მარიცის, თუმცა გონია რომ უკვე ყველამიცის ინკლუზიური ბანაკი მე კარგად შენ ამაზე ვისაუბრებ და აუცილებლად, თუმცა ახალი სეზონი
2: დაიწყოთ. ახალი სეზონი დაიწყოთ, კი.
1: ოზურგეთი და

0: აშკრად.
1: კარგი საუბრებით. ძალიან გვხარია თქვენთან სტუმრობა და ყოველთვის რაღაცნაირად გულით მომდივართ ხოლმე და ძალიან მიყვარხარ ნინო და ძალიან დიდ პატივს გცერთ თქვენს და კი დავიწყეთ. ორი დღის წინ ჩამოვედით ოზურგეთში, ქონდა სრული ანშლაგი და რა ვიცი, მეყავით სხვათაშორის ძალიან დიდ ხანს არ გავგიტანია ესე რეგიონებში ჰელადოსი და ვიყავით სპექტაკლი ჰელადოსიც და რა ვიცი, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და კვლავ მიწვევა გვაქვს ალბათ უფრო მომავალი წლიდან, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეგიონები გვაქვს ახლა დასაფარი, იმიტომ რომ გეგმაში გვაქვს 10-11 გასვლა სავარაუდოდ და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ბედნიერები ვართ და დავიწყეთ შემართების და მთავარია ბაჩო ყავდეს კარგად და ჩვენი ბავშვები და დანარჩენად რაღაცნაირად ერთობლივად მოახერხეთ იმას, რომ კომფორტულად, ზოგადად ყოველთვის კომფორტულად მუშაობთ, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი საქმე გვაქვს და რაღაცნაირად უფრო გამარტივებულად ხდება ეს ყველაფერი.
0: სამი აქცენტი გააკეთე ხათ, აი ყოველს ჩვენ საქმე გვაქვს და ეს აისახება რა თქმა უნდა შედეგზე. Ну, ფაქტია რომ ბაჩო არის ყველაფრის თავი და უკვე რამდენი წელი კვალდაკვალ მოყვებით ბაჩო და რეგიონები აღნიშნე ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა გეგმები ბევრია, მიზანი ვიცი თქვენი და უკვე ფაქტიურად ფიქრობ რომ მიზანს მიაღწიეთ, თუმცა ხა ხომ არ გაჩერდებით და რას ქვია გაჩერდებით. ბაჩო, აი როდესაც ახალ სეზონს იწყებ, ну, შენობით მოგმართავ იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე რაღაც მახსოვს რამდენი წელი მეგობრობთ. აი რა არის ის ახალი, აი სიახლე, რაზეც აქცენტს აკეთებ და რაც გინდა, რა არ გაგიკეთები, არის გაკეთებას აპირებ.
2: რა გაიკეთო? რა
3: გაიკეთო?
0: აი ხო უცებ გაიკეთე.
3: მოდი ესე ეს მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივის თემა ჩემგან და რა ვიცი, სიყვარული თქვენ და ტრანსცენდენტალ სადა. იცი რა, ასე გიპასუხებდით, რომ ყოველი დღე ახალია, ყოველი გათენება ახალია და რაღაცა გინდა რომ ახლიდან შეხვდე, ახლიდან გააკეთო, ახლიდან არ ვიცი იმუშაო, მოდი მუშაობას დავარქმევ, არა, ერთმანეთთან მუშაობთ ჩვენ და ეს ადამიანები რომელიც ხო რაღაცა და ვერ ვთვლი რომ არ ვთვლი იმას რომ ყველაფერი გავაკეთე. გასაკეთებელი მეტი რა არის და საქმის მეტი რა არის ამ ქვეყანაში და საერთოდ დედამიწაზე რა საქმეა და რა ვიცი, ვისაც რა საქმე უყურს ისაკეთოს და ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, ახალია, გავიღვიძეთ, რაღაცნაირად ძინავს ორგანიზმს, ძინავს ყველას და მივდივართ და რაღაცა ერთმანეთს ვაკეთებ. შეიძლება ბანალურად ვამბობ ახლა რაღაცას, მაგრამ იმ ხელა სიყვარულით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ ყოველ დღე ველოდებით. დღეს ფიქრობდი სხვათაშორის, რომ როდის დამზარებია სამსახურში წასვლა, აი ამდენი წლის ვანძილზე მეთქი და ვერ გავიხსენე ერთ-ერთი დღე თუ არასოდეს და მე ვფიქრობდი იმასაც, რომ ეს რა არის, სიყვარულია თუ პასუხისმგებლობა? ხო,
0: ორივე ალბათ, ხო?
3: და ალბათ ორივე, ხო, თუ ზედმეტი არ მომივა ჩვენს თავზე.
1: რომ არ დაგზარებია, მაგიტომ მიიღე ახალი შედეგი და
0: ყოველთვის შომას. აი, ის აუბრა თქვენ თავზე თინდა, ბაჩოს ერიდება მე.
1: მე ყოველთვის ვამ. სამენე ისე გამოდის, რომ რაღაცნაირად მემალება ხოლმე რაღაცაც ვაკეთებ.
2: მე მახსოვს, თქვენს ეთერში გაჟღერდა, რომ თქვენ გახდით პროფესიული სახელმწიფო ინტეგრირებული პირველი საქართველოსი და
1: აქ
2: სოფლიო, ხო, სოფლიოში და სოფლიოში, ხო, და აქ მახსოვს, აი ეთერში შემოსვლამდე მიიღეთ ეს მესიჯი და გააჟღერეთ ჩვენს ეთერში და აი რა შეიძლება მაგის შემდეგ მაინტერესებს.
0: აი ჩვენთან იყავით ეთერში, რა დაგიგე?
2: კი, ჩვენთან იყავით ეთერში. კი, გახსოვთ. ეს
0: ეთერში და დიდი პრესია ეს და გენიალური და საოცარი.
3: ხო, ბევრი რამე თქვენ ეთერს, ბევრი რამე თქვენ უკავშირდება ხოლმე. რა შეიცვალა, რა შეიცვალა და ალბათ უფრო მეტი თავდაჯერება მეტი რა. ისიც რა, როცა ხარ სოფლიოში ერთადერთი სახელმწიფო თეატრი, არა? რაღაცა სიამაყე თავისთავად გეუფლება ალბათ ადამიანს და მარტო ჩემთვის არა, მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ეს ფონდა
1: ხედავს.
3: მეტად დაფასებულები არიან, მეტად აღიარებულები არიან და საკუთარ თავის მეტინდობა აქვს.
2: ხო, ეს
3: არიან რა. აი მაგას ვამბობ და გუშინას ვაპარაკობდით ისე, რომ როგორები არის რაღაცა ერთი ტიპური განვითარების ადამიანია, რომელიც აი შეშო მსახიობს ძალიან იმაში უდგას რა რაღაც იმას და მე მეუბნები რა სწორია ეგრე უნდა მოიქცე, იმიტომ რომ ხო მაშინ და ისა დაიხიო უკან, იმიტომ რომ შეშო ადამიანია, რაღაცა არ გამოდის მაშინ ჩვენი
1: ხო უყურებ როგორ თანასწორს ხო
3: ანუ და რაღაცა არის ეს მომენტი, ეს ისე ჩვეულებრივ ლაპარაკში რო ავიღეთ და ანუ ეს ადამიანები გახდნენ არ ვიცი რა
1: სრულფასოვანი წევრები
3: აი არ ვიცი
2: ანუ პასუხისგებლობაც იგრძნეს და რაღაც ერთგვარი ყურადღებაც იგრძნეს ხომ ალბათ და მზრუნველობაც
1: ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა მინდება რა როგორც ჩვენი აზდაკის ბაღი ჩაიწერა ისტორიაში ასევე ისტორიაში ჩაიწერა ლევან გალობლიშვილი, რომელიც იყო მაშინ აფხაზეთის თავრობის თავმჯდომარე და ყოველთვის მადლობას გადაუხდი, გარდა იმისა, რომ თქვა რაღაცნაირად ჩვენ მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და რაღაც თბილისი პატარა და ყველა ერთმანეთის მეგობრები ვართ, თუმცა მე ვამბობ ყველგან, რომ ლევანიმ ჩვენთან ერთად დაწერა ისტორია, იმიტომ რომ არ არის ეს მარტივი, ესე რაღაცნაირად სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიანიჭო ინტეგრირებულ და გახადო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა ის პროფესიული სახელმწიფო ინტეგრირებული თეატრი და რა ვიცი ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ყველა ადამიანთან, მინისტრებთან და რა ვიცი დაფასებულად ვართ და ძალიან კარგია და კიდევ უფრო მეტ აღიარებას მივიღებ ზუსტად ვიცი და არა მარტო საქართველოში არამედ ფარგლებს გარეთ. ნამდვილად ვიმსახურებთ, ნამდვილად ვიმსახურებთ, რა ამ ადამიანის შრომა არის, რა ვიცი. აი ნინო ძალიან კარგად იცის ეს ყველაფერი.
2: შემოვლია ფაქტიურად.
0: ერთი მეგობარი.
2: მეგობარი, ხო, მოდი, მოდი ისე.
0: მეგობარი, და იცი რა უნდა თქვა, რომ ზოგადად აი ისტორია დაიწერაო, აღნიშნეთეი და რა შეეხება ეს კი ბატონო სახელმწიფო თეატრის სტატუსს და ზოგადად აზდაკის მაგმა მართლაც ისტორია დაწერა. იქ გამოდინარე, რომ აი საინტერესო პასაჟი გააჟღერა ბაჩომ, რომ ტიპიური განვითარების მსახიობი და შეშმო მსახიობი, ანუ აბსოლუტურად თანასწორია და აბსოლუტურად თანასწორი დამოკიდებულება. იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძაც ინტეგრაციის პროცესებს საუბრობს და აზდაკის მაგმა ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა, რომ ინტეგრაციას ვამბობთ, აი ძალით მიმიღე და ძალით ინტეგრაცია არ არსებობს. ეს არის ბუნებრივი პროცესი და ამ ბუნებრივ პროცესში ისე მართებულად და კარგად ჩაერთო აზდაკის ბაღი, რომ ფაქტიურად აი ამ შედეგში, რა შედეგისკენ ჩვენ მივდივართ და ფაქტიურად უკვე მისული ვართ, ანუ საზოგადოებას გულისხმობთ, თქვენ თქვენი დიდი წვლილი და დიდი როლი ითამაშეთ. არა მარტო მე ზოგადად ვსაუბრობ თეატრი თეატრად, მაგრამ ანუ ზოგაჭრილში ხო აი ამ პროცესებში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მეც თემის წარმომადგენელი ვარ.
3: ნახეთ აი რეგიონები ვახსენეთ, ხო, რეგიონებში არული და როგორი მომენტია, იცი, რამდენიმე ეტაპად იყოფა ხოლმე ახალი ადამიანი, რომელიც გვიყურებს, ხო, გვიყურებს სპექტაკლს. ჯერ პირველი არის, ნუ, რაღაცა მოსვლა პატივისცემის ნიშნად, რომ რაღაც მოვიდა, იმიტომ რომ პატივისცემს და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა და მეორე ეტაპი არის, რომ არ ჯერა არაფრით გამორიცხულია, რომ რა უნდა იყოს, მაგრამ ნუ აი გაუძლებს ერთი საათი და
2: აი მესამე ეტაპი აქვს.
3: ხო, მესამე ეტაპი არის, ნუ აი ესეთი აცრემლებული, აბდღიალებული, ყბადაღებული ადამიანები, რომლებიც კიდე არ ჯერათ.
1: კიდე არ ჯერათ და ის არის ხოლმე, რომ ის სიტყვით მაინც ცოტა გვეუხერხულება რაღაც ეს პროექტი, რომ ყოველთვის ბაჩო სპექტაკლამდე გამოდის და ანუ ყვება თქვა ვინ ვართ, რა ვართ, როგორ ვართ, სადაც არ ვართ ნამყოფები და ნუ ბოლო ის არის, რომ მადლობის ნიშნად, ანუ ბოლოს ავდივარ ხოლმე მე, ნუ რაღაცა მადლობა ამ მუნიციპალიტეტის მე, ის რა არის, ანუ მაინც მელიდება და ნუ ვერ ამოვალც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად და ბოლოს სანამ მადლობას გადავყვე, ყველა ნამდვილად სცენაზე იმდენად დიდი ემოცია მოდის და რაღაცნაირად სულ მეორე მესამე მოწვევა გვაქვს ხოლმე და რაღაცნაირად სასიხარულო ნამდვილად და მე მიხარია, რომ ბაჩოს ეს შრომა, სიყვარული, ანუ და პასუხისგებლობა ზუსტად აღნიშნა, რომ აი არ მახსოვს, რამდენადაც შეიძლება რაღაცნაირად ხო ადამიანები ვართ, ხან რაღაცა ცუდად გავხდებით, რაღაც ხო არ მახსოვს, რომ ერთი რაღაც რომელიმე ან ხუთი წუთი დაეგვიანა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე დამოკიდებულება აქვს ერთმანეთს
2: მემართ და მნიშვნელოვანი მარტო ის კი არ არის, აი მონაწილეთა გასაგებია ეს არსი, რის გამო შეიქმნა ეს თეატრი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მესამე ეტაპი, რაც აღნიშნეთ, აი მაყურებელთა რეაქცია. მოულოდნელი მათთვის, მაგრამ აბსოლუტურად გასაგები, ადამიანური და ეს არის მთავარი, რომ ყველანი ერთნივართ და არა შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი ვისაუბროთ მაგან
1: არავიზე მეტი
2: ვარ, არავიზე მეტი ვარ, არავიზე მეტი
0: ვარ. რა თქმა უნდა, თან ახე როცა დაესწრები ასდაკის ბაღის სპექტაკლს, ანუ იქ უკვე არა აპლოდისმენტები შეშმოს, არა აპლოდისმენტები ნიჭს, ტალანტს, ბაჭო და აი მეთე იმაღნიშნა რომ და შენც ისაუბრე იმაზე რომ დღე ისეთი რომ შენ დაგზარებოდა ან არ გდომოდა მისვლა პირიქით და მე იმ პერიოდის მოწმევა როდესაც შეერთული პერიოდი ქონდა ვიცით ასდაკის ბაღმა ხოთე რა რთული გზა გაიარა ანუ შიშველი ხელებით აკეთებდი ყველაფერს და მართლა ერთი წუთით ესე ფარხმალი არ დაგიყრია და ნუ ეს არის ძალიან დიდი საქმე ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოს და ეხა ისევ დასმინდა მიუბრუნდე ანუ მზარდია თუ არა დასე ამ ვიცით მსახიობები და ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით
1: ხოდა შეიძლება ძალიან ენატრები ყველას
0: ჩემი რაღაც ბავშვის პრობლემებიდან გამომდინარე ვერ მოვედი თქვენამდე თუმცა ხარ კვირდები რომ აი ხარ რომ შემოხვედით და ჩაგეხუტეთ ვიგრძენი და ვთქვი კიდევაც რომ როგორ მომნატრებია შეხება
2: აი ხა ისე ბანაკს დაუბრუნდები საოცარი იყო ბანაკამდე და
0: ეს არის ერთობა ეს იყო სასწაულია ბანაკამდე ანუ თვითონ თეატრზე მინდა თეი ბაჩო გითხრათ აპირებს თუ არა გაზდას ანუ დასგულისხმობ იმიტომ რომ რა ვიცი მე მგონი მსურველი ბევრი იქნება თან სტუდია ძალიან დიდ საქმეს
2: აკეთებს და მე შეკითხავს და მოდეთ კიდევ ამ თემას თემის განსაკუთრებით ანუ საზოგადოებრივ ან ფარგლებს გარეთ თუ აპირებთ გასვლას თუ არის შემოთავაზება თუ არის კონტაქტები
3: იცით რა რაღაცები არის მაგრამ ნუ სანამ ტრაპზე არა ვარ ხო ასე ვიჯერებთ რაღაცებს და ხო რაღაცები არის მოკლედ და უბრალოდ
0: ამაზე მე ვისაუბრებ
3: ხო რა ვიცი ზრდას რაც შეეხება ხო სტუდიაში კი არის ზრდა თეატრში ჯერჯერობით არ გვაქვს საშუალება რომ გავზარდოთ აი სტუდია რომ გაიზრდება უკვე რა თქმა უნდა ანუ ხო სტუდია იმისთვის არის რომ გაიზარდოს თეატრი მე რა ანუ ჯერ უნდა რაღაცნაირად მოითხოვოს ხა თეატრი არსებობს უკვე 12 წელია ერთად არიან და ახალი რომ მოდის სანამ ეს ახალი გაიზრდება მიხვდება სად არის რატო დგას სცენაზე რისთვის არის აი ამას ვაკეთებთ სტუდიაში და მე რა თქმა უნდა უკვე გაიზრდება
1: ხო სახალხო სპექტაკლებში ყოველ სტუდიაში
3: სასწაულო სპექტაკლებიც არის ხო სტუდიას რაც შეეხება და ნუ ყველაფერი სასწაულო და თეატრს ჯერჯერობით ვერ ვზდით იმიტომ რომ იმის მიუხედავად რომ სახელმწიფო თეატრი აი იმის მიუხედავად რომ ამ ხელა რაღაცა აღიარება კი ბატონო მაგრამ მაინც მხოლოდ თემში მოძრაობთ და თემში ურჩებით რა ანუ კიდე არ გვესმის რამხელა რამე გვაქვს ქართველებს ჩვენ თეატრის სახით ანუ კიდე ვერ ხვდებით და ვერ გძნობთ და რაღაცა მაინც რაღაც პასუხისგებლობისთვის ვაკეთებთ რაღაცებს, რომ აი რაღაც პასუხისგებლობა ავიღოთ და რა ის რომ
0: მართლა ეს ეტაპია, ბაჭი და ამეთეს
3: გადავა. ეტაპია, ზუსტად ვიცი და ხო, ზუსტად ვიცი რომ ეტაპია და გადავლახოთ. მაგით ზუსტად ვიცი, მაგრამ ნუ ეტაპი სანამ არის აქვს.
0: თუმცა ხა დრო ძალიან სწრაფად გარბის და ის ვამბობ, როდესაც შემოზეა საუბარი, ნუ კონკრეტულად ხა თეატრებს საუბრობთ, ჩვენ დიდხანს მოცდის დროც არ გვაქვს.
3: ხო.
0: ხო, აი ეს არის.
2: აი კი, რა თქმა უნდა.
3: არა, გულბატონო.
0: კი, ველოდებით ეტაპე, მაგრამ დიდხანს ვერ დავიცით, აი ესეც არის.
3: ხო, აი რო უყურებ ახლა, ხო, 12 წლის წინანდელ ამ ადამიანებს, ხო, სურათებშია თუ რაღაც, თუნდაც 6 წლის.
2: როგორი სხვაობა?
3: 1 წლის წინანდელთანაც. იმ ხელა სხვაობაში მოვდივარ, რომ ნუ საჩქაროთ არის რაღაცები გასაკეთებელი. ამიტომ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს.
0: ბაჭო, ჩვენ არ იცი, მაგრამ მე ფიქრობ რომ თეიმიდან გამომდინარე რომ შენ რეჟისორი ხარ და თან იმდენი საქმე გაქვს.
1: ნუ მე გეგმები მაგას ერთი რომ მომავალ მე ყოველთვის ფიქრობ ბაჭს ხო სულ ვამბობ ხოლმე რომ ანუ აქედა რომ გავალარ ვიცი როგორ გავალ მე რე ვიტყვი სულ ამის ქებაში ვარ ხოლმე მაგრამ მე ფიქრობ რომ ჯერ ის რომ პიონერები ვართ და ზოგადად რა ვიცი ძალიან კარგი იქნება რომ სხვა მსგავსი თეატრებიც იყოს ჩვენი მსგავსი იმიტომ რომ აუცილებელია იმიტომ რომ მართლა ვერ მოვიცავთ
0: დიახ
1: ორთულია მაგრამ ბაჭოსნაირი ნამდვილად არავინ არ ყავს საქართველოს და რა ვიცი ახლა მომავალი წლის საპატიო მოქალაქე მინდა რომ იყოს კიდე ჩვენი თეატრი გქონდეს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თეატრი ჩვენთვის ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იცით როგორ არის, რომ სხვადასხვა თეატრებში გვიწევს სპექტაკლების ჩატარება და ანუ არ ვიცი თქვა რიცხვი წინასწარ და ცოტა რთულია, ცოტა კარგად რთულია და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, იმედია რომ ჩვენ ჩვენი საკუთარი თეატრი გვექნება და როგორც ბაჭოს და ბავშვებს სურს და მეც რა საკვირია.
2: ვიცი რა, თქვენი თეატრზე მეტია, მოდი ასე ვთქვა, თეატრზე მეტია თქვენი თეატრი.
1: კი, მაგრამ ჩვენი შენობა გვინდა რაღაცნაირი ლამაზი, რომ
0: ეს აუცილებელი პირობაა.
3: ო, აი რაღაც თეო მახსენა, რომ სხვა ჩვენ თეატრები იყოს, ხო, არის რაღაც დასები, ჩამოყალიბდა, ყალიბდებიან კიდევ რაღაცა.
1: ძალიან კარგია.
3: ძალიან მაგარია ეს და რაღაცა ჯობია რომ ერთად ვიყოთ ჩვენც და რაღაც ერთად ზევიდგეთ. აი თვითონ თემშიც საკმაოდ არეულობაა რა. არის და ხო, თუ ავიფარებ თვალებზე ხელს და ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად არის, ისედაც კარგად არის და ასედაც, მაგრამ ჯობია რომ რაღაცა ჯანსაღ კონკურენციაში გავებათ და რაღაცა იყოს თუნდაც რა კონკურენცია, იმიტომ რომ მათაც აქვს კონკურენცია.
1: აუცილებელი.
0: ოღონდ ჯანსაღი.
3: ჯანსაღი, რა თქმა უნდა, ხო, და არა ის რომ აცები და
0: იცი რა ბაჭო, თვითონ ეს გზა ალბათ ყველას აჩვენებს და გვიჩვენებს რომ ეს აქამდე მისასვლელი.
3: ო, გავყალავში მივდივარ და ჩვენ სწავლობთ რაღაცებს რა, ჩვენ
0: სწავლობთ. და ის ბაღი არ ჩერდება, ხო, თეი. სადაც და არ ვიქნები მორიდებული და ვიტყვი, სადაც ბაჭო გაბრუაშვილია და თეი ფირანიშვილი, იქ გაჩერება გამორიცხულია. და ამასობაში დრო ძალიან სწრაფად გარბის და ინკლუზიურ ბანაკზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იქიდან გამომდინარე, ესეც თქვენი იდეა.
1: ნუ
0: ხო, ბაჭო, თე ერთად რა.
1: პირველად მეურვეების გარეშე ბანაკი, რომელიც როგორც თეატრია ჩვენი ნომერ პირველი, ესეცია.
0: ინკლუზიური ბანაკი. კი ბატონო, და ნუ
1: ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად იყავი ორი კვირის განმავლობაში და
0: ბაჭო, თე ძალიან დიდი მადლობა, მე არა ერთ გზის აღნიშნეს და კიდევ ერთხელ ვიტყვე პირდაპირ ეთერში იმისთვის, რომ დაჭიკოს და მე ასეთი ბედნიერი დღეები გვაჩუქე და მეკითხებოდნენ და ვამბობ და კიდევ განმეორდები, რომ დაჭიკო 17 წლის არის და მიხედვით იმისა, რომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ბედნიერად გაატაროს ზაფხულის დღეები მითუმეტეს, იმიტომ რომ უმასთან ერთად ვარ, ასეთი ზაფხული ბავშვს არ ქონია. და აი რატომო, რა მოხდა? ან რა თქმა უნდა, ახლა სოციალური ქსელი სავსე იყო ვიდეოები და ინფორმაციით, მაგრამ აი ბაჭო, აი რო დაიბადა ეს აზრი, ხა ვინც პირველად გვისმენს და უშუალოდ გვიყურებს და არ იცის ხო რაზეა საუბარი. აი როგორ მომწიფთა ეს აზრი, რა იფიქრე? თან ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ 25 ხო?
1: 30.
0: ნუ 30. ნახე 30 შშმო პირი თან სხვადასხვა მდგომარეობის, ხო? შობლების გარეშე. ამ ხელა პასუხისმგებლობა და გარდა იმისა, რომ ნუ იქ რა რუტინაც იყო და აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ იქ მუშაობდნენ ახალგაზრდები, ბანაკის ლიდერები, მე კიდე არ მეგონა თუ ამდენი რამ შეეძლოთ რა. და აღფრთოვანებული ვარ იმით, რომ ესეთი მომავალი თაობაა, ხო? აი ესეთი რუდუნებით, ყველა ასპექტი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ იქ ხალისი, გართობა, ბედნიერი დღეები, ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი შრომა იყო და ერთი ჩავარდა არ ყოფილა.
2: ხო, უდიდესი პასუხი
0: ეს იყო. აი მე შემიძლია ხა ამაზე უსასრულოდ ვისაუბრო, თქვენ ხართ სტუმრები, ბაჭო, და აი რომ გაჩნდა ეს იდეა.
3: როგორც და ეს იდეა, ეს მოხდა 9 წლის წინ, ნუ 9 წლის წინ მოხდა პირველად და თან წავედით შავში, მაღაროს კარში და თავიდან მინდოდა როგორ იცი, აი ბან იდეა როგორც და ფიქრობდი რომ რაღაც ცეცხლისანთება შეიძლება იყოსნენ, რაღაც თუნდაც აიქცნენ, რაღაც გაიკაცროს, აი ეს რაღაც გამომწყდევაც არ გამოდის და რატო გამიჩნდა ეს იდეა? მშობლებიდან გამომდინარე დავიწყე ფიქრი, რომ ცოტა ხანი თუ მოაშორებ მშობელს, ამ მშობელს მე არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ როცა შეშემოშული ხო, ალბათ ყველაფერს აკეთებ, რომ არ დატოვო, არ მიეტოვო, რაღაცა სულ მიბმული ყავდეს არა და არ ჭირდება, სადღაც უნდა გაუშვა, სადღაც უნდა თავისი თავი იპოვოს, ხო, როგორ იპოვოს თავისი თავი, თუ კი ყველაფერს შენ უკეთებ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ამ ფიქრიდან გამომდინარე გამიჩნდა, რომ აი ბანაკში თუ წავალთ რაღაცნაირად მოვაშორებთ ამ ყველაფერს და თავის თავს იპოვის, ხო, ეს ადამიანი. ხო და თან წავედით იმაში მაღაროს კარში. ხო და არ აგზეს საბანაოდ ჩავდიოდით მახსოვს, აი პირველად სადაც მე დავმთქი, რო გაჩნდა იდეა, მივხვდი რომ მაგარი იდეაა მეთქი, მაგრამ მე სადაც დავარტყი წერტილი რომ იმაზე გადავდიოდით არაგზემი მყავდა და საცურავთ რა ეს ადამიანები და ერთ შევეკითხე რა ვანჯიკას რომ ვანჯიკა არაგზე ნაცურავები ხარ მეთქი და არაგზე კი არა მდინარე არა მაქვს თვალით ნანახიო და მივხვდი რომ რაღაცა кайს ვაკეთებდით რა და ну мере айс айц айц куда ყოველ წელს სხვადასხვა ადგილას დავდივართ რა არ არის ეს მაინც დავაჯერე ეს
0: ლოკაცია
3: ხო არ არის ну რაღაცა საქართველოს ნახოთ რაც შეგვიძლია და იმ სიამოვნებებითვის სიამოვნოთ რაც იმ კუთხეს გააჩნია და იმ კონკრეტულ ლოკაციას და წერტილს გააჩნია
0: და საშუალო სკოლას რო ვაკეთებთ კიდე და ანასე
3: ხო ანუ იმას ვაკეთებთ რაც შენ ნახე ბანაკში შაბათ კვირის ბანაკს ვაკეთებთ. ანუ როგორი ვარიანტია იცი? აქვე თბილისთან ახლოს. ხო, დილით შავ, დილით მშობელი მოგვიყვანს, ვთქვათ, ჩვენ წავიყვანთ და საღამოს ჩავაბარებთ.
1: ანუ ვისაც უნდა დარჩაში შეუძლია რომ
3: დარჩეს. ამ შემთხვევაში მშობელის რაღაცნაირად ამოისუნთქებს იმიტომ რომ რაღაცა და ნუ ბავშვიც ისი ამოვლებს არ
0: გერმანიაში
2: რომ კი მე გერმანიაში მე ის მომწონს რომ აი ევროპაში არ არის მაგრამ
3: შეიძლება იქნება
2: სოფლიოში პირველი სოფლიოში პირველი ბანაკი სოფლიოში პირველი თეატრი და
0: ანუ არა შაბათკვირის ამბავს
3: შაბათკვირში
0: ხო ანუ
3: არის დარჩენითაც და არის დაუჩენელად
1: საქართველოში არ არის მე მგონი რომ ეს მსგავსი რამ პროექტი იყოს და ნუ ეხა
0: როდის აპირებს დაიწყეთ უკვე მშრალი
3: ნოემბერში ხო ნოემბერში გვინდა სატესტო შაბათკვირა გავაკეთოთ რა
1: ნახოთ დავტესტავთ ხო
3: დავტესტავთ როგორ იქნება რა მშრალია და ნაირად იმშავებს და თუ კი და მე მგონია რომ კი მერე უკვე ყოველ შაბათკვირას
0: გვექნება და მე მშრალიანი გზავნილია იქ და გამიერ მეც მშობელი ვარ შემობავში და მისი ხა მიშა ძალიან კარგად ეს ყველაფერი და რაც შეხება სურველებს თე აღნიშნე ბევრი სურველი იქნება და აი მაქსიმალურად დავშვათ იცით რამდენი საყვანა შეძლებთ
1: და ჯერ უნდა ჩამოყალიბდეთ 20
3: ხო სატესტო
1: 15-დან 20-მდე და მე ნახავთ ხო
3: მერე გაიზრდება იმიტომ რომ ანუ არის იქ საშუალება და არის ამბავი რომ თან შენ ახალგაზრდები ახსენენ ნო
0: ლიდერები
3: ლიდერები კარგი ადამიანები და პროფესიონალი ხალხი, რომელიც რა ვიცი, სულით და გულით მუშაობენ და დიდი სიყვარულით მუშაობენ, ძალიან იშვიათობაა, მაგრამ არიან რა და ეს მეც ვამაყობ და მიხარია, რომ რაღაცნაირად მათთან მეგობრობთ და ვართ და რაღაცა ის საერთობლივად გავაკეთებთ, კაი ამბავს მე მგონი.
0: ანუ ნოემბერში აპირებ.
3: ნოემბერში აპირებ.
0: ნოემბერში სიამოვნებით შემოგიერთდებოდით ალბათ, ხო, წინა აღდეგი არ იქნებით უბრალოდ. ებია ხთები აქ არ ვიქნები და
1: არა შეჭო ყოველ შაბათკვირას დრო ჩამოხვალ შემდეგ
2: გადავიდები მე მინდა შეკითხვით მოგმართო ანუ ის გამბედაობა რაც ბანაკის ბანაკს გულისხმობ აი რა შეიცვალა მაშინ და ანუ უკეთესობისკენ რა თქმა უნდა წავიდა მაგრამ მე მინდა რომ ეს ემოციური ხაზი ცოტათი უფრო გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ეს მინდა რომ აღვნიშნოთ რა
3: მნიშვნელოვანი
2: ასლება მოხდა
3: ბავშვებში მნიშვნელოვანი სია კი რა აი არ ვიცი როგორ თენდება დილა მათ სიმღერით ხო აი ხატია გახსოვს ალბათ ხო საოცარი კადრი საქანელას
0: ხოლმე კარგად მახსოვს
3: ხო აი როგორი თავისუფლები არიან თვითონ აკეთებენ ყველაფერს ხო ანუ
2: ვადგავარ
3: თვითონ ალაგებენ საწოლს თვითონ ალაგებენ ჩანთას აი აბსოლუტურად ყველაფერს თვითონ აკეთებენ და მაღალ ხარისხში აყავთ საკუთარი თავი რა და ნიშნელოვანი
1: შემიშელი იყო პირველად ბანაკში 15 წლის არის ალექსანდრე და 11 დღე იყო ალექსანდრე და ასევე გიგოს დეიდაშვილი იყო და ანუ ტიპური განვითარების ბავშვებსაც შეუძლია წამოს და ალექსანდრეს 2 დღე გაუჭირდა რაღაცნაირად იმიტომ რომ ადაპტაცია რაღაცნაირად გაცნობა შეცნობა და მე ჩუმჩუმად ესე რაღაცნაირად უბლიდა ხოლმე რაღაცნაირად დახმარება როცა ჭირდებოდა ხო და სრულიად გადასხვაფერებული ჩამოვიდა მე როგორც დამემართა პირველს რო წავედი მანგლიში და ხო და აქთან გამომდინარე რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ტიპური ბავშვების ძრუნვა და სიყვარული ყოველთვის ერთ-ერთი რაც გადაგვარჩა ჩვენ ეს არის ეს არის თეატრული და ზონა და რა ვიცი.
0: მიშა და არ დამავიწყდება აი ალექსანდრეს თქვი და აი ალექსანდრეს დამოკიდებულება დაჭის.
1: ხო, სულ ახსენებს ხოლმე დაჭის რა როგორ არის, როგორ არისო და აქთან გამომთინარე მნიშვნელობანია და ბაჩოს მინდა და ყოველთვის გადავხდი მადლობას, იმიტომ რომ მე და ბაჩი ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ, მაგრამ ეს სამსახურეობრივად, რა ვიცი, ხო,
2: არასოდეს არ დამავიწყდება ეს სიტყვები.
1: პროფესიონალია ნამდვილად და ო, ნუ ახლა ბაჩესთან ურთიერთობას
2: ის ბაჩის რომ იმართავენ ეს ბავშვები და ყველაფერი კარგად იქნება. შენ და შენ და დაჩის თვალები.
1: ხო, დაჩის თვალები არ დამავიწყდება კიდე.
2: რომელიც ხო, მაგრამ
1: სხვანაირი ემოცია და აი რომ ვუყურებდი, რომ აი რამდენად უძირო აი, რა ვიცი,
2: მაგლიერება და სიყვარული.
1: საოცარი, ერთი მაგის გაღიმება იყო, აი ყველაფერი გამოხდა.
3: არა, ამდენად მნიშვნელოვანია კიდე ჩვენთვის ეს ამბავი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ხო? ანუ იმ ადამიანების
0: დავდუნდი.
3: ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და აი იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც თუნდაც ლიდერები არიან, ხო, იმ ხელა პრაქტიკა, იმ ხელა არ ვიცი, იმ ხელა შეცნობა, გაცნობა არის ამ ადამიანების, ხო?
2: ხო არ დაიხიეს უკან კიდევ
3: არა არა არა აი
2: საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ შეიძლება
3: ვერიზამ მაგას გამორჩულია რა, აი იმ ხელას იმდენს გაძლევენ რომ სადწახვალ ვერსადერს
0: ის სიყვარული მოდის რომ ვერსად ვერ გაიქცევი, ძალიანაც რო გინდოდეს ვერ გაიქცევი, ასევე ბაჩო იცი რა, არ ვიქნები მე მოგძალებული, მე ამის უფლება მაქვს და ვიტყვი რომ ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი შრომა დგას, ან ბაჩო გაბურაშვილი არის ადამიანი გარდა იმისა თეი, აუცილებლად თეის ვერ გამოვტოვებთ, მაგრამ აი მე რასაც ვუყურე ჩემი თვალით ინკლუზიურ ბანაკში, გარდა იმისა რომ პროფესიული კუთხით დავშვათ იქ ბედნიერი დღეების ჩუქება, იქ იყო პასაჟები სპექტაკლებისთვის მზადება და ასე შემდეგ, ეს არის ის ადამიანი რომელიც თავის ხელით აჭმევდა, ვისაც ამის საჭიროება ჰქონდა, თავის ხელით ბანდა, თავის ხელით ჩაყავდა ზღვაში და ბაჩოსთან ერთად კიდე სხვა ადამიანები, ლიდერებიც და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ეს ყველაფერი შენი თვალით უნდა ნახო. და ჩვენ რო გონია რომ ესეთი რამ არ არსებობს, არა, ესეთი რამ არსებობს და ბაჩო ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ამას კიდევ თუ ეს მართლა შინაგანად არ მოდის ხო თე თუ გულწრფელი აღარ ძალით ამას ვერ გააკეთებ გამოდი
1: თანაცხოვრებას ყოველთვის კიდე ისეთი ის აქვს რა ქვია რომ შეიძლება რაღაცა დამალო თქვა რაღაცა მიხვიდე 2-3 საათით იმუშაო წამოხვიდე და თანაცხოვრება როცა მიდიხარ ორი კვირა ხო ეს ესეთი რთული არ არსებობს რა თუ მართლა შინაგანად არ გიყოს ეს ყველაფერი ვერ გააკეთებ რა
3: თან როგორი მომენტი ეცი ფილოსოფიით ვერ ურთიერთებ მათთან რა თუ ემოციურად და ხარ შენ ზუსტად იმ ტალღაზე სადაც გინდა წამოკვნენ ხო აი თუ ემოციურად ზადარ ხარ მაშინ არ უნდა გააკეთო
2: ეს არ არის მარტივი
1: ბავშვი არ არის და თან ყველაზე მეტად ისიც რაზე გიждდები ხოლმე
2: მე ხო აუტისტი შვილი მყავს და ვიცი რა ასნიშნავს ეს არ არის მარტივი, რო იყო იმ ტალღაზე, როგორიც, როგორ ტალღაზეც უნდა იყო, არ კონდეს რეაქცია ისეთი, რაც ბუნებრივად უნდა ქონდეს და შეინარჩუნო რა და მართლა აი ტალღის დაჭერაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
3: ემოციურად კარნახო.
2: აი თქვენი მუშაობა მთლიანად თეატრი,
1: ყველაფერს ამას უყურებენ თვალებში, აი ესე თუ ბაჩო იღიმის, ნუ იმათი ყველა აი საც იხსნება ყველაფერი, რა ვიცი და ეს ოდნავ თუ რაღაც და აი გაგად ხო სულ ვამოფხოლო რომ ბაჩო არ გაგშედულება რომ რაღაც და ზუსტად ესე შემოხვიდა, იმიტომ ყველა შედება აბსოლუტურად
3: და სასწაული რა არის რო არ აღნიშნო ახლა მადგან ეგ ამ თემას გავაგრძელებ ხო აი როცა ლოკაციის გარეთ გავდივართ ხო აი არ გიჭირს ვინმე ხوار გარბის არც არავის არ გავკიდებულ ვარ
2: არასდროს
3: მარცხნივ თელი ჯგუფი მარცხნივ მარჯვნივ მარჯვნივ და აი ხო ნინო რა ვიცი
0: არ ჩემი თვალით ნახეს ხო
3: საერთოდ არ გიჭირს თქვათ მარტო რა
2: იმიტომ რომ ერთალღაზე ხარ მონა.
3: იმიტომ რომ ემოციურად ხარ მათიანი. ხო, ანუ
0: მათიანი ახარ არ მიდის გამორიცხული, ანუ ემოციური ვამბობ, რა ემოციური
1: ხო. ყველაზე მეტად ეგ
3: ადამიანებს ესაუბრო ახლა, ხო, ანუ საუბრო რაღაცა კი პირველი მეორე მეოთხე სიტყვაზე უკვე იკარგება სადღაც, ან შენ გაგირბის რაღაცან. ფილოსოფია არის.
0: ბაჩო, და აქ არის ერთი ნიუანსი ძალიან მარტივია. ზოგადად ეხა თუ ერთ ალღაზე არ ვართ, ხო, არ გავჩერდებით ერთად, მაგრამ ნახე ეს ადამიანები იმდენად გულწრფელები არიან და იმდენად ნახდები ხო რომ ანუ იმ წუთშივე არ მიგიღებ. შეიძლება ცოტა ხანი დაუშვათ რაღაცის გამო, რაღაც და მაგრამ აი იმ წუთშივე.
2: ბაჩო, მე ფიქრობ, ბევრი რამე მათგან შენ ისწავლებ და გაძლიერდი. მათთან ურთიერთობი და იმიტომ მიდიხარ წინ და წინ. ამის გამო.
3: ელი ცხოვრება ვისწავლე, თუ რამე ვიცი აბსოლუტურად ყველაფერი მათგან ვიცი, მათ ერთად ვარ გაზრდილი და ანუ მეტი მე არაფერი ვიცი.
0: იდა აუცილებლად უნდა ვთქვა, ანუ
1: არა, არაფერი არის ის უბრალოდ კარგ სპექტაკლებს თქოს. რაღაცნაირად კარგი მიდგომა აქვს.
0: კარგი მიდგომა.
1: სულ არაფერი არის.
0: და ნახე, შენი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს უნდა ორგანიზება. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, მაგრამ მე რაც ნახე ბანაკში, ანუ ამ ხელა საქმეს როდესაც ძუძუები ლიდერები ვახსენეთ არაჩვეულებრივ
1: გაგაზდები,
0: მაგრამ თავი და თავი ნახე შენ, ანუ ყველა პროცესში ჩართული ადამიანი ხარ აბსოლუტურად და თან ყველაფერს რო აორგანიზებ ძალიან კარგად. ამას უნდა ნიჭი, ამას უნდა სიყვარული, ამას უნდა უნარი და მადლობა შენ, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ადამიანები ჩვენ საზოგადოებას მიშეჭირდება. ძალიან გჭირდება.
2: და მადლობა ყველაფრისათვის, რასაც აკეთებდა.
0: კიდე გვაქვს ცოტა დრო. კიდე რო თეატრსაც რომ დაუბრუნდეთ,
2: ხო?
0: ხო, იმიტომ რომ რაც შეეხება ასტაკის ბაღის სპექტაკლებს, ნუ რაც შეეხება ჰელადოს, რა ვიცი, ვინც ნახა, აი მართლა, ბაჩო როგორ თქვი, რომ აი ბახურებელი აი სერჩება.
1: მე ვხედავ მზითაც.
0: მე ვხედავ
1: მზით, კი, ნუ. ფაქტიურად ნახევარზე მეტი რეგიონები მოიცავ და ეხლა უნდა დავიწყო სიარული, იმითი რა ქვია. ბოლო საავტორო პიესით მადლობა მიყვარხარ მაპატიეთი და
0: აი მე რო გამოვტოვე რა
2: საავტორია
3: აი რეკომენდაცია ჩემგან რო
1: ყველა უნდა ნახოთ ნამდვილად და ეხა გვექნება კი ჯერჯერაც არ თარიღი არ ვიცი თუმცა მოგიწევთ აუცილებლად და ნახოთ და ეხა ვაპირებთ არ ვიცი რომელი რეგიონი დაასრებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონკრეტში და თავარავდეთ ალბათ ხონში წავალთ ახალი სპექტაკლიც და მე ნულა მიუყვებით, იმიტომ რომ ეს ის სპექტაკლია, რომელიც ნამდვილად ყველა უნდა ნახოს. იმიტომ რომ სულიერად განსხვავებული და რაღაცნაირად ახლიდან დაბადებული
2: სახელწოდება.
1: ხო, ნუ ეს გენიოსი ბატონი ივანე ბაჩუკაულიშვილის როგორც ყოველთვის.
2: ბატონ სახელწოდება კიდე ერთხელ ვთქვი.
3: მადლობა მიყარხარ მაგას.
1: ანუ ეს სამი სიტყვა, რომელიც ჩვენ რა ვიცი რაღაცნაირად ძირითადი სიტყვებია.
0: ბატონო, და მე მგონი არა მარტო სპექტაკლის ზოგადად, ხო, მადლობა მიყარხარ მაპატია. ამაზე მეტი რა უნდა
3: თქვა
0: საქართველოს.
3: აი მაგით ვიცხოვრებ 10 მცნება. რაღაცნაირად მასე თუ ვიცხოვრებ, მიხვა ალბათ იქამდე, სადაც გვინდა რომ მივიდეთ ისესაც ცხოვრობთ ალბათ. რა ვიცი რა ანამ აი ამ ხალხთან და ჩვენ თეატრთან ძალიან რაღაცნაირად ჩაკავშირდა, ჩაშენდა და კარგი სპექტაკლი გამოვიდა ძალიან და ყველას ურჩევდი რომ
1: კარგი არა მაგარი
0: მაგარი
2: უმაგრეს
1: ეს ძალიან მორიდებულია და ის
0: კარგი და მოდი რამდენიმე წამი დაგვრჩა ბაჩო და ხა არ მინდა რაღაც ისეთი შაბლონური ვიყო მაგრამ რაღაცა ის ერთი წინადადება გვითხარი დროებით ნახვამდის ამბავში
3: იცით რა არ ვიცი რა უნდა ვთქვა ახლა ისეთი რაც არ თქმულა და არ გაგებულა არ ვიცი მაგრამ ნუ ვიყოთ რა არ ვიცი რომ მიუდგეთ ერთმანეთს როგორც თანასწორებს და მოგეკცეთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ მოგეკცნენ არა აქვს მნიშვნელობა ის შემოა თუ განიერია თუ ვარქვა სახელები ერთმანეთს და ვიყოთ ხო არა რაღაცნაირად მეტად მივიღოთ ერთმანეთი და მეტად ჩავეხუცოთ და ამაზე დიდი რაუნდა იყოს არ ვიცი და მიყარხართ მადლობა და
2: მაპატიეთ
3: გააპატიეთ თუ რამე
1: რა ვიცი მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ მე მეგონა თქო რომ რაღაცნაირად სიყვარული ვიცოდი მაგრამ თორმე არ მცოდნია იმ დონემდე როგორიც ვთქვათ სიყვარული
3: მივიდა
1: ხო ალბათ ვიცოდი და რაღაცნაირად ხო
2: რა კარგად თქვი ვიცოდი და
1: ხო და რა ვიცი მე ყოველ დღე მადლიერების გზნობით ვიღვიძებ იმიტომ რომ მე ვარ ისეთ სამსახურში რომელიც მე ძალიან მიყვარს და როცა არ გიყვარს ვერ გააკეთებ იმას და ვერ იქნები უბრალოდ პროდუქტიული და გიყვარდეს ერთმანეთი და რა ვიცი მადლობა მიყვარხართ და მაპატიეთ
0: მადლობა.
2: მადლობა, მიყვარხართ და გვაპატიეთ.
0: მადლობა, მიყვარხართ, გვაპატიეთ. ბაჩო გაბროაშვილი, ინტეგრირებული სახელმწიფო თეატრი ასდაკის ბაღის რეჟისორი, სამხატვრო ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი და დირექტორი თეატრის და ახალი სიცოცხლე დაგარქვით. თეი ფირანიშვილი ჩვენთან. არ მინდა, არ გვინდა სტუდიიდან გაშვება, მაგრამ საეთერო დრო იწურება, თუმცა ცხოვრება წინ არის, ხო? და ჩვენ ერთად ძალიან დიდი მადლობა მეგობრობისთვის.
2: მადლობა.
3: მადლობა.
2: უმეტესი მადლობა.
3: მადლობა.
4: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მო

0: იხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblova sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
3: Kataraktis upaso kleva pensionerebistvis New Hospitals-is ophthalmologiis eronul tsentrshi. Qoveldghe, shabatqviris chatvlit. Gaige gaqs tu ara katarakta. Chaidare operatsiam soplioshi sauketeso prolebit. Upaso vizitze chasatserat dagvikavshirdit. 2190-190. Krtsanisis kucha 12.
4: Bedunierebisa da jamtelobisaken misrapeba adamianis mtavari motkhovnileba.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
9: გოგო ერთმანეთის თუ გინდა რომ გადიგოთ მოდი მერცხლები მით ერთი ბუდე დავიდოთ შორი გიდა ჩამოვედი შენ გეწვია განაცხასა ჩემის თუ მართმას მინდა

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ზებს.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო ინეცე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ევროპელი პოლიტიკოსების დუმილი ფრანგი პოლიციელების მხრიდან ძალადობის შემთხვევაზე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროპული ბიუროკრატია ორმაგი სტანდარტით მოქმედებს, ასე მიიჩნევს ფრაქცია ქართული ოსების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანის განცხადებით. საფრანგეთში სამართალდამცველების მხრიდან ძალადობის ამსახველი კადრების გავრცელების ფონზე ევროპელი პოლიტიკოსები დუმან, მას როცა საქართველოში პოლიციის მოქმედებებს კაცრად აკრიტიკებდნენ. 2000 დეპუტატი 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენებსა და 2025 წლის

0: შემთხვევებზე რეაგირება და დამნაშავენი კანონის შესაბამისად დაისაჯნენ. როდესაც ბრუსელის მხრიდან ოფიციალურად წახალისებული რევოლუციის სცენარი 4 ოქტომბერს ვითარდებოდა, ვიხილეთ ასობით მოძალადე დემონსტრანტის შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე. ამ შემთხვევაში ჩვენმა სამართალდამცველებმა იუველირული სიზუსტით ჩატარებული ღონისძიებით ისე აღკვეთეს სახელმწიფოზე მიტანილი ესიერიში, რომ თმის ღერიც კი არავის ჩამოვარდნია. ამ ყველაფრის მიუხედავად ევრობიუროკრატები ძალადობას, პოლიციისა და პარლამენტის დაწესდა და პრეზიდენტის სასახლის შტურმით აღების მცდელობას მშვიდობიან აქცია დასახებდნენ, ხოლო შტურმის მოგერიებისთვის სისტემური ძალადობის დარქმევას ცდილობდნენ. დაახლოებით ორი კვირა რაც საფრანგეთში სასწავლო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით აქციები მიმდინარეობს. საინფორმაციო სივრცე გადაჭედილია ვიდეოებით, რომლებშიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არნახულ მასშტაბებს ვხედავთ. ხშირ შემთხვევაში ეს ძალადობა ბავშვებისა და ქალების წინააღმდეგ ხორციელდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებდნენ. მცირედი განცხადებაც კი არ დაუწერიათ იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც ძალოვანი უწყებების მხრიდან სახელმწიფოზე მიტანილი იერიშის მოგერიება სისტემურ ძალადობად შეგვიფასეს. ფაქტობრივად პოლიტიკური დევნა გამოუცხადეს ჩვენს ხელისუფლებას საქართველოში ძალადობრივი რევოლუციების აღკვეთის გამო. ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად კრიმინალ სააკაშვილს მორიგ უკვე მეცხრე რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებენ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში აღნიშნავს, ბრუსელი ევროკავშირის ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს.
1: ევროკავშირის ორმაგ სტანდარტზე საუბრობენ მართველ გუნდში. ქართული ოცნების შეფასებით ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები ქვეყანაზე პირდაპირ თავდასხმა, როდესაც აქციის მონაწილეები ძალადობრივ მოქმედებებს გამოხატვის თავისუფლებას უწოდებდნენ, საფრანგეთის მოვლენების შემთხვევაში კი განსხვავებულად მოქმედებენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც მართველ გუნდში კეთდება.
2: ახსნამად გააჩნიათ ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტი, ის რაც დასაშვებია საფრანგეთისთვის, საფრანგეთის პოლიციისთვის, დაუშვებელია საქართველოში და პირიქით საქართველოში ძალადობრივ აქციას მომიტინგეთა მხრიდან ნათლავენ როგორც მშვიდობიანს, ხოლო საფრანგეთში და არა მხოლოდ საფრანგეთში პოლიციის მხრიდან გამოვლენილ ძალადობის მიმართ გააჩნიათ აბსოლუტურად სრული დუმილი. არის თუ არა ეს აშკარა და ხაზგასმითი თავდასხმა საქართველოზე, ჩვენს სახელმწიფოებრიობაზე, მცდელობა ჩვენ ქვეყანაში ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლების შეცვლისა ყველა დასაშვები გზით და გამართლება და წახალისება ძალადობის, რაც ყველაზე უფრო მძიმე აღსაქმელი და მოსასმენია ქართველი ხალხისთვის.
3: ჩვენ ვნახეთ საქართველოში ძალადობის სცენები, მოლოტოვის კოქტეილის სწორი სცენები, პარლამენტზე შტურმის სცენა, ძალადობრივი პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმის სცენა, ძალადობრივი პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობა და ამ ყველაფერს ევრობიუროკრატებმა უწოდეს აზრის გამოხატვის თავისუფლება და შეკრების თავისუფლება. ისე უმოწყალოდ არბევენ და ძალადობენ პოლიციელები, სამართალდამცავი ორგანოები საფრანგეთის ამ ბავშვებზე, ესე ვიტყოდი, მესენი სტუდენტები არიან, რომ ასეთი ფილმის სცენარშიც რთული იქნება ასეთი სიუჟეტის მოფიქრება და ნახვა. და ამაზე მთელი ევრობიუროკრატია დუმს. ეს არის ევრობიუროკრატიისგან კლასიკური მაგალითი კიდევ ერთი ორმაგი სტანდარტის გამოხატულების.
1: დავით მათიკაშვილს და აკაკი ალადაშვილს უსმენდით. საფრანგეთში საგანმანათლებლო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მიმდინარე ორკვირიანი სტუდენტური პროტესტის ფონზე ადგილობრივი პოლიცია მწვავე კრიტიკის ქვეშ მოექცა. სააგენტო როიტერსმა სამართალდამცავების მხრიდან ძალის გამოყენებით გამოწვეული დაზიანებების 28 შემთხვევა დააფიქსირა. დაშავებულთა შორის არის 14 წლის მოზარდიც, რომელსაც თრემსადენი გაზის ყუმბარის მოხვედრის შედეგად ყბა დაუზიანდა. 15 წლის მოზარდი მაკი ხელის მტევანი დაკარგა. პოლიციის საქმიანობის ზედამხედველი ორგანო 24 შემთხვევას იძიებს. ევროპელმა დიპლომატმა ტრიბუნა მორიგ ჯერზე გამოიყენა საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკისა და ბრალდებებისთვის. ევროპის დღეების ღონისძიებაზე პაველ ხერჩინსკიმ ხელისუფლება ანტიევროპული რიტორიკის გაღვევაში დაადანაშაულა, რაც მისი თქმით ურთიერთობებს აზიანებს.
4: ირი არაზრუს უჭერთ ხარ ძალადობას, არც საქართველოში და არც სადმე სხვაგან. ჩვენ ხარს უჭერთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებების დაცვას და ვიმედოვნებთ, რომ ეს საბაზისო პრინციპები იქნება დაცული ყველგან.
1: მოიხმაულა პაველ ჰერჩინსკი უკვე ჟურნალისტებთან საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებს. ქართული კომპანიის საზღვაო ხაზი S60 კუთვნილი გემის დიოსკურიას ეკიპაჟმა შავ ზღვაში განვითარებული ინციდენტების დროს 18 მეზღვაური გადაარჩინა. ინფორმაციას ბულგარული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით ბულგარეთის სანაპირო

0: ძირიდან დაახლოებით 70 საზღვაო მილის დაშორებით დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ორი სავაჭრო გემი დაზიანდა, ერთ-ერთი მათგანი მოგვიანებით ჩაიძირა, ხოლო მეორე სერიოზულად დაზიანდა და ბორტზე ხანძარი გაჩნდა. ინციდენტის დროს შემთხვევის ადგილთან ახლოს იმყოფებოდა გემი დიოსკურია, რომელიც ქართული კომპანიის მფლობელობაშია. დიოსკურიას ეკიპაჟმა დაზიანებული გემის ბორტიდან 18 მეზღვაური, მათ შორის დაშავებული პირები, საკუთარ გემზე უსაფრთხოდ გადაიყვანა. დაშავებულებს ბორტზე პირველადი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. მოგვიანებით გადარჩენილი მეზღვაურების სანაპიროზე გადაყვანა ბულგარეთის სასაზღვრო პოლიციამ კატერით უზრუნველყო, ხოლო დაშავებული პირები სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. დიტო მარინაშვილი გეტყვით, მე 15 საათამდე გემშვიდობები.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: აზერბაიჯანის ეთაგალოგ ბაკოში მიმდინარე ჯუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატზე პირადი პირველობა სამზღვარო ჩვენთვის უკვე დასრულდა. რამდენიმე წუთის წინ მეტად დასანანი მარცხი იწვნია მესამე წრეში მძიმე ზონოსანთა შეჯიბრებაზე. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გურამ თუშიშვილმა ვისი მეტოქე რუსი ვალერი ენდოვიცკი გახდა. პირველი ვეწამებიდან თუშა სრულად აკონტროლებდა ორთა ბრძოლას, რამდენიმე ეპიზოდში ახლოს იყო მომგებიანილეთთან, თუმცა ენდოვიცკიმ კარგად დაიცვა თავი და ერთ-ერთ იშვიათ კონტრშედევაზე ქართველ ძიუდოის ვაზარი აუღო. მარცხი მესამე წრეში კი ჩემპიონატის უმედლო დასრულების თოლფასი გახლავთ. არადა მანამდე ამავე წონაში ჩვენი გუნდის კიდევ ერთმა მონაწილემ ირაკლი დემეტრაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონ უზბეკ ტურობოევთან საკმაოდ აქტიური გახლდა და ახლოს იყო ირაკლი წარმატებასთან და აი მსგავსი სიტუაცია შეიქმნა, სადაც დამატებით დროში აზიელმა ერთ-ერთ იშვიათ კონტრშედევაში მიაღწია წარმატებას და დემეტრაშვილის შეჯიბრებას უმედლოდ გამოეთიჭა. ყავდა დღეს ქალთა შეჯიბრებაზე მძიმე ზონაში მონაწილე, თუმცა სამწუხაროდ სოფიო სომხიშვილმა რუს მარინა ივანოვასთან ორთა ბრძოლა უკვე მეშვიდე წამზე დათმო იპონით. ჩვენი გუნდის მონაგარი 2 ოქროს, 1 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მთლიანობაში შედეგი რა თქმა უნდა შთამბეჭდავია. კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, რომ დატო გრიგალაშვილმა პირად კარიერაში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მეოთხედ მოიგო და ისტორიაში 10 ყველაზე ტიტულოვან ჯიუდოისტთა შორის დამკვიდრდა. საუბარია მსოფლიო ჩემპიონატებზე მოპოვებულ უმაღლესი სინჯის მედლებზე. 100 კილოგრამში გუშინ მეტად გაგოხარა ილია სულამანიძე, ვინაც თავისი პირველი სამსოფლიო ჩემპიონი ბიონო ტიტული იზეიმა ერთი ნაბიჯი დააკლდა ტიტულის შესანარჩუნებლად ქალთა შეჯიბრებაზე ჩვენი გუნდის ქარიზმატულ ლიდერს ქალთა შორის ეთოლი ბარტელიას, ვინაც ამჯერზე ვიცე ჩემპიონის ტიტულს დაშჯერდა და ჩვენს ყულაბას კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი უმჩადეს. 60 კილოგრამ ზონდ კატეგორიაში გიორგი სარდალაშვილმა შეძინა. ახლა ხვალ დასკვნით, დღეს გამართება შეჯიბრება ეგრეთ წოდებულ მიქში გუნდურ შეჯიბრებაზე, იქ სადაც ბუნებრივია საქართველოს ნაკრები უცილობლად იბრძოლებს პოდიუმისთვის. სარაგბო სამყაროში გადავინაცვლოთ, 1 საათის წინ ოკლენდში იდენ პარკზე დასრულდა ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის ნაკრები გუნდების პირველი რკენა. ის გახლავთ ბლედისლოუს საცილო თასი ხსენებულ მეტოქეთა შორის, რომელიც უკვე პირველივე გამარჯვების შემდეგ ოლ ბლექსმა შეინარჩუნა. კივებმა 55-ე შემართეს თასი და 2003 წლიდან მოყოლებული ახალი ზელანდია ბლედისლოუს თასის უცვლელი მფლობელი გახლავთ. რაგიღა წლეულს რაგბი ჩემპიონშიპის ტურნირი არ ტარდება, თასის მფლობელი ორი მატჩის შედეგით ვლინდებოდა. დებულების თანახმად კივებს თასის შესანარჩუნებლად ნებისმიერი სხვაობით ერთი მოგებაც აძლევდათ ხელს, რაც დღეს ახალმა ზელანდიამ წარმატებით განახორციელა. პირველი ტაიმი მეტნაკლებად ტოლსორი გამოდგა, მეორე ტაიმში კი კივთა უპირატესობა საგრძნობი გახდა. 14-7 ლელო გაიტანა ახალმა ზელანდიამ და აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ შეხვედრას სერტილი გამოჩენილი ვოლაპთა ფრთის ვილი ჯორდანის მეტად ეფექტურმა ლელომ დაუსვა. ბევრ ფეხბურთელს შეშურდებოდა იმგვარად ეფექტურად და ნაყოფიერად გაისარჯა ფეხით ვილი ჯორდანი. 50-19 ახალი ზელანდია ბლედისლოუს ლევანდელი თასის მფლობელია. შანხაის მასტერსი ჩოგბურჩი ვაჟთა შორის ფონდი 9 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. 2009 წლიდან ტარდება აღნიშნული შეჯიბრება და აი თავისი პირველივე შეხვედრა 2

0: დღეს წინ დათმო 4 ტიტული ტურნირის რეკორდსმენმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა, ამჯერზე ვეტერანმა სერბმა ვერაფერი გააცხო პოლონელ ურკაჩთან. ტურნირის რეიტინგ ფავორიტი საშა ზვერევი უკვე მესამე წრეშია, ხოლო კიდევ ერთი ფავორიტაგანი და გამოჯანმრთელებული ესპანელი კარლოს ალკარასი თავის პირველ შეხვედრას ტურნირზე და შესაბამისად მესამე წრეში გადასვლას არგენტინელ ხუან მანუელ სერუნდუნო სთან ეცდება და აღნიშნული შეხვედრა დაახლოებით 40 წუთის რადიუსში დაიწყება. ახლა ფეხბურთი, უბერებელი და ლეგენდარული კრისტიანო რონალდო სანაკრებო კარიერის დამთავრების შემდეგ თავარ მიზნავს ბუნებრივია მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში უნიკალური შედეგის მიღწევას. ოფიციალურ შეხვედრებში 1000 გოლს ისახავს და 41 წლის ლუზიდანმა, რომელიც ამჟამად არაბულ ალ-ნასრის რიგებში გამოდის, კარიერაში 984 გოლი გაიტანა და სანუგვარ მიზანს რონალდოს 20 გოლი გააშორებს. დაიწმინდა საფეხბურთო თრილერი და მოულოდნელი შედეგი გერმანიის ბუნდესლიგის მეხუთე ტურის ადებიუტო შეხვედრაში. აქ ერთპიროვნული ლიდერი დორტმუნდის ბორუსია მშობლიურ იდუნა პარკზე ბოლო აწუთში დანიელ სვენსონისა და ნიკო შლოტერბერგის გოლებით ორბურთიანი სხვაობით დაწინაურდა. ნაადრევად ირწმუნეს ნიკო კოვაჩის შეგირდება წარმატება და ბრემენელ მუსიკოსებს დარჩენილ რამდენიმე წუთში ანგარიშის გადანაბრების შესაძლებლობა მისცეს. ჯერჯერობით ბორუსიამ პირველი გულები დაკარგა 13 გულით ცხრილის პირველ საფეხბურთო გურზერჩება, თუმცა დღეს მდევრები ბაიერნი და ფრაიბურგი ასპარეზებენ და შესაძლოა ბორუსიამ ბურთების საერთო სხვაობით ლიდერობას დაკარგოს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: ეთერში დაგიბრუნდით მიშა და ნინო ძველი რადიო არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად შემოქმედებითი ტანდემი და არა მარტო შემოქმედებითი ცხოვრებაში ტანდემი მამა შვილი გომელაურები გვეწვინენ ბატონი ზურავ ქალბატონი სალომე ჩვენი უსაყვარლესი ქალბატონი და მინდა გითხრათ რომ რაც შეეხება მათ შემოქმედებას ცხოვრებას ანუ სუ სიახლეებით არის სავსე და ისუ ცოტა ხნის წინ გამართა არაჩვეულებრივი საღამო სამკაული როგორც ხელოვნება და ეს იყო სალომეს არაჩვეულებრივი ნიფთების ასე ვთქვათ წარდგენა ხო ვიცით რომ სალომე ისეთ სამშვენისებს ქმნის რომ მე მგონი ყველა ქალბატონისთვის სასურველი იქნება ამაზე რა თქმა უნდა თქვენ გვესაუბრებით და ეს ყველაფერი თან ბატონ ზურასთან ერთად კარგი, მოდი.
1: ბატონ ზურას ალბათ დიდი მადლობა და პირველ რიგში გილოცავ დაბადების დღეს და ძალიან
2: ისეთ რაღაც მართლა
1: ისეთია მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ დაბადების დღეზე მოგზავნით ჩვენთან და ვფიქრობ, ეს არის დიდი პატივი ჩვენთვის.
0: გილოცავ ძალიან
2: მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პატივი, თქვენთან სტუმრობა და არავითარ შემთხვევაში არ გამოვტოვებდი ამ დღესაც კი თქვენ ხილვას.
0: დიდი მადლობა. ბატონ ზურა გილოცავთ.
3: დიდი მადლობა მოწვევით.
0: კი ბატონ. და დაიწყოთ საუბარი, ეს არაჩვეულებრივი საღამო ცოტა ხნის წინ გამართა და რა იყო სალომე თქვენი თავარი გზავნილი, ვიცით, ნუ სამკაულები რა თქმა უნდა და თან ნახეთ აი ესეც სამკაული როგორც ხელოვნება ძალიან საინტერესო სახელწოდებით და გვიამბეთ რა მოხდა. მე სამწუხაროდ ვერ შევძელი მოსვლა, თუმცა იმის ეხა ფუფუნება გვაქვს რომ ეთერში გიმასპინოთ.
1: კი, რა თქმა უნდა.
2: დიახ, სწორედ აღნიშნეთ სამკაული როგორც ხელოვნება, გადავწყვიტეთ რომ აი ზურასთან ერთად ესეთი კონცეფცია იყო რომ სამკაული არ ყოფილიყო წარმოდგენილი როგორც აქსესუარი. სამკაული ყოფილიყო წარმოდგენილი როგორც დასურათებული, როგორც სურათი, როგორც ფერწერული ნამუშევარი. და აი ესეთი ტანდემი მოხდა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი ჩემი და ზურას შემოქმედების, ასე ვთქვათ, ერთად შერწყმა, ეს არის რიგით მესამე. და ვფიქრობ, რომ წარმატებით ჩაიარა ძალიან.
1: ბატონო ზურა, თქვენი აზრი გვაინტერესებს, აი თქვენი შეფასება, რა თქმა უნდა, პირველი შეფასებელი თქვენ ხართ.
3: არა,
1: გამოფენამდე და გამოფენის შემდეგ.
3: კი. უგრძესი მადლობა და ეს როგორ იყო, ისეთ რეალურად სალომის გამოფენა პერსონალური იყო, უბრალოდ კედლები რო აი ფონად იყო ჩემი ნამუშევრები, თორე ისე სალომის სხვადასხვა ეს მინანქარიც ჩარჩოებში რაღაც ისე გააფორმეს, რო ისეთი მართლა თითქოს როგორც ფერწერული ესეთი სურათი გამოვიდა და წარმატებით ჩაიარა, იმიტომ რომ დააგროვა კაი დიდი რაოდენობა, მე შედეგიანი გამოფენა იყო, რომ გაიყიდა გამოფენის გახსნამდე სალომის ნამუშევრები და გახსნის დღეს კიდე და ნუ რაღაცა ის იყო წარმატებული გამოფენა გამოვიდა, ნუ მოეწონათ ხალხსაც რაღაც ნამისი ახალი ის აქვს და
1: ანუ ყოველ გამოფენაზე სულ სიახლეებია ხოლმე და რაღაც ახალი თემებია,
3: ახალი ფორმები,
1: ახალი
3: რაღაც ფორმები.
1: და როგორ ხდება ინსპირაცია საიდუმლოების სალონში? მე ინტერესებს
0: კი. კიდე ინსპირაცია რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა და იცვლება ეპოქა, ხო, დრო ძალიან სწრაფად გარბის და რა თქმა უნდა მოთხოვნაც განსხვავებულია და ახლა დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ქალბატონს საინტერესებს როგორ სამკაულს ქმნით და რა არის აქტუალური.
2: აქტუალური, სწორედ აღნიშნეთ, ტენდენციები იცვლება, ყოველ წელს გვაქვს დიზაინერებს, ასე ვთქვათ, ახალი ტენდენციები და აი ამასთან დაკავშირებით ვცდილობ, რომ ჩემი შემოქმედება, ჩემი ხედვა იყოს მორგებული ამ ტენდენციებზე და თითოეული ქალბატონისთვის, რომლისთვისაც ვქმნი, იყოს ინდივიდუალური და აი არ იყოს მარტო ჩემი, ასე ვთქვათ, მუსები ან იდეები. იყოს აი იმ კონკრეტულ ადამიანზე მორგებული, რომელიც მე ამ სამკაულს ატარებს.
0: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება თვითონ ზოგადად ტენდენციას მსოფლიოში, ხო? რა თქმა უნდა, ქალბატონს მორგებული უნდა იყოს. არის თუ არა რაღაც სტანდარტი? აი დავშვათ დიდი ზომის სამკაული, მცირე ზომის სამკაული, ანუ შეხამება როგორ უნდა მოხდეს, ეს აყურე იქნება ბეჭედი ხელსაბამი.
2: არა მარტო ქალბატონს, მამაკაცებიც არჩებიან უყურადღებოთ, ის მაჯის საკინძები იქნებოდ ხასტის სამაგრები, ყოველთვის ვცდილობთ რომ მათთვისაც შევქნათ რაიმე აქსესუარი, რომ საქმიანი შეხვედრა იქნებოდ, სხვადასხვა საღამო დაამშვენოთ მათ ეს ყველაფერი და

0: ნინო ტანდემი ახსენა და მართლა საოცარი ის ზღაპრული სამყარო, მოსა თქვენ ბატონ ზურა, რაღაც რკინაში გადადის, რაღაცა ინფორმებს იღებს გარკვეულწილად და ეს ერთად არის აი გომელაური რაღაცა ის სასწაული
1: რენდი გომელაური
0: ხო რა ნამდვილად გასოცხლებულია და თან თავარ ის არის რომ არ მეურდება ის ყველაფერი ყოველ გამო თქვენი გამოფენა იქნება სალომის გამოფენა იქნება მუდმივად არის სიახლე მუდმივად არის ინსპირაციაზე მინდა თქვენ დაგეკითხოთ რა ეს საიდან ჩდება ის ახალი იდეა გასაგები ახლა ესეთი мама როკოლზე გვერდით ხედავ როგორ იქნება საოცრება შენს რა თქმა უნდა გიჩდება სრულლი მაგრამ აქ უკვე თქვენი ხაზია თქვენი ინდივიდუალობის შანსი აი საიდან და როგორ
1: აი უწყვეტი მუშაობა რო აი ქმნის შექმნის დროს რაღაცნაირად უწყვეტი მუშაობა და შემდეგ აი უკვე სხვადასხვა გარემო ნებისმიერ ქალაქი თბილისი მაგალითად ჩვენი ულამაზესი თბილისი რომელიც ერთ-ერთი ინსპირაციის წყარო არის ჩემთვის და ზურასთვისაც საზღვარგარეთ გვიყვარს ხშირად ესეც მოგზაურობთ იქაც მაგრამ ყოველთვის თბილისი უბრუნდებით თბილისს და ეს არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობები ჩვენი კულტურა დამახასიათებელი ფრესკები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვით რომ არ იყოს ძალიან გათანამედროვებული და ყოველთვის ქართული დეტალები თან ახლავდეს ჩემ ნამუშევრებს.
2: ძალიან საინტერესოა სალომე და ყველა დიზაინერი.
0: ფორმაც ქართულია რაღაცნაირად გამოჩეულად კი.
2: ყველა დიზაინერს თავისი ხელი აქვს, ხო, თავისი ხელწერა აქვს და ანუ თქვენთვის დამახასიათებელია ეს ქართული, ანუ ქართული ორნამენტების გამოყენება. ან მნიშვნელოვანია აქცეპტ ამას
1: ყურადღებას. ინსპირაცია და ქართული დეტალებიც ეს ალბათ შერწყმა არის. აი თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა გაგიჩნდათ, რომ რა არის დღეს ტენდენციები. აი ცოტათი დიდი ზომის სამკაულები, ცოტათი სტანდარტულ კლასიკურ სამოსთან შეღამებული, მაგრამ არა გადაჭარბებული და ასე ვთქვათ, ესეთი გამომწვევი და აი თვალს რო იზიდავს პირიქით ძალიან ისეთი სადა, მაგრამ გამორჩეული.
2: კი ბატონო, და ისადა და გამორჩეულიო და რაც შეეხება გამორჩეულობას, მიშა, კიდევ უნდა აღნიშნოთ შენ ისაუბრე, რომ ეს ზღაპრული და რაღაც გამორჩეული სამყარო აქვს ბატონ ზურას და
0: ხელწერა მხოლოდ არა, აი სამყარო.
2: მთელი სამყარო. ნუ არაერთ გზის გვისაუბრე ამაზე, არა მარტო ჩვენს ეთერში ზოგადად, რომ მართლაც როდესაც ზურა გომელაურის შემოქმედება სეზიარები, ხო? რაღაც სხვა სამყაროში შედიხარ. ეს სამყარო არის ზღაპრული. ეს ზღაპარი გრძელდება და აი თქვენც მინდა გითხოთ, რაც შეეხება მხატვრობას, არის თუ არა ახალი გამოწვევა. რა სურს, დავუშვათ, მოთხოვნა რაზეა, რა ინტერესებს ახალგაზრდებს და რა არის ის მთავარი ღერძი, რაზეც მხატვარი დგას?
3: ეს დიდი მადლობა. ერთი ის არის, რომ ხა სალომის ნამუშევრებზე ვიტყვი. სუძიებაში არის და ეს ძალიან ესეთი კაია განვითარებისთვის და თავისთვის და სწორი მიმართულებით ჩემი აზრით ის არის რომ აი ძველი არქაული ფორმებიდან ცდილობს რომ სიცოცხლე და აი სხვადასხვა ფორმით გააძლიეროს და გააფერადონოს და ჩემ ნამუშევრებს რა ვიცი მუშაობ ხა ჩემთვის ხაერია მუშაობა თუ ძალიან უნდა ვინმეს უნდა დამსაჯოს, არ უნდა დამახატებოს და ეგ არის. ხო და რაღაცები შემატე, იცით, დავინტერესდი კიდე ძველი ქრისტიანული სიმბოლოები და მიყვარს მის ისეთი ქართული ორნამენტიკა და მრავლად არის თუ და ეს მეც ვეძებ და აი ქრისტიანული მართლმადებელი სიმბოლოები უძველესი პირველივე საუკუნეებიდან რაც აი ეს დავინტერესდი და აი ეს უფრო ისეთი ფერადოვანი გახდა რა ეს რაღაცები და ისეთი მრავალფეროვანი უფრო და მიხარია რომ რაღაცები არის სიახლე.
0: ბატონო ზურა გასაგებია რომ სალომეს საიდან აქ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ესეთი მამაროკოზე მუდმივად რო ხედავ ამას ყველაფერს სხვანაირად არ შეიძლება და თქვენ თუ გაქვთ გავლენა სალომესკენ?
3: არა გავლენა
0: არა აი სხვა რამის გულისხმობ გავლენა არა ცუდა თქვი გავლენა არა უბრალოდ აი ახლის ძიების სურვილი ან სიახლის დანახვა
3: იცით რა არის მაგაში გამიმართლა რომ ესეთი არის თვითონ ისედაც ახლა აი ზოგადად ცხოვრებაშიც თავის გადაწყვეტილებები აქვს ის კი არა ახლა თქვათ ჩემი შვილიშვილი კი რა, რომელიც ჩვენთან
0: მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
3: ეს არის საოცარი ადამიანი, ის ესე არის, საერთოდ არ უნდა ჩაერიო.
0: რამდენი
3: წლის არის? 5 წლის და ბავშვის ჩვენი
2: პროცესი
3: არის პრინციპი, რომ არ უნდა ჩაერიო აი ბავშვის ნახაც რო შეხედავ, უკვე მიხვდები ის რა მდგომარეობაშია შინაგანად. ხო და ისეთ რაღაცებს ხატავს, აი ფერადო ესეთი ნათელი თბილი ფერებს ხმარობს და ძალიან მიხარია და ისაც ისეთი აი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. აი თქვათ დღეს რა უნდა ხვალ, რა უნდა საწასვლა, უნდა სათარ უნდა წასვლა. ეგ კი არა, სურათებზე სულ მოდიან ჩემთან. აი თქვათ სურათის შესაძენად ეს ურჩევს, ეს ჯუთი და აი ნუ ესე გადაწყვეტილებებში არის ესეთი ძალიან თამამი და მიხარია.
2: ძალიან კარგი და აი გადაწყვეტილებებში თამამია და სალომე, მაინც დედის გავლენა იგრძნობა თუ არა, ანუ თქვენი გავლენა, თან ნუ თქვენ სამკაულების დიზაინერი ხართ და აინტერესებს თუ არა, ან დავშოთ მუშაობის პროცესში ერთვება და რამე შენიშვნას გაძლევთ, ან დავშოთ აქვს სურვილი რომ მისთვის, ან ქონია სურვილი რომ მისთვის შეგექნათ რამე სამკაული, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვიცით რომ გოგონებს იტაცებთ სამკაული იქნება ეს სამოსი და ასე შემდეგ და დედას ბაძავენ კიდევაც ქვეშ შეუცნობლად.
1: ირას აქვს ძალიან დახვეწილი გემოვნება თავის მისი ბუნებრივად თანდაყოლილი და მირჩევს ხოლმე რომ აი სამოსი მე რა შევირჩიო ჩემთვის. აქვს ესეთი უყვარს ჩარევა ამ საკითხებში, რადგან გოგო არის და უკვე ასაკიც ისეთი აქვს რომ აი იპრანჭება და ცდილობს რომ თვითონაც მოიკაზმოს, მეც მირჩევს ხოლმე. რაც შეეხება სამკაულებს, ვფიქრობ და აი მისი ინტერესიდან გამომდინარეც რომ აი საბავშვო ხაზი სამოსთან ერთად რომ ხარ შექმნა აი ბავშვებისთვის განკუთვნილი ეს ფერადი მათთვის რა თქმა უნდა ისეთი მასალებით უნდა შეიქმნას რომ ეს ბავშვისთვის იყოს ძალიან ჯანსაღი ბიოლოგიური
3: ვერცხლიჯანთელია და ოქროს
1: დასუფთავებული ასე ვთქვათ და ამასთან დაკავშირებითაც ვფიქრობ რომ რატომაც არა პატარა
0: თუმცა ტექნოლოგიაზე მინდა დაგეკითხოთ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი მინანქარაზე მუშაობა, ეს გარკვეულ ცოდნას გულისხმობს, პრაქტიკას გულისხმობს და საიდან ეს ცოდნა და ანუ პრაქტიკა გასაგებია ნელ-ნელა ვითარდები და ნელ-ნელა შენ თვითონ ხვდები, მაგრამ აი თავდაპირველად როგორ? აი ტექნიკას გულისხმობ.
1: თავდაპირველად ძალიან დამაინტერესა და შევისწავლე და ეტაპობრივად და რა თქმა უნდა წლების განმავლობაში მოვიდა გამოცდილებაც. ეს ტექნოლოგიური ასე ვთქვათ ეს ხელწერაც რომელიც აუცილებელია.
0: ხაზი შექმნით რაღაც გარკვეულწილად ხო ალბათ.
1: დიახა, ასე ვთქვათ ვცდილობ რომ ესე იყოს და ვცდილობ რომ გამოვირჩეოდე სხვა ხელოვანებისგან და ვცდილობ რომ აი სტანდარტებში არ ვიყო მოქცეული. ტექნოლოგიურად არის ურთულესი შესაძლებელი, ეს არ არის მარტივი და ამაზე მარტო მე არ მუშაობ, რამდენიმე ადამიანი მის აი ოქრომჭედლობაში ძალიან ზუსტი და ხელოვნებული არის, რა თქმა უნდა, მათი დახმარებითაც, როცა საჭიროება ამას მოითხოვს, მუშაობთ ერთად რომელიმე კონკრეტულ ნამუშევარს.
2: კი ბატონო, და აი რთული პროცესია და რა თქმა უნდა, ამას მეაქვს ძალიან დიდი დრო და არა მარტო სამკაულზეა, ხო, აქ სამოსეც არის საუბარი. და აი ყოფილი დავუშვათ, რომ აი იქნება პარალელურად სამოსი და სამკაული და აი ერთმანეთს შესაბამისობაში მოდის
1: თო. სამკაული სამოსისთვის და სამოსი სამკაულისთვის.
2: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, შესაბამისი რომ ერთმანეთს მოუხდეს და ერთმანეთთან იყოს სტანდემში.
0: აი ბატონო ზურამ აღნიშნა რომ ქრისტიანულ საფუძვლებს უბრუნდები იმ ტრადიციებს და იმ როგორ თქვა იმ დეტალებს, რომელიც მრავლად არის ჩვენთან. მინიატურა ავიღოთ, გნება ფრესკები ავიღოთ და აი ეს ახალი თქვენი ახალი მიმართულება თუ თავიდანვე იყო ეს?
3: არა, ეთყობა იქ ის ფიქრობდი და მერე ნელ-ნელა ეს, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ეს აი ქრისტიანების დევნის დრო როცა იყო პირველი ეს აი ეს საიდუმლო ნიშნები მათი და რა დახატავდნენ იმის მიხედვით ხვდებოდნენ ვინ იყო მართლა ქრისტიანი და ვინ არა და ძალიან საინტერესო დეტალები არის.
0: ანუ თქვენი ნახატი არა მხოლოდ ნახატი, არამედ ერგვარი რაღაც ტექსტიც არის, თავისებური.
3: შეიძლება თავისებური, რომ სიცოცხლის მიყვარს სიცოცხლის სიმბოლოები და ქრისტიანული მითუმეტეს არის კიდეც ქრისტე სიცოცხლის და თაიხა ეს გამახსენდა კირაზის მიერ დაუბრუნდა პორტრეტი შემიკვეთა. პორტრეტიო და დედა ხო მუშაობ გავაკეთე და ეხა კაბას თვითონ რაღა როგორი იყოს
0: თვითონ
3: წეს ხო ისე აი ნუ ესეთი ის არ თავისი და ჩვენ მის ნებას ურვილზე ვართ რა რა უნდა როგორი ბანტი რა ფერის იყოს და მე
2: თვითონ
3: აგარ ის აქვს და მიხარია მაგრამ ხატავს და ძერწავს ძალიან კარგად.
0: აი თქვენი ისე თქვენ შემოქმედებას დავუბრუნდი მართლა თითოეული ნახატი რაღაც თალკე ისტორიაა და აი ზაპარი ტყულა არ ვახსენე იმიტომ რომ ისეთი ფერადოვანია ისეთი სუფთაა და ისეთი მზე არის შიგნით თუნდაც რაღაცა ცოტათი სხვა რო ფერის რო იყოს აი მაინც სიცოცხლე სიყვარული ჩანს
3: და ისიცა ვცდილობ რომ არ აი
0: და ბედნიერი ადამიანი ვისაც თქვენი ნამუშევარი აქვს შინ იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ბიტი რაღაცა დადებითი ენერგია აქვს.
3: აი ვცდილობ რომ
0: ასე
3: თქვენი ნამუშევარი როცა ვარ მაშინ ვიმუშაო თქვათ აუცილებლად დილას ზერო ამოდი
0: თქვენ
3: აიხსნით რაღაცები მნიშვნელოვანია თეთრი ფერით ვიცხებ ხატვას აუცილებლად ეგეთ წესი მაქვს თეთრით უნდა დავიწყო და რაღაც აი ვცდილობ რომ კარგი რაღაც ხა ვის რა თუნდა ჩემი ემოციები და რაღაც თუ ამიტომ ეს ემოციებისგან როცა მშვიდად ხარ машин на მიხვიდე
2: დადებითი ყველაფერი და იცით აი ესეთი ასოციაცია მაქვს ზღაპრების წიგს რო ფურცლავდია ხაი თქვენი ნამუშევრებიც აი ეს იფურცლება დაუსრულებლივ და სულ ინტერესი
0: დი
2: ხაი თან აი ეს მინდოდა ზუსტად მე თქვა თითქოს ნამუშევარს კითხულობდა ეს არ სრულდება ზღაპრებით თუ გიხემძღვანილიათ ან აი რაღაცა დაუშვა ზღაპარი ყოფილა თუ არა ინსპირაცია რომელიმე რო ნამუშევარი
0: შეგეკეთა
2: ხო
3: ის ზღაპარია. ის არის ჩვენი ზღაპარი სიკეთის და ბოროტის ის, მაგრამ ის ბოროტი არ მიყვარს და ეს სიკეთის რაც არის, იმას სიკეთეს მიიღებ და რა ვიცი, მიხემძღვანელია კი, აი ქართული ზღაპრები მიყვარს, ქართული მითოლოგია ჩვენი და სხვათა შორის ზან ესეთი დიდი მეცნიერები აი ამ სიმბოლოებზე რო საუბრობდი აღმოჩენები აქვს ძალიან დიდი არქეოლოგიური გათხრების მიხედვით აი ძველი ქართული ის აი ეს ქართული სიმბოლოები სხვათაშორის დადებითი არის ყველა იცით აი სიკეთით სიკეთის სიცოცხლის სურვილი ადამიანებში ცხოველთა სამყარო და თქვათ სხვადასხვა კოსმოსური ისენი ნათობებს როგორ გამოსახავდნენ ა ძალიან ესეთი აქვს ლაღი დამოკიდებულება ძველი ქართული
0: აი საოცარი არსებები
3: არის აგრესიული
0: ის საოცარი არსებები კეთილი არსებები აი სალომეს ნამუშევრებში ჩანს რაღაცნაირად გინდა ფორმით ავიღოთ გინდა ფერებით და გინდა რაღაცნაირად არ ვიცი
2: და აი სალომე
0: შეკრულია ძალიან
2: ხო რა შეეხება აი ქართულ სამკაულს ამაზე კიდე მინდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ არ ვიცი იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ და ჩვენი ყველაფერი ჩვენთვის გამორჩეულია თუმცა ხა ნამდვილად რაღაც განსხვავებულია გამორჩეულია ხო ტრადიცია ეხა თან თუ გადავხედეთ ხო ხა ჩვენს ისტორიას და ჩვენს დიდებულ ქალბატონებს და აი მათი აქსესუარები ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის გამორჩეულია ხო აი როგორია მაინც ეს ქართული სამკაული
1: მახსენდება ეკატერინე ჭავჭავაძის უნიკალური სამკაულები რომელიც ეს ფიროზის ფერებში ფიროზის ძვირფასი ქვებით არის შემკული და მას ამშვენებს ესეც შეიძლება იყოს ერთგვარი თანამედროვე დიზაინერებისთვის ჩვენთვის ინსპირაცია რომ აი ეს როგორ ხდებოდა ტექნოლოგიურად ამის დამზადება იმ დროს იმ დროინდელ სამოსთან შეხამება და როგორი მდიდრული იყო და როგორი უნიკალური აი ჩვენ მუზეუმებს რომ ამშვენებს
0: კი ბატონო
1: კუების ეს საოცარი უნიკალური სხვა რას ტექნოლოგიით დამუშავებული რომელიც დღესდღეობით ამას ვერც კი იმეორებენ იმდენად უნიკალური შესრულება არის და ეს დარჩა ისტორიას და აღარ აი რთული არის ამის გამეორება
2: ეხლა მიხედვით იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს რაც შეეხება უკვე სადვართ ხომ ისული და მაგრამ იმის გამლეთ
1: რომელიც მზადდებოდა და რომელიც იყო თითო არ იყო ესეთი მასიური შეგვიძლია ტექნოლოგიებით რომ ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობით დაამზადოთ მაგრამ მაშინ იყო ერთი და უნიკალური
2: დიახტა იგავთ ესეთი ერთი და უშუად და განუმეორებელი უნიკალური ანუ
0: რომელსაც არ დათხოვთ
2: რომელსაც ხო
1: დიახ გაგიმხელთ საიდუმლოს რომ აქვს და ეს ერთ-ერთი პირველი შექმნილი ნამუშევარია რომელიც ესეთი სავიზიტო ბარათი და იღბალი აქვს ჩემთვის და რამდენიმე საყვარელი ნამუშევარი მაქვს სამკაული რომელსაც არ გავასწესებ და არ დავთ
2: ბატონ აი არ დიახ
3: ისედაც აი სამოსიც ართული სამოსი არის, ფერები არის. თავში ახლა სხვა ქვე ერის ტრადიციულ სამოს თუ დააკვირდებით, უფრო ისეთი ფერებია, მკვეთრი თქვა. ეს არის თავშეკავებული ზომიერი ტონალობა და აი დამაფიქრებელი, რომ ამ ხალხს გაუვლია რაღაცა ესეთი ძველი ხალხია და დიდი ის აქვს, იმიტომ რომ ისეთი ტონალობა ქართული აი ძალიან მშვიდი ეგ ერთი დაგამშვიდებს, მაგრამ დამაფიქრებელი ტონალობებია რა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი აი თქვა ნარინჯისფერი არ არის ძალიან მკვეთრი აბა ესეთი ნარინჯისფერი არის რაღაცა აი აგურის ტონალობაში რო გადადის ეს ისეთი
2: შინდისფერიც რომ
3: შინდისფერი
2: შინდისფერი შინდისფერი
3: და ეს სიმბოლოები იცოდნენ რა ის ადამიანები სხვანაირად ფიქრობდნენ აი ხა ჩვენ პერიოდში არის მატერიალიზებული ხო ყველაფერი მუშაობ იმისთვის რომ რაღაცა მუშაობ არ უნდა იმუშაო იმისთვის რომ თქვა და ხა რა ქვია ხელფასი აიღოს ადამიანმა და ისინი არ ცხოვრობდნენ მაშინ ეს სულიერი უფრო მეტი იყო ვიდრე აი ეს უბრალოდ ეხლა არის რა ქვია რუსულად არ ეს რომ ვიყენებთ ყველაფერს ვიყენებთ
2: კი ბატონო ყველაფერს ვიყენებთ რა შეიძლება ეხა თანამედროვე ტექნოლოგიებს რა თქმა უნდა მათი გამოყენება არის ხელსაყრელი კი ბატონო თუმცა რა იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ძალიან მართებულ აქცენტი გააკეთეთ რომ ანუ სულიერების და ემოციის ჩადება აუცილებელია და აი მაინტერესებს დავშოთ დამკვეთი მოდის და უნდა რაღაც გარკვეული სამკაული თუ არის ხოლმე ის რომ ვერ თანხდებით ან დავშოთ ატყობთ რომ აი სამკაული მას არ მოუხდება
1: აი ისთვის არ არის
2: მისთვის არ არის აი ამ შემთხვევაში დავშოთ ეუბნებით თუ არა მე მაგალითად ხა დაუჯერებ აუცილებლად იმიტომ რომ 100%-ით ვენდობი მის გემოვნებას შეიძლება შემეშალოს და ჩავთვალო რომ ეს სამკაული ჩემთვის არის ამ დროს არ არის ხო ჩემთვის მაგრამ როდესაც ჯიუტი ადამიანი ანუ თქვენ მაინც
0: ვიღოთ
2: კაცმოვიცი
1: რომ მისი ინტერესებიც იყოს გათვალისწინებული თუმცა
2: შუალედი რომ მოძებნა
1: საბოლოო ჯამში თანხდებით იმასე რაც უკეთესია არის და რაც არის ასე ვთქვათ გამოცდილებიდან მიღებული უკვე ცოდნა და არა ასე ვთქვათ და მე უბრალოდ სურვილი.
2: სალომე, თანამედროვე ტენდენციას რაც შეეხება, თან ცვალებადია, ხო? ძალიან სწრაფად იცვლება, იმიტომ რომ აი გადის 10 წელი და უკვე თუნდაც 5 წელი და სხვა მოთხოვნა, სხვა ტენდენცია, ანუ აი ამის ფეხი საყოლა რამდენად რთულია და აი მაინც იმ ძირითად ძარხს, აი ქართული რაც არის თქვენ რა თქმა უნდა ინარჩუნებთ და ეს არის ჩვენი იდენტობა, ეს არის საინტერესო. ახლა იმდენი სამკაული ამ სამყაროში მიმოფენილი, რომ ანუ ის შენი ხაზი რაც არის, რა თქმა უნდა, საინტერესო უცხოელისთვისაც. მაგრამ აი როგორ ასწრებთ აი ფეხის აყოლას, ხო, იმიტომ რომ მოთხოვნაც ხო უნდა გაითვალისწინოთ.
0: ბატონს რომაც აღნიშნა, რომ ტრადიციაა თქვენ შემოქმედებაში, ორივე შემოქმედებაში ეს იგრძნობა. ეს ძალიან ძლიერი კავშირი ტრადიციასთან და ამ დროს თანამედროვეა. თანამედროვე არის ის ყველაფერი, რაც ეფუძნება.
2: ეს როგორი მომხიბლავია.
3: ამას თქვი და თან შეუსწავლელიც კი და ნუ ეს ვერასოდეს ვერ დაასრულებს.
0: ეს გენეტიკური მომენტიც არის.
3: კი, გენეტიკური არის. რაც იდო ჩვენი წინაპრების ის ეს ყველა ეთქობა გამოდის რაღაცნაირად. და რაღაცა მთავარი ის რა არის, რომ აი სიყვარული რო გქონდეს რა სიყვარული რო გქონდეს აი გარი თავარი და გააკეთო სიყვარული აი როგორც ხა ავტობუსის ზღოლში რო ფიქრობს რომ აი ახლა ავტობუსში მიზის მე წმინდანები თქ ვთქვათ, წმინდა მამები და აი ხა ისე უნდა წავიყვანო ეს ავტობუსი, რომ
2: რაღაც უსაფრთხოს.
0: ეხლა რამე დაკითხო და თქვენ აღნიშნეთ, რომ სალომეს ეს გამოფენა, რომელსაც სამკოლი როგორც ხელოვნება ესეთი სახელი ქონდა, თქვენი ნახატების ფონზე იფინებოდა. აი თქვენი ტანდემი სხვა მიმართულა, ანუ კარგია ეს ყველაფერი და გაგზელება თუ ექნება ამას და უფრო მნიშვნელოვანი.
3: ერთადერთი არა, აი ეს არ ვიცი ხა სალომეს თავის ისენი აქვს ფიქრები.
0: მაგრამ ხوار გიფიქრიათ რომ ეს
3: გაგერჩენდება. არა, ერთადერთი შეიძლება თანხმედრა არის ხოლმე, აი სალომისაც ძალიან უყვარს ისეთი არამკვეთრი და ისეთი ტონალობა, აი უფრო ისეთი აი დამჯდარი ტონები, დამაფიქრებელი. აი შეიძლება მან და არის რაღაც, მაგრამ ისე რომ თქვა, ცდილობს ესეც რომ არ ჩემი თქვა რაღაცა ისეთი არ აქვს, ისე
0: რომ
3: ბევრი მინახია, თქვენს გინახიათ, აი თქვა მამაშვილი მხატვრები,
0: ხო, გონა
3: და ნუ ვერ გაარჩევ რა, არის ამას არ ვიტყვი და ვერ გაარჩევ და ეს არის უსხვანარი ისაკ, მაგრამ თვითონ აქ თავის სამყარო მადლობა ღმერთს ისეთი რომ სულ არ ჭირდება ჩემი იდეებიან რამე.
0: არა, მე უნდა გაერთიანებაზე
3: გულისხმე, გაერთიანებული კი, ეხა ის ისე დასვათ სამლოვნებს.
0: აი ერთფერონებას არ გულისხმობ, აი ამ განსხვავებულობას, მაგრამ ამის გომელაურებს ერთად.
2: სამომე და რა შეეხება ხატვას? ხატავთ, არ ხატავთ, იმიტომ დიზაინერები ხატავენ.
1: ესკიზებზე.
2: არა, ესკიზ რა თქმა უნდა, აი ზოგადად ისევა.
1: ნახატის სახით, როდესაც სურვილი მაქვს, აი რაიმე მინდა რომ შევქნა, ისევ და ისევ ახალი იდეებისთვის, რა თქმა უნდა, კი.
0: ხატავ.
1: თქვენ კითხოს დაუბრუნდები. თქვენთან გაჟღერდა ეთერში ერთ-ერთი პირველი ბრენდი გომელაური.
2: კი ბატონო,
1: ეს ძალიან მომწონს ეს იდეა და ძალიან საინტერესოა.
0: ხო, აი ეს ფიგურის
1: მომენტი. აი გამოყენებით ხელოვნებას, რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ განვითარდეთ და გაცდეს ფერწერულ ტილოს და გაცდეს სამკაულს და იყოს სხვადასხვა ნივთებიც. კერამიკა ან აი რაიმე სხვა.
3: სხვადასხვა კერამიკები გააკეთა კიდე, მოხატვა ძველი სტილით, ხო?
1: სპაიფურის საღებავებით, რომელიც განკუთვნილი არის, აი როგორც აი მუზეუმებში ინახება სპეციალიზებული საღებავებით იქნა მოხატული
0: და ესთეტიურია და
1: გვინდა რომ ესეც ქართულ მომხმარებელს შევთავაზოთ, როგორც თანამედროვე ხელოვნების მიერ შექმნილი პროდუქტი და იყოს ბრენდის სახით და აი როგორც ვთქვა სახლის ინტერიერში უკვე განთავსდეს.
2: კი ბატონო, და ამასობაში მე მგონი კი რა შემოგიერთდება,
3: ხო? ესე
2: მალე გარბის დრო.
0: და მე კიდე ხო დაუბრუნდები იმას, რომ აი თქვენი ნახატი, თქვენი სამკაულები, აი ვინც არის მისი, ну, პატრონი, თქვა, თმოდი ესე თქვა, დიდი ბედნიერების მაზიარებელი იქნება, იმიტომ რომ დიდი სიყვარულით არის ეს ყველაფერი შექმნილი და დიდი სიხარულით და სიცოცხლის ყურვილით და ბედნიერების როგორ თქვა, ხო, ბედნიერების ყურვილით.
3: აი როგორც ესე არის და მხატრობა ში არ უნდა გიყვარდეს შენი თავი, მხატრობა უნდა გიყვარდეს. ეს ნამუშევრებიც ესე არის რაღაცა რომ მოდიან ხოლმე, რომ არიან აი თქვა გალერისტებიც არიან ისეთები, ვისაც უყვარს თქვა შემოსავალი და არა მხატრობა და ვისაც მხატრობა უყვარს, აი ეს არის კარგი რა.
2: ბატონო ზურა, და აი თქვენს შემოქმედებას დავშვათ, აი ერთი რას დაარქმევდით?
0: ერთი სიტყვით.
2: ნუ შეიძლება ორი სიტყვით, არ ვიცი, ერთი სიტყვით მინდოდა მე თქვა, ხო?
3: ჩემთვის ცხოვრება, აი ჩემი ცხოვრების წესი და იმიტომ ფიქრითაც და ახლა ადრეს მითქვია, სადმე რამდენიმე დღით რომ მივდივარ, თან დამაკ საგებავები ხარ, რო არ ხატო არ შემილია და კახეთში გვაქვს ახლი, იქაც დამაკდა, ნუ ასე დავდივარ.
2: თქვენი ფიქრი და თქვენი ცხოვრება.
3: კი.
2: სალომე, რა სიტყვა?
0: ყველაფერი დილით იქნება, ხო?
3: დილას ხო შუა
2: ის თეთრი ფერით ვიწყებ.
3: საღამოს არა, საღამოს არ.
2: სალომე.
3: საღამოს მეგობრები.
1: მე ვფიქრობ, ჩემი სამკაულები რაღაცნაირად სახელწოდებას მოუფიქრებდი, სამკაული, რომელიც ისტორიას ქმნის და რომელსაც აქვს თავისი ისტორია.
2: ვენიერი და ეს ისტორია გრძელდება. მამაშვილი გომელაურების ისტორია გრძელდება, ბრენდი გომელაურები ძალიან მომწონს, გისურვებთ წარმატებებს, აი ეს წარმატებებიც უკვე რაღაცა მეცოტავება და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ჩვენ გვაქვს იმის ბედნიერება, რომ თქვენ შემოქმედებას ვეზიაროთ. მადლობა და
3: მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ და საერთოდ
2: მოხარული ვართ. მადლობა.
0: წარმატებას გისურვებთ
3: ორიანს და
0: რა თქმა უნდა დაგებოდებით ახალი გამოფენების და ახალი წარმატებების შემდეგ.
3: უღრმესი მადლობა.
2: მამაშვილი ზურა და სალომე გომელაურები იყვნენ ჩვენთან. წარმატებები დროებით გელით.
0: მადლობა.
2: ჩვენ მალე დაგიბრუნებთ. ჩვენი
4: ჩვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 15 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: მოცადა უსმენ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგდობს. გამარჯობა. დანაშაულის არარსებობის საფუძვლად გიორგი დავითაძის მიმართ პენტენციურ დაწესებულებაში შესაძლო სექსუალური ძალადობის საქმეზე გამოძიება შეწყდა. პროკურატურის განცხადებით გამოკითხულმა მოწმეებმა, ექსპერტიზებმა და ვიდეო ჩანაწერების ანალიზმა ძალადობის ფაქტი ვერ დაადასტურა. გამოძიება 2025 წლის დეკემბერში დაიწყო დავითაძემ კვლობის მსვლელობისა და იერახთან დაკავშირებული დანაშაულებისთვის 17 წლითა და 6 თვით არის პატიმრობაში. კახეთის პოლიციამ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 4 ადამიანი დააკავა, მათ შორის ერთი ნარკორეალიზატორია. საცხოვრებელი სახლების ეზოს და დამხმარე სათავსოს ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს, მათ შორის მცენარე კანაფი, მარიხუანა. ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნივთიერების შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა განახორციელეს. ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ ეხმიანება ეფის საბჭოს წევრის ნანა ყინიშვილის მიერ სამეწარმეო საქმიანობაში შესაძლო უკანონო მონაწილეობის ფაქტს და სრულად ემიჯნება აღნიშნულს. სწორედ ამ მიზნით ეროვნული ბანკის მაღალი რეპუტაციული სტანდარტიდან გამომდინარე საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება ყინიშვილის ეფის საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობიდან აცილების შესახებ გამოძიების დასრულებისა და ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენამდე. ნათქომია, ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში და აქვე ახალგაზრდით აღნიშნულია, რომ ნანა ყინიშვილი მოქმედებდა მარტო, რასაც ადასტურებს კომპანიის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის თავად საუბრობს მისი გეგმებისა და

0: ფილმი მოქმედებდა მარტო, რასაც ადასტურებს კომპანიის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის თავად საუბრობს მისი გეგმისა და სურვილების შესახებ. გარდა ამისა, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერების ზედამხედველობა ეროვნულ ბანკში არ განეკუთვნებოდა ნანა ყეინიშვილის საკურატორო მიმართულებას და შესაბამისად მას ვერანაირად ვერ ექნებოდა გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. სების ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ნებისმიერი სუბიექტის შემოწმების პროცესი არის მკაცრად კონფიდენციალური. ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდება შესაბამისი გუნდის გარდა არც ერთ პირს, მათ შორის საბჭოს წევრებს. ასევე განმარტავთ, რომ ნანა ყეინიშვილი იყო ეროვნული ბანკის საბჭოს აღმასრულებელი წევრი, შესაბამისად არ მონაწილეობდა ყოველდღიურ აღმასრულებელ მართვაში და არ გააჩნდა ოპერატიული მართვის მანდატი. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის მიერ ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერ შპს ბიტექსჩეინჯის დაჯარიმებას, აღნიშნული შემოწმება განხორციელდა გეგმიურად 2026 წლის თებერვალში. შესაბამისად ბიტექსჩეინჯის წარმომადგენლის განცხადება, რომ დაჯარიმება უკავშირდება მის მიერ სებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას, არის უსაბუთლო. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ შპს ბიტექსჩეინჯი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის წესისა და სხვა არაერთი დარღვევისთვის დაჯარიმდა. აქვე დეტალურად განმარტავთ შპს ბიტექსჩეინჯის დაჯარიმების პროცედურასა და ისტორიას.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ევროპელმა დიპლომატმა ტრიბუნა კიდევ ერთხელ გამოიყენა საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკისა და ბრალდებებისთვის. ევროპის დღეების ღონისძიებაზე პავალ ჰერჩინსკიმ ხელისუფლება ანტიევროპული რიტორიკის გაღვივებაში დაადანაშაულა, რაც მისი თქმით ურთიერთობებს აზიანებს.
3: აზიანებს, თუმცა ვერ შეცვლის.
4: ჩვენ
3: გავარგზელებთ საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავლის მხარდაჭერას. თქვენ არ გჭირდებათ არჩევანის გაკეთება ქართველობასა და ევროპელობას შორის. თქვენ შეგიძლიათ იყოთ ორივე.
2: საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებზე ქრონიკამ კითხვა დაუსვა საქართველოს ევროკავშირის ელჩს, რატომ სდუმან ევროპელი მაღალჩინოსნები საფრანგეთში მიმდინარე ძალადობაზე, როგორც პავლ ჰერჩინსკი აცხადებს, ისინი ძალადობას არ უჭერენ მხარს არც საქართველოში, არც სხვა ქვეყანაში და მხარს უჭერენ ადამიანის უფლებებსა და უმცირესობის უფლებების დაცვას. ურჯაანის ღვინის ფესტივალი ტრადიცია, რომელიც მეღვინეებს საკუთარი პროდუქციის წარმოჩენისა და ბიზნესის განვითარების საშუალებას აძლევს. ფესტივალი 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ახტალის პარკში მიმდინარეობს. მთავარი გზავნილი თანამედროვე მემკვიდრეობა, რომელიც 8000 წლოვან ქართულ მეღვინეობასა და თაობებს შორის უწყვეტ კავშირს ხაზს უსვამს. ურჯაანის ღვინის ფესტივალი ქართული ღვინის კულტურისა და ტრადიციების პოპულარიზაციას, მეღვინეობის განვითარებას და ადგილობრივი მეწარმეების მხარდაჭერას ემსახურება, აცხადებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სანგულაშვილი.
5: ანის ღვინის ფესტივალს 10 საიუბილეო წელი აქვს, მინდა მიულოც რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღვინის ფესტივალია, ჩამოყალიბდა ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციად, სადაც შესაძლებელი არის ქართველი მეწარმეები, ქართველი მეღვინეები შეხვდნენ აქ და გააცნონ თავისი პროდუქცია არამხოლოდ ფართო საზოგადოებას, არამედ ამასთან დაკავშირებით დააწყონ და გააფორმონ სხვადასხვა ხელშეკრულებები, რაც მათ ბიზნეს განვითარებას ხელს უწყობს. ზუსტად ასე ჩამოყალიბდა გურჯაანის ღვინის ფესტივალი წელს. ხუთაზე მეტი მეწარმე არის წარმოდგენილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მასშტაბურობას კიდევ უფრო ხაზს უსვამს არამხოლოდ რეგიონი და რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის, არამედ მთელი ქვეყნიდან სტუმრები დღევანდელ დღეს მობრძანდებიან საქართველოს ყველა კუთხიდან, უცხოელი ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმარი არის.
2: რუსთავში დღეს რუსთავ ქალაქობას აღნიშნავენ. ცენტრალური პარკის სტუმრებს შემოქმედებითი და საბავშვო გასართობი პროგრამებით, ასევე ადგილობრივი მეწარმების გამოფენა გაყიდვით მასპინძლობს. 18 საათიდან ახალგაზრდებისთვის სადღესასწაულო განწყობას დიჯეის შექმნის. დღის მთავარი კულმინაცია კი 21 საათზე რუსთავის თეატრთან გალა კონცერტით დაიწყება.
6: სიფსეებში სპეციალური ღონისძიებები არის გათვალისწინებული. მათა რუსთავის სტუმრებმა და რუსთაველებმა დღე საინტერესო და შინაარსიანად გაატარა. რუსთავი ძალიან დიდი ტრადიციების ქალაქია, რომელიც დღეს ძალიან სწრაფად და დინამიურად ვითარდება. ქალაქში ძალიან მრავალი ინფრასტრუქტურული, სოციალური თუ საგანმანათლებლო პროექტები ხორციელდება, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ განვითარდნენ და ხვალინდელ დღეზე იზრუნონ.
4: წარმოდგენილია საბავშვო გასართობი აქტივობები და შემეცნებითი პროგრამა ყველა ასაკის სტუმრისთვის. წარმოდგენილია ადგილზე

0: რუსთაველი მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. დღეს რუსთავის ცენტრალურ პარკში ღონისძიებებს დაასრულებს დიჯეი. ტრადიციულად გალა კონცერტზე უმასპინძლებთ საღამოს 9 საათიდან რუსთაველებს დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
1: ჩემი ხობი ვაქცია ჩემ პატარა საქმე და მეორე წელიწადია ამას ვემსახურები. ხელნაკეთი სამკაულები მაქვს და ეს 10 მაგათ მნიშვნელოვანია და 10 მაგათ საპასუხისგებლო. ყოველთვის დიდი მოლოდინი გვაქვს ხოლმე რომ ოქტომბრის თვეში როდის მოიწყობა ხოლმე ეს ჩვენი ქალაქის ლამაზი ზეიმი.
2: იქიდან გამომდინარე რომ რუსთავი განსაკუთრებულად აღნიშნავს ყოველწლიურად რუსთავ ქალაქობას, ჩემთვის როგორც ერთ-ერთი რუსთაველისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია იმ ღონისძიებებში ჩართვა, როგორებით დღეს ეწყობა ჩვენს ქალაქში.
3: ახალი ამბები უცხოეთიდან. რუსმა ოკუპანტებმა ზაპოროჟიეზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, მათი სამიზნეს საცხოვრებელი სახლები გახდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით თავდასხმა 7 ადამიანი შეეწირა, არიან დაშავებულებიც. ადგილზე სამძებრო სამაშველო ოპერაცია ტარდება. უკრაინამ კი როსტოვში ნოვოშახტინის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბა, ინფორმაცია ტელეგრამ არხებზე ვრცელდება. დრონები თავდასხმის შედეგად ქარხნის ნავთობტერმინალზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა მსხვერპლის შესახებ. ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. დრონები თავდასხმების გამო მოსკოვის ყველა აეროპორტის დროებით მუშაობა შეჩერებული იყო. რუსული მედიის ინფორმაციით ოთხივე აეროპორტმა ნუკოვომ, შერემეტიოვომ, დომოდედოვომ და ჟუკოვსკიმ დროებითი შეზღუდვები დააწესა. ყველაზე მეტად შეზღუდვები ნუკოვოს აეროპორტში შეეხო, სადაც რეისების 40%-ზე მეტი შეფერხდა. დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკის ხელმძღვანელობა მწვავედ გააკრიტიკა. ქალაქ სირაკიუში მხარდამჭერებთან შეხვედრისას თეთრი სახლის ლიდერმა იმ პრობლემებზე ილაპარაკა, რომლის წინაშეც შტატის მცხოვრებლები დემოკრატების მართველობის გამოდგანან. შტატის ხელმძღვანელობას მან კომუნისტები უწოდა.
4: დემოკრატების მართველობის დროს ნიუ-იორკში ყველაზე მაღალი გადასახადებია და ბიზნესის წარმოებისთვის ყველაზე ცუდი პირობებია. ამას ციფრებიც ადასტურებს. ქვეყანაში უსახყარობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელიც თქვენთანაა. ნიუ-იორკიდან უფრო მეტი ადამიანი მიდის საცხოვრებლად სხვაგან, ვიდრე ამერიკის ნებისმიერი სხვა შტატიდან. ეს მთელი ქვეყნისთვის გამაფრთხილებელი სიგნალი უნდა იყოს.
3: სამხრეთ პანამაში 7.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. ძლიერმა ბიძგებმა მოსახლეობა პანიკაში ჩააგდო, ბევრმა მათგანმა ღამე ღიაცის ქვეშ გაათენა, დაზიანდა შენობა, ნაგებობები და გზები. რამდენიმე რაიონს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ რამდენიმე ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. კალიფორნიაში კი წყალდიდობის შედეგებს ითვლიან. ძლიერი შტორმისა და წვიმის შედეგად ნიუპორტ-ბიჩის დასახლებული რაიონები დაიტბორა. ტიქის შედეგად ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხდა, რამდენიმე რაიონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავადროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენად. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
10: Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
8: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
12: დავით კუდიაშვილი. შერისხვა. კვირა დღე იყო. ის იყო სოფლის ეკლესიაზე წირვას გათავდა. სალოცავად მოსული ხალხი ეკლესიის გალავანში გაიფანტა. ჯგუჯგუფად დაიყო და შეიქმნა ჩოლებრივი შა მუსაეფი სოფლელებს შორის. ერთ ადგილას რამდენიმე კაცი გულმოდგინებით ყურს უგდებდა რაღაც მხიარულ ამბავსა, რომელსაც მოუთხრობდა ახალგაზრდა გლეხი. შეკასო, შენ ერთობ მუსაეფში ხარ და კაცია საგუნიშვილმა ეს არის წმინდა გიორგიზე გადაგცა, უთხრა მოამბეს ხანში შესულმა გლეხმა, რომელიც ის იყო მიუახლო და მხიარულად მოლაპარაკე ჯგუფს. რას ამბობ გიორგი? მიაძახი საკითხიდან. მართლაც ამბობ შეკაცო. თავზეთ მეხ დაცემულივით წაილღულღვა იმან, ვისაც მიუტანეს ხაზზე გადაცემის არასასიამოვნო ამბავი. მართლაც გეუბნები შვილო, მარა გეხუმრები? რას ახუმაროა, შენ თვითონ თქვი, მიუგო გიორგიმ. ანდრია, ახალგაზრდა გლეხი, ეკლესიისაკენ გაიქცა და ერთ წამში კარებთან გაჩნდა. თითქმის იმავე დროს გამოჩნდა კაციაც, რომელიც ხელზე ფოხოხის ბერტყვით ეკლესიიდან გამოდიოდა. ხაძე გადამეცი, მართლა კაცია, შეძახ ანდრიამ. მარა გიგונה, უპასუხა კაციამ. რა დაგიშავე კაცია? ეს გამაგებინე, რა დაგიშავე რომ ასე ამომიჩემე, რომ აღარაფრით მზოგავ? თქვი მაინც შეკაიგაცო, ამ ხალხს მაინც კარგად გააგებინე, ამად განსაჯონ თუ რაშიმე მტყვანი ვარ მე შენთან. მაგაზე უკეთეს მოსამართლეს მიგეცი, ღმერთს, თვითონ ღმერთს და მასთან მყოფ წმინდანს გასცემ შვილოსა პასუხს. მე რაღაც მედუდღუნები. ბევრი გეხვეწეთ შენს და სხვასაც, მარა არაფერი საქმე გამეწყო თქვენთან. შენ არა აგულიანეს ხვები? ორი ტკაველი მიწა მქონდა, იმასაც აღარ მიყენებთ? მე ჩემო ვაჟბატონო, ჩემს თავს არავის დავაჩაგრინებ. რა გზითაც იქნება, ჩემზე მოღერებულ ხელს მისივე პატრონს მოახვედრებ. შენ ჩემთან აწი, აღარაფერი სალაპარაკო აღარა გაქვს. წმინდა გიორგის გაეცი პასუხი. შენ გონია წმინდა გიორგი მარტო შენ სიტყვაზე გეიარს? გულმოსულად უთხრა ანდრიამ. მაგაზა შენი თვალებითვე დაინახავ და ამ სიტყვებისთანავე კაციამ კიდევ დაიბერტყა ქუდი ხელზე, დაიხურა თავზე და მაღლის მსხვილის ჯოხით ხელში მის გარშემო მოგროვილ ხალხს გაშორდა. მოხუცებული კაცია დარწმუნებული იყო, რომ ანდრიას თავზე ღვთის რისხვას მოიყვანდა. მისი სახის გამომეტყველება, რომელიც ისე აშკარად ნათლად ეუბნებოდა, რომ ამ კაცის დამორჩილება ადვილი არ არისო, რომ ის თავის შეურაცხყოფას არავის შეარჩენს, ვინც უნდა იყოს, მისი სახის გამომეტყველება ახლა თითქო გეუბნებოდათ. ეჭვი არ ამაქვს, რომ წმინდა გიორგი დაშჯის ანდრიასო. ამიტომ ისე დინჯად გაბრუნდა ის მოშორებით, საფლავის ქვაზე მჯდარი გლეხებისაკენ. ყაბალახ მოგლეჯილი ანდრია კი ისევ იმავე ადგილას ეკლესიის კარებთან იდგა და გარს შემოხვეულ გლეხებს ცხარეთ შეჩიოდა, ჩემგან რა უნდა რომ ვერ გევიგე? მე რას მერჩის? რას შანსიებია? ეს რომ ვიცოდე სხვა არაფერი მინდა. ჩემ გარდა სხვა რამდენია რომ არ ამოაშლევინეს ის ამოსაგდები გზა? რაღამე ამომირჩია წმინდა გიორგიზე გადასაცემად. ეგ არ ვიცი კარგად შენ რა ბრალს გდებს კაცია და უსამართლოდ რომ ირჯებით მთელი კუთხე ეს კიცხადია. წამოიძახა ერთმა გლეხმა. რატომ შეკაცო? უსამართლოდ რით ვირჯები? მიაძახეს აკეთიგიდან. რატომ არანებებთ მაგ კაცს მის ადგილს? მე არ მოკვდე, მეც არავის მოუთმენდი მაგისთან არამე რომ ექნა ჩემთვის. რას მეუბნები? მე და ჩემმა ღმერთმა ერთი ორი კაცი მაინც შემომაკვდებოდა იქვე. ბიჭო, უწინ გზა სადაც ჰქონდათ, იმაზე იარეთ. აბა კაცს ადგილი ვეღარ გაუშვია, ადგილი ვეღარ დაუსვენებია, ცხარობდა გლეხი. სადა ეს ველი გზაბა რას ამბობ კირილე? მე პატარა ვიყავი რომ იმაზე აღარავინ დადიოდა, ახლა ყანაშია შეტანილი. ვინ განახებს თვალით? დამასთან ის ველი გზა სულ აღარ ვარგა. არ გინახავს თუ? ცხაპასხობით და გაჯევრებით თქვა ანდრია. ამიტომ კაციას ზალით ართმევთ ადგილს. კარგია შენ მაგასთან, მიაძახა კირილემ. ზალით ვინ ართმევ შეკაცო? მაგას რატომ კადრულობ? მოისმა ზოგიერთების ხმა. ზალითა, აბა რა? ვინ შეეხვეწა? თავიდან ზალის დატანება მოუნდომეთ. კაცი გაახელეთ და ახლა აღარ უნდა იმ კაცს თავი დაგაჯაბნებინოს? ასე მოგეკცეოდა თაბა რა ვაგეგონათ? არწკნარდებოდა კირილე. შედალოცვილო. საქმე სასამართლოში იყო და იქაც გადაწყვიტეს აგრე, რომ გზა კაციას ადგილზე დარჩენილიყო. ჯიუტია მაგდალოცვლის სხვა არაფერი, წამოიძახა ერთმა მოხუცებულმა გლეხმა. მე კი მაინც შემსას ვიტყვი, რატომ ამომიღო თვალში? მე რად გადამსახადზე? გასაკვირველია ღმერთმანი, ხრების აწევით თქვა ანდრია. ე შენს კიდევ რა გაწუხებს? მაგნაერ უსაფუძლო გადაცემას ზალაც არ აქვს, თანაგზნობით უთხრა ანდრიას ერთმა იქ მყოფთაგანმა. დიახ, ეგ მართალია ბერიკო, მაგრამ მაინც გეწყინება, რაზე უნდა წაგაყინოს ხათთან ტყუილა უბრალოდ კაცმა? მიუგო მას ანდრია. საქმე იმაშია, რომ კარგა ხანმა გაიარა მასაკეთ, რაც კაცია საგუნიშვილმა ერთი თავისი საყანე ადგილი შესასვენებლად გაუშვა და აღარ დაუმუშავებია, ხობეს აღარ გაუყოლებია მის გარშემო. ადგილი მოღალული იყო, თითქმის არაფერს იძლეოდა. სოფლელებმა ამ შემთხვევით ისარგებლეს და ამ შესასვენებელ ადგილზე სიარული დაიწყეს, რადგანაც ამ ახალი გზით ერთობთ ემარჯვებოდათ სიარული მახლობლად მდებარე ბაზრიდან დაბაშიც და საყანეებზედაც. ძველი გზა, რომელიც სრულიად წამხთარი იყო, მიივიწყეს და მის შეკეთებას აღარავინ დაეძებდა. ამით ისარგებლეს იმ ძველი გზის მახლობელი საყანე ადგილების პატრონებმა და მოსპეს გზა. ეგ მათთვის მეტად საჭირო იყო, რადგანაც გაფუჭებული გზა თიხნარი ნაპირები ნელ-ნელა ინგრეოდა და ამით ფუჭდებოდა საყანეებიც. დროთა განმავლობაში ეს ძველი გზა ყველამ დაივიწყა, მით უფრო რომ კაციას ადგილზე სიარულის დამშლელი არავინ იყო. კაცია თავის მხრით დარწმუნებული იყო, რომ როცა კი მოინდომებდა ყოველთვის შეკრავდა თავის ადგილს, მაგრამ ბოლოს სულ სხვა გამოდგა. როცა კაციამ ერთ დღეს მოინდომა გაშვებული საყანის შემოღობვა, მეზობლებმა მოითხოვეს ერთი ნაწილი გზად დაეტოვებინა. კაცია ავარდა დავარდა ამაზე, ყური არავის ათხოვა, ღობვა დაიწყო, მაგრამ ღობე ისე მოურღვიეს. დაიწყო მუქარა, რომ მოკლა ვისმე იმ ჩემ ადგილზე დაო, მაგრამ მაინც არავინ შეეპოვა, მით უფრო რომ ყველასათვის ეგ იყო ერთადერთი გზა. საქმე სოფლის სასამართლომდის მივიდა. მოსამართლენი მოვიდნენ, დაათვალიერეს ის ადგილი, სადაც ძველი გზა მიდიოდა. ეს ახალი სადაო გზაც და გადაწყვიტეს, რადგანაც ძველი გზა მეტისმეტად გაფუჭებულია და მისი შეკეთება ყოველად შეუძლებელიაო, ამის გამო კაციას ადგილს უნდა ჩამოშროდა ერთი ნაწილი ახალი გზისთვის. კაციასთან ერთად ერთმეოდა ცოტა მიწა მის მეზობელ ერთ გლეხსაც. ეს უკანახსნელი ადვილად დაითანხმეს, კაცია კი ვერასფრით ვერ დააწყნარეს, ვერ ჩააგონეს, რომ უნდა დაეთმო ის ცოტაოდენი მიწა სოფლისთვის. ხვთით არაფერი გიჭირს, სხვა ადგილებიც გაქვს ბევრი. ორი ბათმანი მოვიდეს ამ ჩამონაჭირზეც. უნდა დაუთმო სოფელს, აბა რა ქნა სოფელმა? ეუბნებოდნენ კაციას. ძველ გზაზე დიარონ. რომ აღარ შეიძლება იმ გზით სიარული შეკაცო, განაშენ თვითონ არ იცი? მერე, სადაც გინდათ, იქ გააკეთეთ ახალი გზა. მე კი ჩემსას არავის დავანებებ. რაში დაუთმო სოფელ ჩემი ადგილი და მე მშიერი დავრჩე? გაჯავრებით ეუბნებოდა კაცია. შეკაცო, აქამდინ ისე იოლად რჩებოდი ამ ადგილით, ახლა დაგამძიმებს და მშიერს დაგარჩენს ორი ტკაველი მიწის ჩამოჭრა? მერე საზოგადოებისთვის, უთხრა ანდრიამ, რომელიც სოფლის ერთი მოსამართლეთაგანი იყო. საზოგადოებისთვის კი არა, ის კიდევ. მითქვამს, არ დაგითმოთ, მორჩა და გათავდა. სოფელი ფეხებზე მკიდია, გაჯავრებით წამოიძახა კაციამ. სასამართლოს განაჩენი რომ შეძგა, მეტი რა გზა გაქვს არ დაუმორჩილდე? უთხრა მეორე მოსამართლემ, რომელიც მოთმინებიდან გამოიყვანა კაციას ჯიუტობამ.

გლახანთიმოზე გონივართ მე რომ თქვენ წინ იმასავით თავს მოიხრი? დიახ, მიროის სუჩი ვიჩივლებთ, თუ საჭირო იქნება. ოკრუჟნოის სუჩიაც გიახლები. იმას ნუ იფიქრეთ რომ თქვენ ჩემი თავი დაგაჯაბნინოთ. ტყუილად გაირჯები ჩემო კაცია. ამ საქმეს სხვაგან არ სადარ მიიღებენ გასარჩევად. არც მიროის სუდი და არც ოკრუჟნოი, უთხრა ანდრიამ. თუ არ მიიღებენ, მე სხვა გზასაც მოვნახავ, სადაც პასუხს აგებთ თქვენი უსამართლობისთვის. კი მიგაცემიმეთ პასუხს, სადაც იქნება. ნამეტურ შენ ვაჟბატონო, შენ რომ დიდი მოქალაქე ბრძანდები, მიუბრუნდა კაცია ანდრიას. შენ შეგაწევ ჩემ დაჯაბნებას, გონია. მოგიკვდეს მაშინ კაცია, შენი წიხლი დამკარი კაცია არ ვიქნები თუ შენი დაბადების დღე შენვე არ გაწევლინე. ყვირო და ძალზე გაჯავრებული კაცია. ახლა კი რაც გინდათ ისქენით და განრისხებულმა კაციამ ჩქარი ნაბიჯით თავის სახლისკენ გასია. რა უნდა ელაპარაკო ამის თანაკას? ხრების აწევიც თქვა ანდრიამ და თან თვალები გააყოლა კაციას, რომელიც კიდევ მოშანდა ორღუბეში მიმავალი. კაციამ მასრულა თავისი სიტყვა. აღარც თავი დაიზოგა, აღარც თავის მოხუცებულობას მოერიდა. ბევრი წანწალა. ორიოდე ადვოკანტიც იყო ძღვენით, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააცხორა. ანდრია სიტყვა მართალი გამოდგა და ეს უფრო კლავდა მოხუცებულს. აენთო კაცია, ის გავდა მხეც, რომელიც არ აღონიზიებას არ დაირიდებოდა, ოღონდ კი რითიმე თავისი ჯავრი ამოეყარა, განსაკუთრებით იმ გაიძვერა მოტიკტიკე ანდრიაზე, რომელიც თავი და ბოლო იყო სოფლის მოსამართლეებს შორის. კაციას ერთი გზა გადარჩა, თავის შემავიწროებელთა მოთავის დასასჯელად და კიდევაც გადასყიდა, მიემართნა ხატისთვის. გადაწყვეტილება აღსრულებაში მოიყვანა და კიდევაც ჩაოგდო ხატს ხელში, გადასცა წმინდა გიორგის ხატზე ანდრია. სადღა წავიდოდა წმინდა გიორგის ანდრია? ეჭვია უნდოდა წმინდა გიორგი უსათუოდ დაშიდა ანდრიასაც და მასთან მის უკუღმართ მოსამართლე ამხანაგებსაც. ეს მტკიცეც წამდა კაციას. ამ დღიდან კაცია გულდამშვიდებული ელოდა წმინდა გიორგისაგან ანდრიას და მისი ამყოლთა საჯაროდ დასჯას. დამაცა ჩვილებო, ისევ თქვენო შემეხვეწებით ადგილი ჩავიბარო, როცა ჩემი გამჩენი შავ დღეს დაგაყენებთ. ვეღარსად იჩივლებთ, აბა ვნახოთ, ღმერთის დაივიწყეთ, ხომ? ვითომ იმას ამასოფლის აღარაფერი ეყურება? ჰაი, გიდი რანაირი ხალხი იზრდება, ხშირად იმეორებდა ხოლმე კაცია. დრო ხანი გადიოდა, მაგრამ წმინდანის რისხვის ნიშნები კი არსად ჩანდა. კაციას მოუთმენლობა დაეტყო. ნეტარად ატარებს წმინდა გიორგი ამდენხანს უნებლად ანდრიას და არაფრით არიჩენს იმაზე თავის სასწაულს. ამ მოუთმენლობას ის უფრო მატებდა, რომ ამ ბოლო დროს ანდრიასაც მეტი რაღაც მხიარულება ემჩნეოდა. იგი უფრო გათამამდა და როგორც ხვები ეუბნებოდნენ კაციას, ვითომ არაფრად აგდებდა კაციასაგან ხაზზე გადაცემას. პირველ ხანებში მართალია ანდრია შეშინდა, თუმცა თავისი სიმართლის იმედი ჰქონდა. ორჯერ ძღვენის მიართვა წმინდანს, მაგრამ მერე როცა გაიარა ხანმა და იმის ცხოვრებაში ისეთი არ ამომხდარა რა, დაიმეთდა და სრულიად მიივიწყა, რომ კაციასაგან გადაცემული იყო. კაცია სულ ერთიანად ამღურია ანდრიას ამგვარმა უდარდელმა ყოფაქცევამ. ახლა ის გუნებაში წმინდა გიორგისაც ემდუროდა შეგვიანებისთვის. ფერმა კაცმა იმ ზომამდინაც კი მიაღწია, რომ ხმამაღლა დაუწყო წმინდანს ბდურება. განა დღესავით ნათელი საქმე არაა, გამოძიება ეჭირება კიდევ თუ. რატომ ხარ შეუბედურო მაგდენით უგნური, რომ წმინდა გიორგის უსწორებს სიმართლეს? სულ წასულობაა ეგ, მეტი არაფერი. გაჩუმდი, შენთვის იყავი. წმინდა გიორგი ვენაცვალე მიძლიერებას შენზე უკეთ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს და ვინ როდის დასაჯოს. შეუდია კაციას მისმა ცოლმა მოხუცებულმა დოდომ. როდემდის უყურო? ვერა ხედავ, გათამამდა და გამხიარულდა მტერი. მაშ სიავკაცე და ავაზაკობა ჯობნებია სიმართლეს. საიდან გაიგოს კაცმა, რომელი ჯობია, თუ წმინდანის ყურს არ მიაქცევს შევიწროებული ადამიანის თხოვნას და თავის დროზე არ დაჯის კაცის შემაწუხებას? რას მეუნები შენ? ამბობდა გულმოსული კაცია. გაჩუმდი მეთქი, გაჩუმდი, ნუ ჩერჭედობ უთავბოლოდ. ვის უჯავრდები შეშეჩვენებულო? ვის ასწავლი? ვის არიგებ ჯგუას? სრულიად შეიშალე შეუბედურო, ამ ბოლო დროს აღარაფრის გაგება აღარა გაქვს. მომშორდი დედაკაცო თავიდან, მიაყვირა კაციამ დოდოს და ფეხზე წამოვარდა. მე შენზე უკეთ ვიცი ჩემი საქმე. როდის შეიქმნა ჩემთვის საჭირო დედაკაცის დარიგება? მოკიდა ჯოხსხილი და ეზოდან გავიდა. მოხუცებული კაცია ახლა ანდრიასთან ერთად წმინდა გიორგისას ემდუროდა და ამ სამდურავს ხმამაღლა წარმოსთქვავდა ხოლმე. ეკლესიაში რომ იდგა, ხშირად თვალ მოუშორებლად და საყვედურით მიშერებოდა წმინდა გიორგის ხაზს, თითქო უნდოდა ამით გაეგებინებინა წმინდანისთვის ნუთუ დაგავიწყლა, რასაც ხთხოვდიო. ვერაფერ საქმეს ხელს ვეღარ კიდებდა. აღარაფერი აღარ ახსოვდა კაციას იმის მეტი, რომ
ის დაეკადნა ანდრიას წმინდანის შემწეობით ჯარს ამოიყრიო, მაგრამ ვერც ეს ასრულა და თვით წმინდანმაც არავითარი ყურადღება არ მიაგო.

0: გააქცია მას. დიდ მარხვამ გაიარა. კაცია, რომელიც ყოველწელიწად ეზიარებოდა ხოლმე, ამ დროს წყლეულს არ ზიარებულა. გათენდა აღდგომაც, მაგრამ იმის გულს ამ სამხიარულო დღესაც არ გაუხარია. აპრილის მშვენიერი დილა იყო. აღდგომის მეორე დღე. ეკლესიაზე მრავალი ხალხი იყო თამოყრილი. ჩვეულებისამებრ დღეს ხატებით უნდა შემოევლოთ ეკლესიისათვის და მერე მღვდელს ხალხი უნდა დაელოცნა. წირვა გათავდა. ეკლესიიდან ხალხმა გამოსვლა დაიწყო. ყველა ხატებს გავყვეთ, ყველა, დაიძახა ვიღაცამ. უთუოდ, უთუოდ, აბა, რისთვის მოსულხართ? სეირს უყუროთ თუ? დაუმატა მეორემ. უტიეთ ღმაწილებო, გზა მიეცით, რატომ იცით კარებში გაჩერება? მიაყვირა ერთმა მოხუცებულმა გლეხმა რამდენსამე კაცს, რომელიც ეკლესიის კარებთან შეჩერდნენ და ერთმანეს დღესასწაულს ულოცავდნენ. ვერ ხედავთ, ხატებს მოასვენებენ. მართლაც, კარებში გამოჩნდა ხატებით ხელში რამდენიმე გლეხი. მათ უკან მოყვებოდა შემოსილი მღვდელი სასხურით, მარჯვენა ხელში და ჯვრით მარცხენაში. მღვდელი თან ჯვარს ახავდა ხალხს და თან წმინდა აიაზმის წყალს ასხურებდა. ნუ გაჩერებულ ხართ, ყველა ხატებს გამოყევით, ეკლესია შემოუაროთ. კირილე, პეტრე, ვის უყურებთ? ეკლესია შემოუარეთ, უძახოდა მღვდელი ხალხს. კირილეისონ, კირილეისონ, გაიძახოდა იმდენი ხალხი და წყნარის ნაბიჯით მიყვებოდა უკან ხატებს. უკვე სამჯერ შემოუარეს ეკლესიას და შემდეგ ხატები ქალავანში გაიტანეს და იქ დაასვენეს. ხალხი გარს შემოეხვია მღვდელს, ამ უკანასკნელმა რამდენიმე ლოცვა წაიკითხა და ხალხს უბრძანა ხატების წინ მუხთ მოიყარეთო. წმინდა გიორგი, მიმართა მღვდელმა წმინდა გიორგის ხატს, რომლის სახელიც ერქვა ამ ეკლესიას. წმინდა გიორგი, ყველა ისინი შენი ყმები არიან, შენი მოსავნი, შენს მფარველობის ქვეშ მყოფნი, შენი მავედრებელნი და გეხვეწებიან მუხმოდრეკილნი, რათა შეისმინო მათი ვედრება. მოუკლებ ამათ ნუგეშინის სემას, წყალობას შენსას, განაშორე ყოველივე ბოროტი, განაძლიერე ამათში კეთილი, დათრგუნე ავი და შთანერგე შიში და სასოება. რათა ადიდონ სახელი შენი, ჩვენო მფარველო, ჩვენო სასოებავ, ჩვენო ბატონო, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ, ამინ, ისმოდა ყოველი მხრიდან. ჯერ კიდევ არ ქონდა მღვდელს გათავებული ვედრების სიტყვა, რომ მოშორებით მდგარი კაცია საგუნიშვილი წამოიჭრა წინ, მისი მოსია დაჩოგილი ხალხი და ერთ წამს წმინდა გიორგის ხატთან გაჩნდა. ეს მისახლა ვითომ მაგას რამე? ძაღლი ვიყავი მე, ჩემი რომ არაფერი შეესმინა მაგან? საშინელი ხმი წამოიძახა აცახცახებულმა ბებერმა კაცმა. ეს ისე სწრაფად ერთი თვალის დახამხამებაში მოხდა, რომ ვერავინ ვერ მოასწრო მოხუცებული შეჩერება. მღვდელი, გაფიქრებული, გონება დაკარგულივით მიშერებოდა განრისხებულ მოხუცს. რას ამბობ შეშეჩვენებულო? მიაძახი საკეთიგიდან კაციას. ვიღაცამ ხელის კრა, კაცია წაბარბაცნა, მაგრამ არ წაქცეულა. კაცია, გაგიჟდი? ჭკუაზე შეიშალე, უყვიროდნენ გარშემო. რა ქნა ამ შეჩვენებულმა? მაგალითო საქმე არ ჩაიდინა? ამბობდა გაოცებული მაყურებელი. რაო, რა თქვა? კითხულობდნენ მოშორებით მდგომნი. წმინდა გიორგის ხატი ჰგმო, იყო პასუხი. კაცია საგუნაშვილმა ხატი ჰგმო. კაციამ ხატი ჰგმო, ისმოდა ყველგან და ამ ამბავმა ელვასავით შემოირბინა იქაურობა. რატომ ქნა მაგ შეჩვენებულმა ეგ ამბავი? კითხულობდნენ ზოგიერთნი. ანდრია ჭურაშვილი ყავდა გადაცემული და რატომ წმინდა გიორგი მარ დასაჯაო? ვაი, გაგიჟებულა, ნამდვილად გაგიჟებულა ეგ უბედური, ამბობდნენ და ყველას თვალი მიქცეული ჰქონდა ამ საკვირველ მოხუცისაკენ, რომელიც დინჯად მაღლის ჯოხით ხელში გალავნის ჭიშკრისაკენ მიდიოდა. უეცრად ქალის საშინელმა კივილმა შეძრა იქაურობა. მომკალით, მომკალით, რა დღე შევესწარი, მომკალით, ვაიმე, ვაიმე, რადვარ ცოცხალი მე წაწმენდილი, კიოდა მოხუცებული დედაკაცი, რომელიც მორბოდა იმ ხრიდან, სადაც ქალები იდგნენ ცალკე. ეს იყო კაციას სოლი დოდო. სადა, სადი შეჩვენებული, სად არის თვალი დამანახვეთ ერთი? სასო წარკვეთილებით გაიძახოდა დოდო. ეგერ მიდის დედა, აი ეგერ ჭიშკართან, მიუთითეს კაციაზე. დოდოს თითქო დაავიწყდა თავისი მოხუცებულობა და რაც ზალა და ღონე ჰქონდა გაექანა კაციასაკენ. სად მიხვალ? სან ჯანდაბაში მიყახარ ეშმაკ, შე წყეულო, სად მიეთრევი, სად მიეთრევი, შე სამიწევ, მირბოდა და თან კიოდა დოდო. ეს იყო კაციამ გალავნის ჭიშკრის კარი გააღო, რომ მას ქორივით დაეტაკა ცოლი. ჩაფრინდა ჩოხის კალთაში და უკან გასია. სად ეშმაკებში მიხვალ? სად ჯანდაბაში მიხვალ? ახლავე დაბრუნდი, დაბრუნდი მეთქი და ხაც შესთხოვე გაპატიოს. გესმის შემი თუ არა? შესაძარი ხმით მიაყვირა კაციას დოდომ. იქით მომშორდი, ყრუცა ელაპარაკა კაციამ და სადა ჩოხის კალთა გაითავისუფლებინა დოდოს ხელიდან. თავს გაგიხეთქავ, დაბრუნდი თუ არა? თავს გაგიხეთქავ, გეუბნები, ახლავე ბუდიში მოიხადე, შავ დღეზეთ გაჩენილო, გესმის შემი თუ არა შენ? და დოდომ ერთი მძლავრად გამოსია კასიას ჩოხის კალთა. მოხუცებული კინაღამ წაიქცა, მაგრამ თავი შეიმაგრა. გულმოსულმა მოიქნია ჩოხი, რომელიც ისე მძიმედ მოხდა დოდოს ხელებზე, რომ კინაღამ მაჯები გასყიდა. ქალმა სიმწრისაგან დაიკივლა და ჩოხის კალთები ხელიდან გაუშვა. მომკალი შეწყეულო, მომკალი? დაიკვნესა დოდომ ღვარივით გადმონადენმა ცრემლებმა კი თვალები აუსო. გარეტიანებული მიშერებოდა სახლისაკენ მიმავალს თავის უბედურ ქმარს. მერე უცბად მოტრიალდა, ჩქარის ნაბიჯი წამოვიდა ეკლესიისაკენ, მივიდა მღვდელთან, რომელიც ხალხს ელაპარაკებოდა და ფეხებში ჩაუვარდა. მიშველე, შენ მიშველე ბატონო, მიშველე შენი მუხლის ჭირიმე ჩემო მოძღვარო, ვაიმე, ვაიმე, მიშველე შენ დაგენასვლე ჩემო ბატონო, წარე ქვითინით მოსთხამდა პირქვე დამხობილი მოხუცებული დედაკაცი. მიშვა მდგომნე წმინდანთან, გადამერია კაცი, ვაიმე, ვაიმე. ადეგ შვილო, ადეგ, ნუ გეშინია შვილო. მოხუცებული მღვდელი ძლივს იმაგრებდა ცრემლებს ამ დედაკაცის უსაზღრო მწუხარებას, რომ ხედავდა. ნუ გეშინია. წმინდა გიორგი ყურადღებასაც არ მიაქცევს მაგის უგუნურებით ჩადენილ საქციელს, ოღონდ ილოცე შვილო, ევდრი და სულგრძელი წმინდანი შეუნდობს, თუ შენი ქმარი შეიგნებს თავის სოდვას. შედი შვილო ეკლესიაში. წმინდა გიორგის დაუჩოქე და ევედრე. ნუ გეშინია, ღმერთი მოწყალია და სულგრძელი. მღვდელმა გადასახა ჯვარი დედაკაცს, დოდო ხელზე ემთხვია. მერე შევიდა ეკლესიაში და იქ წმინდა გიორგის ხატის წინ მუხლ მოდრეკილი დიდხანს ევედრებოდა. ცხარე ცრემლით მტირალი, რათა შეენდო ყოვლად მოწყალე წმინდას ქმრისთვის უგუნურებით ჩადენილი საზარელი საქციელი. მღვდელი კი ისევ ხალხს ელაპარაკებოდა. ერთობ უცნაური ხასიათისა ვართ. ბუს არ გადვიფრენთ ხანდახან თავზეთ. გულისწრომას ხომ საზღვარი არ აქვს ხშირად. თურამ დავიჯინეთ იმის გადათქმას, სიკვდილს ვარჩევთ, თუნდაც რომ ტყვანიც ვიყვეთ. უთუოდ ჩვენს ნებაზე უნდა იქნეს ყოვლისფერი და თუ ისე არ იქნა, საშველებასაც აღარ გავარჩევთ. ოღონდ კი სურვილი ავისრულოთ. დათმენა რა არის, ხშირად არც კი გვინდა ვიცოდეთ. დაი სადამდის მივყავართ ამნაირ ჩვენს ხასიათს, თვით ღმერთსაც კი ვებძვით. კაცი, წმინდანს ებრძვის, რატომ ჩემს ნებაზე არ გაიარეო, რატომ ჩემი ნება არ ასრულეო, ამაზე მეტი შეიძლება? აი სადამდე მივყავარ ჩვენს გულფიცხელობას, აი სადამდე მიდის ჩვენი უგუნური გულისხრომა. დამშვიდი ჩვილებო, ისწავლეთ მოთმინება, რომ გულფიცხელობაში ჩადენილი საქციელი შესანანებლად ისევ თქვენვე არ დაგირჩეთ. იმ სამახსოვრო დღიდან საკვირველად გამოიცვალა კაცია. ცვირად უნახავთ, რომ ვისმე დალაპარაკებოდა, თავის ოჯახშიც ცალკე ყოფნას ცდილობდა ყოველთვის. ხანდახან დოდო რომ მასთან ლაპარაკს დააპირებდა, კაცია წამოდგებოდა, აიღებდა ჯოხს და სადღაც მიეშურებოდა. ბოლოს უწყინა შეშლილს დაემსგავსა. მოტყდა, უცნაურად მალე მოტყდა. სულიად დაბერდა და მოიკუმშა ამასინად წარმოსადეგი კაცია. ზედვე ეტყობოდა, რომ იგი სწუხდა, სწუხდა გადამეტებით, მაგრამ ხმას არ იღებდა. ერთხელ ისე მეტის მეტად შეწუხდა, რომ მთელი ოჯახი ფეხზე დადგა. არიქა ბიჭო გიორგი, მღვდელთან მალე შეყვირა დოდომ თავის ვაჟს. არ მინდა, არა, ძლივს ამოილოღლოღა კაციამ, რომელიც საზარელად კვნესოდა ტაღზე მწოლიარე. მალე შვილო, მალე, უზიარებელი არ მოკდეს ეს შავდღეზე გაჩენილი. ღმერთო დიდებულ, მოხედე შენის მოწყალე თვალით და დოდო რომ ამანტყოფთან ფუსფუსებდა, გიორგი მღვდელთან მირბოდა თავმოძულებით. ცოტა ხანს იქით კაციას მღვდელი ადგა თავზე. რაშვრები კაცია, როგორ ახარ? კითხა მღვდელმა. კაციამ ჯერ ხმარ გასცა, მერე გადმოხედა, მიაპყრა თვალები. დიდხანს უყურა, ხელი გამოვართვა, წამოიწია, ემთხვია ხელზე, მერე უცებ ისევ დაწვა, კედლისაკენ ქნა პირი და ვეება. დევი კაცი ბავშვივით ატირდა, სიტყვის უთქმელად. ამწარე, საცოდავად მოთქვამ, მღვდელს გული აუჩივლა. ცრემლები თვალებზე ის გუმხურვალედ ლოცულობდა და თან ნუგეში დაძლევდა საცოდავ მოხუცებულს. კაცია ეზიარა. რამდენსამე დღის შემდეგ მოხუცებული მოკვდა საშინელ ტანჯვაში. საწყალი ბერი კაცი თავის გულს შემოასკდა. გულფიცხობამ იმ ზომამდის მიიყვანა, რომ უმაგალითო საქციელი ჩაადენინა და ამ ჩადენილი საქციელის მოგონება, რომლის გასწორებაც მის თვალში შეუძლებელი იყო, წარმოუდგენლად დაწუხებდა, სტანჯავდა. სტანჯავდა მუდამ, ყოველ ჟამს, ყოველ წუთს, ისე რომ ბოლოს ბერი კაცს ძალღონეც გამოელია და სულიც დალია. ვერ ვიტირებთ, ამბობდნენ მეზობლები. ღმერთს ვაწყენინებთ, რომ მისი მგმობელი ვიტიროთ და ამიტომაც მიცვალებულ კაციას სასაფლაოზე მხოლოდ ცოლშვილი მიყვა და ესენიც მხოლოდ იმის უბედურ დღეზე გაჩენას დასტიროდნენ. დავით კლდიაშვილი, შერი სხვა. ითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი
1: წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუა

0: პროგრამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblova sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
3: Bedunierebisa da jamtelobisaken misrapeba, adamianis mtavari motkhonileba.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. ხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია, ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი?

0: რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ის 1848 წლის 28 ოქტომბერს შეძლებული მემამულის ზაქარია სარაჯიშვილის ოჯახში დაიბადა. დაწყებითი განათლების ოჯახში მიღების შემდეგ თბილისის გიმნაზია დაასრულა და შემდეგ სწავლა გააგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. 1878 წელს გაემგზავრა საფრანგეთში მევენახეობისა და მეღვინეობის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შესასწავლად. სამშობლოში დაბრუნებიდან 2 წლის შემდეგ დავითმა ეკატერინე ივანეს ასული ფორაკიშვილი შეეძლო. მათი ცოლქმრობა უშვილო, მაგრამ სამაგალითო და ბედნიერი იყო. მოგვიანებით ამის გამო ამბობდა: რას მიქვიან უშვილობა? განა ყველა ბავშვი მომავლის იმედად აღსაზრდელი, ქვეყნის საკეთილდღეოდ განსაწვრთნელი, ჩემი შვილი არ არისო? მის შვილებს შორის კი იყვნენ მისივე სტიპენდიანტები: კომპოზიტორები ზაქარია ფალიაშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ია კარგარეთელი, კოტე კოცხერაშვილი, ხატრები გიგო გაბაშვილი, მოსე თოიძე, მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე, მომღერალი ვანო სარაჯიშვილი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. საფრანგეთში ყოფნისას სარაჯიშვილი დაინტერესდა კონიაკის წარმოებით. აქ შეძენილმა ცოდნამ და პრაქტიკულმა გამოცდილებამ იგი იმ დასკვნამდე მიიყვანა, რომ საქართველოს გარემო და ვაზის მრავალი ჯიში კარგ პირობებს ქმნიდა კონიაკის წარმოებისათვის. ამიტომაც კონიაკის დაყენება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო. დავით სარაჯიშვილმა ქველმოქმედების ნიშნად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომლის მშენებლობის ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი იყო, თავისი უნიკალური ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვანი ნაწილი შესწირა. მანვე დააფინანსა ქართველი მაჰმადიანებისათვის ყურანის ქართულად თარგმნა. დავით სარაჯიშვილი იყო ინიციატორი სვეტიცხოვლის სარესტავრაციო კომიტეტის შექმნისა. შრომასთან ერთად ყველაზე მეტად მშრომელ ადამიანს აფასებდა. 1901 წელს თბილისში მოწყობილი 1 მაისის ცნობილი დემონსტრაციისას დავითი ქარხანაში რომ მივიდა და ნახა მუშები მუშაობდნენ, გაიოცა: თქვენ რატომ არ გაიფიცეთო? მუშებმა უპასუხეს: რასაც გაფიცულები ითხოვენ, ყველაფერი გვაქვს და რაღა გავაპროტესტოთო. 1911 წლის 20 ივნის 63 წლის დავით სარაჯიშვილი უკანასკნელ გზაზე მთელმა საქართველომ გააცილა. დიდუბის პანთეონში აკაკი წერეთელი დიდ ქველმოქმედს ასე გამოეთხოვა: საუკუნოდ იყოს სახსენებელი შენი ძმაო დათიკო. ჩვენ რომ ვერ დაგივიწყებთ, ეს გასაკვირი არ არის, მაგრამ არ დაგივიწყებ შენ ჩვენი შთამომავლობაც და ყოველ ეროვნულ საქმის დროს შენც, როგორც თანამოაზრე, ოცნებით გვერდით ეყოლები წარმოდგენილი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ოცნას პეპლები ვით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება ოცნას პეპლები ვით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველასაგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე ემლებს შეუკვეთავ სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: ფემ ქრონიკა სპეციალური გამოშვებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტების შეკითხვებს ევროპის მეთაური გურჯაანის ღვინის ფესტივალს დაესწრო.
2: ადამიანია, მათ შორის ოცხელები ძალიან ბევრი არიან. ინტერესი არის დიდი და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიანაც ასე ვეთყოდე, იმიტომ რომ ღვინო არის ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი უფრო მეტი სიდენტობის განუყოფელი ნაწილი, მისი პოპულარიზაცია არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ყოველ წელს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა და გადაერთხოთ გახდეთ იმის მოწმე, თუ რამდენად კარგ განწყობას ქნის ეს ფესტივალი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებში და ჩვენს სტუმრებში.
3: ევროპის დღე მიმდინარეობს თელავში და ევროკავშირი ამ დღესთან დაკავშირებით ატარებს კონცერტს კერძო ტერიტორიაზე. ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა იმყარებს და ცნობილია ბოლო პერიოდში, რომ ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა გამოირჩევა ბულინგით და სიძულვილის ენით ქართული ოცნების მისამართი. თქვით თუ არა, რომ ამ ჯგუფის კონცერტზე მიიწვევა არის ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან დემონსტრაციული ნაბიჯი?
2: Ну, рад понда, это демонстрационный набиджия. Седисет მეორედ მათ მიიწვიეს ისეთი შემსრულებელი, რომელიც გამოირჩევა ჩვენი მხარდამჭერების მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებით, რა ძალიან სამწუხაროა. Ну, მათი არჩევანია. Рад понда, ასეთი набиджები ვარყოფთეთ აისახება საზოგადოების ნდობაზე ევროპული ინსტიტუტების მიმართ. Это ძალიან სამწუხაროა. ნახოთ როგორ განვითარდება მომავალში პროცესები. შვიდათ უნდა დავაკვირდეთ ამ ყველაფერს, იმედი გვაქვს რომ მომავალში ჯანსაღი ფორმით გაგრძელდება.

0: დამოკიდებულება ქართული ხალხის მიმართ.
1: პავლე ჩიჩკის განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, მან თქვა, რომ ორშაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და მინისტრები შეიკრიბებიან, ამბობს, რომ საქართველოს საკითხი იქნება დამხილული და ასევე იმასაც ამბობს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოში არსებული მდგომარეობის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუარესებით. როგორ შეახოსებთ ამ მოწყობას?
0: Ну, эс адамენი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს უწოდებს იმ მსგავსობას, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ წლების განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე. ეს იყო რევოლუციის მოწყობის რამდენიმე მცდელობა, რასაც ხიად უჭერდა ხარს სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატია. ამას უწოდებენ ისინი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ყველაზე უკეთ გვესმის, რა არის დემოკრატია, რა არის ადამიანის უფლებები სამცხოვრში, სამცხოვრად ევროპაში. დაიკარგა ამის სწორი, ასე ვთქვათ, აღქმა და ამის სწორი ანალიზი. საქართველოს განოხრელად იცავს ამ პრინციპებს, რასაც ქვია სამხედრო სახელმწიფო, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები. 2012 წლის შემდეგ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა არის სწორედ დემოკრატიის დამკვიდრება, ადამიანის უფლებების დამკვიდრება და სამხედრო უზენაესობის დამკვიდრება და ამ ფონზე სამწუხაროა ევროპული ბიუროკრატია კლავს მისტირის იმ აგენტურას, რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას და რომელიც სწორედ სამხედრო უზენაესობის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელყოფით იყო გამორჩეული. ამ ადამიანებს უნდა ხელისუფლებაში დააბრუნონ სწორედ ის ძალა, რომლის ხელწერაც იყო და არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, დემოკრატიის უგულებელყოფა, სამართლის უზენაესობის ფეხშეკათელვა. ეს რა თქმა უნდა სათანადო დაიცახება ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებასა განწყობასა ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ. ბერლინში აღნიშნა იმას, რომ ეს ადამიანები სინამდვილეში არიან ერთ-ერთი რამით შეშფოთებული, რომ ხელისუფლებაში ვერ დააბრუნეს ვერც ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სისხლიანი რეჟიმი. ერთ-ერთი რამით არიან შეშფოთებული. რაც შეეხება ორმაგ სტანდარტებს, ამ ორმაგ სტანდარტებს ჩვენ ვართ მიჩეული, ამით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში. ერთი მხრივ საერთოდ ვერ ხედავენ იმ გადასტომებს, უხეშ გადასტომებს, რომლებსაც აქვს ადგილი დემონსტრანტების მიმართ მიდგომის კუთხით და მეორე მხრივ მშვიდობიან დემონსტრაციას უწოდებენ ძალადობრივ აქციებს და როდესაც პოლიციას უწევს ძალის გამოყენება ძალადობრივი აქციების მიმართ, ამას უწუნებენ ჩვენს ხელისუფლებას. ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახად ორმაგი სტანდარტი და ეს ორმაგი სტანდარტებიც რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება საზოგადოების განწყობაზე ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ.
1: ნანაყი იმიშვილის საქმესთან დაკავშირებით რა გამოგდა? მეორე კავშირის ელჩმა კითხვა, რომ ხარს არ უჭერენ ისინი ძალადობას, თუმცა არ დაუკონკრეტებია კონკრეტულად როგორ ძალადობას, თუმცა გვახსოვს, რომ საქართველოს მიზანმართი არაერთი განცხადება კეთდებოდა, საფრანგეთის მიზანმართი მიმართი არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა და ეს დუმილის მას შემდეგ დაარღვა ევროკავშირის ელჩმა, რაც უკვე კონკრეტული კითხვებზე მოსწრეს პასუხი, თუმცა კონკრეტული პასუხები არ გაუწია როგორ ძალადობას გმობენ, თუმცა საქართველოს მიზანმართი გვახსოვს მათი კრიტიკა.
0: Ну, ძალიან მარტივად იყო საქმე. კონკრეტული ადამიანებისთვის, უცხოელი პოლიტიკოსებისთვის, მათ შორის სამცხოვრად ევროპელი პოლიტიკოსებისთვის. ეს ძალადობრივი აქციები, რაც ვიხილეთ 2024 წელს, მანამდე რამდენიმე წლის განმავლობაში, იყო ინსტრუმენტი იმისა, რომ დაებრუნებინათ ხელისუფლებაში სისხლიანი პოლიტიკური ძალა, რასაც ქვია კოლექტიური აცმოძრაობა. ამიტომ ხარს უჭერდნენ მოძალადეებს და მათ უწოდებდნენ მშვიდობიან მომიტინგეებს და მეორე მხრივ გმობდნენ მათ შორის ძალის პროპორციულ გამოყენებას. ერთი ხრივ იყო ძალის არაპროპორციული გამოყენება, რაც ჩვენს დავგმეთ, მაგრამ ამასთან ერთად სწორედ ეს ბიუროკრატები გმობდნენ ძალის პროპორციულ გამოყენებასაც, რაც არის რა თქმა უნდა ორმაგი სტანდარტის კიდევ ერთი გამოხატულება. სინამდვილეში კიდევ ერთხელ ვთქვი, ერთ-ერთი რამით არიან ეს ადამიანები შეშფოთებული, რომ ხელისუფლებაში ვერ დააბრუნეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ქართული ხალხი რა თქმა უნდა დაუპირისპირდა ამ ადამიანების ამ განზრახვას და გააკეთა ის არჩევანი, რომელიც ჭირდებოდა ჩვენი ქვეყნის სტაბილურ და თანმიმდევრულ განვითარებას.
1: ნანაყი ინიშვილის საქმესთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რატომ ისდის პასუხისმგებლობა სალომე ზურაბიშვილი მის მიერვე წარდგენილ კანდიდატებს?
0: რა თქმა უნდა, მას არ უნდა ეს პასუხისმგებლობა აიღოს, ეს მისი საქმეა. რაც შეხება

0: ჩადენილი ადამიანის ფლები უნდა იყოს ყველგან განუხრელად დაცული და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ბატონი დავითაძის მიმართაც. თუმცა ასეთ დროს ჩვენ ვიხილეთ სპეკულაციური განცხადებების რო ბრალდებები რა ძალიან სამწუხაროა. რა თქმა უნდა ყველაფერს მოიფინა ნათელი ძალიან მარტივად. ჩატარდა გამოძიება, გავრცელდა კადრები და ყველამ დაინახა ის თუ როგორია სინამდვილეში ჩვენი ხელისუფლების ხელწერა და როგორია საშელახსულების სისტემის ხელწერა ამ ხელისუფლების პირობებში. ჩვენი რამდგომარეობა იყო საშელახსულების სისტემაში 2012 წლამდე და ამის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა ვითარება და მას ადასტურებს ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის სტატისტიკაც, მათ შორის ამას ადასტურებს, მათ შორის სიგდილიანობის მაჩვენებელი, რომელიც არის შემცირებული დაახლოებით 6-ჯერ საშელახსულების სისტემაში. და ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ დღეს მოქმედებს ჰუმანური სისტემა, ჰუმანურობის პრინციპი მოქმედებს საშელახსულების სისტემაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაპირებთ ამ ხელწერით მუშაობის გაგრძელებას.
1: მარკო რუბიო, Amnesty International-ის თაღლითი ორგანიზაცია გვიხსენიეთ, შალვა პაპუასიას განცხადებით კი ეს ორგანიზაცია ჯერ კიდევ 2013 წლიდან გახდა ცნობილი, მას შეცდეთ სააკაშვილის სამართლიანი საშიშებისგან გათავისუფლების დეზინფორმაციულ კამპანიაში. ჩაერთო თქვენ იზიარებს თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას?
0: ნუ ძალიან ბევრ ჯერ გავრცელდა ცრუ ინფორმაცია დეზინფორმაციაზე აგებული განცხადებები ამ ორგანიზაციის მხრიდან შესაბამისად ქართული საზოგადოების თვალში ამ ორგანიზაციამ სამცხოვრად დაკარგა ანდობა. ეს არის რა თქმა უნდა რეალობა. აქედან გამომდინარე მე ბატონი რუბიოს ეს დამოკიდებულებას არ დარმიგვრის.
2: საპროცესო გარიგებები 4 ოქტომბრის შემოქმედთათვის, რატომ აცხადებს ოპოზიციისა და აქტივისტების ერთი ნაწილი ანტიგმირებად მათ, ვინც მართვის პატიმრობის დროს გმირი იყო, ვინ და რა მიზნით იყენებს აქციის მონაწილეების ციხეში ყოფნას?
0: ну არის რადიკალური ნაწილი ოპოზიციაში, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა ისაღებია რა შეიძლება მეტი პატიმრის ყოფა საშელახსულების სისტემაში, გულისხმობ იმ პატიმრებს, რომლებიც ძალადობრივ ქმედებებისთვის იხდიან საშელს. ეს არის მათი დღის ესრიგი, რადიკალიზმისთვის მათ ურჩევნიათ იყოს მეტი პატიმარი. ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან გაფიო განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები არიან ხილებული ძალიან ძიმე დანაშაულებში, ჩვენ მზად ვართ, რომ თითოეულ მათგანთან მიმართებით მივიღოთ ჰუმანური გადაწყვეტილება, თუ იქნება სინანული აღიარება, მონანიება. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები დატოვებენ საშელახსულების დაწესებულებას. ამ ადამიანების მიზანი არის რადიკალიზმი, პოლარიზაცია, ესკალაცია. ჩვენი მიზანია პირიქით სიმშვიდის განმტკიცება ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ვიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ყველას მეტად წაადგება ჩვენი ქვეყნის სწორად განვითარებას.
2: მიხეილ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც ისწერს, რომ თქვენ გიმალავენ, ჩვენ მოვიგეთ 2008 წლის აგვისტოს ომი. თქვენი შეფასება როგორია?
0: ნუ ჩვენ შეგვიძლია მადლობა ვთქვათ ამ სტატუსისთვის ბატონ სააკაშვილს. ეს არის ზუსტად მისი სახე და ამ კოლექტიური პოლიტიკური ძალის სახე, ყველაფრის უგუღმა წარმოჩენა. მოგებული ომის მოგებულად წარმოჩენა. თქვენ ძალიან კარგად იცით რა მოხდა 2008 წელს. ორ დღეში წააგო სააკაშვილმა ეს ომი, მიუხედავად იმისა, რომ გმირულად ებრძოდნენ ჩვენი სამხედროები, ჩვენი ჯარისკაცები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სამოქალაქო პირები ხელმძღვანელობდნენ მაშინ სამხედრო ოპერაციებს, ასეთ შეურაცხყოფა მიაყენეს მაშინ ქართულ ჯარს. და გასაკვირი არ იყო, რომ ორ დღეში წააგო თავისივე დაწყებული ომი მიხეილ სააკაშვილმა და ასეთი განცხადები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ძალიან კარგად ცხადყოფს იმას, თუ რამდენად სიყალბეზეა აგებული თავიდან ბოლომდე ამ პოლიტიკური კოლექტიური პოლიტიკური ძალის პოლიტიკა, მათი განცხადება. ну, арუცი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა. ჩვენ თავის დროზე გახსოვთ, როდესაც არ შევერთით სანქციებს რუსეთის მიმართ, რამ ხელა კამპანია მოყვა ამ ყველაფერს. ამ ფონზე ხედავთ, რომ სანქციების შემსუბუქება მიმდინარეობს. კიდევ ერთხელ გამოსთა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად რაციონალური და პრაგმატული სწორი ალტერნატიული გადაწყვეტილება მივიღეთ თავის დროზე, როდესაც არ შევერთით სანქციებს რუსეთის მიმართ.
3: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყოფახიძის უსმენდით, რომელიც იმყოფება გურჯაანში ღვინის ფესტივალზე და ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობდა. დღის მთავარ ამბებზე ვრცლად ვისაუბრებთ 17 საათზე. დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო.

0: გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
8: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახლს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები.

0: და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია. ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
1: დაგიბრუნდით ძველი რადიო ამბების სპორტული ცხოვრებიდან დიტო მარინაშვილთან ერთად. დიტო, მოგესალმებით.
2: ხემშვიდობის
3: დიმიტრი, როგორ
2: გიკითხოთ?
1: და რა შეეხება სპორტს, ანუ იმდენი საინტერესო ამბავი ხდება.
2: თუ და ისეთი განწყობა ვერ გვაქვს რა ეხა ის.
1: მესმის.
2: თუშას მარცხის გამო ხო?
1: კი, მესმის და მოდი საუბარი დავიწყოთ, ხო?
3: ამი დავიწყოთ სიახლეებში.
1: კი, ბაქოში. სოფლიო ჩემპიონატი ჯუდოში სრულდება და
3: ამიტომაც.
2: კი, ხო. აი ხა მოკლედ გავასრულებ საზოგადოებას, კი ბატონო, ჩვენ პირადი პირველობა უკვე დავასრულეთ. შედეგი მართლა შთამბეჭდავია, გადაუჭარბებლად. ეხა ორი ოქრო, ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო, ორი უმაღლესი სინჯის медаლი, აი ამხელა. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკულად ჩაგვივარდა ის წონები, სადაც ერთგან უცილობელ და სხვადასხვაშორის დაანოსა კიდეს თითქოს ქართული ფინალის შესახებ 90 კილოგრამში, როცა საუბარია ლაშა ბექაურზე და ლუკა მაისურაძის ერთობლივ გამოსვლაზე და აი დღეს ჩვენი კოჯრელი ლომი, თუმცა წლებს თავისი მიაქვს გურამ თუშიშვილის მეტად დასანანი მარცხი რუს ვალერი ენდოვიცკისთან, არა და გურამის სრულად აკონტროლებს და მთელი შეხვედრა ორთაბრძოლას ვერ შეძლო მონგებიანი ინგლისის დაფიქსირება და აი მატჩის ორთაბრძოლის შემდგომ აღნიშნა, რომ მას გარკვეული პრობლემები, სუთქვითი პრობლემები ჰქონდა. ეს რით იყო გამოწეული, არ ვიცი, თუმცა მაინც წლებს თავისი მიაქვს გურამი უკვე 32 წელიწადშია. ეს არ არის რა თქმა უნდა ჯუდოისტვის ის კრიტიკული ასაკი, თუმცა მაინც თვალში საცემია. მაგრამ ამი ჩვენთვის იმედია ყველაფერი არ დასრულებულა. ინტრიგა გრჩება. ფინალი, რომელიც სავარაუდოდ ასე 2 საათ 2 საათ ნახევრის შემდეგ დაიწყება მძიმე ზონოსანთან შეჯიბრებაზე ვაშთა შორის, აქ უშანგი კაცო, ჯერ დავიწყო დიმიტრო უშანგი, ჩემი კურსელია, მახო ამ ბიჭის, ამ გენიალური ბიჭის мама, მახო გოგაური, თარკო არ ვიციათ და უტაქვია და არავინ კარგა ხანია ეხვეწება საზოგადოებას, უთა დამიძახედო და იშვიათად ხდება უშანგი, უშაგი, უტაქვია უშანგი, ეს გენიალური გადუბლივში რო ეს კლები მოიყარა 34 წლის გახლავთ. მას შემდეგ რაც თავის დროზე უტა ვერ ხვდებოდა ეროვნულ ნაკრებში, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ოჯახის მიერ, რომ აზერბაიჯანის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ზიანდადება იქნა მიღებული და წლებია კარგახანია აზერბაიჯანის სახელით გამოდის. თუმცა ეს იმას გიარნიშნავს, ვარიანელი ბიჭია, პირადად ვიცნობ ძალიან კარგად და ახლოს ქართული ჭიდაობიდან დატოვა, აი პირველივე შეხებისთანავე უაღრესად მოკრძალებული, გაწონასწორებული, უწესიერესი ბიჭის. Ну, машин წარმოგიდგენი, ისეთ საზოგადოება იყრიდა ქართულ ჭიდაობაში თავს და ეს ერთ-ერთი გამორჩეული და რო არ ცოდნო და ვერ იტყოდი, რომ აქ უტა კოკაურზეა საუბარიო. Ну, ფალავნობაზეა, საგარდოს ფალავნობაზე. ამას მე 12 წლის ამბავს ვიხსენებ, машин საკმაოდ ახალგაზრდა გახლა და ახლა ვეტერანია, უკვე 34 წლის არის და ორმაგად მოტივირებულია ეს ფინალი ალბათ ჩვენთვის და რატო მეტოქე ყავს ინალ თასოევი. ინალ თასოევი, რომელიც ვიკიპედიაც კი შეაცვლევინა. კერძოდ იგივე ქართულ იმაში მინიშნებულია, რომ თითქოს დაიბადა ვლადიკავკაზში, ამ დროს დაბადებულია შიდაკარში აბსოლუტურად სხვაგვარით. გაზარდეს ჩვენებმა და მე სიყრმის პერიოდში, თუ არ ვცდები, 12 თუ 13 წლის ბრძანდებოდა ოჯახი, რომ ვლადიკავკაზში გადავიდეს საცხარა. ამას კი არ, მაგრამ ყველაფერი რო შე საერთოდ რო საქართველო არ აქვს ნახსენები. ვიზუალურად ერთი გენიალური ქართველი კლასიკოსის ძალიან გახმაურებული რომანის პერსონაჟს უფრო მეტად გავს ვიდრე ის პერსონაჟი, რაც ავტორს ჰქონდა წარმოდგენილი. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლა, უნდა უქომაგოთ. სხვადასხვაის უტა ისტორიაში მეორე ჭიდაობს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს და 8 წლის წინ აქვე ბაქოში პირველად მოეცარა ხელი სწორედ ჩვენ თუშასთან, გურამ თუშიშვილთან. მაშინ ეს არის მეორე ცდა და ალბათ დასკვნით, იმიტომ რომ 34 წლის ასაკში ხა კიდე წარმოუდგენელია, მართა ხდება, ეხა გავიგეთ ეს ტრენერი და ის, მაგრამ როგორ წესი უკვე კარიერის მიწურულია და აი მეორეც და სხვა შორის აი პირველი ყველაზე დიდ ტიტულს ეშურება, იმიტომ რომ არც ევროპირველობა არ აქვს მოგებული, არც ოლიმპიადაზე თავი გამოჩენილი და ახლა ეძლევა მეორე შანსი და ეს ბატონი თასოევი, თასოევი უწოდოთ ხო რაგე, ასე უწოდებს საკუთარ თქვი ბატონო, მსოფლიოს ორგზის და ევროპის სამგზის ჩემპიონია რა, უძლიერესი, არც უპირობო ფავორიტია უკვე ქსეული, მაგრამ ჩვენ მაინც ინტრიგა რო თქვი, უკომაგოთ ყველამ უტას. უტაკო გაურს. ჩვენ ვარიანელ უწესიერეს ბიჭს, რომელიც სულით ხორცამდე ქართველი იყო, არის და იქნება და ეხა
3: ის რომ
1: კომაგობთ.
2: რა თქმა უნდა, უტას ხო აბა იმას ხო არ უკომაგებ კინაღამ იმ პერსონაჟის, პერსონაჟის სახელი წამობს. ახლა ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შესახებ, ხო?
1: და რა შეეხება ლეგენდარულ ტანმოვარჯიშეს ვლადიმერ გოგოლაძე.
3: ესე იგი, დიტო ერთადერთი ქართული ტანმოვარჯიშეა, ხო, ვინც ოლიმპიული
2: ვაჟი.
3: ვაჟი.
2: იმიტომ რომ მედიკო მზია ჯოგაც ჰქონდა. მზია ჯოგალიც იყო ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი. ნიკო, აქ ჩვენ ცოტა ისეთ სიტუაციაში აღმოჩდით ამ უკეთილ შობილეს, ხონებულ, უკეთ ხონებულ ადამიანს, ხო, 60 წლის იუბილე ქონდა 18 აგვისტოს. ეს ის პერიოდია, როცა ჩვენ გაგანია არ დადეგებზე ვართ
3: და
2: ხო და მიშას უთხარი კიდე სხვათა შორის, რომ ახლა რაც ვინც ზაფხულშია, ხო, და უშუალოდ უნდა შეიქმნას ორდერები, ხა ერთ იმაში ხო ვერ მოაქცევ და ასე გადაანაწილებო და აი რა არის ხო ეს მართლაც ხო მუხთალი განგებაც რო ის რო გარდაიცვალა და აი დაკრძალეს რამდენიმე 4 დღის წინ ონკოლოგიამ დარია ხელი ბოლო წლებია მძიმე ონკოლოგიამ არა და მე აუცილებლად არ მიჩვენებია ხო არ მალავ უნდა გაჩვენო ულამაზესი ბიჭი რომელსაც აი ფენომენალური მიღწევების შედეგები და როგორ საბჭოურმა ამ წითელმა მანქანამ და მაშინ ამ რუსულმა იმან ეს თან ყველაფერი ხდება უკვე გაუსრე მოლენს და 99 წლის 9 აპრილის შემდეგ როგორ შეიწირა ამ ულამაზესი ბიჭის კარიერა 23 წლის ასაკში დაამსხვრიეს ყველაფერი თავზე და გაანადგურეს 23 წლის ასაკში ბიჭი რომელიც არამარტო ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა ახლა მე ვიტყვი რა მიღწევები ჰქონდა ცხონებულ ლადო გოგოლაძეს დავიწყოთ იმით რომ აი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე გამოჩნდა ეს ორძელსა და მრავალჭიში ვერცხლის მედლი თავიდანვე მიიღო ძალიან დიდი პრესა ოსლოში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, რაც იმხანად ეს ყველაფერი ხდება 80-იანი წლების მიწურულს, სულ პროფესიული 5-წლიანი კარიერა ჰქონდა, მაქსიმუმ რო იტყვიან. და აი ამ პერიოდის განმავლობაში იმხანად ჯერ რო შევეშვათ ევროპას და ოკეანის გაღმა, მარტო საბჭოეთში იმდენი გენიოსი მოღვაწეობდა რომ ეს არ ვიცი ერთ 10 მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ გაგენაწილებინა მიშა არ ვაჭარბებ თავისუფლად ეყოფოდა და ამასაც ვიტყვი რომ ეს არ არის ჩემს მიერ თქმული მცირედით მაინც გადაჭარბებული პირველი ასე გაიბრწყინა ხო კაშკაშა ვარსკვლავით რომ 1984 წელი ახალგაზრდებს შორის გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ღერძე და თავისუფალ ვარჯიში ვერცხლის მედალი მრავალჭიჩი და ახლა იწყება მთავარი 1988 წლის ოლიმპიური თამაშები და აი შენ ძანე რომ პირველი წარმოვარჯიშე ვინც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდაო ოლიმპიურ ჩემპიონობაზე ახლა ცოტა შეიძლება უტრირებ მაგრამ უფრო მაღლა დავაყენებდი და ძალიან მინდა გთხოვოთ ეხლა რომ დამთავრდება გადაცემა სულ რაღაც 20-წამიანი კადრია რა მეტი არ ჭირდება პირველი წარმოვარჯიშე ვაჟი მსოფლიო ისტორიაში რომელმაც სამმაგი მალაკი შეასრულა. ამას ეხა მე ვერ გადმოგცემ. ეს ხდება 88 წელს შავთეთრი გამოსახულებით, მაგრამ ეს კადრები არის მთლიანად და ეს ის შემთხვევაა, როცა არც თუ გადაჭარბებულად ამბობენ, რომ ხდება სპორტის გარკვეულ სახეობებში, გარკვეული სპორტსმენების მიერ, როდესაც ფიზიკის კანონი ირღვევა. და აი თქვენ ამაში თავად დარწმუნდებით, როცა ამ სამმაგ მალაკს იხილავთ.
3: აი როგორ არ რთულია.
2: არა ხო, მაგრამ აი შენ მიშა, ეს ყოველგვარი ფიზიკის მართლა ირღვევა რა. ანუ გამომდინარე იქიდან, როგორ შეიძლება ადამიანის ორგანიზმა ეს შეძლოს და ეს განახორციელოს. უამრავი საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული 1998 წლის სეულის ოლიმპიადაზე საბჭოეთის ეგრეთ წოდებული ოქროს გუნდი, ასე ერქვა ოქროს გუნდს და არ სულ საფუძვლოდ, იმიტომ რომ მაშინ რამდენიმე რესპუბლიკის გენიალურ სპორტსმენთა აი კონგლომერატმა მოიყარა თავი. ნუ არ შეიძლება ეს არავღნიშნო ლიდერი იყო ეს ვლადიმერ არჩევმოვი 4 ოქროს მედლით, დიმა ბელოზერჩევი და ეს ბელოზერჩევი იქცა სამწუხარო თავის და იმიტომ და უახლო ეს მეგობრები დაძმაკასთან დამეგობრდნენ ნაკრებში და მერე როგორც გაირკვა დიდი ალბათობით სწორედ ბილოზერჩევის მეგობრობა აღმოჩნდა მისთვის ფატალური შედეგით კარიერასთან მიმართებაში. სერგეი ხარკოვი, ვალერი ლუკინი ამათ ორ-ორი ოქრო, ბილოზერჩევს სამი ოქრო ერთ ოლიმპიადაზე. ხო წარმოგიდგენი, არა დახვეტესო კიდერ ბილი სიტყვა, საოცრებას აგებდა ეს გუნდი და არც თუ თავისი მოგზალებული წვლილი შეიტანა ლადო მაღნიშვილი გუნდის წარმატებაში. ახლა რა ხდება? სეულში ტრიუმფი და პირველი ქართველი დამოვარჯიშე ვაჟი. ისტორიაში მეორე, როგორც თქვით, უკვე ჩვენთვის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი გუნდურ შეჯიბრებაში. მომდევნო 1999 წელი. საბჭოთა კავშირის პირველობა, რომელიც ამ ოლიმპიადას აღემატება სირთულით და იღებს ვერცხლის მედალს, ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი ხდება. და კიდე ერთხელ ვამბობ, მიექციეთ ყურადღება, ეს არის 9 აპრილის შემდგომი პერიოდი, იქ სადაც ნუ შეეშოთ სხვა რესპუბლიკებს, ყოველ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული RSFSR-ს, ანუ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ქართველთა დაკავშირებით არ შეიძლება რომ არ შეიქმნას პრობლემა. გამონაკლისი არც, მაგრამ როგორც იცი, სანდო წყაროებმა მაუწყა პირდაპირი შეტევა არ დაწყებულა ლადოს მიმართ. აქ სამიზნე იყო გახდა დიმა ბელოზერჩევი. აი ვისანაც დამეგობრებული იყო. გახდა რატო? იმიტომ რომ აქ საბჭოურ სისტემაში მარტივი იყო ყოველგვარი შეურაცხყოფა, დამცირება, ეს მწუთრელია მსვლელი შენთვის ღმერთთან გატოლებული, რასაც გეტყვის და ანუ თავის დახრა, მომენტალური მონური მორჩილება, ამას თუ პროტესტი მოყვა და ბელოზერჩევი ამ კატეგორიას განეკუთვნებოდა, რომ ელემენტარული შეფასებას კი შეიძლება კარიერის დამთავრების ფასად და რა მოხდა? Ну ახალგაზრდები და ჩაუსაფრთნენ. და ბილო ეხა რა არის ის ბილოზერჩევს გოგოლაძე ერთი მხრივ რომ ქართველი იყო და მეორე რომ მარტო ბილოზერჩევი არ ყოფილიყო ხურდაში მიაყოლეს ეგრეთ წოდებული პრიკუბის უგაზრავად სლენგისტვის არის პრიკუბის ვარიანტი გაუთამაშეს ეხა ახალგაზრდები არიან სისხლი უდუხთ რაღაც ეშერაში შეკრება ნუ მიშაზე კარგად ვინც ეშერ რაღაც აუძრება ნუ რაღაც პატარა გოგონების თემა რაღაც პატარა ურთიერთობის რაღაც ერთი დღი დააგვიანეს ეს კი არა რა თქმა უნდა ნუ დარღვევა კი ბატონო მაგრამ აქ დაიწყო ზუსტად გამახსენდა ეს გენიალური ფილმი ეს მარჯევკოვას და იმის ბაასი ჩეკანის ბაასი სახეობის იმაზე რომ მოიცა ამდენი წელიო მოიცა მორალურად როგორ იხსნებოდაო და აი ქონდა რომ წყინვალედ ინიღებებოდაო დააბრალეს ორ პატარა ბიჭს ერთი 23 წლის ლადო 22-ის ბილოზერჩევი რომ არამარტო თვითონ არ ღვევდნენ სისტემატიურად რეჟიმს გუნდს მორალურად ხწყნიდნენ და ამ სამალახს უკაცრავად ბაბუაჩემი აკეთებდა ის საინტერესო არა ეხა ნუ ეხა იქ რო ყოფილიყო მსგავსი რა ეხა არის ხო საბჭოურ სპორტში ბევრი ეს წარმოუდგენელია და თან საუბარია რაზე რომ იმ წელს გახდა ლადო უკაცრავად თუ არადეკვატურ მდგომარეობაში გაცული საბჭოთა კავშირის ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი ეს რა აჩუქა ვინმე თუ მარტო იყო თუ რა ის ქუთაისური ანუ სამი კაცი დარბოდა და მესამე ვიყავიო რა მარტო მონაწილეობა ორი კაცი მონაწილეობდნენ მოკლედ შეწირეს რა კარიერა და აი ამ მასაკში და ამ კაცმა არის ის კიდე რას მიახსენდა სადამდე თან როგორი ეპოქა ნინიკო მიექცე ყურადღება უკვე 99 წლის მიწურულია იწება ეს აუბედიტი 90-იანები სადაც მაშინ რომელმა ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიაზე რამდენი გენიოსი და რამდენი უნჯერესი სპორტსმენი გავგინადგურა და ფაქტად რჩება რომ იმ პერიოდში ვერცერთმა ვერ მოახერხა სხვა ქვეყნის იმაში გადასვლა გუნჩი გადასვლა ეს დეტალები უკვე არ ვიცი რატომ და არა და ასაკი გენიალური კიდე ერთხელ ვამბობ დიმა 23 წლის არ ლადო 23-ის არის დიმა 22-ის და სხვა ჯერის ბელოზერჩევზე მინდა აღნიშნო რა უბრალოდ აი რო კონდეთ რა პიროვნებასთან რა სპორტსმენთან გონდა სამი ოლიმპიური ოქროს მფლობელი და გარდა ამისა სოფლიოს რვაგზის ჩემპიონი და ადგზის ევროპის ჩემპიონი და თურმე ესენი ეს და ლადო მორალურად ხწყლიდნენ ამ საბჭოურ მანქანას ორივე მერე დატოვეს. სხვა შორის ოკეანის გაღმა ფარლებს გარეთ, ეხა ეს ინფორმაციის მოძიება გამიჭირდა, რომ ლადო წლების განმავლობაში მსვლელად მუშაობდა, ასევე საკუთარი ტანვარჯიშის სკოლა შექმნა ბილოზერჩევი. ბილოზერჩევი ცოცხალია ახლა, ისეთი მომენტია ხო, და აი ლადოს ბოლო წლების ის რომ ეს ონკოლოგია და მძიმე, ლადოს არ ვიცი ისი

0: მე მიუხედავ იმისა, რომ ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი და ფსკინვალების საპრეზიდენტო ორდენის კავალერია, მაინც უმრჩებოდა განცდა, ხო, აი რამდენხანი შენ გოგოლაზე არ გაგიგია, ხო, იგივე ამ სამყაროდან, არა და ნებისმიერი, აი ანვარჯიში სამყაროსთან მიახლოებული ადამიანიც კი მის სიდიადეზე და ბრწყინვალებაზე გეტყვის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველას მოუწოდებ, არის აი 23-იანი კადრი, მეტი დრო შეგიძლიათ არ დახარჯოთ, ნახეთ ლადო გოგოლაძის მიერ შესრულებული სამაგი მალაღი, რა ვიცი. ვერთმა ნატოში ამყოფოს და როგორც პიროვნულად უაღრესად მოკრძალებული თავაზიანი ულამაზესი უწესიერესი ბიჭი, რომლის ცხოვრება ესოდენ ადრეულ ასაკში დასრულდა და კარიერა ხო მართლაც ტრაგიზმია. 23 წლის ასაკში მწვერვალზე მყოფი შეიწირა საბჭოურმა წითელმა მანქანამ. ლადო გოგოლაძე, ვისაც 18 აგვისტოს კიდე კაი რო იუბილეს მაინც მოესრო, მაგრამ უკვე მძიმე მდგომარეობაში 18 აგვისტოს შეუსულდა 60 წელი დაბადებიდან და რამდენიმე დღის წინ დაგვსალეთ.
1: დასანანია ძალიან.
2: დასანანია ნამდვილად.
1: და ეხლა დიტო, შენ წინა ეპიზოდში აღნიშნე, რომ ვიჭა სანეევზე, ანუ ვიქტორ სანეევზე ცალკე ვისაუბრებ.
0: კი, ძია ვიჭა, შინაურები ასე უწოდებდნენ და მიმართავდნენ. ვიქტორ სანეევი.
1: სამკომის დაბადების დღე და მოდი გავიხსენოთ ეს მაგალითად.
0: აუცილებლად. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ფაქტი.
2: 81
0: წელი, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ვიქტორ სანეევი არის დასახელებული გასული მე-20 საუკუნის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად და ხო ნუ ეხა შეიძლება ვიღაცა მიდაოს, ვიღაცა იღებს, ვიღაცა არ იღებს, მაგრამ ეს ის რომ ვიქტორ სანეევის აღიარება ერთადერთი არამარტო ქართველი, საერთოდ ეგრეთ წოდებული იმ საბჭოური რეჟიმის ეპოქის მძლეოსანი, ვინაც სამმაგ ხტომაში სამი ოლიმპიური ოქროს მედალი აიღო და მეოთხე ოქრომდე მართლაც რა დასანანი და მცირე დააკლდა, ამას აუცილებლად ვიტყვით. არ იყო სხვადასხვაშორის თვითონ ვიჭა სოხუმში იყო დაბადებული, ოღონდ მისი მშობლები არ იყვნენ ცხუმელები, სოხუმელები. შენ და თაობებს ყველას გეგონათ ხო?
1: მე კადრის გარეთ საუბრობდი დიტო და მე მეგონა რომ სანეევი ოსია.
0: აი არ ვიცი, ეს თეორია გენიალურად მუშაობს საქართველოში. თუ კარგად გავრცელდა რაიმე ჭორი, არა, 10 წლეულები კი არა, აი საუგიზრჩება. ამ დროს არაფერი საერთო ოსებთან არ ქონდა, არა, როგორ ფილიყო რა ხო არ დაუგიზრდა.
1: უბრალოდ
0: ეს იყო ძალიან ისეთი გაჟირებული ოჯახი, სტავროპოლის ხარეში მაცხოვრებელი, მისი მშობლები და ახლა მერე მოახერხეს და გადმოიხოცნეს აცხოვრებლად, ხო? ნუ ეხლა სად სტავროპოლის ხარეს, სად სოხუმი, ხო?
1: ესე მე სუფრაზე შეხვედრილო
0: პატარა მაშინდელი სოხუმი, ვიცი, აი ამას მოგეყოლებ და ეხლა რა იყო, ეხლა საკრარული არის რომ ვიჭას გაჩენამდე მაჩობლებს ზედიზედ 6 შვილი ყავდათ გარდაცული. შვილი არ ყავთ. 6 წარმოგიდგენია და უკვე რამ მდგომარეობაში იყო ოჯახი და რაოდენ აი ზეფასეული ხო სიტყვერად ვერც გამოხატავრო, აი კიდევ ერთი მეშვიდე შვილი რომაც იცოცხლა და გადარჩა.
2: მეშვიდე.
0: ის 6, ნუ სამწუხარო და აი ძალიან ის ნუ აი ხო რაღაც იყო ელბა ალბათ პათოლოგიების და დავიწყოთ იმით რომ პირველი ნაბიჯები გადადგა განთიაჩი, მიშა განთიადი რო ხო პირველი ჯერ დაიწყო სიმაღლეზე ხტომაში და ამ დროს რა მოხდა პარალელურად იცი რომ საკმაოდ ისეთი ხო ჭაბუკების პერი 17 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მამ ოჯახს ისედაც უჭირდა და იზოლებული გახდა რომ პარალელურად ემუშავა სოხუმის მექანიკურ ქარხანაში მუშად. მუშად მუშაობდა და ამ ფონზე არ შეიძლება არ აღნიშნო ადლიერებით მისი პირველი მსვლელი სოხუმელი სომეხი აკოპ კერსელიანი, ვინაც დაუდო სათავე ვიჩას დიდ სპორტსმენობას. ნუ მეორე უკვე შემდგომ ვიტოლდ კრაერმა, ეს უკვე ოლიმპიურ ჩემპიონატ გიგანტად და სოფლიო მძლეოსნობის ლეგენდად აქცია და კრაერის დამსახურებაც კი, მაგრამ აი თვითონ რო კერსელიანმა შე აი ის ფაქტორი რომ სექტორი შეიცვალა და სიმაღლის ნასად სიგზეზე ხტომაში და ეხა მიუყვეთ
1: მისი დამსახურებაა დიტო რო შეუცვალეს ეს.
0: კი, რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ კერსელიანი პირადად უშუალო თავკაცობდა და თან იქ თან მუშაობდა, შავმუშად მუშაობდა, ეხა მექანიკურ ხო ეხა იქ იმ ქარხანაში მე მგონი რაღაც
1: ყველა მუშაობდა.
0: ხო, არა, ეს ფიზიკა, ბიჭო, იქ შენ ამბობ ქართულ ვარიანტს. ხო, გაფორმებულები რო იყვნენ ისინი, მაგრამ ეს მარტო მუშაობდა, სათყავდა პატრონი, ბიჭო და მიმხედვარი არ გადამრიო, გაჭირვებული ოჯახი და мама გარდაცვლილი და ის ეხა და ის კაზაკების შვილი და რაღაცა ვინუ პატრონებდა ეხა ამას. საბჭოთა კავშირის რაგბის ჩემპიონი, ევროპირველობაზე ასევე 8 ტიტული, 4 ევროპის თასი, ორჯერ საბჭოთა კავშირის სპარტაკია და მოიგო. Ну, რა ვიცი, რა შეიძლება ყოფილიყო სამი მსოფლიო რეკორდის ავტორი და ამაზე მინდა შევაჯერო თქვენი ყურადღება, რომ სამიდან ორი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა მექსიკაში. მექსიკის ოლიმპიურ თამაშებზე საცა ტიტული მოიპოვა, გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და ისეთი დაძაბული რიტმით და ისეთი დამაინტერესებელი სცენარი იყო მიმდინარეობა მსვლელობა თვითონ ამ სექტორში სპორტსმენების, რომ პირველი მსოფლიო რეკორდი იყო 17 მეტრი და 23 სანტიმეტრი და მეორე რითიც მოიგო იყო 17.29. მაგრამ ეს რეკორდი გაამჯობესა 17 და 54, სად იცი კაცშვილი რო არელდა და ვერ წარმოიდგენდა. ერთი რიგით საერთაშორისო ტურნირი არც თუ ძალიან ხმაურიანი, ისეთი აი ტოპ ტურნირებს რო უწოდებ, ჩატარდა ზორეთ შემშობლიურ ქალაქში. და ვიჩას ქალაქში, სოხუმში. სოხუმში
1: ქალაქში შემშობლიურ თბილისია რო გამიზარდა.
0: არა, ახ სასაუბროს.
1: კარგი, კარგი.
0: მოისასა.
1: კარგი.
0: 17.44 და ამას რატო უსვა, ვიცი, ანუ ამ ციფრებს ხას, რომ ეს შედეგი რო ქონოდა, ცალი ფეხით მოიგებდა მოსკოვის ოლიმპიადას და მოიგებდა მეოთხე ოლიმპიურ მედალს და მოსკოვში აშკარად უკვე 35 წლის იყო. რაც იმ ხანად ითვლებოდა, აი როგორ ვეტერანად, იცი? Ну, ну, საერთოდ აი და მოუწია ქარის საწინააღმდეგო დასპარეზობა, რაც ასაკის ფაქტორმა მნიშვნელოვნად შეუშალა. ამაზე წუხდა და ბევრი ვერ მიხვდა მაშინ რა მოხდა. აჩვენა შედეგი 17.24 სანტიმეტრი, რაც იყო მსოფლიო ესა ოლიმპიური თამაშების ვიცე ჩემპიონის ტიტულის რომ არ ყოფილიყო ქარის საწინააღმდეგო. მე აღნიშნე შეგნებულად ის ციფრები, რასაც აღწევდა. და მოიგო ესტონელმა იაკ უდმიაემ ოლიმპიადა 11 სანტიმეტრით უკეთესი შედეგი აჩვენა კაცმა, რომელმაც არც მანამდე და არც ამის შემდეგ არაფერი არ ქონდა მოგებული სოლიდურ დონეზე. მე ხა არ ვამბობ სადღაც შეიძლება იმაში ესტონეთის ჩემპიონატი გონდა მოგებული, მაგრამ აიგივე საბჭოთა კავშირის პირველობები, თორე ევრო და მსოფლიო სარბიელზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონიც არისო უდმიაი. მოიგო ეს და აი ამას უხდა და მე მახსოვს ვიქტორის გაფიტრებული და განრისხებული სახე, როცა მას ულოცავდნენ ვერცხლის მედალს და აი ეს ქონდა ბიჭო შენ ამ ასაკში ის და აი ნირწამხდარი რბილი სიტყვაა კიდე რა, გაფიტრებული და გავეშებული იყო, იმიტომ რომ აქ ბედმა უმუხტლა. რომ არა აი ეს ქარის ეს მიმართულება, აი ეს ქარისა და რამაც კვეთრად შეცვალა, იმიტომ რომ ამ სექტორში პტომელებს ეს უდიდეს გავლენას ახდენს. და როგორც ხდება, ისინი გო ვიღაც ირგებს ამას დადებითად, ვიღაცისთვის ხელშემშლელია. ვიქტორისთვის, ჯავიჭიასთვის, ასაკის ფაქტორიდან გამომდინარე ეს ძალიან ცუდი და საშინელი რამ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ მეოთხე ოლიმპი. არა, ისე მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება ქართული სპორტის ისტორიაში ადამიანი, რომელიც 4-გზის ოლიმპიური ჩემპიონი იქნება, ის რაც ძიავიჭიამ ვერ შეძლო, აუცილებლად გააკეთებს ამას ლაშა ტალახაძე ჩვენ აუნიშნეთ კიდეც წინა გამოშვებაში. ეხლა რა მოხდა, რომ არაფერი ხო დამთავრდა კარიერა? არა, სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ აქ არ დაუტოვებია ფშიერი, რაღაც ისეთი ნორმალური სამსაყური მიწეს იქ სპორტ საზოგადოების იმის გარკვეულ იმაზე, ნუ ისეთი არ ვიცი ხა თლა შეიძლება ითქვას, რომ ეხა დიდი შემოსავლო და ის არა, ნუ ბუნებრივია 90-ის დაწყისში ეს პირველი საემიგრაციო ტალღა და გადასახლდა სიდნეიში. გაუჭირდა ძალიან ადაპტაცია. ძალიან გაუჭირდა ის ხმების დადიოდა, რომელიც მე არ დადასტურდა, რაც ჩვენ ძალიან მოგვიგდა გული არა, რომ ისეთ როგორ გითხრეცი უშუალო
1: პირთავად მუშაობდა,
0: მაგრამ კიდე რაღაც იყო გესმის, აი თითქოს გარსონათას მუშაობდა, რაც არ დადასტურდა რა, ნუ უკვე ყოველგვარ.
1: მაგრამ პირთავად მართლა მუშაობდა.
0: პირთავად ვიცი, მართლა მუშაობდა და აი მე აქ ერთი ძალიან ისეთი დეტალი უნდა აღვნიშნო, რომ ყოველთვის ქონდა საქართველოს და ქართველების მიმართ სიყვარული. რასაც ნამდვილად ამას ის ფაქტიც მოწმობს, რომ 60 წლის იუბილეზე რო დაურეკეს და დაპატიჟეს, რო ჩამოვიდა, ბიჭო თვალცრემლიანი იდგა, ლუკმა ვერ გადაყლაპა. მე არ მეგონა ვინმეს თუ საერთოდ ვახსოვდი და ეს რა დახვედრა მომიწყე და ეს რამხელას ითფო და ამახვედრეთო და ამან როგორ ჩანს აი სწორედ ამ იუბილემ განაპირობა რომ

0: ანდერძა დაიბარა საქართველოში დაგზალო.
1: არა, არ დაგზალო.
0: აი ეს იყო საოცარი, რომ თითქოს იმის მიუხედავად, რომ მეუღლე იანა ხვარცკაია ქართველი იყო, ერთადერთი ბიჭი ყავდა ეს ქართული სანდრო და არქვა რაღაც ის თითქოს ის რომ ანდერძი იყო, თითქოს კი არა ანდერძი იყო პირადად, რომ ქართულ მიწას მიმაბარეთო, ის ფაქტიც რომ მაშინ საქართველოს სახელმწიფო აწარმოებდა მოლაპარაკებას და თავაზობდა პანთეონში დიდები დაგრძალებას, ხო ნუ ახლა ხო რომ რა შეიძლებოდა მაქსიმუმ. აი ბოლო მომენტში რატომ ხაც ისე ყოველგვარი განმარტების გარეშე, რა თქმა უნდა ეს ჯირის უფალმა იანა ხვარცკაიამ და არც ბიჭს არ მოუკლია დიდად თავი, სასუფევლად სიდნეი აირჩი. ერთადერთი რაც დაგზავლაზე გაკეთდა იყო აი სულის ამძრელის რომ შხერდა მთელი ცერემონიის მანძილზე ცისფერი ტრიოს ზამთარია და საქართველოს ლამაზოის ჩანაწერი. ვიქტორ სანევი, ალენ დიდი, საოცარი ადამიანი, უდიდეს სპორტსმენი და პიროვნება. დღემდე კიდე ერთხელ ვამბობ, ის აღიარეს საქართველოს გასული მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენად. დიავიჭე.
2: აიხსენე და საუბრე და მართლა ძალიან გულისამაჩუყებელია ეს ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა.
2: ეტო დრო გვაქვს.
0: დრო აღარ არის, არა, ვერ მოვასწრებ. ნამდვილად ეხა დავანოსებ ხოლო შენ ინებართვით.
1: ეხა
0: მიშას ვაჭი ხო? სანდრო, სხვაჭერ ზიდალელებს აქვს ორი კლასიკური ქართული სახელი, რომელიც ორივე პირადად, ნუ ეხა ჩემს სუბიექტური იმი ძალიან მიყვარს, უბრალოდ ერთი ოღონდ ის ნინო, ნინო ოღონდ ვაჟებს უძებს ნინოს.
2: ხო,
0: და ხო, ნუ ეს ხო და აი სანდრო, სანდრო ეს მაინც კრინობიტი ფორმით პირდაპირ მოდის ალესანდრო და
1: მარა
0: სანდროს თვითო ხშირად ხმარობენ. ხო არის ალესანდრო, მარა სანდროს
1: ქართველს
0: აი არა მეცაც გეტყვი რა აი მიშას ნინიკო კითხე, კარგი კითხვა დაუსვით, ეხა გააცემის ის ანუ შევიდე და რაი შეხედე მეთქი კიდე ერთხელ სანდროს ხო ცხონებოზე და ეხა სანდრო მაცოლა ხო და აი ნუ ჯერ ხო განუმეორებელი ადამიანი აი სა აი რამდენი ქართველი უფრო არ გავს ქართველს მეთქი ვიდრე სანდრო ნახტ ქართველს და ვინმე აქ რო გაგეტარებინათ მეუბნად იცნობდნენ რო არა ვინმე ეთყოდა რომ ეს ქართველი არ არის არა და ხასიათი ბუნება სული მართლა ძველ ქართველს მოგაგონებდათ ეს იყო იტალიის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ამან თავად აღიარებს იტალია და მსოფლიოს
1: საფეხბურთო სამყარო
0: აზურის სტილისმა იყო უთმილესი უკეთესობილესი ადამიანი და აი ჩვენს მორიგ უშუალოდ მომდევნო შაბათს სწორედ სანდრო მაცოლაზე საუბრი დავიწყებთ. ახლა კი ჩვენს ერთგულ მსმენელს საუკეთესო სურვილებით მომავალ შაბათამდე დავამშვიდობთ.
1: დიდი მადლობა და
2: სასიამოვნო შაბათკვირის გატარებას.
1: მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. დროებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის

0: ხორება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელი ზიან დღებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძე ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა ვქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონდ

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამომშვიდობის. საქართველოს მიმართ ევროპული ბიუროკრატიის უკმაყოფილებას პრემიერი იმ პოლიტიკური არგუმენტით ხსნის, რომ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა ვერ დააბრუნეს, რითაც კონკრეტული ევროპელი მაღალჩინოსნების შეშფოთებულები არიან. მთავრობის მეთაურის განცხადებით საზოგადოება კარგად აანალიზებს მოვლენებს და ეს მათ განწყობაზე უარყოფითად აისახება. მისი თქმით, ევროპელი პოლიტიკოსები საქართველოში ძალადობრივ აქციებს, მშვიდობიან დემონსტრაციებად აფასებენ პოლიციის მიერ, ძალის გამოყენებას კი აკრიტიკებენ, მაშინ როცა საფრანგეთში დემონსტრაციები ტრანტების მიმართ შესაძლო გადაცდომებს სათანადო ყურადღებას არ უთმობენ. ირაკლი ყობახიძეს მოუსმინოთ.
9: მართ მიჩეულია, ამით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში. ერთი მხრივ საერთოდ ვერ ხედავენ იმ გადაცდომებს, უხეშ გადაცდომებს, რომლებსაც აქვს ადგილი დემონსტრანტების მიმართ მიდგომის კუთხით, და მეორე მხრივ მშვიდობიან დემონსტრაციას უწოდებენ ძალადობრივ აქციებს, და როდესაც პოლიციას უწევს ძალის გამოყენება ძალადობრივი აქციების მიმართ, ამას უწუნებენ ჩვენს ხელისუფლებას. ეს არის, რა თქმა უნდა, ცალსახად ორმაგი სტანდარტი.
8: მანამდე მართველი გუნდის წევრებმა შეაფასეს ორმაგ სტანდარტად ევროპელი პოლიტიკოსების დუმილი საფრანგეთში პოლიციის მხრიდან ძალადობის კადრების გავრცელების ფონზე. ქართული ოცნების წევრებმა ლევან მაჭავარიანის გზავნილი მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლებმაც გაიმეორეს. მათი თქმით, საქართველოში ძალადობრივ ქმედებებს ევროპელი ბიუროკრატები მშვიდობიან პროტესტად წარმოაჩენენ და პოლიციას აკრიტიკებდნენ, საფრანგეთის შემთხვევაში კი დუმილს ამჯობინებენ. ქართული ოცნების შეფასებით, ეს მიდგომა ევროპული ბიუროკრატიის მიკერძოებულ დამოკიდებულებას და საქართველოს მიმართ უსამართლო კრიტიკას აჩვენებს.
10: როდესაც ჩვენი გუნდი ევრობიუროკრატებს ორმაგ სტანდარტში, სიცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხელს ეს ყოველთვის კონკრეტულ ფაქტებსა და არგუმენტებს ეფუძნება. 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ბრუსელის მხრიდან დაფინანსებული ძალადობრივი დემონსტრაციების დროს, რომლებიც მიზნად ხელისუფლების დამხობას ისახავდა, სპეციალური დანიშნულების რაზმის ცალკეული წევრების მხრიდან ძალის გადამეტების მხოლოდ ერთეული შემთხვევები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ სპეცრაზმელებს ზე 1000-მდე დატრენინგებული ადამიანი ძალადობდა, მხოლოდ რამდენიმე მათგანმა გადაამეტა უფლებამოსილებას.

0: სასწავლო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით აქციები მიმდინარეობს. საინფორმაციო სივრცე გადაჭედილია ვიდეოებით, რომლებშიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არნახულ მასშტაბებს ვხედავთ. ხშირ შემთხვევაში ეს ძალადობა ბავშვებისა და ქალების წინააღმდეგ ხორციელდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი კომენტარიც არ გაუკეთებიათ იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ჩვენთან პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობას მშვიდობიან აქციას უწოდებდნენ. მცირედი განცხადებაც კი არ დაუწერიათ იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც ძალოვანი უწყებების მხრიდან სახელმწიფოზე მიტანილი იერიშის მოგერიება სისტემურ ძალადობად შეგვიფასეს. ფაქტობრივად პოლიტიკური დევნა გამოუცხადეს ჩვენს ხელისუფლებას საქართველოში ძალადობრივი რევოლუციების აღკვეთის გამო. ყველაზე ტრაგიკული კი ის არის, რომ ევრობიუროკრატები ამ დანაშაულებრივი დუმილის პარალელურად კრიმინალ სააკაშვილს მორიგ უკვე მეცხრე რეზოლუციაშიც პოლიტიკურ დევნილად მოიხსენიებენ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში აღნიშნავს, ბრუსელი ევროკავშირს ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს.
1: საქართველოსზე დიდგულზე არიან, მაგრამ ის რაც ხდება სტრასბურგში, ბრუსელში, ესპანეთში, ის როგორ ხდება ახალგაზრდების დალეწვა, როგორ ხდება ხო ერთ-ერთზე, ამაზე ხმას არიღებს, ამაზე დუმან, ამაზე ჩუმად არიან. ეს არის ორმაგი სტანდარტი.
2: ამას გააჩნია თავისი ახსნა, მათ გააჩნიათ ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტი, ის რაც დასაშვებია საფრანგეთისთვის, საფრანგეთის პოლიციისთვის, დაუშვებელია საქართველოში და პირიქით საქართველოში ძალადობრივ აქციას მომიტინგეთა მხრიდან ნათლავენ როგორც მშვიდობიანს, ხოლო საფრანგეთში და არა მხოლოდ საფრანგეთში პოლიციის მხრიდან გამოვლენილ ძალადობის მიმართ გააჩნიათ აბსოლუტურად სრული დუმილი. არის თუ არა ეს აშკარა და ხაზგასმითი თავდასხმა საქართველოზე, ჩვენს სახელმწიფოებრიობაზე, მცდელობა ჩვენ ქვეყანაში ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლების შეცვლისა ყველა დასაშვები გზით და გამართლება და წახალისება ძალადობის.
3: Хроника FM. Ирма Ебралицестан ერთად.
4: ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დელეგაციების მოლაპარაკებები მაიამიში დაგეგმილზე ადრე დასრულდა. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ალექს რაუფოღლუ წერს, თავდაპირველად დაგეგმილი იყო, რომ მოლაპარაკებები ორ დღეს გაგრძელებოდა, თუმცა პირველ დღეს დონალდ ტრამპმა რუსეთთან გარიგების შესახებ გააკეთა განცხადება, რომ რუსეთის შეერთებულ შტატებსა და გლობალურ ბაზრებს მილიონობით ტონა დიზელის საწოვს მიაწვდის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტრამპის გადაწყვეტილებას ომში ინვესტიციის ჩადება უწოდა. ტრამპმა პუტინთან დიზელის საწოვზე შეთანხმება იმის გამო გააფორმა, რომ უკრაინა მისი თხოვნის მიუხედავად რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმები არ შეწყვიტა. ამ შესახებ გამოცემა აქსიოსი ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით წერს, ზელენსკი ტრამპს და მის წარმომადგენლებს უტკოპსა და ჯარეთ კუშნერს ეუბნებოდა, რომ მზად არის რუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმების შეწყვიტოს, თუ რუსები შეწყვეტენ დარტყმებს უკრაინულ ელექტროსადგურებზე. თუმცა ტრამპს სურდა უკრაინას სამხრივად შეეწყვიტა დარტყმები, ნათქვამია სტატიაში. დონალდ ტრამპმა უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ მას მშვიდობის ნობელის პრემია არ მიანიჭეს. თეთრი სახლის ლიდერმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პრემიის წლევანდელ ლაურიატს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ყოფილ მოსამართლეს ნავი პეილაის პრესტიჟული ჯილდოს მისაღებად არაფერი გაუკეთებია, მან კი რვა ომი დაასრულა და ნობელის პრემიას იმსახურებდა. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში, ამას გეტყვით დიტო მარინაშვილი, მე გემშვიდობები 18 საათამდე.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: აზერბაიჯანის დედაქალ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა პირად შეჯიბრებაზე დაასრულა გამოსვლა. ჩვენი გუნდის მონაგარი მართლა შტამბეშდავია, 4 მედალი, მათ შორის 2 უმაღლესი სინჯის. დატო გრიგალაშვილმა კარიერაში მეოთხე, ილია სულამანიძემ კი პირველად მოახერხეს ესოდენ უმსხვილესი და მნიშვნელოვანი ტიტულის მოპოვება. ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი ქალთა შეჯიბრებაზე ჩვენი გუნდის ქარიზმატული ლიდერი ათოლი ბარტალიანი გახდა. ჩვენ გუნდს კიდევ ერთი ბრინჯაოს სინჯის მედალი გიორგი სარდალაშვილმა შეძინა. დღეს პირად პირველობაზე დასკვნით მძიმე წონასთანთა შეჯიბრებაზე სამწუხაროდ ხელი მოეცარა ჩვენი გუნდის კაპიტან გურამ თუშიშვილს, თუმცა სატიტულო შეხვედრა მაინც მნიშვნელოვანია, რომელიც სავარაუდოდ საათნახევრის შემდეგ დაიწყება. აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე ვარიანელ უტა კოგაურის მეტოქე მსოფლიოს ორგზის და ევროპის სამგზის ჩემპიონი რუსეთის სახელით მოასპარეზე ოსი ინალდასოევი იქნება. აღსანიშნავია, რომ კოგაური 8 წლიანი პაუზის შემდეგ კარიერაში მეორედ ეცდება მსოფლიო ჩემპიონს.

0: ჩემპიონის ტიტულის მოგებას პირველიც დაუთა სარუმატებელი გამოდგა, მაშინ გოგაურმა გურამ თუშიშვილთან ვერაფერი გააცხო. 40 წუთის შემდეგ დედაქალაქში მაღლითან თბილისის არენაზე კალათბურთის სუპერლიგის მეორე ტურში დაიწყება შეხვედრა, რომელიც ქართული კალათბურთის კომაქტთა სპეციალისტთა ყურადღების ცენტრში მოექცა. Black Fortress-ი გორის ივერიონის წინააღმდეგ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ Black Fortress-ის რიგებში ითამაშებს ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი, NBA-ის ჩემპიონი და All-Star-ის რვაგზის მონაწილე დუაით ჰოვარდი. 40 წლის ჰოვარდმა საNBA-ო კარიერა 4 წლის წინ დაასრულა, რის შემდგომ პერიოდულად ჰოვარდის საქველმოქმედო და კალათბურთის პოპულარიზაციის მიძღვნილ შეხვედრებში ღებულობს მონაწილეობას და ორ შეხვედრას სუპერმენი ასე უწოდებენ ჰოვარდს, სწორედ ხსერებულ Black Fortress-ის რიგებში გამართავს. ამ წუთებში ფეხბურთში ეროვნული ლიგის 22 ტური მთლიანობაში მეოთხე წრე დაიწყო. მეორე ტაიმში შუაძელი წყალდუბოში ნომინალური მასპინძელი აუტსაიდერი მეშახტე ჩემპიონი ბერიას წინააღმდეგ. ფილიპ ჩანჩარისა და ნიკა სიხარულაშვილის გოლები ჩემპიონი 2-1 იგებს. ტიტულის მაძიებელი კვარტეტიდან დღეს კიდევ ერთი კლუბი ასპარეზებს, კერძოდ რუსთავი, რომელიც ასევე ნომინალური მასპინძელი იქნება გორის დილასთან. შიდა ქართლებს ქვემო ქართლელები აღმოსავლურ დერბიში დედაქალაქში პეტრიაშვილზე დაუხვდებიან. მე შეგასვენებთ, რომ ტურის გამორჩეული შეხვედრა, რომელიც საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია, ეგრეთ წოდებული დინამია და თბილისელი და აჭარელი თანაგლუბელები ერთმანეთს ხვალ აჭარის დედაქალაქში საღამოს 19 საათზე დაუპირისპირდებიან. შეგასვენებთ, რომ 22 ტურის წინ ერთპიროვნულად გალიდერებული თბილისის დინამო თავის ხვალინდელ მეტოქე მასპინძელ ბათუმელ დინამოელებს სულ 1 ქულით უსწრებს. ქრისტიანო რონალდო სანაკრებო კარიერის შემდეგ მთავარ მიზნად სოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში უნიკალური შედეგის მიღწევას, ოფიციალურ შეხვედრებში 1000 გოლის გატანას ესწრაფის 41 წლის ლუზიტანმა, რომელიც ამჟამად არაბულ ალ ნასრის რიგებში გამოდის. თავის 994 გოლი გაიტანა და სანუკვარ მიზანს 20 გოლი გააშორებს. ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიას შორის ბლედისლოუს თასის პირველი რკენა, რის შემდგომ კივებმა 2003 წლიდან მოყოლებული თასი უცვლელ რეჟიმში შეინარჩუნეს და მთლიანობაში All Blacks-მა მეტოქე და შორის საცილო პრესტიჟული ჯილდო 51-ე მოიპოვა. დღეს ნაშუადღების პირას ოკლენდში იდენ პარკზე ვოლაბის ზელანდიელებმა 4-17 ლელო დაუდეს და მეტოქე დამაჯერებლად 50-19 დაამარცხეს. შანხაის მასტერსზე ვაშოკბურთელთა შორის, რომლის ფონდი 9 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს, წარმატებით იასპარეზა რეიტინგ ფავორი საშა ზვერევის კვალ. კიდევ ერთმა მთავარმა ფავორიტმა გამოჯამთელებულმა ესპანელმა კარლოს ალკარასმა, ვინაც 9:30 საათის წინ დამაჯერებლად დაამარცხა არგენტინელი ხუან მანუელ სერუნდულო 6-3-6-3 და ტურნირის მესამე წრეში გავიდა. დაბოლოს ამ წუთებში სინგაპურის გრან-პრის წინა კვალიფიკაცია, მარინა ბეის ავტოდრომზე ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მე-17 ეტაპი, რომლის შედეგები ხვალ მთავარი რბოლის წინ პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს, ხოლო მე-17 ეტაპი სინგაპურის გრან-პრის 62 წლისაგან შემდგარი მარინა ბეის ავტოდრომზე ხვალ დამდე კვირას თბილისის დროის ნაშუადღებს 16 საათზე დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავალნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 18 საათია.
4: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამო მშვიდობის. დემოკრატია და ადამიანის უფლებები საქართველოს ყველაზე კარგად ესმის, ასე პასუხობს პრემიერი ევროკავშირის ელჩის კრიტიკას და აცხადებს, რომ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე საქართველოსთვის ლექციების კითხვა უსამართლოა. ირაკლი კობახიძის შეფასებით 2012 წლის შემდეგ სამართლებრივი სახელმწიფოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული. განცხადება ევროკავშირის ელჩის შეშფოთებას მოყვა, რომელმაც საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის გაუარესებაზე ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები
6: ქვეყნის საკითხს ორ შაბათს განიხილავენ. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ თქვენს ულამაზეს ქვეყანაში არსებული სიტუაციით. შეშფოთებულნი ვართ ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარებითა და დემოკრატიის მდგომარეობის გაუარესების გამო. დღეს საქართველოში ხალხს ციხეში უშვებენ ტროტუარზე დგომისთვის, Facebook-ზე პოსტების გამოქვეყნებისთვის. ევროკავშირსა და წევრი სახელმწიფოების ფონდები, რომლებიც ყოველთვის მხარს უჭერდნენ საქართველოს სუვერენიტეტსა და განვითარებას, იდევნებიან. ეს რა თქმა უნდა უკიდურესად პრობლემური საკითხია.
7: ეს ადამიანი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს უწოდებს იმ მსგავსობას, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ წლების განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე. ეს იყო რევოლუციის მოწყობის რამდენიმე მცდელობა, რასაც ღიად უჭერდა ხარს სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატია. ამას უწოდებენ ისინი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ყველაზე უკეთ გვესმის, რა არის დემოკრატია, რა არის ადამიანის უფლებები სამცხოვრში, სამცხოვრად ევროპაში. დაიკარგა ამის სწორი, ასე ვთქვათ, აღქმა და ამის სწორი ანალიზი. საქართველოს განოხრელად იცავს ამ პრინციპებს, რასაც ქვია სამხრეთური სახელმწიფო, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები. 2012 წლის შემდეგ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა არის სწორედ დემოკრატიის დამკვიდრება, ადამიანის უფლებების დამკვიდრება და სამხრეთის უზენაესობის დამკვიდრება. და ამ ფონზე სამწუხაროა, რომ ევროპული ბიუროკრატია კვლავაც მისტირის იმ აგენტურას, რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას და რომელიც სწორედ სამხრეთის უზენაესობის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელყოფით იყო გამორჩეული. ამ ადამიანებს უნდა ხელისუფლებაში დააბრუნონ სწორედ ის ძალა, რომლის ხელწერაც იყო და არის ადამიანის უფლებების დარღვევა.
5: თავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ განმარტა იმ გადაწყვეტილებების თავარი მოტივი და სისწორე, რომ საქართველოს რუსეთის ძინავამდე სანქციებს არ შეუერთა, მაშინ საქართველოს მწვავედ აკრიტიკებდნენ და ახლა კი სანქციებს თავად ამცირებენ. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინთან მისი წარმატებული მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში ასობით 1000 ტონა დიზელის საწვავს მიაწვის. ჯამში კი გლობალური ბაზრები რუსეთისგან 3 მილიონ ტონა დიზელის საწვავს მიიღებენ, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. სახლის ლიდერის განცხადებას წვავე რეაქცია მოხვა კიევში. მუსიკოს კორძის, რომელმაც მილიონზე მეტ ქართულ შეურაცხობა მიაყენა ევროკავშირის ელჩი, მხარდაჭერას უცხადებს. პავალ ხერჩინსკი არათუ არ გაემიჩნა სიძულვილის ენას, პირიქი თქვა, რომ გამოხატვის თავისუფლებას ემხრობიან. მეტიც, ევროპის დღის ღონისძიებაზე მიიწვიეს ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა, რომელიც ასევე აყენებს საზოგადოების უმრავლესობას შეურაცხყოფას. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერის ეს განცხადება.
7: ხება საზოგადოების ნდობაზე ევროპული ინსტიტუტების მიმართ მე გვაქვს, რომ მომავალში ჯანსაღი ფორმით გაგრძელდება დამოკიდებულება

0: ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე ნაწილს ადამიანებისა ახალისებ იმისათვის, რომ პასუხი გასცენ ამას.
1: ხელისუფლებაში კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების მოტივით ახსნა პროტესტის ძალადობრივი მოვლენები პრემიერმა მთავრობის მეთაურის განცხადებით აქციებს ინსტრუმენტად მანამდეც რამდენიმე წლის განმავლობაში იყენებდნენ და რევოლუციას ხარს უჭერდნენ.
2: ოპოზიციაში, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა ისაღებია რაც შეიძლება მეტი პატიმრის ყოფა, ყოფნა საშალახსულების სისტემაში, გულისხმობ იმ პატიმრებს, რომლებიც ძალადობრივი ქმედებებისთვის იხდიან საშალს. ეს არის მათი დღესასრიგი, რადიკალიზმისთვის მათ ურჩენიათ იყოს მეტი პატიმარი. ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან გაფიო განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები არიან ხილებული ძალიან ძიმე დანაშაულებში, ჩვენ მზად ვართ, რომ თითოეულ მათგანთან მიმართებით მივიღოთ ჰუმანური გადაწყვეტილება, თუ იქნება სინანული აღიარება, მონანიება. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები დატოვებენ საშალახსულების დაწესებულებას. ამ ადამიანების მიზანი არის რადიკალიზმი, პოლარიზაცია, ესკალაცია. ჩვენი მიზანია პირიქით სიმშვიდის გამტკიცება ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ვიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ყველაზე მეტად წაადგება ჩვენი ქვეყნის სწორად განვითარებას.
1: ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა გურჯაანში, სადაც მიმდინარეობს ღვინის ფესტივალი. გურჯაანის ღვინის ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, უფრო მეც გვეტყვის ანი ბერძენიშვილი, ანი გისმენთ.
3: ღვინო როგორც ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად. გურჯაანში ასევე იმყოფებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ირაკლი კობახიძე. ადგილზე დაათვალიერა ადგილობრივი მეწარმეების მიერ შექმნილი წარმოებული ღვინო და სხვადასხვა პროდუქცია, როგორც მთავრობის მეთაურმა განმარტა. მსგავსი ფესტივალები მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს ღვინის პოპულარიზაცია. წლევანდელი გურჯაანის ღვინის ფესტივალი ფესტივალის მასშტაბურობას მეწარმეების რაოდენობა მოწმობს. წლევანდელ ფესტივალზე 500-ზე მეტი მეწარმე მონაწილეობს.
2: გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე ტრადიციულად არის ხალხმრავლობა, ძალიან დიდი ინტერესი ამ ფესტივალის მიმართ, უამრავი ადამიანია, მათ შორის უცხოელები ძალიან ბევრი არიან. ინტერესი არის დიდი და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენი ქვეყნისთვის, ძალიანაც ასე ვიტყოდე, იმიტომ რომ ღვინო არის ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი უფრო მეტი სიდენტობის განუყოფელი ნაწილი. მისი პოპულარიზაცია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ყოველ წელს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა და გადაერთხო გახდით იმის მოწმე, თუ რამდენად კარგ განწყობას ქნის ეს ფესტივალი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებში და ჩვენს სტუმრებში.
4: წელს გურჯაანის ღვინის ფესტივალს 100 საიუბილეო წელი აქვს, მინდა მიულოც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღვინის ფესტივალია, ჩამოყალიბდა ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციად, სადაც შესაძლებელი არის ქართველი მეწარმეები, ქართველი მეღვინეები შეხვდნენ აქ და გააცნონ თავისი პროდუქცია არამხოლოდ ფართო საზოგადოებას, არამედ ამასთან დაკავშირებით დააწყონ და გააფორმონ სხვადასხვა ხელშეკრულებები, რაც მათ ბიზნეს განვითარებას ხელს უწყობს.
3: დილიდან ხალხმრავლობა გურჯაანში ახტალის პარკში. წლევანდელი საუბილეო ფესტივალის სლოგანი არის თანამედროვე მემკვიდრეობა, თუ როგორ უკავშირდება 8000-წლიანი მეღვინეობის ისტორია ახალთაობას. მეწარმეებს შორის არიან მეწარმეები რეგიონებიდანაც. ფესტივალში ქართველებთან ერთად მონაწილეობას იღებენ საერთაშორისო ვიზიტორებიც.
5: წელს უკვე მესამედ ვიღებთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობას. ასეთი ტიპის გამოფენები ძალიან გვეხმარება მცირე მეღვინეებს, რომ გავაცნოთ ჩვენი პროდუქცია როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებს. ძალიან ბევრი ტურისტები არიან დღეს წარმოდგენილი.
6: გვაქვს ქისი, რქაწითელი და საფერავი, ასევე გვაქვს როზე. მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე იმ კუთხით, რომ შესაძლებობა გვაქვს, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ღვინის სახეობები და ასევე გავაცნოთ დაინტერესებულ პირებს.
7: ვაწარმოებთ ამ ნატურალურ პროდუქტებს: წვენები, მურაბები, ტყემლები, ყველაფერი და ეს ყველაფერი კეთდება ბავშვების, სტუდენტების დახმარებით.
8: ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვედი საქართველოს მოსანახულებლად. ძალიან კარგი გარემოა, ყველაზე მეტად ქართული წითელი ღვინო მომწონს.
9: აქ არის სხვადასხვა ასაკზე მორგებული სივრცეები, ასევე სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, გვიანობამდე გაგრძელდება.

0: ბა კონცერტები, სადაც უამრავი ქართული ანსამბლი, კვარტეტები, ტრიოები და სოლო მომღერლები მიიღებენ მონაწილეობას. საღამოს კი უკვე 9 საათიდან გრანდიოზული დაგვირგვინებით შემოუერთდება მთავარ სცენას ყველასათვის საყვარელი ჯგუფი Gypsy Legacy.
1: გურჯაანის ღვინის ფესტივალი გრძელდება, სხვადასხვა აქტივობები გვიან საღამომდე გაგრძელდება, როგორც მოისმინეთ, ღონისძიება კონცერტით დაიხურება.
2: მადლობა, გურჯაანიდან საუბრობდა ანი ბერძენიშვილი. ასეთ იყო საათის ამბები რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავადროებთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: არხების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება.

0: ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები? როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას? უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის 1848 წლის 28 ოქტომბერს შეძლებული მემამულის ზაქარია სარაჯიშვილის ოჯახში დაიბადა. დაწყებითი განათლების ოჯახში მიღების შემდეგ თბილისის გიმნაზია დაასრულა და შემდეგ სწავლა გააგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. 1878 წელს გაემგზავრა საფრანგეთში მევენახეობისა და მეღვინეობის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შესასწავლად. სამშობლოში დაბრუნებიდან 2 წლის შემდეგ დავითმა ეკატერინე ივანეს ასული ფორაკიშვილი შეეძინა. მათი ცოლქმრობა უშვილო, მაგრამ სამაგალითო და ბედნიერი იყო. მოგვიანებით ამის გამო ამბობდა: "რას მიქვიან უშვილობა? განა ყველა ბავშვი მომავლის იმედად აღსაზრდელი, ქვეყნის საკეთილდღეოდ განსაწვრთნელი, ჩემი შვილი არ არისო?" მის შვილებს შორის კი იყვნენ მისივე სტიპენდიანტები: კომპოზიტორები ზაქარია ფალიაშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ია კარგარეთელი, კოტე ფოცხვერაშვილი. ხატრები: გიგო გაბაშვილი, მოსე თოიძე, მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე, მომღერალი ვანო სარაჯიშვილი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. საფრანგეთში ყოფნისას სარაჯიშვილი დაინტერესდა კონიაკის წარმოებით. აქ შეძენილმა ცოდნამ და პრაქტიკულმა გამოცდილებამ იგი იმ დასკვნამდე მიიყვანა, რომ საქართველოს გარემო და ვაზის მრავალი ჯიში კარგ პირობებს ქმნიდა კონიაკის წარმოებისათვის. ამიტომაც კონიაკის დაყენება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო. დავით სარაჯიშვილმა ქველმოქმედების ნიშნად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომლის მშენებლობის ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი იყო, თავისი უნიკალური ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვანი ნაწილი შესწირა. მანვე დააფინანსა ქართველი მაჰმადიანებისათვის ყურანის ქართულად თარგმნა. დავით სარაჯიშვილი იყო ინიციატორი სვეტიცხოვლის სარესტავრაციო კომიტეტის შექმნისა. შრომასთან ერთად ყველაზე მეტად მშრომელ ადამიანს აფასებდა. 1901 წელს თბილისში მოწყობილი 1 მაისის ცნობილი დემონსტრაციისას დავითი ქარხანაში რომ მივიდა და ნახა მუშები მუშაობდნენ, გაიოცა: "თქვენ რატომ არ გაიფიცეთო?" მუშებმა უპასუხეს: "რასაც გაფიცულები ითხოვენ, ყველაფერი გვაქვს და რაღა გავაპროტესტოთო." 1911 წლის 20 ივნის 63 წლის დავით სარაჯიშვილი უკანასკნელ გზაზე მთელმა საქართველომ გააცილა. დიდუბის პანთეონში აკაკი წერეთელი დიდ ქველმოქმედს ასე გამოეთხოვა: "საუკუნოდ იყოს სახსენებელი შენი, ძმაო დათიკო. ჩვენ რომ ვერ დაგივიწყებთ, ეს გასაკვირი არ არის, მაგრამ არ დაგივიწყებთ

0: და შენ ჩვენი შთამომავლობაც და ყოველ ეროვნულ საქმის დროს შენც როგორც თანამოაზრე ოცნებით გვერდით ეყოლები წარმოდგენილი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobva sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: 2333-159. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. საქართველოს მიმართ ევროპული ბიუროკრატიის უკმაყოფილებას პრემიერი იმ პოლიტიკური არგუმენტით ხსნის, რომ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა ვერ დააბრუნეს, რითაც კონკრეტული ევროპელი მაღალჩინოსნები შეშფოთებული არიან. მთავრობის მეთაურის განცხადებით საზოგადოება კარგად აანალიზებს მოვლენებს და ეს მათ განწყობაზე უარყოფითად აისახება. მისი განცხადებით ევროპელი პოლიტიკოსები საქართველოში ძალადობრივ აქციებს მშვიდობიან დემონსტრაციებად აფასებენ, პოლიციის მიერ ძალის გამოყენებას აკრიტიკებენ, მაშინ როცა საფრანგეთში დემონსტრანტების მიმართ შესაძლებელია ლოკადაცტომებს სათანადო ყურადღებას არ უთმობენ.
9: სტანდარტებს შენ არ მიჩეული, ამით გამოირჩევა ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში. ერთი მხრივ საერთოდ ვერ ხედავენ იმ გადაცტომებს, უხეშ გადაცტომებს, რომლებსაც აქვს ადგილი დემონსტრანტების მიმართ მიდგომის კუთხით, და მეორე მხრივ მშვიდობიან დემონსტრაციას უწოდებენ ძალადობრივ აქციებს, და როდესაც პოლიციას უწევს ძალის გამოყენება ძალადობრივი აქციების მიმართ, ამას უწოდებენ ჩვენს ხელისუფლებას. ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახად ორმაგი სტანდარტი.
8: დემოკრატია და ადამიანის უფლებები საქართველოს ყველაზე კარგად ესმის, ასე პასუხობს პრემიერი ევროკავშირის ელჩის კრიტიკას და აცხადებს, რომ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე საქართველოსთვის ლექციების კითხვა უსამართლოა. ირაკლი კობახიძის შეფასებით 2012 წლის შემდეგ სამართლებრივი სახელმწიფოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული. განცხადება ევროკავშირის ელჩის შეშფოთებას მოყვა, რომელმაც საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის გაუარესებაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ქვეყნის საკითხს ორშაბათს განიხილავენ.
10: ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ თქვენს ულამაზეს ქვეყანაში არსებული სიტუაციით. შეშფოთებულნი ვართ ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარებითა და დემოკრატიის მდგომარეობის გაუარესების გამო. დღეს საქართველოში ხალხს ციხეში უშვებენ ტროტუარზე დგომისთვის, Facebook-ზე პოსტების გამოქვეყნებისთვის. ევროკავშირსა და წევრი სახელმწიფოების ფონდები, რომლებიც ყოველთვის მხარს უჭერდნენ საქართველოს სუვერენიტეტსა და განვითარებას, იდევნებიან. ეს რა თქმა უნდა უკიდურესად პრობლემური საკითხია.
9: ეს ადამიანი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს უწოდებს იმ მსგავსობას, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ წლების განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე, ეს იყო რევოლუციის მოწყობის რამდენიმე მცდელობა, რასაც ხიად უჭერდა ხარს სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატია. ამას უწოდებენ ისინი დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ყველაზე უკეთ გვესმის, რა არის დემოკრატია, რა არის ადამიანის უფლებები სამცხოვარში, სამცხოვრად ევროპაში. დაიკარგა ამის სწორი, ასე ვთქვათ, აღქმა და ამის სწორი ანალიზი. საქართველოს განოხრელად იცავს ამ პრინციპებს, რასაც ქვია სამხრეთური სახელმწიფო, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები. 2012 წლის შემდეგ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა არის სწორედ დემოკრატიის დამკვიდრება, ადამიანის უფლებების დამკვიდრება და სამხრეთის უზენაესობის დამკვიდრება და ამ ფონზე სამწუხარო რომ ევროპული ბიუროკრატია კლავაც მისტირის იმ აგენტურას, რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას და რომელიც სწორედ სამხრეთის უზენაესობის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელყოფით იყო გამორჩეული. ამ ადამიანებს უნდათ ხელისუფლებაში დააბრუნონ სწორედ ის ძალა, რომლის ხელწერაც იყო და არის ადამიანის უფლებების დარღვევა.
8: დარუბის მეტაურმა კიდევ ერთხელ განმარტა იმ გადაწყვეტილების თავარი მოტივი და სისტორი, რომ საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ შეუერთა, მაშინ საქართველოს მწვავედ აკრიტიკებდნენ, ახლა კი სანქციებს თავად ამცირებენ. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინთან მისი წარმატებული მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლეს თვეებში ასობით 1000 ტონა დიზელის საწვავს მიაცვლის. ჯამში კი გლობალური ბაზრები რუსეთისგან 3 მილიონ ტონა დიზელის საწვავს მიიღებენ, რაც ფასების რეკორდულ შემცირებას უზრუნველყოფს. თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებას მწვავე რეაქცია მოჰყვა კიევში.
9: როცა გახსოვთ, როდესაც არ შევერთით სანქციებს რუსეთის მიმართ, რამ ხელა კამპანია მოყვა ამ ყველაფერს, ამ ფონზე ვხედავთ, რომ სანქციების

0: ასევე აყენებს საზოგადოების უმრავლესობას შეურაცხყოფას.
1: რომ ევროკავშირი ყოველთვის უჭერდა და უჭერს ხარს კულტურას საქართველოში. საქართველოს აქვს მშვენიერი კულტურა, რომლითაც უნდა ამაყობდეთ. თქვენ ყავთ ბევრი შესანიშნავი ხელოვანი, მუსიკოსი, პოეტი, მწერალი. ჩვენ ხარს უჭერთ ქართულ კულტურას და არ ვართ ორიენტირებული იმაზე, იქნება ეს მთავრობის ხარდაჭერი თუ მოწინააღმდეგე ხელოვნები. ერთადერთი, რასაც უჭერთ ხარს კულტურას და გამოხატვის თავისუფლებას, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და მომავალშიც გავაკეთებთ.
2: რა თქმა უნდა, ეს დემონსტრაციული ნაბიჯია. შედისეთ მეორედ. მათ მიიწვიეს ისეთი შემსრულებელი, რომელიც გამოირჩევა ჩვენი მხარდამჭერების მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებით, რა ძალიან სამწუხაროა, ნუ მათი არჩევანია. რა თქმა უნდა, ასეთი ნაბიჯები ვარყოფთეთ აისახება საზოგადოების ნდობაზე ევროპული ინსტიტუტების მიმართ. იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ჯანსაღი ფორმით გავრცელდება დამოკიდებულება ქართული ხალხის მიმართ.
3: ჰერჩინსკის და მის თანამოაზრეების მხრიდან შეიძლება სიტყვის თავისუფლებათაც არის მონარქობი ეს გამოხტომა, რასაც ქვია მილიონზე მეტი ადამიანის გინება. ოლეთა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ადამიანები, ვისაც აგინებენ, ზუსტად იცის, რა პასუხს აძლევენ დახურულ თუ ღია ფორმებში. ვიზანი სწორედაც ეს არის. ვინმე ერთ მხარეს რო უჭერ მხარს და წახალისებას აკეთებ აი ესეთი ადამიანების, ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე ნაწილს ადამიანებისა ახალისებ იმისათვის, რომ პასუხი გასცენ ამას.
0: პრემიერის განცხადებით ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი პატიმრების რაოდენობის დიდ არის დაინტერესებული, ხელისუფლება კი მძიმე დანაშაულებში მხილებული ადამიანების შემთხვევაში მზადაა ჰუმანური გადაწყვეტილებები მიიღოს. მისი თქმით, ოპოზიციისთვის რადიკალიზმი ჰუმანურ მიდგომაზე პრიორიტეტულია. და როგორ შეიცვალა ვითარება ციხეებში 2012 წლის შემდეგ და რა გამოწვევებია დღეს პენიტენციურ სისტემაში? ნახეთ დისკუსია პატიმართა ბრალდებებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტატისტიკასა და სისტემის დისკრედიტაციის მდგომარეობებზე. ღია ეთერ ტელეკომპანია იმედის ეთერში დაიწყება 20 საათზე, რასაც ასევე შემოგთავაზებთ რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან, იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

ბრებო, მოვიდა საღამო 19:45 წუთი. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ყოველდღე ასე ხდება ხოლმე დღეში. ერთხელ და სწორედ აი ამ წამს საქართველოს ეროვნული ლატარის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მოვდივართ ჩვენ. ჩვენ მოვდივართ იმისთვის, რომ გითხრათ. იწყება პირდაპირ ეთერში ლოტო 515 ოქროს ბურთი, მეგობრებო და დღეს 2019 ტირაჟი გვაქვს 312000 ლარზე. ჰა? ე, ავიდა 312000 ლარზე არის. ჯეკპოტი და 10000 ლარს მიუკაკუნა და ცოტა გასცდა მეორე კატეგორიაში, თვითონ ცოტა ხნ გათამაშდა. იგი, მოდი დავიწყოთ ნახოთ რამს მოგვიტანს დღევანდელი საღამო. თქვენ რას მოგიტანთ პირველად? 3 2 1, აბა. აბა, ნახოთ რა განწყობაზეა ლოტოტრონი და განსაკუთრებით რა განწყობაზე არიან ბურთები, რომლებიც ახლა ამოიყრებიან და ცვალებადი მიმართულების ძლიერი ქარის მეშვეობით შეეცდებიან, რომ მოიპოვონ ის ადგილი, რომელიც საბოლოო კომბინაციაში მოათავსებს მათ. ხუთი ბურთი აუცილებლად იქნება და იმედი გვაქვს რომ ეს როგორც მე დავარქვი თავკერძა ოქროს ბურთი ჩამოგიგორდება. ამასობაში რვიანმა აჯობა ჯერჯერობით ყველას და პირველი ჩამოგიგორდა რვიანი. რვა გვაქვს უკვე 2019 ტირაში. ვნახოთ მეორე ბურთი. და მეორე ბურთიც უკვე ჩამოგორდა და იგი არის 26. რვიანი გვაქვს, 26-ის გვაქვს. დიდი განსხვავება. ნახოთ აბა შუაში იქნება თუ. აა, რაღა შუაში. ამოვიდა თავკერძა. ბურთი, ოქროს ბურთი ჩამოგორდა, მეგობრებო. ოქროს ბურთი 2019 ტირაში გვაქვს ოქროს ბურთი. შემდეგ ბურთებს ველოდები და იცით, ეს იმის მანიშნებელია, რომ თუ საბოლოო კომბინაციის შემდეგ რომელიმე თქვენთაგანის ბილეთში დაემთხვა ხუთივე ბურთი, ჯეკპოტი გათამაშდება. 10-ანიც ჩამოგორდა ამ დროს და არ გამოგვჩენს, რომ 10-ანიც გვაქვს საბოლოო კომბინაციაში დღეს. შემდეგი ბურთი 13 არის იგი? კი ბატონო, არის 13-იც, მეგობრებო, და აი ახლა ველოდებით კომბინაციის ბოლო ბურთს და ნახოთ შემდეგ შედეგები როგორი გვექნება. რვიანმა გახსნა, შვიდიანმა დაამთავრა. 2019 ტირაჟი ოქროს ბურთიანი ასე გამოიყურება და გადავიმეოროთ ყველა მერდა, წავიდა. რვიანი 8, 26, 10, 13, 7 და ოქროს ბურთი. შედეგების მოლოდინი არს და ამ დროს ლოტო წერტილი G, მეგობრებო, დიახ, ლოტო წერტილი G ონლაინ შეგიძლიათ ბილეთები შეიძინოთ და სწორედ ასეთი ტირაჟები არის ის განსაკუთრებული მომენტები, როდესაც ველოდებით, რომ ჰა, აბა, თუ რომელიმე თქვენთაგანის ბილეთში ახლა ხუთივე ბურთი დაემთხვა, ჯეკპოტი გათამაშდება. ძალიან მაგარი იქნება, მაგრამ ლოტო წერტილი G არ დავიწყოთ, იმიტომ გარდა ონლაინ ბილეთების შეძენის საშუალებისა, დიდი გართობის სამყარო გელოდებათ. 756 გამარჯვებული მეხუთე მეოთხე კატეგორია და 4 თქვენდაგანი იბრძოდა ჯეკპოტისთვის, მაგრამ რაღაცა რომელიღაცა ბურთები როგორც ჩანს არ იყო დამთხოვული და შესაბამისად დღეს ჯეკპოტი არ გათამაშდა. 312000 ლარს მე კიდევ დაემატება ხვალინდელი ამბავიც და გვექნება უფრო მეტი ჯეკპოტი. არაუშავს თავკერძამ დღეს გაგვახარა იმედია, რომ ხშირად ჩამოგორდება ხოლმე ჩვენთან განსაკუთრებული ოქროს ბურთი. აბა, 1 ლარი და 312000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი გელოდებათ, ყველას მოგება.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახლს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: პასპორტი ავიღე. კლეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 20 საათია.
11: შედობისა თქვენ უყურებთ ღია ეთერს, გადაცემას, სადაც ხალხი სვამს კითხვებს და ხელისუფლება პასუხობს. დღეს ჩვენი მთავარი თემა ციხეებში არსებული ვითარება. რა პირობებში იხდიან სასჯელს, როგორ ეპრობიან პატიმრებს, როგორ შეიცვალა სასჯელ აღსრულების სისტემა 2012 წლის შემდეგ, რას ნიშნავდა პატიმრობა სააკაშვილის ციხეში და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას პენიტენციური სამსახური. თემა უაღრესად აქტუალურია და გადაცემაში მონაწილეობის სურვილიც ბევრმა გამოთქვა, თუმცა დასაწყისშივე გეტყვით, რომ სტუდიაში არ იქნებიან პატიმარ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრები. რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში ჩვენთვის მიუღებელია ისეთი მნიშვნელოვანი თემის პოლიტიზება, როგორიც პატიმართა უფლებებია და სამწუხაროდ დავითაძის საქმის გარშემო აგორებული ყალბის სკანდალით, სწორედ ამას ცდილობენ რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები და პატიმრის ახლობლებიც. ჩანს, რომ პროცესის მიზანი პენიტენციური სისტემის დისკრედიტაციის მცელობაა და სხვა არაფერი. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურამ უკვე დაასრულა საქმის გამოძიება და დაადგინა, რომ პატიმრის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. გარდა ამისა, ჩვენ ვითვალისწინებთ სახალხო დამცველის პოზიციას ამ საქმეზე. ომბუდსმენის აპარატს ჯერ კიდევ გასულ წელს ჰქონდა პისიერი რეაგირება საჩივარზე, დეტალურად შეისწავლეს გარემოებები და გადაცნობის ნიშნები ვერ აღმოაჩინეს. ასე რომ ფიქრობთ, აქ სასაუბრო ბევრი აღარაფერია. თუმცა ღია ეთ არის ფორმატი. გულისხმობს ხელისუფლების პასუხს აუდიტორიის ყველა კითხვაზე, რამდენად მწვავეც არ უნდა იყოს ის. ჩვენ შეზღუდვებს არ ვაწესებთ, ასე რომ დღეს ვილაპარაკებთ ყველაფერზე. მადლობა ყველას, ვინც იაქტიურა მოგწერა და ახლა ჩვენ სტუდიაშია. მივესალმები აუდიტორიას და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემა. საცემის მთავარ სტუმრებს იუსტიციის მინისტრი პატასალია და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარიძე. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ასევე უნდა შევახსენოთ ჩემს მაყურებელს, რომ ეთერის დაწყებისთანავე ჩვენ არ წყვეთ კითხვების მიღებას სოციალურ ქსელში. შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ ჩვენი Facebook-ზე, ჩვენი ლაივის ქვეშ კომენტარებში თქვენი კითხვა და გადაცემის მიმდინარეობისას, რა თქმა უნდა, ამ კითხვასაც დავსვამ სტუდიაში. პირველ რიგში ის სახით ბატონო პატა თქვენ მინდა გადმოგცეთ სიტყვა. ჩვენ ყველა დეტალურ საკითხზე გვექნება საუბარი. იქნება ეს პირობები, კონკრეტული გადატვირთულობა, სამედიცინო მომსახურების საკითხი, ამიტომ დასაწყისში უფრო ზოგად შეფასებას გთხოვთ, რა პირობებში ხდიან საშილს პატიმრები და აი რა გზა გაიარა პენიტენციურმა სისტემამ 2012 წლის შემდეგ. როგორია ცვლილება ზააკაშვილის ციხისა და დღევანდელი პირობების შორის?
12: მაგდა მივესალმები იმედის მაყურებელს, დამსრე საზოგადოებას. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ტელეკომპანია იმედს მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ღია ეთერში საზოგადოებასთან ერთად ვისაუბროთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის პენიტენციური სისტემის საქმიანობა საქართველოში. მე ჩემი საუბარი მინდა დავიწყო ერთი მთავარი პრინციპით. ეს არის ის, რომ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის მიმართ არ შემოიფარგლება მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთით. პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრისას ადამიანს ეზღუდება თავისუფლება, თუმცა ის ინარჩუნებს ღირსებას, მას აქვს ისეთი ფუნდამენტური უფლებები, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება და ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის ამოსავალი პრინციპი ჩვენი პენიტენციური სისტემის საქმიანობისთვის დღეს და სწორედ ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღევანდელი სისტემის შეფასებაზე, აუცილებელია გავიხსენოთ, საიდან დავიწყეთ, ხომ? ყველას გვახსოვს, როგორი იყო ვითარება 2012 წლამდე ქართულ ციხეებში პატიმართა წამებას, ღირსების შემლახველ მოპყრობას ჰქონდა სისტემური ხასიათი. ძალიან დიდი იყო გადატვირთულობა ციხეებში და ინფრასტრუქტურული პრობლემებიც, მძიმე საყოფაცხოვრებო პრობლემებიც იყო მნიშვნელოვნად აი პერიოდში. ამ ყველაფრის გადაბარება მოუწია, გახსოვთ ყველას, ქართულ ოცნებას და ამ პერიოდის შემდგომ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა.

0: დადასტურება იმისა, რომ წამებას და არასათანადუმოფრობას ქართულ ციხეებში სისტემური ხასიათი ჰქონდა. ეს ყველაფერი რადიკალურად, ფუნდამენტურად არის შეცვლილი 2012 წლის შემდეგ. რამდენიმე რეფორმა განხორციელდა საჯელახსულების სისტემაში, მიღებულ იქნა ახალი პენიტენციური კოდექსი, გაუმჯობესდა, განვითარდა უფლების დაცვის მექანიზმები, განვითარდა ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები. რეაბილიტაციის განათლების მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული და ასევე ძალიან დიდი ინვესტიციებია განხორციელებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით. და რაც ყველაზე მთავარია, შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება პატიმრის მიმართ. დღეს სახელმწიფოს ამოცანა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უზრუნველყოს სასჯელის აღსრულება, არამედ ჩვენი ამოცანაა ხელი შეუწყოთ ადამიანს, რომ ის პერიოდი, რომელსაც ის ატარებს საჯელახსრულების დაწესებულებაში, გამოიყენოს თავის ცხოვრების უკეთესობისკენ შესაცვლელად, შეიძინოს ის უნარჩვევები, ცოდნა, რაც მას გამოადგება უკვე საზოგადოებაში სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის.
1: მადლობა ბატონ პატო, სანამ მოვისმენთ კითხვებს და პრობლემატურ საკითხებს დარბაზიდან, ბატონ გიორგის მინდა გადავცეს სიტყვა. იცით, გახშირდა პოლო პერიოდში პრეტენზიები და ბრალდებები პატიმართა მიმართ ციხის თანამშრომლებს, რომლების მხრიდან არასათანადომოპყრობასთან, სავარაუდო ძალადობასთან დაკავშირებით, მოდით ამ საკითხით დავიწყოთ. აი, რამდენად დასაბუთებული და სამართლიანია ეს განცხადებები, რომ ციხეებში ძალადობას აქვს ადგილი?
2: მოგესალმებით, მივესალმებით დამსწრე საზოგადოებას. პირველში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, ჩვენთვის, ზოგადად პენიტენციური სამსახურისთვის. ძალზედ მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ფორმატის გადაცემებში მონაწილეობის მიღება, რათა კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გამოვიტანოთ და ვისაუბროთ ზოგადად პენიტენციურ სამსახურში არსებულ და მიმდინარე, ასე ვთქვათ, პროექტებზე, ჩვენს გეგმებზე და ზოგადად პენიტენციური დაწესებულებების საქმიანობაზე. თქვენს კითხვასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადამიანის უფლებები, ასე ვთქვათ, არის უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში უკლე-უკლეო ყველგან. და ის, რომ თუნდაც ერთი ფაქტი, როდესაც სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ვისმინეთ სამწუხაროდ სხვადასხვა ოპოზიციური ტელეარხებიდან, რომ ვითომდა რაიმე სახის ძალადობის ნიშნები შეინიშნებოდა თანამშრომლების მხრიდან, ამას ცალსახად და ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ მსგავსი ფაქტი პრაქტიკულად 2012 წლიდან მსგავსი ფაქტი საერთოდ არ დადასტურებულა და ეს ფაქტი არც მომავალში არ იქნება. და ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, კაცრად ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი კაცრად, რა თქმა უნდა, იცავს, რა თქმა უნდა, ამ წესებს და ამას საერთოდ, ასე ვთქვათ, განმარტებაც კი არ ჭირდება ჩვენს პირობებში.
1: დიდი მადლობა. ახლა დარბაზს უნდა გადავცე სიტყვა. ძალიან გთხოვთ, ხელისაწვით მანიშნოთ, თუ გაქვთ კითხვა, შემდეგ წარადგინეთ თქვენი თავი. აი, თუ შეიძლება თქვენ ახალგაზრდა, თქვენ თუ შეიძლება მიაწოდეთ მიკროფონი, დიახ, და თქვენ გაძლევთ სიტყვა, წარადგინეთ თქვენი, თუ შეიძლება, აი, ხელის. კი, ბატონო, თქვენ ესე დავინახე და წარადგინეთ თქვენი თავი და შემდეგ თქვენი კითხვა რა შემდგომ.
3: ლაზარე ქარჩხაძე, მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, სტუდენტი. ხო, მე მინდა სანამ შეკითხვას ტექნიკურად დავცვამთ, იმისთვის რომ აზრი ქონდეს, ალბათ შინაარსი და კონტექსტიც უნდა მოვაყოლოთ. პირველ რიგში დავიწყებდი საუბარს იმით, რომ ჩვენ საზოგადოებას ჩემ და საბედნიეროდ გააჩნდა რაღაცა მორალური დონე, როგორც ჩვენ კულტურაში ექცეოდნენ პატიმრებს, ხო? ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეში შეიძლება პათეტიკურად ჟღერდეს, თუმცა ესე იყო. თონი კეირის თავში გვაქვს, მოგვცა აკაკი წერეთელმა, ძალიან კარგი მდგენელი, რომ კაცს რო სხვას დაამონებს ბედი, მას დასატანჯავთ ეს წეყობა და არავის აქვს უფლება, რომ მას რაიმე ზედმეტიც კი უთხრას, რაც არ უნდა მოიმოქმედოს მან. აი, ამ წესით მოვდიოდი ჩვენ და ჩვენი საზოგადოება, ეს იყო ჩვენს კულტურაში სამწუხაროდ. მე ალბათ ისევ ჩვენი მორალური დეკადანსის გამო მივედით იქამდე, სადაც მივედით წინა ხელისუფლების დროს, მეგის ქარდავებამდე თუ ბაჩო ახალაიებამდე თუ სხვა დამნაშავეებამდე და სამწუხაროდ ამის შემდეგ მოდის ახალი ხელისუფლება, რომელიც თავის მეტრად, თავის საზომად იღებს არა იმას, თქვათ.

აკაკი წერეთელმა მოგცა, ის რა ჩვენს კულტურაში და ტრადიციაში არის. არამედ იღებს მეგის ქარდავას. რომ ესე იგი თუ მეგის ქარდავას და ბაჩო ახალაიას და ნაციონალური მოძრაობის პენიტენციურ სისტემას ჯობი ვართ, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის. და რა თქმა უნდა 2012 წლამდე რაც ხდებოდა, ეს იყო სისტემური ძალადობა, ეს იყო პოლიტიკური ელიტებისგან წახალისებული ძალადობა, რომელსაც ჭირდებოდა არამხოლოდ ინდივიდების დაშა, არამედ ისეთი სისტემის შექმნა, სადაც მსგავსი მოპყრობა აღარ განმეორდებოდა. და აი ამ ფონზე მაგალითად 2025 წელს ომბუდსმენის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ანგარიშში ჩვენ კითხულობთ პირდაპირ, რომ რიგ პენიტენციურ დაწესებულებებში დღემდე არსებობს პატიმრებისთვის სრულად გაშიშვლების და ბუქნების მოთხოვნა. რაც იქვე არის მითითებული, რომ არის ღირსების შემოახველი ქმედება. იქვე არის პირდაპირ დაწერილი ქართული ოცნებისავე მხარდაჭერილი ომბუდსმენის ანგარიში, რომ დეესკალაციის ოთახში გადაყვანისას არსებობს პირდაპირი ფაქტები, როდესაც სავარაუდო პირდაპირი ფაქტები, როდესაც ფიზიკური და სხვა ღირსების შემოახველი ქმედებას აქვს ადგილი პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლებისგან. ასევე ის დინამიკაც უნდა ვახსენოთ შეკითხვის დასვამდე, რომ ქართული ოცნების მართვობის პერიოდში ისტორიულ მაქსიმუმზე არის კვლავ ასული მათი მართვობის პერიოდში მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა 12300-ზე მეტი მსჯავრდებული იყო ციხეში შარშანდელის სტატისტიკით და ზოგადად მსჯავრდებულთა რაოდენობა 2001 წლიდან ითვლება და ისტორიულ მაქსიმუმზე ან ნულოვანი ტოლერანტობის დროსაც კი გადაასრო 22000-ზე მეტი მსჯავრდებული ყავდა 2025 წელს. და აი ამ ფონზე, როდესაც ეს ხდება საქართველოში, ნომერ მე-6-ე დაწესებულებაში გიორგი დავითაძე პატიმარი უმძიმეს ბრალდებებს აყენებს პირდაპირ და ერთმნიშვნელოვნად და აქ უბრალო განმარტებები და პენიტენციური სამსახურის თუ იგივე მინისტრის აღარ არის საკმარისი, აქ საზოგადოებამ ძალიან ნაცვლად უნდა დაინახოს დამოუკიდებელი გამოძიება. ამ დროს, როდესაც ჩვენ იდეაში ამას უნდა ვხედავდეთ და ისედაც ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სერიოზული ნდობის კრიზისი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილში სტრუქტურების მიმართ და ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეს ასეა. სამი კონკრეტული შეკითხვა მექნება, რაზეც მინდა რომ მოვისმინო პასუხი. აი ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ესეთ მძიმე ბრალდებას აყენებს ამ საზოგადოებაში, ხო? ჩვენ ვიცით, რაც ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ჩვენ საზოგადოებაში ესეთ რაღაცას ამბობს, ხო? რამდენად სწორი გონიათ ბატონო პაატა პენიტენციური სამსახურის უფროსის განცხადება, როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს ჯერ კიდევ და მადლობას უხდის მე-6-ე დაწესებულების თანამშრომლებს და ამბობს, რომ არანაირ დანაშაულს ადგილი არ ქონია. მეორე შეკითხვა არის ის, რამდენად სწორია გამოძიების პერიოდში, როდესაც ესეთი ბრალდება არის წაყენებული, რომ ეს თანამშრომლები ამ თანამშრომლებს არ ეზღუდებოდეთ უფლებამოსილება. აქ არ არის საკითხი დაჭერაზე ან საერთოდ გაძევებაზე სამსახურიდან. რატომ არ შეუწყდათ უფლებამოსილება და ქონდა თუ არა მათ გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა იმ პატიმარზე, რომელიც ამ ბრალდებას აყენებს? და რას აკეთებთ თქვენ როგორც ხელისუფლება, რომ თქვენი პასუხისმგებლობა არ შემოიზღუდებოდეს მხოლოდ მას 14 წლის შემდეგ, რომ ედარებოდეთ წინა ხელისუფლებას? და როგორ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ არ იყოს მხოლოდ ესე საკითხი დასმული, ხო? ისიც უნდა ითქვას, რადგან ამ ეთერში ვზივართ, რომ სხვა მორალური საზომებიც გააჩნდა და ეს ალბათ უფრო ტელევიზიას მიემართება და არა მხოლოდ ჩვენ საზოგადოებას, ზოგადად პატიმრის და პატიმრის ოჯახის მიმართ საუბრის და თუნდაც ინფორმაციის მიწოდების, როგორც ვთქვათ წინა გადაცემაში, ალბათ მაგდა თქვენ ახსენეთ, ინფორმაციის გადაცემას აქვს აქცენტის დასმის ნაწილი, აქვს რაღაცა კონკრეტულად მინიშნების და წინასწარი განწყობის შექმნის მნიშვნელობაც. და სამწუხაროდ ზუსტად იგივე პრეცედენტი მეორდება, რაც მეორდებოდა რუსთავი ორის დროს წინა ხელისუფლების დროს. როცა ვაზაგაშვილის ოჯახებზე იძახდნენ, რომ ესე იგი და გადაფარვას იმით ცდილობდნენ კორტებისაკვის, რომ იქ ასე კრიმინალები იყვნენ, რომ აფრასიძეების საქმეს იმით ფარავდნენ, რომ ეს ხალხი ტერორისტები იყვნენ და რაც მოხდა ეს ნორმალურია, როგორც ცდილობდნენ სანდრო გირგულიანის და მისი ოჯახის თქვათ დემონიზებას და როგორც ცდილობდნენ თქვათ ბუტარობაქიძის ოჯახით იმ სადიზმის გამართლებას, რომელიც იქ ხდებოდა. ზუსტად იგივე აქცენტები კეთდება ეხლა და სახელმწიფო სიძლიერე არის გამოიხატება იმაში, თუ როგორ ექცევა თავის პატიმარს. და გიორგი დავითაძის მშობლები ან მისი წარსული და კიდევ უფრო დამამძიმებელი არის სინამდვილეში ის, როდესაც ადამიანი ამ მუხლით არის გასამართლებული. ის კიდევ უფრო მოწყვლადი არის ყველა შემთხვევაში ძალოვანი სტრუქტურების მიმართ და განსა

0: საკუთრებული მხარდაჭერა ჭირდება და ერთსაც დავამატებს ანამ შეკითხვაზე პასუხს. მოვისმენთ, რომ არავინ დაიჯეროს, რომ მარტივია, რომ მოიტყუო ესეთი რამე და ფაქტიურად სოციალური თვითკოლობა ჩაიდინო, რასაც დღეს აბრალებენ ამ ადამიანს და არ არის ნდობა იმ გამოძიების მიმართ, ოდესაც პარალელურად ესეთი განცხადებები კეთდება, რა თქმა უნდა ვერ იქნება. და არც ის არის შემთხვევით, რომ იქ ადამიანები მისი სოლიდარობისთვის ესეთ ფაქტს ჩადიოდნენაც, ნახეთ ხო, იგივე ბადრაგებთან თუ თვით დაზიანება, ბადრაგებთან დაპირისპირება თუ თვით დაზიანება და 10 წელს იმატებდნენ მუხზე და თითქოს იქ არაფერი ხდება და ამას ისეშვებიან და თვითონ პატიმარმა დავითაძემ არ ვიცი, შეიძლება ვინმე მარიცოდეს, ტელევიზორის ნაწილი გადაყვა, როგორც ამბობენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება მოეთხოვა დეესკალაციის ოთახიდან. აი ესეთი სიტუაცია არის შექმნილი და ესეთი განცხადები და დღეს დემონსტრაციულად აი ამ ეთერამდე რომ იხურება, გამოძიება, ესეც პოლიტიკურია. ესეც პოლიტიკური არის, რომ როცა დაიწყო აჟიოტაჟი, როცა დაიწყო გახმაურება, უცებ ათთვიანი გამოძიება, ესე იგი სრულდება. ძალიან გთხოვთ აი ამ სამ ძალიან კონკრეტულ შეკითხვაზე ძალიან კონკრეტული პასუხები რომ მიიღოთ.
1: მადლობა, თქვენ გეკნებათ კიდევ თქვენი მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობა. სანამ ბატონი პატაგი პასუხებთ, უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მოგისმენიათ ჩემი განცხადებისთვის წინაგადაცემაში და არაფერს ახალს არ დავამატებ, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ის, რაც იყო ხელმისაწვდომი ჩვენ მაყურებელს, ეს არის ძალიან სწორი, ამას ყოველთვის გავაკეთებ. უბრალოდ სანდრო გირგულიანის ხსენება ამ ტელევიზიაში იმ კონტექსტში, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ძალიან უხვი.
0: ანუ მაგდა
1: არა. მაგრამ არ შემოვდივარ თქვენთან დებატებში. თქვენ თქვით, მე ჩემსაც ვამბობ.
0: ძალიან
1: უბრალოდ აი პარალელის გავლება იმას შორის, რაც ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდში და ლაპარაკობ რომ დღეს რაიმე ანალოგიური ხდება და თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ის რაც სანდრო გირგულიანთან მიმართებაში იმედში ხართ ძალიან
0: ხოთ.
1: მესმის რომ ახალგაზრდა ხართ, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ 2007 წელს უნდა
0: გახსოვდეთ
1: რა ხდებოდა, ასე რომ ძალიან გთხოვთ გირგულიანის თემა იმედში აღარ ახსენოთ.
2: მადლობა. კი ბატონო. მადლობა პოზიციის დაფიქსირებისთვის, შეკითხვებისთვის, ვეცდები ყველა შეკითხვას უპასუხო ამომწურავად. პირველი, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ თამასად გვაქვს აღებული მეგის ქარდავას პერიოდი, ესე ნამდვილად არ არის. ჩვენ მე ვახსენე საიდან დავიწყეთ. საიდან დავიწყეთ და ესე იყო ობიექტური მოცემულობა, რეალობა საიდან დავიწყეთ და რისი გაკეთება მოახერხეთ 14 წლის განმავლობაში. თქვენ ახლა ცდილობთ თქვენი საუბრისას დაახლოებით შეადაროთ დღევანდელი მოცემულობა პენდენციურ დაწესებულებაში იმ პერიოდს, რაც იყო მეგის ქარდავას დროს, როგორც თქვენ ამბობთ, ხო? მე შედარებისთვის არ მომიყვანე, მე
0: თქვენ ნატარებთ ამას პერიოდულად, ყოველთვის შედარება ხდება მხოლოდ მათთან და არაფერ სხვასთან. აი ეს არის.
2: რას უნდა შევადაროთ, მითხარით?
0: სხვა გამოცდილებებს, სხვა წარმატებული ქვეყნის გამოცდილებებს თუ რა ხდება?
2: აი მივალ წარმატებული ქვეყნის გამოცდილებებთან დაკავშირებით სტატისტიკასაც გაგაცნობთ, თუნდაც გადატვირთულობასთან დაკავშირებით ამას მოგვიანებით ვისაუბროთ, მოგვეცემა საშუალება, მაგრამ თქვენ იგივე სიცოცხლეს როგორ უფრთხილდებიან სხვა ქვეყნებში, ჩვენთან რა ხდება მიმართულებით, რა სტატისტიკა, ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ჩვენთვის თამასა ეს არ არის, ეს იყო უბრალოდ საწყისი, საიდანაც დავიწყეთ და დღეს ვართ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა რეგიონში საჯელახსრულების სისტემის თვალსაზრისით. თქვენი შეკითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით, რამე გავლენის მოხდენა შეეძლო თუ არა ამ ადამიანზე პენდენციურ სამსახურის თანამშრომლებს, პენდენციურ დაწესებულების თანამშრომლებს. როგორც კი ამ ადამიანმა გააკეთა განცხადება სახალხო დამცველთან მის თაობაზე, რომ მის წინააღმდეგ ჩადენილი იყო დანაშაული, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ჩვენს კომპეტენციას სცილდება, ჩვენ ადმინისტრაციულ წარმოებას ამასთან დაკავშირებით ვერ ჩავატარებთ და გამოძიება დაიწყო საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ იმისათვის, რომ დაედგინა ფაქტები. თქვენ ახლა ახსენეთ ასევე სახალხო დამცველი, რომლის ასე ვთქვათ რეკომენდაციებში საუბარია ღირსების შემნახავ ფაქტებზე, მაგალითად სხეულის სრულად გაშიშვლებაზე და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დადასტურებულად სადოდ მიგაჩნიათ სახალხო დამცველის პოზიცია. კი ბატონო, გარკვეულ შემთხვევებში თუ ესეთი რაღაც არსებობდა, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს რეაგირება. ჩვენ არასდროს არ უარყოფთ იმას, რომ შეიძლება სისტემაში რაიმე პრობლემა არსებობს. აქ მნიშვნელოვანი განსხვავება რაც არის და რასაც ვადარებთ ჩვენ, თქვათ 2012 წლამდე ვითარებას და დღევანდელ ვითარებას, ეს არის სისტემურ დანაშაულს არ აქვს ადგილი. ერთეული შემთხვევები თუ სადმე გამოვლინდება, ამისგან დაზღვეული არც ერთი

0: სისტემა არ არის სოფლიოში და არ არსებობს იდეალური პენიტენციური სისტემა არც ერთ ქვეყანაში, ყველგან შეიძლება თანამშრომელს რაიმე გადაცდომა, თუნდაც დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაზე ხდება რეაგირება. მე ვახსენე, რომ უფლების დაცვის მექანიზმები არის განვითარებული და გაძლიერებული დღეს-ჩვენს პენიტენციურ სისტემაში. ფაქტიურად ანალოგიური არის ყველა მოწინავე ქვეყანაში. ის უფლებები, რაც დღეს პატიმარს აქვს საქართველოში თავის უფლებების დასაცავად, ამაზე მეტი უფლებები არ აქვს სხვა ქვეყანას, სხვა სახელმწიფოებში პენიტენციურ დაწესებულებებში. თქვენ ახსენეთ სახალხო დამცველი. ახლა აცხადებთ ამ ეთერში, რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თქვენ როგორც ჩანს, მაინც ეპყრობით იმას, რომ ამ ადამიანის წინააღმდეგ დანაშაული იქნა ჩადენილი, თუმცა ამავდროულად იცით სახალხო დამცველის.
1: მე არ ვიცავდებ, გამოძიება უნდა შედგეს ამ საკითხზე.
0: გამოძიება შედგა და დასრულდა.
1: გაცილებით უფრო მის ჩვენებას თან უფრო ახლოს იყო ის კადრები, რაც დაიდო სამწუხაროდ, ვიდრე იმასთან, რა საჯარო განცხადებებით მე ორიდან კეთებოდა, უფრო სხვა ორი შეკითხვა და ის ბატონობა და
0: იმორ შეკითხვას ახლა. სახალხო დამცველმა ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, იმ ვიდეო კადრებთან დაკავშირებით გააცხადა თავის განცხადება და სახალხო დამცველის აპარატმა მიიჩნია, რომ იქ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ქონია.
1: პროცედურად კი არიცოდა, როგორ ტარდებოდა სამედიცინო შემოწმება. ამ ეთერში არა ერთ-ერთი ოპოზიციურ ტელეარხზე ამბობდა, ესე იგი მისი კომპეტენციის ფარგლებში ნამდვილად არ შედიოდა.
0: ეს არის უკაცრავად. ახლა თქვენ მე მეუბნებით ერთის პრეტენზიას მიყენებთ, რომ პენდენციურ დაწესებულებაში სახალხო დამცველს დაუდგენია, რომ თურმე ღირსების შემლახავი მოქმედებები ხდება თანამშრომლების მიერ, თან არაიდენტიფიცირებული. მიაქციეთ ყურადღება როგორ წერი. კი, არაიდენტიფიცირებული თუ ხაზი გაუსვი, რომ მიაქციეთ ყურადღება თუ არაიდენტიფიცირებული. ამაზე სანდოდ მიგაჩნიათ და
1: ბრალდება ადამიანი, რომ არ ვიციო მეორე ნაწილზე, ხო? უნდა ჩავხედოთ, მე ეს აღნიშნე უბრალოდ, ხო, არაფერი არა, თვითონ თქვა, რომ არ ვიციო.
0: არა, ძალადობის ნიშნები არ ყოფილაო და ეს გამოძიებამას დაადასტურა და მე მგონი ამით ეს თემა დაიხურა და თქვენთვის არ დაიხურა, კი ბატონო, ასევე განაცხადა მისი ოჯახის წევრმა და ისინი მზად არიან დავა გააგრძელონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. იქ დადგინდება, თუ ქართულ მართლმსაჯულებას არენდობა ოჯახი, მათ შეუძლიათ სრული უფლება აქვთ, ამას არავინ არ უზღუდავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართონ და იქ იქნება ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა. თქვენი შეკითხვა ეხებოდა ასევე იმას, უნდა გადაეხადა თუ არა მადლობა პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელს თანამშრომლებისთვის
1: გამოძიების მიმდინარეობის დროს, რამდენად ნორმალურია, რომ კეთდებოდეს
2: გავსი განცხადება. მოგცემ სიტყვას ბატონ გიორგისაც აქვს სურვილი.
0: კი ბატონო, მე როგორც სისტემის ხელმძღვანელი ვიტყვი, რომ ამ შემთხვევაში ამპირებს არანაირი შემხებლობა და ზეგავლენის მოხდენა არ ყოფილა მათი მხრიდან, ამაზე მეტყველებს თუნდაც იგივე დავითაძის მოქმედებები შემდგომი. თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც ტელევიზორის ნაწილი გადაყლაპა და ასე შემდეგ. ეგეც დაუდგენელი ფაქტია, შეიძლება манипуляცია ყოფილიყო, შეიძლება არა, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთი მიზეზის გამო ჩვენ მას დაუყოვნებლივ შევთავაზეთ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა იმისათვის, რომ სრულად უზრუნველ ყოფილიყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაზეც მან უარი განაცხადა. და მოგეხსენებათ, რომ კანონმდებლობის გათვალისწინებით ჩვენ იძულებით მისი გადაყვანის შესაძლებლობა არ ქონდა. რაც შეეხება მადლობის მოტივებს, გიორგი თვითონ განმარტავს ალბათ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არანაირი ზეგავლენა ამ ადამიანზე პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან არ ყოფილა და ამას ადასტურებს თავად მისი მოქმედებაც.
1: უფლებამოსილების შეწყვეტის საჭიროებას, ესე იგი, თქვენ ვერ ხედავთ მაშინ, როდესაც პატიმრები ბრალს დებენ ისეთ მძიმე დანაშაულში, როგორც არის და ის ბადრაგები იქვე რჩებიან ეს ნორმალურია. აი, ძალიან
0: ერთ რაღაცას მიაქციეთ თხოვთ ყურადღება. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ ცდელობა ორგანიზებული მათ შორის, რომ მოხდარიყო საჯელახსრულების სისტემის საბოტაჟი. ერთი წამი. გარკვეულ ძალების მიერ, მათ შორის პოლიტიკოსების, ზოგიერთი NGO-ს მიერ და გეტყვით, აგიხსნით, თქვენ ამბობთ, ნახეთ, მესმის ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ერთი კონკრეტული მშავდებული აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობა ჯგუფმა, თანამშრომლების ჩაიდინა ძალადობა და დანაშაული, ხო? და ამ შემთხვევაში პენიტენციურმა სამსახურმა უნდა ჩამოაცილოს ეს ადამიანები სამსახურს, შეუჩეროს უფლებამოსილება. მერწმუნეთ, გამოჩნდება 10, 20, 30 პატიმარი, რომელიც მოიგონებს უბრალოდ ეგეთ რაღაცას, იმისათვის, რომ როდესაც მიზანი არის სისტემის საბოტაჟი და ამის ნიშნები არსებობდა და ამის ნიშნები ცხადი

0: ბატონო პატი გაუპატიურებას მოიგონებს ამდენი ადამიანი.
1: თქვენ დაინახეთ გაუპატიურება იმ კადრებში?
0: იცით რა ამ კადრებში?
1: ერთი სამი გეკითხები, დაინახეთ გაუპატიურება?
0: გახსოვთ სასამართლოზე. რაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ კამერას ფარავენ და ესე ხდება. და ჩვენ რა კადრებიც ვნახეთ იქ?
1: ერთი სამი.
0: ძალიან ინტერპრეტაციის საკითხი იქ რა ხდება? ამას ჭირდება დამოუკიდებელი გამოძიება, იმიტომ ძალიან სენსიტიური საკითხია ისეთი ტრამული საზოგადოებისთვის, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ ჩვენ ვართ. იმიტომ ჩვენ გვახსოვს 2012 წლის 19 სექტემბერი, როცა მშობლებმა გთხოვეს, რომ ტელევიზორიდან გავსულიყავით და მეორე დღე გვახსოვს, როცა ჩვენი მასწავლებლები ტიროდნენ, იმიტომ რომ მათი შვილები ციხეში იყვნენ და აი ამაში გაზრდილი თაობა ვართ. როდესაც არაძროს არ დადგა შესაბამისი პასუხისმგებლობებიც მათ შორის. შეგახსენებთ, ალბათ გაქვთ ინფორმაცია, რომ შოთა ტრაპაიძეს მაგალითად ამ დაწესებულების უფროს 2013 წელსაც ჰქონდა პრობლემები. მაშინაც იყო აქციები მის ძინააღმდეგ, როგორც მახსოვს. და უჩიოდნენ მაშინაც ამ ადამიანს. ხო, ანუ ეს პირველი არ არის მის შემთხვევაშიც გავსულა.
1: დადასტურდა გამოძიებით ეს ბრალდებები?
0: იცით რა, გამოძიებით დადასტურდა თუ არ დადასტურდა, როდესაც განმეორებით ხდება მსგავსი, რომელიც ის ხათაშორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში თანამდებობას იკავებდა ნაციონალური მოძრაობის და მისი ყველაზე მდგომი გათავისუფლდა 2012 და 13 წლებში. მაგრამ რატომღაც ეს ადამიანი რჩება სისტემაში?
2: მადლობა, მოდით ბატონ გიორგი გიპასუხებთ.
1: მე დავამატებ ჯერ ბატონ გიორგის.
2: ბატონ გიორგი თქვენ უპასუხეთ.
3: პირველი გავაკეთებდი იგივე ჩემს ასე ვთქვათ კომენტართან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ განმარტებას. დიახ, პირველი რომ თუ თქვენ კარგად არ ვიცი ადევნებდით თუ არა კარგად, ასე ვთქვათ თვალს ჩემს ასე ვთქვათ კომენტარს. პირველი, მე იმ კომენტარში ვიძახი და რა თქმა უნდა ვიზიარებ, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე და დღესაც გავუმეორებ მადლობას ჩემს თანამშრომლებს და მადლობა მათ გაწეული შრომისთვის. თუმცა თქვენ ალბათ კარგად ვერ ადევნეთ მაშინ იმ კომენტარს, თვალი კი გამომდინარე იქიდან, რომ მე იმ კომენტარში ვიძახი, რომ უხდიმათ მადლობას და შესაბამისად ასევე აღვნიშნავ, რომ ამ ეტაპისთვის არამც თუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ შენიშვნაც კი არ მიგვიღია თქო, ანუ ადგილი არ ქონია, არამედ შენიშვნაც კი არ მიგვიღია თქო ამ ეტაპისთვის. შესაბამისად მე ვითვალისწინებდი სწორედ იმ კომენტარის დროს გამოძიების მიმდინარეობის პროცესს, რომელ გამოძიებასაც სამწუხაროდ თქვენ
0: საგამოძიებო სტრუქტურებიდან ამას
2: მოსმო.
3: ერთი წუთი დამასწრით, კი ბატონო, ნახეთ, შეხედეთ, მე ვსაუბრობ სწორედ იმ გამო თქვენთვის. ამას მე ვფიქრობ არსებითად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ თქვენ ახლა თქვენს ასე ვთქვათ კომენტარში ახსენეთ, რომ თქვენ საერთოდ არენდობთ იმ გამოძიებას და არც კი იცოდით გამოძიება ასე ვთქვა დასრულებული იყო თუ არა ამ ეტაპზე, როდესაც ახლა თქვენ ამას საუბრობთ.
0: დღეს დასრულდა გამოძიება ოფიციალური განცხადება ამ ეთერის წინ.
3: საუბარში, ანუ მინისტრთან საუბრის დროს თქვენ ახლა მე მგონი რომ საერთოდ ცოტა სხვა რაღაცაა.
0: სიტყვაშივე ვთქვი, რომ დღეს რომ დასრულდა ეს პოლიტიკური არის თქო.
3: მე მისმა რომ თქვენ გამოძიებას არენდობთ, ხვდები და რეალურად ანუ თქვენთან საერთოდ პოლემიკაში შემოსულა ამ საკითხზე.
0: ის უფრო დიდი პოლარიზაციის საკითხია, რომელსაც აქვს.
2: ძალიან კარგი, ბატონო, არენდობა და შემდეგ უკვე მოემზადეთ თქვენ
1: გამოძიება საქართველოში. ამ შემთხვევაში ვახსენე, რომ ოჯახი არენდობა დააფიქსირეს, ეს განცხადება გააკეთეს, მათ უფლება აქვთ და აპირებენ მიმართონ იმ ღონისძიებებს, რომელიც არის ქვეყნის გარეთ, ხო? ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა დაველოდოთ. წინასწარ ხო ვერ მივიღებთ გადაწყვეტილებას ევროპული სასამართლოს ნაცვლად. დაველოდოთ, მე დარწმუნებული ვარ, იმედი მაქვს როგორც მინიმუმ, რომ არანაირი ბრალდება პენტენციური სამსახურის წინააღმდეგ არ დადასტურდება.
0: ხო, სამწუხაროდ ის არის, რომ დაუბრუნდები კიდევ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ დობა არ აქვთ. ეს არის პრობლემა და ევროპულ სასამართლოში როგორ
1: ჭირდება. მოდი შეერთებით
2: ასეთი მოვისმინოთ და სხვა კითხვებს უნდა გადავიდეთ.
1: თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მაჩვენებლებს რეიტინგებს, რამდენად მაღალია საზოგადოების დობა ქართული მართლმსაჯულების მიმართ, ამის შეფასებები გაკეთებულია არამარტო ადგილობრივ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და შეგიძლიათ შეადაროთ ეს დობის მაჩვენებელი სხვა ქვეყანაში მოსახლეობის დობის მაჩვენებელს იქაური მართლმსაჯულების სისტემების მიმართ და მერე ვილაპარაკოთ. ახლა ზოგადად ესე ყველაფერზე შეიძლება საუბარი. თქვენ ახლა ზოგადად დაიწყეთ იმაზე საუბარი, რომ ერთი დაუდასტურებელი შემთხვევის გამო 10 თუ 15 თანამშრომელი უნდა გაგვეშვა სამსახურიდან. როგორც მინიმუმ
0: სამსახურიდან გაგვეშვა, როგორც მინიმუმ დამასრულებელი და სხვა რამე.
1: უფლებამოსილება უნდა შემეწყვიტა. უფლებამოსილება უნდა შემეწყვიტა. ეს არის მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულება. იქ ადამიანები იხდიან სასჯელს.

0: ახლა თქვენ თუ იმაზე დაიწყებთ საუბარს, რაღაცების იდეალიზება მოახდინოთ, აქ ეს ადგილი არ არის და პენიტენციური დაწესებულება ეს ადგილი არ არის, სადაც დანაშაულის რომანტიზება ხდება და ჩვენი სახელმწიფო არის სამართლებრივი სახელმწიფო და იცავს კანონებს. და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში დაცულია ყველა პატიმრის უფლება. თითოეულ შემთხვევაზეც კი, აი მოცემული შემთხვევაც რო ავიღოთ, ხო, მოცემული შემთხვევაც რო ავიღოთ, იქ სადაც ფაქტიურად არაფერი არ მომხდარა, თქვენ ამბობთ, რომ კამერას ვიღაცა ეფარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგად რო ვიფიქროთ თქვენთვის ლოგიკურად, კარგად რო დაფიქრთ ამაზე. კამერის წინაშე ვინმე რატო დააპირებდა ადამიანისთვის ესეთი შეურაცხყოფის მიღენებას? აი როგორ შეიძლება, როცა ლოგიკურად მსჯელობ ადამიანი, ხო, წარმოუდგენელი რამე არის ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ძალადობა ციხეებში და მით უმეტეს ამ ტიპის ძალადობა არის წარმოუდგენელი რამე. არ ყოფილა აქამდე ესეთი შემთხვევა და დღესაც თითიდან გამოწვეულ შემთხვევაზე, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შემთხვევა მოხდა რამდენი თვისი, თვითონამოთ 10 თვეა გამოძიება მიმდინარეობს. არც ერთი პოლიტიკური პარტია, არც ერთი NGO ამას ფაქტიურად მაშინ არ გამოხმაურებია და ესეთი ამბავი არაწეულა, როგორც ახლა აიწია, უკაცრავად დავასრულებ და ახლა სწორედ ახლა ქონდა ამას ორკესტრირებული მცდელობა, რომ ციხეში საბოტაჟი გამოეწვია და ვერანაირად ვერ გავიზიარე მოსაზრებას, რომ ესეთი დაუსაბუთებელი ბრალდებების პირობებში ვინმეს პასუხისგებლობა დავაყენოთ, უფლებამოსილება შეუზღუდოთ და საბოტაჟის ქვეშ დავაყენოთ პენტენციური სისტემა.
1: სხვა სტუმარი სხვა თემაზე უნდა გადავიდეთ. მადლობა, გისმენთ თქვენდი.
2: მესალმებით, ბატონო პაატა, ბატონო გიორგი, ხალბატონო მაგდა. მე ბექანიმს სწორედ ვარ, ადვოკატი და ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეკითხვა დავუსვა ბატონ პაატას იმ საკითხთან დაკავშირებით, რამაც ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩემი მოსაზრებით სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია ადვოკატებს შორის. ეს ეხება ამ ახალ მოვლენას, ახალ წესს, რომლის თანახმათაც ჩვენ ადვოკატებს გვეგრძალება პენიტენციური დაწესებულებიდან ჩვენს მიერ ხელით გაკეთებული ჩანაწერების გამოტანა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ პენიტენციური სამსახურის პოზიცია, რაც ჩემი შეფასებით და ამას იზიარებს ყველა ადვოკატი, ვისთანაც კომუნიკაცია მქონდა, არ იყო პასუხი იმ პრობლემაზე, რაც ჩვენ დავსვით იმ შეკითხვაზე, რაც აქვს ადვოკატებს, ხო? მე მაქვს ბატონ პაატასთან ასეთი შეკითხვა, როგორც ხანგძლივი და ძალიან წარმატებული საადვოკატო ბიოგრაფიის მქონე იურისტის მიმართ. თქვენ ბატონო პაატა, როგორც იურისტ, თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ კორესპონდენციად ადვოკატსა და კლიენტს შორის კონფიდენციალური კომუნიკაციის შედეგად ადვოკატის მიერ გაკეთებული მათ შორის დაცვის სტრატეგიასთან დაკავშირებული ჩანაწერები შეიძლება თუ არა სამართლებრივად შეფასდეს როგორც კორესპონდენცია?
0: მოგესალმებით ბექა. მესმის, ვიცი, ეს ჩემთვის არ არის ეს პრობლემა ახალი, ეს არ დაწყებულა დავითაძის საქმით, მოგეხსენება და
2: ეცაფი არაფრის შუაში არა ჩვენ.
0: რატო გაუსვი ხაზი ამას, რომ სწორედ ამ საქმიდან გამომდინარე მოხდა ამაზე ხმამაღალი საუბარი მედიაში და ესეც იმ ჩვენი შეფასებით ორკესტრირებული მცდელობის ნაწილი იყო, როდესაც ეს განცხადება გაკეთდა. ახლა დაუბრუნდები პრობლემის არს, გეთანხმებით, რომ პრობლემა არსებობს, ნამდვილად არ მჩვევია პრობლემების უარყოფა პირიქით. დღესაც თქვენთან შეხვედრა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სარე შესაძლებლობა ჩემთვის, მისთვის, რომ დავაიდენტიფიცირო პრობლემები. ხო, ჩვენ პრობლემებზე საუბარს არ გაურბივარ და სახალხო დამცველთანაც ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს და როდესაც რეკომენდაციები მოდის, აუცილებლად ვითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციებს და წინ და წლამდე გვაქვს გაუმჯობესება. იგივე CPT-ს, ევროპის საბჭოს წარმის პრევენციის კომიტეტის რეკომენდაციებსაც ვითვალისწინებთ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარე შეფასებების, ასე ვთქვათ, შეფასებები ჩვენი სისტემისა. ესეც ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი არის გეთანხმებით, თუმცა აქ დადგა ორი საკითხი საპირწონეზე. ერთი, რა თქმა უნდა, ადვოკატი კლიენტის კონფიდენციალური ურთიერთობის კონფიდენციალობა დაცული უნდა იყოს, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების ზომებიც, ანუ უსაფრთხოების ინტერესი. იყო შემთხვევები და რამაც გამოიწვია ეს და მე მზადავარ, მე მქონდა საუბარი ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელთანაც ჩვენ დავთქვით შეხვედრა ორშაბათს და ამაზე უფრო დეტალური საუბარი გვექნება და ვიფიქრებთ იმაზე თუ როგორ დავარეგულიროთ ეს ასე ვთქვათ საკითხი პრაქტიკაში, რადგან არსებობს ერთის მხრივ ეს უფლება, რა თქმა უნდა, ადვოკატის და კლიენტის უფლება, რომ მათი კორესპონდენცია იყოს, მათი ურთიერთობა და ჩანაწერები იყოს დაცული, თუმცა მეორეს მხრივ არის უსაფრთხოება და იყოს შემთხვევები, როდესაც გარკვეულმა პირებმა ბოროტად გამოიყენეს ეს ვთქვათ უფლება, არაკეთილ სინდისიერად გამოიყენეს ეს ვთქვათ თავისი უფლება და ცდელობა იყო, ეს არის შეზღუდული, ანუ მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულება არის, ხო და იქ როდესაც ხდება და ამის ეჭვი არსებობდა და გამოვლენის შემთხვევაში მე ხდება ამ ჩანაწერების განადგურება, შესაძლოა იყოს კავშირი ერთი პატიმრიდან მეორე პატიმართან და ეს ხორციელდებოდეს არაკეთილ სინისიერი პირის მიერ, ესეთი შემთხვევებიც დამერწმუნები ძალიან მნიშვნელოვანია პენტენციურ სისტემის უსაფრთხოებისთვის. მე გეთახმებით, რომ ეს პრობლემა არსებობს, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ღიად საუბარი და მე როგორც გითხარით, ორშაბათს უკვე დაგეგმილი მაქვს ასოციაციის თავმჯდომარესთან შეხვედრა და მე უფრო ვთქვათ მუშა პროცესში შეგვიძლია ეს ყველაფერი გადავიყვანოთ, თქვენს რეკომენდაციებსაც გავითვალისწინებთ და ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შევცვალოთ არსებული პრაქტიკა, ისე რომ ერთის მხრივ არ დაზიანდეს პენტენციურ დაწესებულების უსაფრთხოება და მეორეს მხრივ არ დაზიანდეს ადვოკატი კლიენტის ურთიერთობას და არ შეილახოს ადვოკატის უფლებებიც. მთელი არ შეეშალოს ადვოკატ საქმიანობაში.
2: ბატონო, ბატონო, მე მაინც იმასთან დაკავშირებით ვერ მიგიღებ პასუხი, არის თუ არა კორესპონდენცია ადვოკატის მიერ გაკეთებული საქმესთან დაკავშირებული ჩანაწერები, ეს ერთი და მეორე.
0: აი, აქვე დავსვამ. მე გითხარით ამაზე და ნაწილობრივ გავეცი პასუხი, გეტყვით რა ვიგულისხმ. როდესაც ადვოკატი შედის თავის დასაცავ პირთან და ის აკეთებს ჩანაწერებს. ამ დროს, როდესაც ადვოკატს ეს გამოა გარეთ, ამის კონტროლის არანაირი მექანიზმი არ არსებობს. სწორედ ეს აღნიშნეთ.
2: და არსებობდეს?
0: ნახეთ, არ არსებობს, მეთქი ვამბობ და არც უნდა არსებობდეს, მაგრამ უნდა იყოს გადამზღვევი მექანიზმი, რომელიც ხელს შეუშლის არაკეთილ სინდისიერ პირს, რომ კომუნიკაცია დახურულ დაწესებულებაში არ მოახდინოს რამოდენიმე პირს შორის. ხდებით რაზე არის საუბარი? ხო, ხდებით, რომ აქაც პრობლემა არსებობს. და ეს არ არის მხოლოდ იდეალური მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, არა გვაქვს იმ მიმართულებითაც, რომ არაკეთილ სინისიერი ქმედებებიც არაერთხელ ყოფილა შეჭდეული ადვოკატების მხრიდან. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ სისტემა ჩვენ გვაბარია ეს სისტემა, რომელიც უნდა მომართოთ. ჩვენ არ გვინდა ადვოკატის უფლება შევლახოთ და გვინდა რომ ვიპოვოთ ოქროს შუალედი, გამოსავალი, რომელიც არც თქვენს უფლებას შელახავს, ხელს არ შეგიშლით საქმიანობაში, მაგრამ ჩვენს უსაფრთხოებასაც არ დააზიანებს.
2: ნახეთ, ბატონო, და ყოველთვის იარსებებს რისკი, რომ ვიღაცა მისარგებლოს არაკეთილ სინდისიერად რაღაც უფლებით, აი მაგალითად.
0: ამის ფორმატი არ არის გადაცემის, ახლა ამაზე ვისაუბრებ.
2: ჩემმა კოლეგამ აიღო და რაღაც აკრძალული ნივთი შეიტანა პენტენციურ დაწესებულებაში, ამის გამო ხო ვერ აკრძალავთ, რომ ნებისმიერ ადვოკატს აეკრძალოს შესვლა. აი დღესდღეობით, როდესაც ჩვენ გვაქვს წარმოებაში ესეთი საქმეები, რომელიც მოიცავს მაგალითად 100-120 ტომს და კარგად მოგეხსენება თქვენ ფინანსური საქმეები, ნაკლები თითქმის არც არის, ხო? აი როგორ უნდა ვიმუშაოთ ფიზიკურად? ვიწერთ რაღაც კონკრეტულ დეტალებს საქმედან, შეგვახვათანხმებთ ჩვენს დაწესებულებას ხო პირთან, ის გვაძლევს ინფორმაციას, ამას ვიწერთ. აი დღესდღეობით სანამ ეს მოგვარდება, როგორ უნდა ვიმუშაოთ? ან აქამდე, აი კანონი ხო არ შეცვლილა, ამაზე თანხმდებით, ეს კანონი მოქმედებდა ბოლო წლები და არანაირი პრობლემა არ იყო. დღეს შეიცვალა მხოლოდ მიდგომა, ანუ კანონი არ გრძალავს, შესაბამისი პენტენციურ დაწესებულებების დირექტორების შიდა ბრძანებები, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს. ფაქტობრივად, აი ყოველდღიურად, როცა ჩვენ გვეკძალება ამ ჩანაწერების გამოტანა, ირღვევა კანონი. და ამაზე რეაგირება ხო უნდა იყოს ხისერი, ან ჩვენ ხო არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ რაღაც მოძებნოთ, გამოსავალ. კანონი ირღვევა ყოველდღიურად.
1: მადლობა.
0: ამაზე გიპასუხეთ, ეს გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს ამის საშუალებას, ეს შეიძლება 1 საათი არ გვიყოს ამაზე სამშელოდ. მე გითხარით, რომ სხვა ფორმატში აუცილებლად არის ეს პრობლემა, ამაზე უნდა ვისაუბროთ და გადაწყვეტილება მივიღოთ. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება.
1: სულეთ მისაღების შემოთავაზება თუ თქვენს თან. აი უკვე დავპირდი, დიახ თქვენ. თუ შეიძლება, აი ახალგაზრდას გვერდით გადაეცეთ მიკროფონი და შემდეგ თქვენთან გადმოვალ. დიახ.
3: გამარჯობათ, მე ვარ ავთო ლაბაძე, იურისტი და მართლმსაჯულების სისტემა ყოველთვის ჩემ ინტერესს წარმოადგენდა. Ну, კითხვა მაქვს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ უდოს კომისიასთან, ან პირობით ვადაზე, ადრე გათავისუფლების კომისიებზე. Ну, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სასჯელი თავისი მიზანი გააჩნია, ეს არის სამართლიანობის აღდგენა, დანაშაულის პრევენცია და რესოციალიზაცია და ამ კომისიის დანიშნულება სწორედ ის არის, რომ თუ რომელიმე სასჯელმა მიაღწია თავის შედეგს, ადამიანი ზედმეტად ციხეში არ დავტოვოთ. და არ დავტანჯოთ, ასე ვთქვათ, კომისიის ეს როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ქვეყანაში თქვენი ხელისუფლების პირობებში სისხლის სამართლების სასჯელები სულ იზრდება და იზრდება არ შემცირებულად და პატიმარი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ბოლო წამამდე მოახდევინ ეს სასჯელი თან მაშინ, როდესაც განცდა აქვს, რომ ეს სასჯელი არაპროპორციულად დიდია, ციხიდან გამოსვლისას ასე ვთქვათ, განაწყენებული არის როგორც საზოგადოებაზე, ასევე სისტემაზე, ხოლო ადამიანი, რომელიც ნაპატიებია, ასე ვთქვათ, პირიქით მადლიერებით გამოდის. Ну, დღესდღეობით კომისიების მუშაობა რაშია პრობლემა არ არის, გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი. ანუ პატიმარმა არ იცის კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ვადაზე ადრე გათავისუფლდეს. და როგორც ხშირად პატიმრის, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში პატიმარ შეეხება თუ არა ეს დამოკიდებული არის არა მის ქცევაზე ციხეში, არამედ თუ რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერენ მხარს მისი ოჯახის წევრები. და იმიტომ რომ ეს სისტემა არ არის გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი. კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ მაინტერესებს, უნდა კონდეთ თუ არა პატიმრებს იმედი, თუნდაც თქვენი მინისტრობის პერიოდში ან თქვენი ხელისუფლების პერიოდში, რომ ეს მიდგომა შეიცვლება და შეუმუშავოთ რაღაც გამჭირვალე, ასე ვთქვათ, წესებს რა და პატიმრისთვის ეს ყველაფერი იქნება განჭრეტადი. ანუ ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გაიდლაინი ექნება და ზუსტად ეცოდნება თუ რა უნდა ქნას მან, როგორ უნდა მოიქცეს, რა არ უნდა ქნას იმისთვის, რომ ეს მას შეეხოს.
1: დიდი მადლობა.
0: მადლობა შეკითხვისთვის. მე გიპასუხებ ამ შეკითხვაზე და უფრო დეტალურად მე გიორგი გაშლის. რაც შეეხება საბჭოების მუშაობას, რომლებიც წვეთენ პირობით ადამიანის გათავისუფლების ან სხვა სასჯელის ჩატაცვლების საკითხებს, მათი მუშაობა ჩვენი, ასე ვთქვათ, მინისტრობის პერიოდში და განსაკუთრებით ას გიორგი ჩაერთო პენდენციური სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციაზე, ამის შემდგომ შემიძლია გითხრა სტატისტიკა, რომ შარშან 2025 წელს დაახლოებით 130 პირი გათავისუფლდა ვადაზე ადრე. დღეს 9 თვის მონაცემებით 800 მეტი არის. ჩვენ გავააქტიურეთ ამ საბჭოების მუშაობა. მე დაგეთანხმებით ერთი იმაში, რომ სასჯელები იზრდება და რაღაც კანონმდებლობაში უფლებები შედის თითქოს რაღაც სისხლის სამართლის კოდექსში კონკრეტული დანაშაულისთვის სასჯელი იზრდება, ამაში ვერ დაგეთანხმებით და მოდი გავაკეთებთ ხოლმე რაღაცების უტრირებას, ფაქტებით ვილაპარაკოთ. როცა საუბრობთ, მაშინ მითხარით, სად გაიზარდა, როგორ გაიზარდა, იმიტომ ძალიან მარტივია მაყურებელი შეცდომა შევიდეს და მე გახდეს მის გავლენის მსხვერპლი, ასე ვთქვა, თუ სასჯელები იზრდება. არ გაზრდილა სასჯელები.
3: მეორე, ის რომ დანაშაულზე გაიზარდა ბოლო გატარებული რეფორმის შედეგად სასჯელები. ანუ ზედა
0: ზღვარში დანაშაულთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებაა, რომ არ უნდა გაიზარდოს სასჯელები და არ უნდა ქონდეს გაცრები პოლიტიკა ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით, მოხმარებას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
3: დიახ, ანუ კაცრი სასჯელი ადრე პრემიერმა ახსენა, რომ გაცდილი ჯარიმები არ ამცირებს საგზაო ავტოსაგზაო შემთხვევებს. აქაც ესეთი, ანუ თქვენი პასუხი საზოგადოების
0: შიშებს. ანუ თქვენი მისაღებია, რომ არ მოვატრენ ნაკლები პერიოდი დაყოს ციხეში, ვიდრე კანონმდებლობა გაგონებს. არ შეხედეთ
3: სასჯელის გაზრდა არ არის პასუხი კონკრეტულ პრობლემაზე რა. ანუ ეს ასე ვთქვათ პრიმიტიული პასუხია რა, რომელიც შეიძლება ხალხის ასე ვთქვათ ასე საკმაყოფილებდეს, მაგრამ სასჯელის ზრდა მათ შორის მიმართულებით.
0: რა არის პრიმიტიული პასუხი უკაცრავად რომ ვთქვა?
3: როგორ
0: პრიმიტიული პასუხი რა არის?
3: ანუ შეხედეთ, პრიმიტიული პასუხი არის ის, რომ შესაძლოა საზოგადოებაში რაღაც შიშები არსებობს. თქვენი პასუხი ამაზე არის განაის, რომ რაღაც კომპლექსურად მოყვართ, არამედ რომ უბრალოდ სასჯელი გავზარდოთ, რომ აი ადამიანს უფრო მეტად დავშჭით და ამიტომ ამ დანაშაულს აღარ ჩაიდენს, რაც ესე პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ არის.
0: Ну, თქვენი ლოგიკით, მაშინ დანაშაულისთვის სასჯელი საერთოდ არ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის შემაკავებელი, ხო?
3: პროპორციულობის ფარგლებში.
0: ხო და ნარკო დანაშაულის მიმართ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ დღეს არსებული კანონმდებლობა არაპროპორციულია?
3: არა, ზედმეტად მკაცრია.
0: ზედმეტად მკაცრი არის. ანუ ის ადამიანი, ვინც, ასე ვთქვათ, ავრცელებს სიკვდილს, მისთვის ის სანქცია, რაც არის გათვალისწინებული, ზედმეტია თქვენი აზრით, ხო?
3: დიახ,
0: ანუ გასაგებია. კი ბატონო, ახლა რა შეიძლება გაიდლაინებს?
1: დიახ,
0: რა შეიძლება გაიდლაინებს და ისევ რაღაცა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მდგომარეობას უფრო გავსეს. გაწერილი არის როგორ მუშაობს კომისიები, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, კანონით გათვალისწინებულია ვადა.

0: ები როდის შეიძლება პატიმარმა მიმართოს პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ კომისიას, ეს ყველაფერი გაწერილია და გამჭვირვალე არის. და როცა საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცები ამას საუბრობენ კონკრეტული შემთხვევით და ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროში არც ერთი პატიმრისგან არ შემოსულა წერილი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ პროცესი არის გაუმჭვირვალე და ასე შემდეგ. არ ქონია ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია და თქვენ თუ გაქვთ რამე კონკრეტული, იქნებ მოგვაწოდოთ და მე ამას განვიხილავდით, მაგრამ გიორგი ახლა უფრო დეტალურად გეტყვით, როგორ მუშაობს ეს სისტემა, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი არის გაუმჭვირვალე ან მშავდებულებმა არ იციან პროცედურები, ეს არ შეესაბამება
1: სისტემას. გასაგებია ბატონ ბატა, აი რა უნდა გააკეთოს პატიმარმა, რომ გათავისუფლდეს
2: სვანა? პირველი, ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ზოგადად, რომ ადგილობრივი საბჭოები, ასე ვთქვათ, ისე მუშაობენ, როგორც უნდა მუშაობდნენ, ამაში ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ციფრები და სტატისტიკა გვაძლევს სწორედ იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ცალსახად და მყარად ვთქვათ, რომ ადგილობრივი საბჭოები არიან ძალიან გააქტიურებულები და მუშაობენ ძალზედ ეფექტურად. ამის თუნდაც მაგალითი არის ის, რომ წელს უკვე 9 თვის მონაცემით დადებითი გადაწყვეტილებები გვაქვს დაახლოებით 960-ზე მეტი და შესაბამისად ვერც იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ პატიმრებმა არ იციან ასე ვთქვათ ის წესები და ის იგივე გაიდლაინები, თუ რა იმოქმედებს ასე ვთქვათ ადგილობრივ საბჭოებზე, ასე ვთქვათ დადებითი გადაწყვეტილების გამოტანის ნაწილში. თუნდაც ეს ციფრები მეტყველებს ამას.
1: მადლობა, თუ შეიძლება აი ბოსუ ბოლოში გადაეცი და შემდეგ მოვალ თქვენთან, ჯერ თქვენ თუ შეიძლება. დიახ. არა, თქვენ.
3: აა.
1: თქვენს გვერდით. დიახ.
4: გამარჯობათ. გასალმებით.
1: უკაც რა დასრულება უნდა და ფრაზის თუ შეიძლება.
2: გასულ წელთან მიმართებით იგივე დაუშვა დადებითი გადაწყვეტილებების სტატისტიკა უკვე შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ეს არის დაახლოებით უკვე 7-ჯერ, 8-ჯერ უფრო მეტი. 9 თვის მონაცემით.
1: მადლობა, ახლა თქვენ გისმენთ.
4: გამარჯობათ. მოგესალმებით. მე ვარ ჯაბაწულაია. ყოფილი პატიმარი ვარ სააკაშვილის პერიოდში, სისტემის პერიოდში. ძალიან კარგად ვიცი ეს სისტემა რა იყო და ეს რა არის. ბატონ იუსტიციის მინისტრთან ასეთ შეკითხვა მექნება. თქვენ თუ დაინტერესდით უბრალოდ როიზახით, რომ არ არის იქ ძალადობა. აი ამ პატიმარმა, რომელიც გადაიყვანა მოტალში, რა დააშავა? რომ 9 ადამიანი, 10 ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, მას ერთ ოთახში შეყვა და ისეთი იმ კადრებში არაფერი არ ჩანს, რომ ერთ ადამიანს 9 ადამიანი ჭირდებოდეს. ამ 9 ადამიანიდან თქვენი თანამშრომლიდან ბატონო გიორგი, ნუ თუ ერთ ადამიანს არ გაუშთა, კითხვა რომ რა შადიხართ, რა შობეთ? ეს ადამიანი თუ ჭკუაზე გადასულია, გამოკეტეთ ეგარები, შესაბამისი სამსახურებს დაუძახოთ და მივხედოთ. ეგ თუ ძალადობა არ არის, ბატონებო? აბა ძალადობა რა არის? ეგ ერთი. კარგი, მაგას შევეშვათ და გადახედავთ ალბათ კიდევ. არც ერთი თანამშრომელი, მოძალადე თანამშრომელი არ გათავისუფლებულა, არ დასჯილა იმ დროინდელი სააკაშვილის რეჟიმის დროინდელი სისტემიდან. არ დასჯილა. დღესაც ახალისებთ. იგივე კი, და ადამიანი და რომელიც არ აშავებს, არ არსებობს. ყველა ადამიანი აშავებს. მაგრამ აქ რა ხდება, იცი? რომ დააშავებ ადამიანი, შენ ადამიანი მიტოქია, უნდა გაიაზრო ეს დანაშაული, გაანალიზო და აღარ დააშავო. შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ ადამიანებს მაგის საშუალება არ მივეცით, ჩვენ ადამიანები ვართ და არა ბოდიში და პირუტყვები. ჩვენ არ ვჭირდება გალიები, ჩვენ არ ვჭირდება მათრახები. ჩვენ თავისუფლება გვჭირდება, რომ გავიაზროთ ეს ცხოვრება, რასთვის ვარ აქ მოსული. ამ გადაცემაშიც ეს გვჭირდება, უნდა გავიაზროთ. აი მეორე, კიდევ ერთი რაღაც მინდა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ბატონ ავთო, წამოთქო. აი თქვენთვის რომელია დაჟადი, ვერ გავიგე, მომხმარებელი თუ რეალიზატორი? როგორ გამასწრო ჩვენ ადამიანებმა მაგალითად, მე როგორც ვთქვა მომხმარებელი, თქვენ როგორ განიხილავთ იმას მომხმარებელი, როგორ მოიხმარს?

0: ნივთიერებას არ აქვს მნიშვნელობა, მარიხვანა არის, პურია, ეს თუ არ აქვს. როგორ მოიყვანს იმას, ის თუ არ შეიძინა. ან უნდა მოიყვანოს, ხო? ან თავად უნდა მოიყვანოს პური, ელემენტარული, რომ მიირთვას, ან უნდა შეიძინოს. და თქვენ რომელსაც ძლევთ უფლებას მოყვანას, შეძენას თუ მოხმარებას? ესეც დასასუსტებელი გაქვთ.
1: მადლობა.
0: სხვა ბოდიშ გამიგზა და კიდე
1: მაგრამ კიდევ ერთი გეკნებათ კიდევ აზრის
0: გამიახტა ასე. გითხრათ და მთავრობას წარმოადგენლებს უთხრა. თქვენ რომ მოხვედით სათავეში ფართო ამინისტი გააკეთეთ. მიხეილ სააკაშვილის დროინდელი პატიმრების დაჭერის. ეს სხვისი დაჭერილი პატიმრების. მაგრამ 14 წელიწადია უკვე ფართო მასშტაბიან ამინისტიას ელოდება თელიერი თქვენიდან. თელიერი, თელი პატიმრები და რატომ იცით? სხვისი დაჭერილის გაშვება იოლია. აი თქვენი დაჭერილი ადამიანების გაშვება ძნელი აღმოჩნდა. როგორც თქვენ გინდათ რომ ითხოვთ რომ აღიარონ ადამიანებმა თავის დანაშაული და შემდეგ მიმართონ შეწყალებას და შეიწყალებენ. აი ისე უნდა იმ ადამიანებს რომ თქვენს აღიაროთ თქვენი დანაშაული, რომ თქვენს გადაცდომები გაქვთ. თქვენს ის მოსამართლეები გყავთ ისევ. თქვენს ისევის რა ქვია საჯელასრულების თანამშრომლები გყავთ ისევ იქ და ეს ადამიანები არ შეცვლიდნენ. ის ხალხია. იმაზე აღარ ვსაუბრო, ბატონმა გიორგიმ შეიძლება ზედმიწევნით კარგად იცის თავისი პროფესია. მაგრამ მისმა თანამშრომლების დარწმუნებულა მინიმუმს ვიტყვი, აი 8-ის შეურაცხყოფა არ მივაყენო, მინიმუმ 20% არის ოდინება. ის შიდა განაწესები რაც არის. როგორც გარეთ არის ის. საპატრულოს გინდა, საპატრულოს გინდა კრიმინალურის პოლიციის თანამშრომლებმა. მაგრამ ამას ეს ჩვენ საზოგადოების წევრები ვართ და ვიზდებით. თავიდან არც ერთ მარაფერი არ ვიცით, მაგრამ თუ გაზრდის საშუალება არ მივეცით ადამიანებს. აი მე თქვენ გემოვნებას ვერ ვენდობ. ვერ თქვენ ჩემ გემოვნებას ვერ ენდობთ, ხო? თქვენ თუ არ გასინჯეთ ის ვერ იყვით ის კარგია თუ ცუდია. ხო და ჩვენ ყველა სხვადასხვა ადამიანები ვართ, ყველა უფლის შეგვიძლია ადამიანები ვართ და მეთუმეტეს მართმადიდებელი ადამიანი და ერის ხადაგებელი ხალხი და თავრობა რო ასეთი ხვართ, მიტევება რატომ არისით?
1: დიდი მადლობა თქვენი კითხვებისთვის. პირველ რიგში უშუალოდ ვიდეოში გამითარებულ მოვლენებთან
0: დაკავშირებით. თქვენ მინისტრობის პერიოდში ან ამ თავრობის ყოფნის პერიოდში ფართო მასშტაბიანი ამინისტია ყველას რომ შეეხოს, ისე კი არა 30 და 40 დღე. 1/3, 1/4 რომ შეუმცირდეს და მოაკტეს ადამიანებს.
1: გასაგებია, გიპასუხებს ბატონი მინისტრი, უბრალოდ რითიც დაიწყეთ უშუალოდ იქ ვიდეოში რა სიტუაციაც არის, ეს რამდენ შეესაბამება შინაგანაწეს გთხოვთ.
2: მე ჩვენს ნაწილში გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. პირველი, ანუ თქვენ შეეხეთ მსჯავრდებული დავითაძის, ასე ვთქვათ, დეესკალაციაში, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, არა, უბრალოდ რატო მოხდა მისი გადაყვანა დეესკალაციის ოთახში? ანუ თქვენ ეს კითხვა გაქვთ ხო, თუ სწორად მიხვდით? პირველი, მჯავრდებული დავითაძის დეესკალაციაში გადაყვანის, ასე ვთქვათ, გადაყვანას წინ ახლდა გარკვეული ფაქტები და საფუძვლები, რა თქმა უნდა. პირველი, ჩვენ საერთოდ ზოგადად ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ასეულობით პატიმარი ჩართული არის სხვადასხვა აქტივობებში. ისინი დასაქმებულები არიან პენიტენციურ სხვადასხვა დაწესებულებებში და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ჩარიცხული არის სამეურნეო ნაწილში და ის რა თქმა უნდა თავის შრომაში იღებს საზღაურს და ზოგი მათგანი არანც თუ დაუშვათ თავიანთ პირად ხარჯებს, ასე ვთქვათ, ფარავენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში პენიტენციურ დაწესებულებებში. არამედ ოჯახებსაც კი ინახავენ და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი, როდესაც ასრულებდა, ასე ვთქვათ, თავის სამსახურებრივ მოვალეობას, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ყოველდღიურ რეჟიმში, ანუ მთელი დღის განმავლობაში რომ მუშაობენ, ისინი ასე ვთქვათ, თვლიან და ეგრეც არის, ანუ ისინი სამსახურში არიან, იმიტომ რომ ამაში ისინი საზღაურს იღებენ და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც იყო სამეურნეო ნაწილში ჩარიცხული მსჯავრდებული და არიგებდა საკვებს, მსჯავრდებულმა დავითაძემ უშვერი სიტყვებით, გინებით და ნუ არ ვიცი, აი ძალიან ცუდი ქმედებებით, ასე ვთქვათ, მისი მიმართულებით გამოხატა ძალიან ძალიან დიდი აგრესია. რა თქმა უნდა, მყისიერად სარეჟიმო კონტროლის თანამშრომლები ჩაერთვენ ამ პროცესში, ავიდრენ მოუწოდეს დავითაძეს, რომ შეეწყვიტას მსგავსი ქმედებები და შესაბამისად ასევე გააცნეს შესაბამისი დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილება, რომ მას დაეკისრებოდა დისციპლინური სახელი. Ну дисциплинур сахтелс гамომარტო ეს არის შესაძლებელია იყოს მაღაზიაში დაწესებულებაში არსებულ მაღაზიაში ვაჭრობის უფლება, იგივე დაუშვათ ეს შეიძლება იყოს სატელეფონო ზარის უფლება, ან დაპაემანი ან ასე შემდეგ. რაზეც ასე ვთქვათ, ჯავრდებულ დავითაძეს ასევე ქონდა ძალიან დიდი აგრესია და ასევე უშვერი სიტყვებით და შეურაცხყოფილი სიტყვებით მიმართა დაწესებულების თანამშრომლებს. და სწორედ ეს გახდა საფუძველი მისი დეესკალაციის ოთახში გადაყვანის, რაც მერწმუნეთ განხორციელდა კანონმდებლობის სრული დაცვით. თქვენ შეიძლება ასევე აღნიშნავდით, ანუ თქვენი კითხვის გაგრძელება იყო იმაში, რომ რა საჭირო იყო დაუშვათ 5-7 ადამიანი ამ პროცესის გასამართად და მართვის პროცესში და დაუშვათ ამას რატო არ ეყოფოდა პირობითად 2-3 ადამიანი. აგ ლოგიკა ძალიან მარტივი არის, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ნომერ მე-6-ზე პეინტენსიური დაწესებულება ეს არის მაღალი რისკის დაწესებულება და შესაბამისად რისკი იმისა, რომ თანამშრომელზე ამ შემთხვევაში განხორციელდეს თავდასხმა და ამის ალბათობა არის ძალიან მაღალი. და შესაბამისად ლოგიკურათაც პირობითად ეხა ჩვენ არ ვიძახით ხო იგივე 20-50 ადამიანი, ხო, ანუ ჩვენ საუბრობთ 5-7 ადამიანზე, რომლებიც უშუალო ჩართული იყვნენ ამ პროცესში. ანუ ალბათობა იმისა, რომ იქ მოხდეს დაპირისპირება და ასევე აღელვებული ადამიანის ამ შემთხვევაში დავითაძის მისი ასე ვთქვათ განეიტრალება, რა თქმა უნდა, 5 ადამიანის მეშვეობით გაცილებით უფრო მარტივი იქნებოდა ვიდრე პირობითად 2 ან თუნდაც 1 ადამიანის ჩართულობით. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, გისმენთ.
1: მიკროფონში თუ შეიძლება
0: დიახ. თქვენ განმარტეთ ახლა, რომ პატიმარმა მეორე ჯავდებულს მიაყენა შეურაცხყოფა.
1: Ну, ისე თქვენ თანამშრომელს.
0: თქვენი
2: პასუხი ჯავდებულს ასევე თანამშრომელს.
0: ჯავდებულს. თქვენი პასუხი ისე ეკითხავს ბადებს და ამიტომ ისე ჩაგეკითხებით, რომ ისევ წინაპირობა არსებობს მაგის, რომ რაღაც კიდევ მოხდა იქ. მაგ თუ და თუ რამე არ მოხდა რა, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ პატიმარს ფსიქოლოგიური შეშლილობა ჰქონდა ამ შემთხვევაში. გადაცემული შეიძლება იყო. ამ შემთხვევაში უნდა გამოგვეძახებია მაშინ სამედიცინო.
3: მოდით ახლა დასრულებულ გამოძიებაზე, ხელახალ გამოძიებას ნუ ჩავატარებთ. პროკურატურამ დაასრულა გამოძიება, მიიჩნია, რომ პენდენციურ სამსახურის წარმომადგენელთა მხრიდან რაიმე ფორმით დანაშაულის ჩადენას ადგილი არ ქონია, ძალის გადამეტებას ადგილი არ ქონია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ვინმე ამ გამოძიებას არენდობა, არსებობს ამის საერთაშორისო დონეზე გასაჩივრების საფუძვლები. დაველოდოთ და იგავიგებთ, ქართული მართლმსაჯულება იყო თუ არა ამ შემთხვევაში მართალი, როდესაც ესეთ გადაწყვეტილება მიიღო.
0: ბოდიში ერთი საერთაშორისო ეს შემდეგში ჩვენ საზღვრებს რო გავსდებით. მე ახლა ამ წუთში მე თქვენ გეკითხებით, რომ მოვედი არ
3: და ბატონო არა ვარ არც პროკურატურა და არც მოსამართლე და ჩვენ ვერ
0: გავიგე, უბრალოდ მე ჩემი
3: მატირცებ თქვენს მოსაზრებას, თქვენ შეიძლება გქონდეთ თქვენი მოსაზრება და თქვენ შეიძლება მერე სტრასბურგის გადაწყვეტილებასაც არ დაეთანხმოთ, არ მოგეწონოთ, ეგ თქვენი უფლებაა. ამას ვერავინ ვერ წაგართვებთ, მაგრამ სამართლებრივ სახელმწიფოში გადაწყვეტილებებს კონკრეტული დანაშაული იქნა თუ არა ჩადენილი პირის მიერ, არ წყვეთ
0: თქვენ.
3: არც მე, მინისტრი, არც წყვეთ თქვენ, წყვეტენ შესაბამისი სამართალდამცავი.
0: კარგით.
3: ორგანოებს.
1: ფაქტობრივად ქონდა.
0: ბოდიშით რაღაც თქვენ დაწესებულებაში, პენტენზულ დაწესებულებაში არსებობს სამედიცინო პუნქტი?
3: ჩვენ პენტენზულ დაწესებულებაში 24/7-ზე არის უზრუნველყოფილი სამედიცინო. სამედიცინო მომსახურება 24/7-ზე და თუ არსებობს საჭიროება სამოქალაქო სექტორის კლინიკებშიც გადაგყავს ჯავდებულები. და ამ ხრივ სხვათაშორის CPT-მ ორგანიზაციამ, რომელიც ვახსენე ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტმა, ბოლო მათი ვიზიტისას კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ჯანდაცვის მომსახურების დონეს ჩვენს პენიტენციურ დაწესებულებაში და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ სამედიცინო მომსახურება ჩვენს პენიტენციურ სისტემაში გაცილებით უფრო მაღალ დონეზეა ვიდრე ბევრ სხვა მოწინავე ქვეყანაში.
0: ვიცი პატრიციანო, ვიცი გეთანხმებით, არ გედავებით, არც თქვენ გასასამთავრებლად
1: არ მოვისმინოთ პასუხი ბატონო მინისტრის.
0: ეს რაც ხდება ჩემთვის როგორც ერთი მოქალაქისთვის, მითუმეტეს სისტემის შიგიტა და გარეთა მხარე ორივე ვიცი და გეუბნებით რომ ეს მეტი უფრო უკეთესად შეიძლება მოგვარდეს. მითუმეტეს როდესაც
3: საუბარია ჩვენ უკეთესად ყოველთვის შეიძლება მოგვარდეს. ამისთვის ვარ უბრალოდ უკეთესად გავაკეთოთ
0: ყველაფერი. არ
1: მიშნა ხოთ მიკროფონი გადასცეთ
3: ეს დაზუსტებას გავაკეთებ, რომ რა თქმა უნდა ხა არავის არ მინდა განცდა გაუჩნდეს, რომ ანმე ან გიორგი საუბრობთ იმაზე, რომ იდეალური სიტუაცია არ არსებობს, იდეალური არც ერთი სისტემა და ჩვენი ამოცანაც ის არის, რომ ყოველდღიურად გავაუმჯობესოთ. და დაუბრუნდება ისევ იმას, საიდან დაიწყეთ და სად გვინდა მივიყვანოთ ეს სისტემა, რომ არ ვიყოთ უბრალოდ რეგიონში საუკეთესო და ბევრი მონაცემით და მაჩვენებლით, ბევრი მიმართულებით გეუბნებით, რომ და ამის სტატისტიკა არსებობს ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაზე წინაც ვართ და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მოწოდებული იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ სისტემა. მაგრამ არის ანა დედამიწა იმას შორის, რაც ჩავიბარეთ და რაც გვაქვს.
1: არის მისკენი. ძალიან გთხოვთ თქვენ ბატონო
2: დასწრეფეთ.
4: მოგესალმებით, გია ტაბლიაშვილი გახლავართ ადვოკატი, სისხლისამართლის სპეციალიზაციით მუშაობ. რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს, ძირითადად ის იმ თემებს ეხება, რომელიც მე პრაქტიკაში მხდება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფების პრობლემები და მე ვთვლი, რომ პრობლემებია და შესაძლებელია მათი გადაწყვეტა. მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა ახლა ეხება ეს სამედიცინო დაწესებულების თემასაც, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის და მინა აუცილებლად თქვა, გულწრფელად ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე დანის ნომერი მე-18 დაწესებულების, მე-18 დაწესებულების სამედიცინო ნაწილებზე მე შეკითხვაში ახსნი, რატომ ამ ფამას უაღრესად მადლიერება მინდა გამოვხატო, გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პატიმარი გადარჩენილია საერთოდ უმძიმეს კრიტიკულ მდგომარეობას და ცნობილია ხა ეს მე-18 დაწესებულებაში ეს პიროვნება, ამაზეც უნდა დავსვა შეკითხვა, მაგრამ დაწეს სამედიცინო ნაწილზე ვაცხადებ საჯაროდ. ჩემს მე არ მახსოვს რომელიმე შემხებლობა, არ მახსოვს თუნდაც ნებისმიერ პატიმარზე ვისთანაც ვისულვარ, გლდანის მერვე და მე-18-ს ვსაუბრობ, ხა მე ხა სხვასთან იმდენად წყვებში სხვებთან არ ქონია, უაღრესად დადებითი პოზიცია, პოზიტივი მაქვს მე ამ ადამიანების მერვეშიც და მე-18-ზე. გეტყვით რა, როგორ გადაგვარჩინა მე-18-ს დაწესებულების დირექტორმა ერთ-ერთ კრიტიკულ სიტუაციას. ეხა შეკითხებს დავიწყებ, ბატონ გიორგის ეხება ალბათ უფრო. პირველი შეკითხვა არის ესეთი, ბატონო გიორგი, ანუ მსჯავრდებულს დადგენილი აქვს დახურული ტიპის საჯელახსულების დაწესებულება, საჯელის მოხდა. დახურული, მკაცრი ანუ, ხო? ეს მსჯავრდებული ფიზიკურად ცხოვრობს ქალაქ რუსთავში თავის ოჯახთან ერთად, იქ ცხოვრობდა დაპატიმრებამდე. რეჟიმთან და რისკებთან მე არ მაქვს პრეტენზია, იქ თავის დროზე მიმოწერები ჰქონდა, როგორც წესია გასაჩივრები გავიარე, თუმცა დარჩა რეჟიმი იგივე. მაგრამ შეკითხვა რაში მდგომარეობს, უყურეთ ამ ჯავრდებულს, ახლა მე კონკრეტულად გვარებს არ ვასაჯაროებ, გვიწერია თუ შესაძლებელია
1: პრობლემაზე ისაუბრეთ, გასაგებია
4: ამას ამის. ანუ ეს მჯავრდებული რუსთავში მაცხოვრებელია, როგორც გითხარით, მოხუცი мама ყავს და ჯერ იყო მონოგლდანის ციხეში გასამართლებამდე, შემდეგ გადაიყვანეს ქსნის დაცებულებაში დახურულში, დაახლოებით 6-7 თვე იყო. შემდეგ თბილისში გადმოიყვანეს აპელაციის პერიოდში, ნუ რესურსების გამო ახლოს იყო სასამართლოსთან. შემდეგ დააბრუნეს, ხო, ლაითურში გადაიყვანეს და ეხლა გადაიყვანეს ბათუმში. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ არანაირი ადმინისტრირება, არანაირი რისკების შემცველი ამ ადამიანის საქციელში არაფერი არ არის და შეკითხვა მაქვს ძალიან მარტივი. 450 კილომეტრი არის რუსთავიდან, მოხუცი мама ყავს ბათუმამდე, ხომ? უბრალოდ რატომ არ შეიძლება, რომ აი ამ პატიმარმა თავისი საჯელი მოიხადოს ნებისმიერ დახურულ ტიპის დაცემული შოხ არ მოხავ. მაგას როგორ

0: მოთავსდეს, რომ აი ამ მამამისმა და ოჯახმა ამხელა უბედურება და ტანჯო არ გაიარონ. ეს არის პირველი შეკითხვა.
1: პასუხი მოვისმინოთ და შემდეგ დაგი.
2: კი, ანუ ხშირი არის ხოლმე ზოგადად, ანუ მჟავრდებულები მიმართავენ ხოლმე იგივე ომბუდსმენის სახალხო დამცველის აპარატს და შესაბამისად სახალხო დამცველის აპარატი შემდეგ შემოდის ხოლმე უკვე პენდენციურ სამსახურში. რეკომენდაციით კონკრეტულად, ანუ გეოგრაფიული ლოკაციიდან გამომდინარე მჟავრდებულის ეტაპირებასთან დაკავშირებით.
1: მე თვალისწინებთ ამ საკითხს, რომ
2: საწარმოებზეა
1: საუბარი.
2: ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი რეკომენდაცია მსგავსი შინაარსის პენდენციურმა სამსახურმა გაითვალისწინა და შესაბამისად მოხდა შესაბამისი მჟავრდებულების ეტაპირება შესაბამის პენდენციურ დაწესებულებებში.
1: გაქვთ კიდევ კითხვა?
2: გადაცემის შემდეგ თუ კონკრეტულ მჟავრდებულს მომცემ პერსონალურ მონაცემებს, მაშინ მე უკვე პირადად მოვიკითხავ გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ახლა ახსენეთ ბათუმის ნომერ 3 პენტენციური დაწესებულება, ეს არის მაღალი რისკის დაწესებულება და შესაბამისად გამომდინარე იქიდან, რომ ჟავრდებულს უკვე რისკი მაღალი აქვს, მაშინ მისი ეტაპირება ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულებაში, ასევე მაღალი რისკის დაწესებულებაში.
0: ჩემი თხოვნა არის მარტივი, რომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, ადმინისტრირება და რაიმე დამრღვევი ადამიანი ეს არ არის. უბრალოდ თუ იყო
1: მაგალითად, ხო, სხვა საკითხზე გადავიდეთ, აქ მე მგონი ყველაფერი გავა.
0: შემდეგი შეკითხვა მაქვს ესეთი, აი ამ ეგრეთ წოდებულ უდოს კომისიასთან დაკავშირებით, ოღონდ ცოტა არაორდინალურ შემთხვევაზე უნდა გესაუბროთ. დანის მე-18 სამედიცინო დაწესებულებაში არის ერთ-ერთი ჩემი დაცვის კეშყოფი, ახალგაზრდა კაცი 22 წლის კაცი, რომელმაც ისიმშილა 120 დღეში. იცით ალბათ ეს შემთხვევა, 120 დღე. დაუჯერებელ ამბავს ყვები და ეს საბუთებიც მაქვს აქ, ხო, აგერა მაქვს სამედიცინო დანიდან მაქვს ეს დოკუმენტაცია დადგენილია.
2: მერვე სიძახით უკაც რომ მერვე და
0: მე-18-ში ეს კაცი ამჟამად, მე-18-ში, იმიტომ რომ ფეხიდან მოწყდა ეს ადამიანი და ეტრზია მიჯაჭული. ეხა რა შეკითხვა რაში მდგომარეობს უყურეთ? ამ 120 დღიანი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირია და სხვა შორის დანაშაულსაც გეტყვით, ქურდობის თელობაზე აქვს მიჯილი ამ კაცს, ქურდობის თელობაზე, არანაირი რაღაც რომელსაც რა თქმა უნდა არ აღიარებს და ეხა არ გვინდა დეტალებს შესვლა, ცოტა უხერხული იყო თვითონ ამ ადამიანის დაკავებაც, მაგრამ ეს ჯერ ეხა თუ თქვენი მსჯელობისაგანი ვერ გახდება, უყურეთ. ხო და ამ 120 დღიანი შიმშილობის შედეგად ამ პატიმარს, რომელიც მე-18-ში ამჟამად აბსოლუტურად ცხეულის ყველა ორგანო დაუზიანდა და ყველაზე მთავარი ფეხიდან მოწყდა ეს კაცი და დღეს როდესაც ეტლით გადაადგილდება, მეც როდესაც შევდივალ ეტლით გამოყავთ მე-18-ში ამჟამად. აქვე მინდა გითხრათ, რომ აი მე-18 დაწესებულების დირექტორზე ბატონ დავიძე აი ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ამ ადამიანს, აი სიკვდილის პირას მისულმა კაცმა შეაჩერა შიმშილობა. აი ძალიან დიდი წარმოუდგენელი ყველას ერთად, ნუ ხელიდან წასული იყო ეს კაცი, ვივამეჩი ერთი აჯერ გადაიყვანეს და ძლივს მოხდა. ნუ ძალიან მადლობა და
1: აბა. ეს რა საკითხია, მოდით აი
0: გითხარეთ. უყურეთ შეკითხვა რაში მდგომარეობს. ამ ადამიანს ერთი წელი აქვს მოხდილი მისჯილიდან, ხო? ბუნებრივია, ეხლა უდოს კომისიისთვის ვიცით ეს ვადები ბატონო ბატა, გასაგებია ჩვენთვის ყველაფერი, მაგრამ შეკითხვა ასეთია. ნუ თუ არ შეიძლება აი ეს ადამიანი, რომელიც ეტლზია მიჯაჭული, ადამიანი, რომელსაც აი ესეთი უმძიმესი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დედაყავს ერთი, мама ინსულტით უწევს, იძულებით გადაადგილებულები არიან, თქო გითხარით, ერთ-ერთი დედაყავს, ნუ თუ არ შეიძლება რომ აი ეს საგამონაკლისო უფლებით ესეთი ადამიანი, ეხა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ რა რისკის შემცველი უნდა იყოს მაგალითად აი ესეთი ადამიანის ამ კომისიის მიერ გაკომისიავება პირობითად, თქვათ, რა რისკი უნდა ფეღარდათ ეს კაცი ეტლზე, ხო?
1: ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო რომ
0: გაგეთეს, ხო, აი ამის მომიდა საგა თუ შესაძლებელია, მაქვს ეს მონაცემები, მოგართვეთ, შესაძლებელია ამის გაკეთება და მადლობას მოგიხდით, რომ დაბრუნდეს შობლე დედა მაინც უპატრონოს.
1: დიდი მადლობა და თუ შეიძლება
0: და ვასრულებ. დანის მერვე დაწესებულებაში კიდე გითხარით, რომ ყველა კმაყოფილი, მე ვარ კმაყოფილი ამ სამედიცინო დაწესებულების სამედიცინო მენეჯმენტით, უბრალოდ აი მაგალითად არის ასეთი შემთხვევა, რომ კონკრეტული მაგალითად დერმატოლოგი ადამიანს აქვს ფსორიაზი, ხო? დაავადება აქვს და ადგილზე დერმატოლოგი არ არის. ეს დერმატოლოგი არ უნდა გამოიძახონ, ან მისulis როგორც რომელიღაცა დღე აქვს ჩანიშნული კვირის. შესაძლებელია მაგალითად პატიმარი შეასახლონ სამშაბათს და დერმატოლოგი იმ დღეს იქ ნამყოფი იყოს და ბატიმარს მოუწიოს ერთი კვირა ლოდინი, იმიტომ რომ იქ სპეციალისტები, სპეციალიზირებული მე სამედიცინო მუშაკები არ არის, ზოგადად იდეალურად ასრულებენ რაც ეკუთვნით. ხო, შეკითხვა ასეთია, რომ ხომ არ შეიძლება მაგალითად აი მარტო ეხლა ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფს ხო არა აქ ფსორიაზე 1000-ობით
1: ადამიანი.
0: ხომ არ შეიძლება მაგალითად რომ სპეციალიზირებული აი ეს მიმართულების ექიმი მაგალითად ფიზიკურად ადგილზე იყოს, რომ ან ვივამედიდან არ მოიყვანონ და რაღაც დრო ჭირდება, ან კვირაში ერთი დღე არ ქონდა.
1: აი ეს არის მესამე შეკითხვა. დიდი მადლობა. კითხულისთვის შეიძლება მიკროფონი რომ გადასცეთ, გაქვთ უკვე მიკროფონი, კი ბატონო. დიდი მადლობა და ორი კითხვა ჯერ უპასუხებს ბატონი გიორგი და შემდეგ.
2: ნუ პირველ კითხვასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ეს ჩვენს უფლებამოსილებას სცილდება, ასე ვთქვათ, თუ იგივე დაუშვათ ამ კონკრეტულ მჟავრდებულს ჯერ არ ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ვადით პირობით ვადამდე, ასე ვთქვათ, გათავისუფლება და შესაბამისად იგივე ადგილობრივი საბჭოსთვის მიმართვა, მაშინ უბრალოდ ჩვენს უფლებამოსილებას, ასე ვთქვათ, ეს ცდება.
1: და სპეციალისტების
0: თქვენ კომპეტენციაშია მაინც და საგამონაკლისო უფლება თუ შეიძლება თქვა ესეთი მძიმე ძიმე შემთხვევები როცა
2: ჩვენ არ გვაქვს უბრალოდ მსგავსი ასე ვთქვათ მექანიზმი რაზეც ეხა თქვენ საუბრობთ უბრალოდ მსგავსი მექანიზმი ჩვენ არ გვაქვს საგამონაკლისო წესით აი მე საერთოდ ერთადერთი
1: გასაგებია და მედიკოსების
0: ერთადერთი რაღაცა
1: აი ძალიან ხო ვერ დაუთმობთ ერთ საკითხს
0: არა არა ხო არა მას სხვა შეკითხებზეც ხო უნდა
2: სპეციალისტებთან დაკავშირებით ჩვენ ზოგადად ანუ მე-18 დაწესებულებაში ზოგადად საშტატო განაკვეთით მუშაობს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი სამედიცინო მიმართულებით ასევე ჩვენ დამატებით ყავს ასე ვთქვათ ხელშეკრულებით რაზეც თქვენ საუბრობთ თუმცა მან ჩავასწორებ ერთ დეტალს რომ ანუ კვირაში ერთხელ არა ანუ შესაბამისი დარგის სპეციალისტი კვირაში ორჯერ სტუმრობს შესაბამის პენტენციურ დაწესებულებას და რა თქმა უნდა იქ უკვე მჟავრდებულები გადიან მასთან.
1: დიდი მადლობა და ბატონი გველოდება დიდი ხანია თუ შეიძლება თქვენდი.
3: ადვოკატი ალი ბადიროვი. მექნება რამდენიმე შეკითხვა, რადგან აქტუალური გახდა დღეს და ზოგადადაც აქტუალურია ჩემი აზრით ამნისტის საკითხი. ფიქრობ, რომ აი ყოველ წელს თუ არა, აი ყოველ თვე პატიმრებისგან ადვოკატები უფრო ვიგებთ პირველი, რომ აი წელს აუცილებლად იქნება ოქროს ამნისტია, წელს აუცილებლად იქნება დიდი ამნისტია. მაინტერესებს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯად თუ ჩათვლიდით ამნისტიის ასე ვთქვათ აუცილებლობას, თუ მიგაჩნიათ აუცილებლად წეღან თითქოს გაჟღერდა, მაგრამ მე მაინც ვერ მივიღე, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი პასუხი. ორივე ასე ვთქვათ, თქვენ პატივცემულსტუმართან მაქვს ეს შეკითხვა, ალბათ განსაკუთრებით ბატონ პაადასთან, რადგან თავრობის წევრიც ბრძანდება და წარმომადგენელიც შესაბამისად თვითონ პარლამენტი ყველა კანონ პროექტს არც ამზადებს, თავრობა ხშირად წარუდგენს ხოლმე. თვითონ აი ამდენი პატიმრის არსებობის პირობებში, ჩემი პირველი შეკითხვა ეს არის და მაინტერესებს აუცილებლად მიგაჩნია თუ არა ამნისტიის გამოყენება, ამნისტიის კანონის მიღება და ხელშეშლე რა გვიშლის ხელს რომ ეს მალე განხორციელდეს. ის ხომ არ გვიშლის ხელს, რომ აი ფართომასშტაბიანი ამნისტიის გამოყენების დროს შეიძლება ეს ამნისტია შეეხოს ისეთ ადამიანებსაც, რომლებმაც ასე ვთქვათ უარგისი სისტემა შექმნეს 2012-მდე, თუნდაც პენტენციურ დაწესებულებაში ან სხვა უწყებებში. სწორედ ამიტომ არ ქვია ამნისტია, რომ შესაბამისი მუხლების გამოყენებით ხდება. ხომ შეგვიძლია ის მუხლები საერთოდ არ ჩავწეროთ, რომლებიც ასე ვთქვათ არ არის საუცილებლად შესაძერი და რეალურად პატიმრების რაოდენობას მკვეთრად შეამცირებს თუ ნორმალურ ფართომასშტაბიან ამნისტიას გამოვიყენებთ. თუ ხედავს ორივე სტუმართან მაქვს ეს შეკითხვა ამნისტიის საჭიროებას საქართველოში.
1: დიდი მადლობა.
4: კი ბატონო, გიპასუხებთ. საჭიროებას, რასაც ხ

0: შედავთ ამ ეტაპზე, შეიძლება იყოს, რომ რამოდენიმე დაწესებულებაში გვაქვს ნორმის ზემოთ მშავდებულთა რაოდენობა. გადატვირთულობა ერთ-ერთ პრობლემა დაასახელა CPT-მ, თუმცა არა მთელი სისტემის მასშტაბი და არა ჯამურად, არამედ რამოდენიმე დაწესებულება, სულ სამ დაწესებულებაში იყო და ეს პერიოდულად ცდება ზღვარს და ერთ-ერთი мотиваторы ჩვენთვის როგორც ვთქვათ იუსტიციის სამინისტროსთვის და პენიტენციური სამსახურისთვის რა თქმა უნდა მისასალმებელი იქნება თუ მჯარდებულთა რაოდენობა შემცირდება სწორედ ამიტომ გვაქვს არაერთი ღონისძიება გამოყენებული მათ შორის როგორც ბატონმა გიორგი მახსენა და მეც გითხარით საბჭოები მუშაობენ აქტიურად და უკვე 900-ზე მეტი მჯარდებული გათავისუფლდა ვადაზე ადრე მოგეხსენებათ რომ პრეზიდენტმა სამოდენიმეჯერ მოახდინა შეწყალება. თუმცა კონკრეტულად ამნისტიაზე საუბარი ამ შემთხვევაში ცილდება ჩემს უფლებამოსილებას, კომპეტენციას, ეს არ არის მინისტრის გადასაწყვეტი ცალსახად. მე ვთვლი რომ და ჩემი პოზიციაა რომ კარგი იქნება თუ ნაკლები მჯარდებული და ბრალდებული გვეყოლება პენდენციურ დაწესებულებებში, თუმცა სისხლის სამართლის პოლიტიკა ეს არ არის ერთი რომელიმე უწყების საქმე და შესაბამისად ამას კომპლექსური მუშაობა ჭირდება. მე გეტყვით რომ ამაზე მიმდინარეობს ფიქრი, ამაზე მიმდინარეობს ასთა გასხვა გამოცვლა, თუმცა ვერანაირად ამ ეტაპზე ვერ დაგიდასტურებთ რაიმე ფორმით რომ ამნისტიაზე შეიძლება ვისაუბროთ. მაგრამ ის რომ გარკვეული მოქმედებები უნდა განვახორციელოთ იმ მიზნით რომ რაოდენობა პატიმართა რაოდენობა შევამციროთ, ამაზე რა თქმა უნდა მშელობა მიმდინარეობს როგორც თავრობაში, ასევე პარლამენტთან და შესაბამისად სამართალდამცავ ორგანოებთან.
1: დიდი მადლობა,
2: კიდე გიწევთ. მეორე სტუმრის პასუხის მაინტერესებს ამნისტიის საჭიროებას თუ ხედავს.
3: აუც ნამდვილად არ ვიქნებით ძინა აღდები.
2: ასე კარგია ფიქრობა, რაც მეტი ადამიანი გავაჟღერებთ.
0: მე არ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ და აქედან
1: გამომდინარე.
0: ფორმატში სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვი.
2: შემდეგი კითხვა, არ მინდა მხოლოდ გაგაკრიტიკოთ ან ასე თქვა ზედმენდი კითხვები დაგისვათ. რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა ჩემოდაცის ქეშყოფმა პატიმარმა მითხრა, რომ ნამდვილად კვებასთან დაკავშირებით ნაბიჯები არის გადადგმული, თევზის ორაგულის თევზიც კი ასე თქვა მიირთვეს. ეს ერთჯერად ხასიათს ატარებს თუ სისტემატიურად იქნება კვებასთან დაკავშირებით რეფორმა, ასე ვთქვათ, მაღალ დონეზე აყვანილი.
0: ახეთ, როდესაც იმ კომპანიასთან შარშან, როდესაც მე დავინიშნე მინისტრის პოზიციაზე, გარკვეული პრობლემები უკვე არსებობდა კვებასთან მიმართებით. და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდეთ გიორგის განსაკუთრებული როლი ჰქონდა ამაში, რომ როგორმე ის ხელშეკრულება ბოლომდე მიგვეყანა და არ გამოეწვია ამას სისტემაში კვების მომსახურების მიწოდების კოლაფსი. ეს შევძელი, ჩავატარეთ გამჭვირვალე ტენდერი, დღეს ორი კომპანია ოპერირებს, ორმა კომპანიამ გაიმარჯვა, ერთ დასავლეთ საქართველოში, მეორე აღმოსავლეთ საქართველოში, ამ მნიშვნელოვან წილად არის ხარისხი გაუმჯობესებული და რაც მთავარია 2023 წელთან, როდესაც წინა ხელშეკრულება არსებობდა და დღევანდელი მოცემულობა 65%-ით მეტია, გაზრდილი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი დანახარჯი კვებაზე. დღიურ ჭრილში ვამბობ, თითოეულ პატიმა 65%-ით არის გაზრდილი, მნიშვნელოვნად მეტი თანხები იხარჯება ჩვენი მხრიდან პატიმართა კვებაზე და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მუდმივად საჭიროებს გაუმჯობესებას, თუმცა ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბიმართულებით ოპტიმალურ შედეგს მივახციეთ, თუმცა რა თქმა უნდა, გაუმჯობესების შესაძლებლობა კიდევ არის, მაგრამ პრობლემები ამ მიმართულებით, რა თქმა შეიძლება, წინა წელს იყო და საზოგადოებასაც ეცნობა მედიის საშუალებით ამის თაობაზე რომ შეწყვეტის პირას იყო ხელშეკრულება, ას პრობლემები ქონდა მომწოდებელ კომპანიებს, მსგავსი ტიპის პრობლემები ჩვენ აღარა გვაქვს და სტაბილურად ვახორციელებთ კვების მიწოდებას პენდენციურ დაწესებულებაში. დიდი მადლობა.
2: ბოლო შეკითხვა. თვითონ საპატიმრო დაწესებულებებში ახლა უამრავი უცხოელიც არის და ესეც გარკვეულწილად ზედმეტი ტვირთია. ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? ჩვენი ჯიბიდან ფინანსდება ეს ყველაფერი, ფიქრობ მათი რჩენა, ყובה, ყველაფერი და ხო არ ფიქრობთ რომ მალე უნდა იქნეს მიღებული ის კანონი რომელიც არის გეგმაში, როგორც მითხრეს, რომ სწრაფად მოხდეს ხოლმე უცხოელი პატიმრების ექსტრადიცია?
1: დიდი მადლობა თქვენთან დავასრულეთ თქვენ მოემზადეთ.

0: მოგესალმებით.
1: მე უპასუხოს, უპასუხოს და შენ.
2: აბა, ორივე.
3: კონკრეტულად ახავე, რაფერს ვერ გეტყვით, როცა იქნება შესაბამისი ცვლილებები, თუ განხორციელდება, გაიგებთ, ახლა წინასწარ ამაზე საუბარი არ მიმაჩნია მიზანს შეწონილად ამ ეთერში.
1: გასაგებია, თქვენ პასუხსაც ითხოვს ჩვენ სტუმარი.
2: ბატონო გიორგი
4: პასუხი. ერთადერთი დავამატებ იმას, რომ სულ ახლა ხანს, ასე ვთქვათ, კალენდრულობაში შევიდა ცვლილება და სწორედ უცხოელი მჯავრდებულებიც სწორედ ადგილობრივ საბჭოებს, ასე ვთქვათ, პენდენციურის ადგილობრივ საბჭოებს უკვე აქვთ, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ განიხილონ პირობით ადამიანთა გათავისუფლების ნაწილში და ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე ერთჯავრდებულები უკვე ბრუნდებიან საკუთარ ქვეყნებს. ამიტომ უკვე განხილვის ნაწილში უცხოელი მჯავრდებულები ხვდებიან ადგილობრივ საბჭოების, ასე ვთქვათ, განხილვაში. და რა თქმა უნდა, ამით თქვენს კითხვას უპასუხებ, პენდენციური სისტემა ზოგადად დაწესებულებები, ანუ უცხოელი მჯავრდებულებისგან უცხოელი მჯავრდებულების ოდენობა მცირდება.
1: დიდი მადლობა, ახლა ნამდვილად
0: მოგესალმებით. მე გახლავართ ანდრია გელენიძე, აბიტურიენტი და მაინტერესებს, აქვს თუ არა პატიმრებს პროფესიის შესწავლისა და განათლების მიღების რეალური შესაძლებლობა?
1: დიდი მადლობა.
3: რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პენდენციურ დაწესებულება არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სასჯელის მოხდის ადგილი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის ერთ-ერთი პრინციპული ამოცანაა, რომ თითოეულ მშავდებულს ხელი შეუწყოთ, რომ საზოგადოებას დაუბრუნდეს ნორმალურ წევრად, დაუბრუნდეს ისე, რომ შეიძინოს ახალი პროფესია, მიიღოს ახალი ცოდნა და ამისთვის არაერთი პროგრამა ხორციელდება პენდენციურ დაწესებულებებში. მე მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველ წელს ემატება ამ პროგრამების რაოდენობა, მონაწილე ადამიანების რაოდენობა და პირობითად 2022 წელს იყო 5000 ესეთი შემთხვევა, უკვე 2025 წელს იყო 11000-ზე მეტი და ეს წლიდან წლამდე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ახალ პროგრამებს ნერგავთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშავდებულებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ უმაღლესი განათლება, პენდენციურ დაწესებულებაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ციფრული უნივერსიტეტი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას მშავდებულს მიიღოს უმაღლესი განათლება, ასევე ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ პროფესიული განათლება მიიღონ მშავდებულებმა და უკვე მას შემდეგ, როცა დატოვებენ პენდენციურ დაწესებულებას, გარკვეული პროფესია ჰქონდეთ. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და ერთ-ერთი ძირითადი განსხვავება იმ პერიოდთან შედარებით, რომელსაც, ასე ვთქვათ, საწყისად ვიღებთ და დღეს უკვე აბსოლუტურად სხვა ღირებულებებზე და ფასეულობებზე ვსაუბრობ. დღეს ჩვენთვის ადამიანი, ციხეში მყოფი ადამიანი ღირებულია, რომ ის საზოგადოებას სრულფასოვან წევრად დაუბრუნდეს და დაუბრუნდეს უკვე ახალი პროფესიით, ახალი ცოდნით, რომელიც მას ახალი ცხოვრების დაწყების შესაძლებლობას მისცემს.
1: დიდი მადლობა, მისაღებ რამის დამატება ხო არ
0: გწუხარ? არა,
1: დიდი მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ სულს აზრის გამოთქმა ჩვენ სტუმარს და
2: ხო, ну, პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ რაღაც რჩებაში დაბეჭდილება და სამწუხაროდ ეს ესეც არის. რაღაცა ორი პარალელური რეალობა არსებობს, სადაც გადაცემის ერთ ნაწილს შეიძლება ისეც იმას აკითხებს, რომ საუბრობდით, როგორზეც საუბრობდით და კიდე რაღაც სხვა და ჩემთვის უბრალოდ გულდათ საწყვეტია თვითონ ფორმატამ მიმართებით, რომ როცა კონკრეტულ საკითხზე მოვდივართ სასაუბროთ, მაშინ არ უნდა იყოს ალბათ მეორე მხრიდან ის ნათქვამი, რომ ამაზე გამოძიება ჩატარდა და ნუ განვიხილავთ თავიდან. ერთია გამოძიებაში რა ჩატარდა და გამოძიების მიმართ შეკითხვა არის მეორე ნაწილი. ოღონდ ირონიული ალბათ ის არის, რომ ეხლა ადვოკატს რო გაუჩნდეს ამ გამოძიებას და მიმართება, ეს საქმე უნდა განიხილოს იგივე მოსამართლემა, ვინც თქვათ წინა რეჟიმის დროს განიხილავდნენ ამ საკითხებს. შემდის აი წეგან ამნისტიის საჭიროების შესახებ დასვი შეკითხვა და რამდენჯერმე ეს სოციალიზაცია, რეაბილიტაცია ვახსენეთ. ციხეებში სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო, როცა თვითმკვლელობით დასრულებული სიცოცხლის შესახებ გავიგეთ ერთ-ერთ პენტენციურ დაწესებულებაში. სხვა ერთი ინფორმაცია იყო იქ ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე 20 კაციან საკანში მოხდა ეს საკითხი. ეს პრაქტიკა მე გაგონილი არ მქონდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რომ 20 კაციანი საკნები კვლავ არსებობდა. როცა მცირე გადაჭარბებაზე ვსაუბრობთ ევროპის საბჭოს მიხედვით და წეგან ევროპის ქვეყნებთან შედარებაზე ვსაუბრობდით, ხო? ერთულ მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით 100000 მოსახლეზე კვლავ საუკეთესო 4 ხელში ვართ სამწუხაროდ. ეს არ უნდა დაგვიწყდეს, როცა ევროპულ ქვეყნებს ვედრებით. და როდესაც

0: 12454 მშარდებული ყავდა და სულ ციხეები იტევდა 12568-ს თუ არ მეშლება. ნომერ მეორე, ნომერ მერვე და ნომერ მე-15 დაწესებულებებში არა თუ რა ცდებოდა და უკან ჩამოდიოდა ბატონობა და 34% იყო გადამწარი და 46%-ით იყო ნომერ მე-15 დაწესებულებაში პატიმრების რაოდენობაც გადამწარი. აი როგორ წარმოგიდგენ, აი დავასრულებ შეკითხვას, როგორ წარმოგიდგენიათ რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია ისეთ საპატიმროში, პატიმრის, სადაც არანაირი პირადი სივრცე არ არსებობს, სადაც თვითმკვლელობა ისე ხდება 20-კაციან საკანში, რომ თითქოს იქ ეს ცალკე საკითხი არის, რომ ვერავინ ვერ იგებს, ხო? რა რესოციალიზაციაზე შეიძლება იყოს საუბარი და კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ხვალ, იმიტომ რომ ეს გვჭირდებოდა სინამდვილეში ალბათ გუშინ. აი ხვალ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ ეს პრობლემა ზედმეტი პატიმრების რაოდენობა კონკრეტულ პენტენსიურ დაწესებულებებში შემცირდეს. და კიდე ერთი რისი თქმაც მინდა, რომ ანუ იმ კონტექსტის გარეშე, რომელშიც ქვეყანაში ვართ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ვერც მართლმსაჯულებაზე ვისაუბრეთ, ვერც პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ, ვერაფერზე ვისაუბრეთ. ამიტომ არის ჩემთვის ძალიან შემაწუხებელი და ესეც გამოცდილება არის, რომ თუნდაც პენტენსიურთან მიმართებით და თუნდაც სამართალთან მიმართებით ის, რომ ქვეყნის გარეთ ეძებონ სამართალი, ეს რამ მოიტანა? არის იმ ყველაფრის გამოძახილი, რაც ქვეყანაში ხდება ორი წელი, აი მუნდობლობის, რომელსაც დახურვა სასამართლოების და ამას ვერ უარყოფს და ბოლოს დახურული გვახსოვს ნაციონალური მოძრაობის დროს დახურული სასამართლოები და ძალიან ბევრმა ურთიერთ გამომრიცხავმა პროცედურამ სასამართლოში და გამოძიების პერიოდში მოიტანა. ასე რომ როცა ვსაუბრობთ, რომ არ გჯერა და არ ვენდობთ ბატონო პატა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რატო არ ვენდობთ. და არ აქვს მედალს მხოლოდ ერთი მხარე და მხოლოდ ერთი მხარიდან არ უნდა ხდებოდეს.
1: დიდი მადლობა, მოისმინეთ პასუხი.
2: თქვენ მედლის თქვენ მხარეზე საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ, თქვენ ახსენეთ პარალელური რეალობები არსებობს და აქ საუბრობთ პრობლემებზეც და აქ საუბრობთ იმ მნიშვნელოვან წინსვლაზე, რაც არის ამ სისტემაში. როცა ვსაუბრობთ რეაბილიტაციის პრობლემებზე, ეს პარალელური რეალობიდან არ არის, რეალობა არის, რომელიც გვაქვს. არის რამოდენიმე დაწესებულებაში გადატვირთულობა, რამოდენიმე ადამიანით მეტია, 56% რომელიც სტატისტიკის მიხედვით არის, სად ნახეთ, როდის იყო ესეთი,
0: რომელიც ახსენეთ ევროსაბჭოს დასკვნა არა კონკრეტული ანგარიში არის, სადაც 2025 წლის მონაცემი არის ევროპის საბჭოს
2: და 56%
0: მეტია ნომერ მე-15 პენტენციურ დაწესებულებაში არის საუბარი, 50%.
2: ესეთი მონაცემი წარმოუდგენელია, არ არის ესეთი მონაცემი. ჩვენ როცა გადატვირთულ რო აუხსნათ მაყურებელს, როცა გადატვირთულობაზე ვსაუბრობთ, დაზე ვსაუბრობთ. CPT-ის მიერ დადგენილი სტანდარტი არის, რომ ერთ მშარდებულზე უნდა იყოს დაახლოებით გამოყოფილი 4 კვადრატული მეტრი. ინდივიდუალური, ანუ 4 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს ერთ მშარდებულს. როცა გადატვირთულობაზე ვსაუბრობთ რამოდენიმე დაწესებულებაში, მან შეიძლება ჩამოვიდეთ საშუალოდ ერთ მშარდებულზე 3.5 კვადრატულ მეტრზე. რა თქმა უნდა, ეს ნორმა სწდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ აქვს რაღაც კატასტროფული შედეგი და ამის გაუმჯობესებაზე ვმუშაობ და ვმუშაობთ იმაზე, რომ ახალი ეთის მხრივ ზრუნავთ იმაზე, რომ შევამციროთ რაოდენობა და მასში გეთანხმებით, რომ მოსახლეობასთან მიმართებაში მაღალია პროცენტი, თუმცა დანარჩენ შემთხვევაში იგივე სუიციდი ახსენეთ თქვენ და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით სტატისტიკა აბსოლუტურად სხვა არის და გაცილებით ნაკლებია თუნდაც იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებსაც გაცილებით ნაკლები ერთ ან მოსახლეობასთან შედარებით ნაკლები პატიმარი ყავთ, ანუ ჩვენთან მეტი პროცენტული სფარგლებში იმაში მოცულობის შემთხვევაში ნაკლები არის თუნდაც უისიდით თუნდაც სიკვდილიანობა, ვიდრე სხვა ქვეყნებში, როცა ვთქვათ შედარებას ვაკეთებ. გეთანხმებით, რომ შესამცირებელია რაოდენობა და ამ მიმართულებით ნაბიჯებს გავთ. გარდა ამისა,
0: კონკრეტულად რა უნდა მოხდეს? გარდა სტატისტიკაზე გეტყვით. საკტატის სტატისტიკა არა ევროსაბჭოს ანგარიში, არამედ საკტატის აგვისტოსთვის მიმდინარე ანგარიში არის, რომელიც ეხლავე შეგვიძლია შევიდეთ და გადავამოწოთ ნომერ მე-15 პენტენციურზე და ზოგადად რაოდენობა
2: 56%-ით ესეთი.
1: ზოგადად მოემზადეთ თქვენ შეიძლება.
2: რა შეეხება რას ვაკეთებ?
0: კონკრეტული ნაბიჯები.
2: რას ვაკეთებ? კონკრეტული ნაბიჯები. ნახე ჩვენი
1: თქვენ მიკროფონი თუ შეიძლება
2: ჩვენი გეგმა არის და ამ გეგმის განხორციელება უკვე დაწყებულია ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვახორციელებთ. მაგრამ იცით მაგალითად ლაითურის დაწესებულება 700 პატიმარზეა გათვლილი და ეს არის თანამედროვე ტიპის დაწესებულება, რომ ასეთი ტიპის დაწესებულებით შეიძლება ბევრმა ქვეყანამ ვერ დაიკვეთნოს, როგორიც არის ლაითურის პენტენციურ დაწესებულებ. ახლა დავასრულეთ რუსთავში 150

0: კაციანი ციხის მშენებლობა და უახლოს მომავალში შევძლებთ რომ ადამიანები გადავანაწილოთ უკვე ამ პენტენციურ დაცემულობაში. მაგრამ ჩვენი თვითმიზანი არ არის ციხების რაოდენობა გავზარდოთ. ჩვენი მიზანი არის რომ ის ძველი ტიპის დაწესებულებები საბჭოთა დროიდან მოყოლებული რაც არსებობს შევცვალოთ, ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებები შევცვალოთ, თანამედროვე ტიპის დაწესებულებები სად რომელიც გათვლილი იქნება 300, 400, 500 ადამიანზე, რაც ადმინისტრირების კუთხითაც უფრო მარტივია და ინფრასტრუქტურულადაც უფრო მარტივი შესანახი მოსავლელი იქნება. ამაზე მუშაობთ და ამ გეგმას ვახორციელებთ. ეს არის რასაც კონკრეტულად ვაკეთებთ. ამის შედეგებს ახლა ერთ დღეში ეს ვერ კეთდება. რამოდენიმე ახალი ციხე უკვე აშენებულია და
1: 14 წელია ვერ კეთდება. 14 წელია ხელისუფლება
2: ძალიან ხოთ რა გველოდებიან და აღარ გვაქვს დრო. თქვენ უპასუხეთ ბატონ გიორგი და შემდეგ ორი
3: ძალიან სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა ზოგადად თქვენ პირადად ანუ პარალელებს ავლებთ ანუ იმას ვთქვათ 2012 წლამდე რეჟიმთან მიმართებაში. კი, როგორ არა, ავლებთ, ნამდვილად ავლებთ, თუმცა აქვე ახსენეთ ახლა თქვენ რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის ნაწილი და სწორედ აი ბატონი მინისტრი საუბრობდა მართლაც რომ უნიკალურ დაწესებულებაზე, ლაითურის ნომერ 1 პენტენციურ დაწესებულებაზე, ეს არის შერეული ტიპის დაწესებულება, სადაც განთავსებულები არიან, ანუ პროფესორის შესაძლებლობა აქვს ამ დაწესებულებას მიიღოს როგორც დაბალი, საშუალო მომეტებული და ასევე მაღალი რისკის მსჯავრდებულები. და სწორედ დღეს უკვე ჩვენ სწორედ რომ ინოვაციური ასე ვთქვათ პროდუქტის განხორციელების პროცესში ვართ ლაითურში აშენდება კინოთეატრი რომელიც იქნება მაღალი სტანდარტების ამას ხას უსმევ მაღალი სტანდარტების ცალკე მდგომი ინფრასტრუქტურა შენობა და სწორედ უკვე დაბალი რისკის მსჯავრდებულებს უკვე შესაძლებლობა ექნებათ ლაითურში რომ დაესწრონ კინოჩვენებებს სხვადასხვა ასე ვთქვათ კულტურულ ღონისძიებებს და მეტიც ჩვენ პენდენციური სამსახური როდესაც მსგავსი ასე ვთქვათ პროექტების განხორციელებას ასე ვთქვათ გეგმავთ და დაგეგმარების პროცესში ვართ მაშინ განსაკუთრებულად ვფიქრობთ მსჯავრდებულებზე და თუნდაც ვფიქრობთ იმაზე რომ სწორედ აი ეს კინოთეატრი სადაც ლაითურში რაც გვინდა და რაც მიმდინარეობს უფრო სწორედ უკვე ასე ვთქვათ პროცესი მშენებლობის ნაფიქრი გვაქვს იმაზე რომ იქ სივრცეს შევქნათ კინოთეატრის ასე ვთქვათ მიმდებარედ რომ მსჯავრდებულს ჰქონდეს წარმოდგენა და უბრალოდ გრძნობა იმისა რომ ის იმყოფება თუნდაც იმ რამოდენიმე საათით გარეთ თავის უფლებაზე იქ იქნება სპეციალურად მოწყობილი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელები პლუს მაგას შუქნიშნები და ასევე ამორტიზირებული ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მანქანას რომელსაც პენტენციური სამსახური ჩამოწერს განთავსდება სწორედ აი ამ კინოთეატრთან.
2: დიდი მადლობა ორი კითხვა მოვისმინოთ ახლა.
3: ამდენი ზოფიქრობთ ხოლმე ჩვენ მსჯავრდებულზე
2: და ამიტომ
3: პარალელების გავლება ძალიან უადგელო არის.
2: ბატონებო ძალიან
3: თქვენ გავავლეთ ზუსტად.
2: რო ცოტა გვაქვს და არიან ადამიანები ვისაც ჯერ არ უსაუბრია გადასაჭერ.
3: რეჟიმზე გვესაუბრები და იმ სასაკაოზე რაც ხდებოდა 2012
2: წელს. ბატონებო ძალიან რო უნდა გავანაწილოთ, იმიტომ რომ ვერ დავტოვებთ კითხვის გარეშე სტუდენტს.
4: გამარჯობა, ლაშან არმანია სტუდენტი. მოგიხსენებათ, როდესაც საუბრობთ სახელმწიფო ინსტიტუციებზე ყოველთვის არის აბსენტიზმი, ანუ უნდობლობა. რანაბიჯებს დგავს მთავრობა ამ ყველაფრის გასათარწმლებლად მარტივად რო ვთქვათ, განსაკუთრებით მითუმეტეს, როცა არის ასეთი მდგომარეობა და ასეთი მემკვიდრეობა პენიტენციური დაწესებულებების მხრივ.
2: საზოგადოებაში ნდობის ხარისხის ასამაღლებლად და თქვენი კითხვაც დიახ და შემდეგ გისმენთ.
5: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ლევან გორძახია, პროფესიით ისტორიკოსი და აი თქვენ ქალბატონო მაგდა თქვით და არ შემიძლია რომ არ გამოგეხმაუროთ მაგ საკითხზე. 2007 წლის 7 ნოემბერი ახსენეთ. ამ დღეს იმედის დარბევის დღე როა, გეთანხმებით, აი ჩემზე მეტად არ გძულდეთ იქნება ნაციონალები, არავის ალბათ კუინზის და ბევრისგან განსხვავებით არც 2008 წელს არ უჯერდა ჩემი ოჯახი მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხა რა შეეხება, რატომ გითხარით ეს ყველაფერი? ამ დროს 2007 წლის 7 ნოემბერს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო ბატონი გივი მიხანაძე, რომელიც იყო მაშინაც ნაცი, ეხაც ნაცია და ნაცი იქნება ყოველთვის. ხო და თან ეხლა ქართულმა ოცნებამ დაგვასვა თავზე ცოტა ისე რო ვთქვათ. ხო და დაგვინიშნა განათლების მინისტრად. ხო და აი უფრო კარგად რო აგიხსნათ ერთ რაღაცას გაჩვენებთ. აგერ მაქვს ხუთლარიანი. ეს ხუთლარიანი, როგორც დღეს არის ხუთლარიანი, ხვალას ხუთლარიანი იქნება ზეგაც 10 წლის მერეც და 20 წლის მერეც. ისევე როგორც ნაცი იქნება ყოველთვის ნაცი.
2: კითხვა რა შეგვიძლია?
5: ეხა რა შეიძლება კითხვაზე ეხა გადავა.
0: ერთი წამ სანამ კითხვაზე გადახვალთ რა, ჩემ კოლეგაზე და მეგობარზე მინდა კომენტარი გავაკეთო გივი მიქანაძეს.
5: რა ზეგმა გაკეთოთ?
0: გივი მიქანაძესთან დაკავშირებით, თუ ახსენებთ ადამიანს, რაღაც ინფორმაციას მედიაში. ერთი წამ. მედიაში რაღაც გადმოგდებულ ინფორმაციას ვაყვებით ახალგაზრდებთან, თხოვნა მაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია
5: ბევრი ოპოზიციური პარტია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა.
0: დიახ, ამბობს ამას.
5: როცა თვითონ იძახიან, რომ ნაცი იყო გივი მექანაძე.
0: ახლა ნაცებზე ესეთი გამოხმაურება გაქვთ და მათი ნათქვამის გჯერათ?
5: ანუ თვითონ იძახიან.
0: მეორე, ერთი წამი, გივი მექანაძესთან დაკავშირებით გეტყვით. მოიკითხეთ, გივის გაკეთებული აქვს ამასთან დაკავშირებით განმარტება, რამდენი დღე იყო, რა ვითარება იყო და როგორი იყო და გივის დათხობა, როცა საუბრობ ძალიან დიდი ბოდიში, რა მოიკითხეთ, რა აქვს ამ ადამიანს გაკეთებული ამ ხელისუფლების პირობებში და რატო წამოვიდა იქიდან, სადაც იყო.
5: და როდის წამოვიდა, უკეთრად გაგრას მაგის თქმა მინდოდა, ეხა 2007 წლის 7 ნოემბერს ხომ ხდა იმედის დარბევა და გადადგა 2008 წლის იანვარში. და რა საკეთებდა იქამდე ორი თვე?
2: კარგი, კითხვა თუ გაქვს, მოდით
0: დასვით. ახლა ამაზე კი პასუხი გაცემულია გივი მექანაძეს და მე ვერ დაუშვებ იმას, რომ ესეთი დაუსაბუთებელი.
5: ეს უბრალოდ თქვი რა.
0: დაუსაბუთებელი განცხადებები აკეთოთ და რაღაც მე რაღაც უხეში შედარებები აკეთოთ რა ძალიან.
5: ეხა არა შეურაცხყოფის მიყენების მიზნით არ მიქნია, უბრალოდ ხომ იხდით.
0: სანამ გააკეთებთ, მაშინ დაფიქრდით ესე და სანამ იყვით ხოლმე, გადაამოწმეთ ინფორმაცია.
5: არა, გადავამოწმე, გადამოწმებული ინფორმაციით მოვედი ზუსტად.
0: არა მექანაძის განცხადება და
5: ვერ ვინახი.
0: მექანაძის განცხადებაც ნახე და თარიღებს ნახე.
5: კითხვა და თუმცა თვით
2: დავსვამ. კარგი. კი
5: ბატონო, გისმენთ. ისეთი ბადარაც უნდა გავაკეთო, ერთ აქსანა მოვიდოდი, ერთ Facebook-ზე შემოხვდა ერთ-ერთი პატიმრის ნუ განცხადება ამ დავითაძის საკითხთან დაკავშირებით და მინდა რომ წაგიკითხოთ, უბრალოდ რო არ შემეშალოს მაგიტო. კი ბატონო. საათების განმავლობაში მთელი საპატიმრო პროტესტებდა დავითაძის მიმართ ჩადენილ არაადამიანურ მოპყრობას. იყო ხმამაღალი პროტესტი, ინგრეოდა და ზანზარებდა ციხე, ილეძებოდა შუშები. არაერთმა პატიმარმა მიიყენა თვითდაზიანება. იღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე, როგორც მინისტრი და პასუხისმგებელი პირი? და იღებთ თუ არა, თქვენ კი იძახით რომ გამოძიება დამთავრდაო, მაგრამ ეს და თქვენ თვითონ თქვით ამის მერე რომ ეს ოჯახმა, ამ დავითაძის ოჯახმა გადააგზავნაო ანუ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოშიო და ეს მე მაგალითად არ ვენდობი თქვენს აკაურ გამოძიებას. ხო და რისი თქმა მინდოდა, თუ ევროპული სასამართლო დაადასტურებს რომ დამნაშავეა ეს, თუ ვიზახი რა,
0: მაში ვილაპარაკოთ რა.
5: არა, მაში
0: ახლა რა სპეკულირება,
5: თქვა რა შემდგომარეობს მასალით.
0: სპეკულაციას ხომ ვერ გავაგრძელებთ,
5: თუ დაადასტურებს თქვენ აიღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას და გადადგებით თუ არა თანამდებობიდან.
2: გასაგებია, მადლობა.
5: კი, თუ არა მეპასუხეთ, მეტი არაფერი არ მაინტერესებს.
0: დაკითხვაზე ვარ უკაცრავად.
5: არა, თუ გინდას მანაიფეთ მიმასუხეთ, მაგრამ გამაგებიეთ რომ კი
0: გაგაგებინებთ, ხო დავიწყე და პასუხისგაცემა დავიწყე და კი თუ არ ამიპასუხეთო და ხო და მელოდე და გიპასუხეთ აუცილებლად. პირველ რიგში მე როგორც მინისტრი პასუხისგებელი ვარ სისტემის გამართულ მუშაობაზე. სამართლებრივ სახელმწიფოში ყველაფერს აქვს თავისი წესები. პასუხისგებელი პირების განსაზღვრულია რა შემთხვევაში ვინ აზეაგებს პასუხს. ამ შემთხვევაში თუ ვინმე კონკრეტულმა პირმა ჩაიდინა გადაცდომა, არ შეიძლება დადგეს მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი, მაგრამ ამ შემთხვევაში,
5: მაგრამ თლიან სისტემაზე თქვენ ხო არ პასუხისგებელი?
0: თლია სისტემაზე, სისტემის გამართულ მუშაობაზე ვარ პასუხობ. კონკრეტული გადაც ამ ჩემი ფუნქცია არის, ერთი წამ ჩემი ფუნქცია არის კონკრეტული დარღვევის შემთხვევაში, კონკრეტული გადაცდომის შემთხვევაში მივიღო კანონით გათვალისწინებული ზომები. ანუ დაისაჯოს ეს ადამიანი, ჩატარდეს გამოძიება, რეაბილიტაცია მოხდეს, ადაზღაურება მოხდეს ზიანის და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდი ამაზე ვისაუბროთ, სტრასბურგის გადაწყვეტილება როცა დაიდება, როგორც თქვენი მედოვნებთ, რომ როცა იქნება, ხო იქნება.
2: დიდი მადლობა. ახალგაზრდა ხართ და კითხვა საზოგადოებაში ნდობის საყრდენას
0: დაუბრუნდები საზოგადოებაში.
2: ძალიან გთხოვთ, მანამდე დასვა კითხვა ახალგაზრდა მიმართ
0: დაკავშირებით. დაუბრუნდები საზოგადოებაში ნდობის საყრდენასთან დაკავშირებით ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ ასევე ფუნქციონირებს ცალკე ორგანიზაცია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მსჯავრდებულთა მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი, რომელიც კომპეტენციურ დაწესებულებებში მსჯავრდებულებს ეხმარება პროფესიულ საქმიანობაში, ანუ ეხმარება იმას, რომ შეიძინონ გარკვეული პროფესიები, შემდგომ ეხმარება დასაქმებაში და ასე. ეს ცენტრი პენიტენციურ სამსახურთან ერთად არაერთ აქტივობას გამართავს იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია გახდეს ცნობილი. თავისთავად ეს პროგრამები, რომელიც ხორციელდება იურიდიული პირების მიმართ, ძალიან ბევრი არის სამოქალაქო სექტორიდან, რომელიც ამას ატარებს, ხო, ბიზნესიდან და ეს ინფორმაცია ჩვენი არხებით ვრცელდება, თუნდაც ჩვენ გვაქვს მაღაზია რემარკეტი წერეთლის ქუჩაზე, რომელშიც მშარდებულთა მიერ დამზადებული ნივთები იყიდება და ეს თანხაც მიემართება მშარდებულების ბიუჯეტში, ასე ვთქვა, და ესეც გარკვეულწილად ემსახურება ამ ცნობადობის გაზრდას, რომ მოსახლეობა ხედავდეს, რომ ქვეყანაში კეთდება ბევრი რამ იმისათვის, რომ მშარდებულები, როდესაც მოიხდიან კანონით გათვალისწინებულ მსასჯელს, დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას და სრულფასოვან წევრებად დაუბრუნდნენ უკვე საზოგადოებას.
2: დიდი მადლობა, ჩვენ ამოვწურეთ უკვე კითხვების დასმის დრო. სანამ მოვისმენთ ჩვენი მთავარი სტუმრების შეჯამებას, მანამდე მინდა მივესალმოთ ჩვენ სტუმრად ყავს რამდენიმე ყოფილი პატიმარი, რომელთაც უმძიმეს პირობებში რეპრესიების ქვეშ გაატარეს თავიანთი ეს მსჯავრდების წლები ნაციონალური მოძრაობის მართველობის უმძიმესი რეჟიმის ქვეშ. მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად. ვიცი, რომ ურთულესი გასახსენებელია ეს ყველაფერი. მათი ნაწილი მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ უკვე პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა, ასე რომ დღეს მინდა კიდევ ერთხელ მოусმინოთ ბატონ ლერი ბერიტაშვილს პირველ რიგში, თუ შეიძლება გადაეცით მიკროფონი.
6: მოგესალმებით.
2: თქვენი წამება დადასტურებულია უკვე, ეს იცის საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, რა მეთოდებით ხორციელდებოდა ზეწოლა თქვენზე მოგვიყევით.
6: ეხლა გაჟღერდა, ანუ ორაგულის გაგვეცინათ, რა თქმა უნდა. ორაგული კი არა, ელემენტარული წამალი რომ მოგვეთხოვა, ამის გამო ჩვენ იქ წამებას გავდიოდით. Ну, ეს რა ვიცი, აქ ჯოჯოხეთია, არ ვიცი, ეხლა მეგანხი არა მაქვს, მაგრამ ამას სახელი არ აქვს, რასაც ჩვენ გავდიოდით იქ. დიახაც, უნდა შევადაროთ ის წლები დღევანდელთან. ეს აუცილებელია. აუცილებელია, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ეს თაობა ალბათ ნაკლებად იცის, იმიტომ რომ არ უყვიან მშობლები რაღაც განსხვა საერთოდ უდანაშაულო, მე პირადად არანაირი დანაშაული წამება გავიარე, გულის არქველების გადანერგვა დამჭირდა, ისეთი წამება გავიარე, დენით მაწამეს. ნაცხ რო გავაგრძელო, ალბათ ეს ეთერი არა და სხვა ეთერიც არ მეყოფა ამისთვის, მაგრამ ჯობია რომ დაუთმო. იმიტომ რომ ასე რომ ახალგაზრდებო შევეკითხოთ მშობლებს, ჩვენ რა გავიარეთ და დღეს რა ხდება იმ ციხეებში.
2: ასევე ცნობილია ეს ფაქტიც, რომ თქვენი შვილი მოიყვანეს საპატიმრო სეზონში, ესეც რომ გაიხსნა თქვენი.
6: იმიტომ რომ შვილი შევიდი, იმიტომ რომ ნუ დავს და უსტრესის ქვეშ, მყავს ინდენჯერ ვახსენე უკვე ეს რომ.
2: გასაგები.
6: კი. შვილი მიწამეს თვალზე. კი ბატონო.
2: გთხოვდნენ ხელმოწერას გარკვეულ დოკუმენტებს.
6: კი ბატონო.
2: დიდი მადლობა, თუ შეიძლება ბატონ გუგარალიევი არის ასევე თქვენს გვერდით.
7: თქვენ მოგესალმებით. ძეგან ბატონ ალემ როი ლაპარაკა რო ორაგული და ციხეებში ესეთი რამე, მართლა მეგონა რომ ეს რაღაცას ყაფარს ლაპარაკო. ფირადად ჩემი კბილებით არ დადიბარ. აი, უგურეთ ფაცაციასთან დაწყებული ციხის უფროსამდე მონაწილეობდნენ ჩემი კბილის ამოღაზე. დიაბეტი დამიმართა. გიბადონო კლელობები და ანალგინი და ბანალგინი იყო აბანოში ორი დუბინკით მოდიოდნენ ეცადებული დუბინკას როგორია ერთს ეწერა ანალგინი მეორეს ეწერა ბანალგინი რომელი გინდაო და 15 კაც

0: ცი აბანოში ცემდა. არ წამალი მინდოდათ, არც არაფერი. ეხლა რო აზრი არ ქონდა. ეხლა ბატონალი რო გვერნებეთ ორაგული და ეკდანების და იქმების ურატყები და ისა მართლა აი ხედავ რო ეხლა პირველად ესე.
1: რას ლაპარაკობთ? არის მის თქვენი ხმა მიკროფონის გარეშე. თუ რამის დამატება გსურთ?
0: აი
2: ყურსასმენები, ტელევიზორი
0: კი ბატონო, რა
2: ვიცი ხო ნამყო
0: აი ჩემახლობელის შვილი მეექსეზია კამილ გულმამედოვი. მაგალთად რო რეგავს და რო იმას აკეთებს, კი ბატონო, არის ნარჩინ კებესენ და რომელიც იმას აკეთებს.
2: ტელევიზორი დგას, აი ეს ტელევიზორი რადიო არ მქონდა და მაგის გულისთვის ახლა ზუსტად გეწოდინება ეს
1: კარგი ძალიან
2: კარგი
1: სამათი არ გვინდა
0: რომ ამას აკეთებს. არა, ეხლა ლაპარაკობენ რაღაცა რაღაცებს, ეგრე ხო არ არის არა?
1: კარგი, არის მის თქვენი ხმა მიკროფონის გარეშე.
2: ეგ შენი გადასაწყვეტია, ჩემო ძალიან.
1: ძალიან გთხოვთ, ახლა აქ სტუმრებს შორის კამათი აბსოლუტურად არ არის ჩვენი ფორმა.
2: აგერ, ა მე არ მიცხავს, აგერ თქვენს ახლა, ხო?
1: ბატონი, ალექსანდრე გველოდება, ალექსანდრე ჭუმპურიძე, თუ შეიძლება თქვენი ისტორია მოგვიყევით, არის მის თქვენი ხმა, ძალიან გთხოვთ. კარგით.
3: კარგად
1: არის საქმე.
3: გასაგებია ძალიან. უკაცრავ, მეგობარო.
1: გისმეთ ბატონო
3: ალექსანდრე. მეგობარო.
1: ძალიან გთხოვთ რა, ძალიან გთხოვთ. საკამათოდ არ ვსაუბრობ და ძალიან გთხოვთ. ბატონო, არის მის თქვენი ხმა.
3: მომისმინეთ.
1: ძალიან გთხოვთ, მიეცით საუბრის საშუალება.
3: მათქოვინეთ წამთ რა, ძალიან გთხოვთ.
1: გისმეთ ბატონო ალექსანდრე.
3: არა, არავის
0: კენა. მე ჩამიგეთეს მორგში. ფადიმარის ყვიწილი როგორ ხათა საჭამის იმის ცოცხალ მოწმევარ მე. აი ბუგარ ალიევი არის მოწმე დაჟე იმ ადგილის შემეწილა ვაჩონ სად არის ეს მორგი როგორ გადამიყვანეს ეს ჩემი თვალი თამაკ დანახე მე გავიარე სამი დღე ღამე
1: დიდი მადლობა ძალიან გხოთ ბატონო ალექსანდრე თქვენ
3: მეგობარო მათქოვინენ რა თითამ რა ეს მის
1: ძალიან გხოთ რა საუბრობს ადამიანი
3: მეგობარო ერთი წამით რა ერთი წამით მე უნდა იყოს დიახ უნდა იყოს მართალი ხარ უნდა იყოს კანონი და უნდა იყოს მე როგორ დამიჭერს ჯერ
2: ადამიანია და ჯერ ადამიანი უნდა იყოს
1: ძალიან გქოთ მიეცით საუბრის საშუალება ბატონო
3: მოდიში დიგარო და ისეთ რა არის ერთ რაღაც მათქოვინე ერთ რაღაც რა
1: ისაუბრეთ თქვენ კი ბატონო
3: რაკი ისე რაღაც გიჟრა მართალი მათქოვინე ბიჭო რაღაცა
2: რა რაღაცის ხელა კანონებს
1: ძალიან გქოთ ბატონო არა გვაქვს ძალიან გქოთ უნდა დავასრულოთ გადაცემა და მიეცით სტუმარ საუბრის საშუალება
3: მომისმინე
1: გისმენ
3: ადამიანობა ჯიგარო ერთი წავით
1: გისმენ ბატონო ალექსანდრე დიახ
3: მათქოვინე
1: ძალიან გქოთ ვასრულებთ გადაცემას მიეცით აზრის გამოთქმის საშუალება ბატონო ძალიან გქოთ რა თუ შეიძლება წნარად ტონს დაუწიეთ ძალიან
3: კარგით
1: ბატონებო ვასრულებთ უკვე გადაცემას აქვს თქვენი გამოთვლისთვის არ ვარ შეკეთებული
4: ძალიან დასკვნაში მაგაზე გაქცევთ პასუხს ასე
1: მიეცით აზრის გამოთქმის საშუალება გისმენთ ბატონო ალექსანდრე დაასრულეთ დაასრულეთ კი ბატონო დაასრულეთ ძალიან
2: გქოთ
1: არა ძალიან გქოთ რა არ გვინდა კამათი ამ თემაზე
2: ჩვენ გელაპარაკები და ამდენი აფერისტობა რას ნიშნავს უბრალოდ მითხარი მეტი არაფერი რომელი
1: აფერისტია
2: სამი ადამიანი ვიზივართ აქ
1: არა ბატონებო ძალიან გთხოვთ რა
3: ერთი ადამიანი მესაურე სამი
2: სახე მე იმიტომ რომ სამი ვერ
1: ძალიან გთხოვთ
2: ამდენი აფერისტობა არ შეიძლება თავი ვისეუნები ამდენი აფერისტობა რო არ შეიძლება
1: ბატონებო დამშვიდით ძალიან
2: მე
3: ნაციონალები რო იყო არა არა
1: ბატონო ძალიან გთხოვთ
3: ცუდი ხარ ძალიან ცუდი ადამიანი
1: ძალიან გთხოვთ დამშვიდით
2: მე
1: კარგით. კარგით, ბატონებო, ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ.
3: მეგობარო.
1: არა, უნდა მომცეთ გადაცემის დასრულების შესაძლებლობა, ძალიან გთხოვთ. დამშვიდდით, დამშვიდდით და მიეცით სტუმარს აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა. თქვენ გქონდათ საუბრის საშუალება, ახლა მიეცით სხვა. ბატონო ალექსანდრე, თქვენი სიტყვა, ბატონო ალექსანდრე, ძალიან გთხოვთ თქვენ და შემდეგ უკვე შემაჯამებელი სიტყვა.
3: უკაცრავად, მე არავის
1: და დავარვათ ფორმატს.
3: არა, დაიწყეთ. არავის კიდე არ ვარ, არც.
1: კი ბატონო.
3: ხო, ფაქტი.
1: გისმენთ თქვენ, გისმენთ ახლა. ძალიან გთხოვთ. გისმენთ თქვენ.
3: და მე ჩემ თავზე ვილაპარაკებ,
1: რა
3: როცა დამიჭირეს, დამიჭირეს ნაციონალური მოძრაობის ლიკვიდაციის, ვითომ გეგმავდი ლიკვიდაცია ნაციონალური მოძრაობის штаბის ლიკვიდაცია და რაღაცა, რას ესულალე. და მე ვეკითხები. სასამართლო, კი, დავშოთ მინდოდა, დავშოთ.

0: საიდან გაიგეთ? დაგვირეკეს გვითხეს. კაი, ვინ დაგირეკეთ? უცნობა პირველი. დედის სოციალური.
1: გასაგები.
0: მეთქე როგორ? კი
1: ბატონო, რადგან ჩვენ მაინც საპატიმრო პირობებზე ვსაუბრობთ, იქნებ ეს გაიხსენოთ. რა პირობებში ხდებით?
0: ეს ვიცი რა, ნუ ახლა რა დღეში ვარ, მაღაზიაც კი არ არ ვაქვს. სა. იცით რა, კი მეთახმები ერთ რაღაცაში. აი ახლა ეს მოსამართლე არის, ვიცი. ჩემი მოსამართლე ყო. ახლა უადო მოსამართლე. ეს პროკურორი მუშაობს. ეს კი, აი ეს არის შეცდომა. აი ეს კოჰაბიტაცია იყო შეცდომა სამწუხაროდ. ძალიან ხო,
1: მიკროფონში ისაუბრეთ.
0: სამწუხაროდ. სხვანაირად ფიქრობდნენ და სხვანაირად ნაცი, როგორც თქვა მეგობარმა, ნაცი დარჩება ნაცი. როგორც მე არ შევიცვლები, როგორც თქვენ კალბატონო არ შეიცვლებით, რაც ხართ, ხართ. ეგრეთ ნაცი არ შეიცვლება. ნუ ჩემი აზრით.
1: კი ბატონო. მოდი შევაჯამოთ მაშინ.
0: დედას ვიცი რა ხდა რომ გამოდიან და უკაცრავთ და გამოდიან და აუ ესა და ესა. კი, შეიცვალა. უკეთესიც იქნება. კი, ვაცალოთ, დავეხმაროთ. იმიტომ კი არა მე აი პარდეშკას ვარ.
1: მიკროფონით.
0: იმიტომ კი არა, ნუ არის შეხედეთ რაც იყო დაცვალონ მოძრობის დროს და რაც ახლა არის. შეტარება არის საერთოდ. შეიძლება შეატარო და რაღაც და მე მგონი არა.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: მგონი არა.
1: მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის.
0: ხოლა ერთი გასაოთ.
1: კი ბატონო.
0: აი ვიც მე მაწავა ეს დავით მარგებაძე. ციხის დირექტორი იყო მექსესის. და აღრაც თავისუფლებაზე არის, ხოშიანთ არის, არავინ სამჯერ უჩივდა, სამჯერ.
1: კი ბატონო.
0: არაფერი არ. და რატო? აი სანამ დანაშავე არ დაიჯდება, ეგრე იქნება ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა, მადლობა უნდა დავასრულოთ, მადლობა ბატონ ალექსანდრე. შეჯა, მო ძალიან მოკლედ თუ იყვით მაშინ და უკვე ბატონ მინისტრს უნდა მიცეს სიტყვა.
2: ძრებს, იმედოვნ რომ მე ფირადად ახალაიას, ერეკლე ქოდუას, ფირადად ვანო მერაბიშვილის და კალმახელიძეს ბადმარი ვიყავი. მე გთხოვ ქალბატონის ჟურნალისტ ერთ დღე დრო აიღეთ ჩემთვის და უყურეთ ტელევიზორში რეები ხდებოდა ფირადად მე ვარ მაგის მოწმე.
1: სხვას
2: ვერაფერს ვერ გეტყვი.
1: დიდი მადლობა. გეტყვით რომ ხვალ იმედის კვირაში სპეციალური რეპორტაჟი გავა იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს საპატიმროებში. ახლა კი შევაჯამოთ ჩვენი დისკუსია ბატონ პაატა გისმენთ.
3: კი ბატონო, მე მინდა пасо гауцებელი არ დარჩეს თუნდაც ეს რეპლიკის რეჟიმში რაც ხდებოდა ამ ეთერში და რაზეც იყო საუბარი და შეჯამების სახით მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას რომ დღეს ჩვენი პრეზიდენციური სისტემა არის ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონში ამას მეტყველებს არა მარტო ჩვენი საკუთარი შეფასებები ამას მეტყველებს საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები იქ სადაც საუბარი არის იმაზე რომ შეიძლება რაღაც პრობლემები არსებობდეს თქვა გადატვირთულობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ ამასთან ერთად ძალიან ბევრი პოზიტივია ამ დასკვნებში და როცა ამ დასკვნებს ვკითხულობთ ეს პოზიტივებიც უნდა ვნახოთ ის ორგანიზაციები არადარებენ დღევანდელ მოცემულობას 2012 წლამდე არსებულ მოცემულობას ისინი ხელმძღვანელობენ დადგენილი სტანდარტებით და დიდწილად ძალიან დიდი პროცენტით ჩვენი საჭელახსულების სისტემა შეესაბამება უმაღლეს სტანდარტებს, რაც არის დღეს საერთაშორისო დონეზე დანერგილი, ხო? გადატვირთულობა რომ ავიღო სტატისტიკური მონაცემები, ჩვენზე უფრო დიდია საფრანგეთში, იტალიაში, სუიციდის მაჩვენებელი ჩვენზე უფრო დიდია ბევრ ევროკავშირის ქვეყანაში, სიკვდილიანობა უფრო დიდია ბევრ ევროკავშირის ქვეყანაში არსებულ სისტემებში. ბევრი მიმართულებით შეიძლება ჩვენი მაჩვენებელი გაცილებით უკეთესი იყოს. ეს არის კონკრეტული ობიექტური მოცემულობა, როცა არსებულ სტანდარტებს ვადარებთ. ახლა რატო ვადარებთ 2012 წელს? აი აქ მინდა მას ძალიან კარგად მიაქციოთ ყურადღება და ბევრს არ ქსიამოვნებთ რა შუაშია, როგორ ვერ დავივიწყეთ ამდენი ხანი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია და რატო? დღეს რატო ვართ ამ ეთერში, რატო შევიკრიბეთ? მოხდა ციხეში რაღაც მოქმედებების გამო აქტუალიზაცია თემის თითქოს დღესაც იგივე სიტუაციაა. ჩვენს პენტენციურ დაცებულებებში რაც იყო 2012 წლამდე გრძელდება ადამიანების მიმართ არასათანადო მოპყრობა, წამება, გაუპატიურება და ასე შემდეგ. ამის შექმნის მცდელობა იყო. ამის შექმნის მცდელობა იყო, ამას სავარაუდო თავისი ორგანიზატორი წავს და ეს ჩანს ახლა მე ვერავის ესე პირდაპირ ხელს ვერ დავადებ, მაგრამ შემიძლია პოლიტიკური შეფასება გავაკეთო, რომ ამ ყველაფრის უკან დგანან ისევის ზალები, ვინც თავის დროზე იმ სისტემის შემოქმედი იყო, ვინც დღეს ამბობთ რომ დავივიწყო და აღარ ჭირდება იმაზე საუბარი. ეს რო არ იყოს ეს მოცემულობა, რაღაც არავინ გაიხსენებდა 2012 წლამდე მდგომარეობას, მაგრამ სწორედ ის ძალები ცდილობენ დღეს ციხეში სიტუაციის არევას და ამის შემდგომ ქვეყანაში არეულობის გამოსაწვევად, ვინც იმ სისტემას ქმნიდა, როდესაც ეს ადამიანები ეს დღეში ჩაყარეს. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თქვენც მათ შორის. და რო იძახით, რომ ის რაში მაინტერესებსო, მაგას გიხსნით, რაში უნდა გაინტერესებდეთ, რომ აი ამას ვინც ქმნის, აი ამ ქარიშხალს ჭიქაში. უკაცრავად, მაგრამ ვინც ამ ქარიშხალს ქმნის ჭიქაში, მაშინ როცა არ არსებობს საფუძველი იმისა, რომ დღეს ვიღაცას აუპატიურებენ ციხაში, ვიღაცას ღირსებას ულახავენ. და აგერ საუბარი იყო იმაზეც, რომ რამდენი მენიუ გვაქვს გიორგი დღეს პენტენციურ დაცემულებაში, სხვადასხვა ტიპის მენიუები, სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემებზე გათვლილი და ასე შემდეგ. ასეთი ცადა დედამიწა რო არის შესადარებლად ერთმანეთთან და ის ადამიანები ცდილობენ ისევ სიტუაციის არევას, ვინც იმ სისტემის შემოქმედი იყო იმ ზალადობის. ამიტომ კიდევ ერთხელ კატეგორიულად ვამბობ, აქ ახსენა კიდევ ერთმა ახალგაზრდამ, თქვენ ახსენეთ, მე მგონი რომ არეულობა და ბუნტი იყო ციხეში და ასე შემდეგ. არანაირი ბუნტი არ სადაყოფილა, სტაბილური სიტუაცია. ყოველთვის მართვას ექვემდებარება ჩვენი მართველობის პერიოდში სიტუაცია ციხეებში და ადამიანის ღირსება, ადამიანის უფლებები დაცულია. მაგრამ ასევე დაცულია უსაფრთხოება, ასევე დაცული არის ის, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს აი ამ ცრუ ნარატივებით ქვეყანაში ისევ არეულობის გამოწვევა. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ ვინ დგას აი ამ ცდელობების უკან და დგანან ის ადამიანები, ვინც იმ სისტემის შემოქმედი იყო.
1: ძალიან დიდი მადლობა, აღარ გვაქვს დრო უკვე. მადლობა ჩვენ სტუმრებს, მადლობა აუდიტორიას იმისთვის, რომ მიიღო გადაცემაში მონაწილეობა. ღია ეთერი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ამინდია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: ჭიათურიძის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენად. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციგნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 213 113.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.

definite. It shines brighter than any star.